0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Київ FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 7 років. Спи собі сама, Скрябін. Часом буває так, що хочеш почути речі, які б ніколи не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б очей не мати. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, коли біля тебе мене

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Знаєш, так чудово прокидатись кожен день.

0: так. До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небес намисто,

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Загальні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вла 7 років. Номер 482. Важливо. Люблю тебе. Ти краще за всіх. Мені іншу не треба. Люблю тебе. З тобою, кохана, побачив я небо. Хочу тебе. З тобою, кохана, прокидатись на ранок. Хочу тільки тебе. В ліжку тобі приносять сніданок.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Жити безшумно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

скільки таких історій. Може, це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: До речі,
1: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ким ми були – бумбокс. Катя – 9 років. Кожному гурту є пісні про дні і ночі. Всіх накриває, таке іноді бува. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебуває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі «Easy, let it be».

0: речі.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри, і кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: знаєш?
1: Знаю. Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: Погані новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт. Я Янанова Дар'я, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талановита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. «Кіше лав».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Київ 98 FM.
1: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM.
1: 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко, і всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка. Секрет».
3: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 7 година ранку.

чарівне, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Вітаю усіх слухачів та глядачів «Зеленого коридору», зокрема також і нашому YouTube-каналі. У студії Олеся Кобзар, традиційно в полудень по середах. І ви знаєте, якщо звертатися до попереднього такого короткого промо, яке звучить, як знайти вихід у будь-якій ситуації, ви знаєте, ми буквально будемо говорити навіть про найскладніші. Сьогодні я, напевно, за останній рік обрала найбільш складну тему і про ту, і ту, на яку найменше, мабуть, готовності говорити. Ми будемо спілкуватися про непомітну війну із самим собою, яка може закінчитися, на жаль, програшем. Будемо говорити про те, як запобігти суїциду. І, зокрема, у цій темі сьогодні у нашій студії гостя Наталія Стадніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Наталію, дякуємо за візит, за сміливість і за ту величезну роботу, яку ви на себе сьогодні берете. Добрий день.
4: Добрий день. І дякую, що запросили.
3: Отже, перш ніж шукати вихід, зелене світло там, де і там, де, здається, немає ні світла, ні виходу, напевно, найскладніше усвідомити і побачити, з чим ми взагалі маємо справу. Будьмо відверті. Люди сьогодні вмирають не тільки від балістики, від обстрілів і від того, що нас нищить ворог. Люди не витримують. Давайте спершу окреслимо до війни, з чим ми мали справу, побутові ситуації, депресія, можливо, підліткові самовбивства. І що маємо сьогодні після 22-го року? Тобто, взагалі, хто з цим працює, хто це обчислює, хто взагалі звертає на це увагу і говорить про це, не боячись?
4: Окей, якщо ми будемо говорити про ситуацію станом, от давайте там ще до 14-го року, так. Та, то у нас були доволі відкриті дані, вони переважно, ну, все це було про цивільне населення, так? І переважно те, що ми бачили, це справді там, ну, оці фактори, вони будуть вносити завжди свій внесок, але це про якість життя, низьку, там, низьку освіченість, низьку якість здоров'я. Просто такого, як загального соціального благополуччя, там це стосується і позитивних конфліктів, інтегрованості там в суспільство, можливості мати там гідну роботу, перспективу, ідеї щодо майбутнього і решта. І було завжди там кілька таких вікових зрізів. Це переважно от підлітковий період, потім другий зазвичай там в районі 40 років, ну такі більш життєві кризові події, коли в людини є вже певний багаж життя. І там пізніше, ну, звичайно, завжди були такі як зрізи, які стосувалися там летальних захворювань, в тому числі там це стосується онкології, там інших невилікованих, та. І пізніших, ну, як після 60 років, та. Але треба пам'ятати, ну, це великою мірою пов'язано теж з тим, як люди уявляли собі життя, та, що їх чекає на старості. І це, знову ж, про вирішення, знаєте, питань в суспільстві. Та? Про те, що якщо у нас є гідна пенсія, гідна старість, та? То ми, ну як, з меншим страхом йдемо в це. Але, ну, от все, що я назвала, ну, хоча воно було там в статистиці, тут важливо пам'ятати, що це більше як накладання кризових моментів у моменті безпомічності. Це не так, що підлітковий вік сам по собі, та?
3: Дозвольте тоді поточнення, навіть от в тих даних, які ви кажете, були до 2014 року і які фактори на це впливали, тоді от в загальній світовій статистиці Україна до того, як в нас почалися воєнні дії, чимось вирізнялися або якась категорія у нас була? Найбільш проблемна, от в чому виділялися ми саме у цих суїцидальних настроях?
4: Ми, в принципі, відповідали загальній статистиці. У нас просто була як більша доля самогубств, і це було пов'язано, ну, не означає, що у нас найбільше, та? В принципі, в пострадянських країнах була велика доля, та? Це великою мірою було пов'язано просто з необізнаністю щодо того, що таке психічне здоров'я, що таке якість життя, як її підтримувати, чому там, наприклад, алкоголем ми не вирішимо там своїх проблем, а додамо інших, та? Фактично, це такі фактори, які збіднюють життя і додають безпорадності, ну, перед лицем якихось обставин. Так? І в цьому плані у нас просто як була, ну, умовно, як більш виражена там. Але загальні коливання, статистики подібні, ну, в принципі, ну, загальносвітовим тенденціям.
3: Добре. Що змінив 2014 рік і вже понад 10 років війни?
4: Угу. Там більше у нас додалося, так, якщо будемо брати до 22-го року, там більше додалась категорія ветеранів, військовослужбовців, тимчасово переміщених осіб. Та? Це фактично люди з високим травматичним навантаженням. І професій обслуговуючих, це там ті самі медики і решта, це також, ну, в нашому випадку зараз це ДСНС, та? Це теж люди з дуже високим травматичним навантаженням. І тут все мова про те, що, в принципі, це от той самий, як згин по загальній статистиці, просто він поглиблюється, тому що у нас більша кількість людей в це залучена. Та? Mm-hmm. А якщо ми будемо говорити вже от після, ну, АТОС і на зараз з повномасштабною, то ми будемо говорити про кількість травматичних подій, та? Яке переживає населення в цілому, що у нас, в принципі, набагато більш травматичний тягар, ну, переживають люди в цілому. У нас більша кількість негативних подій, ніж це мало би бути в середньому в житті. У нас збіднений доступ до позитивних подій, в принципі, відчуття розслабленості, нормального задоволення потреб. Це, от, наприклад, базово спати 9 годин на день, тривалий час, ну, тобто стабільно, та? Або там мати оці от розслаблені зустрічі з друзями, які всі в одному місці, а не так, що хтось на фронті, хтось виїхав, хтось ще десь. Та? Тобто, великою мірою, насправді, навіть якщо ми будемо говорити про цивільне середовище, повномасштабна війна перебудувала це. Та наших оцих спільнот, які було там до 22-го, їх великою мірою немає. Травматичний тягар на нас більший, більша кількість негативних подій. І плюс до того, медична мережа великою мірою намагається впоратися з найбільш такими, ну, знаєте, ургентними викликами. Та це фактично, от, тобто, ну, такими, на які точно треба швидко зреагувати. Хтось поранився, треба зашити, та. Треба його долікувати. І от на такі виклики йде основне, і в тому числі перевантаженість, ну, просто як медичної системи. Та. Mm-hmm. У нас мало залишається на реабілітацію. В принципі, ну, якщо ми будемо говорити от те, що раніше називалось госпіталі третинної ланки та санаторного типу. Одне лікування, власне, санаторного типу, коли ми можемо адресувати вже якісь там глибші речі, а що в людини по якості життя, а які довготривалі втручання ми можемо зробити, то за рахунок того, що нам треба гасити пожежу та оцю от кризу, яка є, на це залишається набагато менше, ну, як можливостей, в принципі, та, і потужностей, якщо ми будемо говорити в плані, ну, просто як медичних установ, та, ну, і установ, де ми можемо таке робити.
3: Давайте спробуємо трошки про реальність того, як цьому в цілому зараз. І фахово, і випадково намагаються люди зарадити допомогти. Тому що ми, інформаційники, зазвичай, коли до нас щось подібне доходить, це а, випадок, десь хтось когось помітив, врятував, або ми розказуємо трагічний факт, новину просто посеред нашого випуску, що тато чи тато людина крутила собі віку там таким-то, таким-то методом, ну і зі смутком просто переходимо далі до іншої новини. Які взагалі є інструменти, крім того, що побачив сусід, подружка, чи там останній дзвінок комусь, і людина встигла добігти і сказати, аго, що ти робиш? Можливо, якась гаряча лінія, чи є, наприклад, справді спільнота психологів, державні служби, які займаються тільки цим, це якась також телефонний дзвінок, який можна довіритись. Хтось взагалі цим, от крім випадкового свідка, займається в Україні?
4: Ну, у випадку, якщо людина вже відчуває, ну, що вона на межі того, щоб робити суїцидальну спробу, в неї є опція, там, наприклад, звернутися там до фахівців або на кризову лінію. Та? Це в тому числі може бути там набрати швидку і сказати там про цю спробу. Та? Це може бути там набрати кризову лінію і поговорити з кимось. Це може бути там, наприклад, якщо ми говоримо про ветеранів військовослужбовців, звернутися в той самий вільний вибір або на гарячу лінію. Та? Mm-hmm. Але якщо ми будемо говорити загалом, то такі речі, як думки про самогубство, це фактично думки про те, що мені в моєму житті дуже важко, і я не уявляю, як мені це життя жити. І вони виростають з життєвої ситуації тривалий час. Та? І це означає, що перші люди, які можуть це помітити, це люди поруч, це наші друзі, та? І вони можуть бачити оці перші ознаки. І це великою мірою про те, щоб просто населення було поінформоване і могло би бачити, коли погіршується стан психічного здоров'я, коли з'являються оці от маячки, що, ну, це вже про занепокоєння, можливо, там підказати звернутись до фахівця ще щось.
3: Ну от це ж і є це реальність, бо дійсно, будьмо відверті, не їздять по вулиці служба порятунку від суїцидальних думок. Ні, немає такого органу, немає такої структури, немає такої служби. Ні, є той, хто є поруч. Що можна помітити? От реально, просто люди поки не звернуться до психолога, психіатра навіть, їм не запропонують тест, де в різних формах запитають про настрої, думки, бачення життя, бачення майбутнього, спроби. Людина може навіть і нікому, крім себе в голові, не озвучує того, що я йду по вулиці і думаю про те, хай би мене вже та маршрутка знесла, або хай би вже та балістика раз взяла і прилетіла. А це сигнал і тривожний дзвіночок. Поки не дійшло до конкретної розмови про смерть, як можна помітити, що людина про неї думає?
4: Люди не завжди надають значення своїм теж суїцидальним думкам, а потім бачу оцим от таким як пасивним думкам, не в плані того, от, умовно, коли я думаю, а як би мені знайти там мотузку і там ще щось, та це одна справа. А коли я думаю, та найби вже і прилетіло, яка мені різниця? Оце оці от думки, на які найчастіше не звертають увагу. Якщо загалом сказати, то ми зазвичай помітимо, що людина стає більш пригнічена, але це тривалий час, та? І що змінюється її поведінка. От те, як вона зазвичай поводиться, ми відчуваємо, що ну, вона поводиться інакше, і що їй недобре, та? І що там тривалий час, місяці, вона не може з цього розплутатись. Та? І те, що ми можемо зробити в цьому випадку, це от базово перепитатися, а як ти почуваєшся. Тому що зазвичай, до речі, раніше от на пострадянському просторі теж і в Україні, там в той самий період АТОС, вважали, що це ризиковано говорити з людиною про самогубство і про те, чи вона має такі думки. А зараз настанови нам говорять, що якщо ви думаєте, що може таке є, то краще спитайте напряму. Та? І то саме от для повсякденного життя. Якщо ми думаємо, що якщо ми переживаємо, то ми можемо почати про це розмову, там, спитати, як ти почуваєшся. І якщо людина розкривається, то спитати, там, я переживаю, як ти взагалі в своєму житті. Та? Чи там, в тебе є якісь похмурі думки там, і решта. Та? Як ти думаєш, з чого вони йдуть? Та? Ну, тобто просто як мати не як терапевтичну розмову, а оце от поговорити з людиною про її життя. Тому що коли приходять вже на прийом, ну, от в тому числі до мене, то ми часто, коли говоримо про суїцидальні думки і наміри, то люди часто говорять, що оці думки я за собою помічаю якийсь час, але ніхто не питає, і я так нікому і не говорив, щоб не подумали, що я там дурний, або там, що зі мною щось не так, ще щось. Та? Але насправді зазвичай, коли говориш з людьми про це, вони відчувають першим як полегшення, тому що вони дізнаються в тому числі, що кожна доросла людина, принаймні раз в житті, буде мати думки от довкола смерті. Та? І це про важкість переважно.
3: Яка, напевно, відповідальність, місія або які поради тому, хто почув від людини ось ці зізнання, що якийсь тривалий час має отакі настрої, або каже, я точно собі нічого не зроблю, але я живу постійно у відчутті, що краще б мене не було, або хай би це якось вже закінчилося, не з моєї участі, але я не хочу жити там, наприклад. Що робити цій людині? Інформацію вона почула. Далі що? Кожен день передзвонювати, питати, направляти до спеціаліста. Людина може наполохатися. Як відчути, як людині допомогти, бо так ти став свідком, на тобі лежить якась відповідальність після цього.
4: Те, що ми можемо зробити, можемо підтримувати, та ну принаймні оці от забрати стигматизацію і сказати людині, ну що це важко, та я бачу, ну я переживаю за тебе. Тобто, коли ми не говоримо людині, о, ти думаєш про самогубство, мабуть, з тобою щось не так, та оцього ми не робимо, та натомість ми даємо підтримку. І якщо у нас є якийсь власний досвід звертатися за психологічною допомогою, психіатричною, це буде дуже добре поділитися цим. Та? І там, наприклад, ну, все це ми говоримо з позиції того, що ми тримаємо кулички за людину. Що я переживаю за то, як ти, можливо, давай, ну, подумаємо, ну, це не, ну, це погано так почуватися, це ж важко так почуватися, це дуже обтяжливо, ну, напружено так почуватися, та? То можливо звернутися там кудись. Наприклад, ти не хочеш в державні, давай подумаємо, які є альтернативні. Та? Ти не хочеш так, щоб знали на місці роботи, давай подумаємо, чи обов'язково дізнаються. Та? Але коли ми так думаємо з людиною про її життєву ситуацію, ми, знаєте, от як, коли ми розуміємо, що людині треба до травматолога, ми просто шукаємо, як їй це зробити комфортніше. І тут так само. Та? І ми не стигматизуємо, ми кажемо про те, що ми хочемо, щоб людині було краще, і ми чуємо, що це важкий досвід. Ну там ми не терапевти, не психіатри, ми не знаємо, як саме це вирішити, та але ми можемо бути поруч. І та Ми, звичайно, там не дзвонимо там кожен день, не питаємо там, як ти, mm-hmm. чи ти вже дійшов, чи ти вже не дійшов. Але це буде нормально теж якось збільшити, ну, на певний період, або загалом, ну, якщо ми так будемо відчувати залученість життя людини. Це інколи там спитатися, як ти, інколи це там, я не знаю, скинути котиків, інколи там запросити прогулятися, та. І часто, коли людина почувається важко, якщо вона вийде прогулятись, і навіть вона не буде нічого говорити, зазвичай люди відчувають, що о, я комусь не байдуже, комусь не байдуже. Mm-hmm. Та? І оце відчуття, що інша людина готова інвестувати свій час, якісь свої сили в мене, це фактично, ну, це ми по факту бачимо, що ми цінні для інших людей. Та?
3: Як розрізнити реальну небезпеку для життя людини і її поведінки від маніпуляцій? Бо є ж ті, які, та я щось собі зроблю, а насправді не зроблять. Ну, є випадки життєві, де це просто велика драматизація, де люди, угу. людина з таким психотипом, де вона може реально кидатися такими словами. Допустимо, як розрізняти між типи поведінки, де людина... А, потребує до себе уваги uh-huh. і готова на все, щоб притягнути цю увагу до себе. І навпаки, де вона, можливо, навіть уникає уваги, а ризик височезний.
4: Uh-huh. Зазвичай в повсякденному житті нам буде важко це розрізнити, от коли ми не є фахівцями. І разом з тим я би сказала, що раніше вважали, що є оця суто демонстративна поведінка, uh-huh. та? А тепер ми знаємо, що переважно люди, які сковують самогубство, до того вони не раз говорили про це іншим людям, та? Тобто, по факту, ми і не можемо бути впевнені. І водночас людина може бути там схильна до травматизму, ще що-небудь. Але це не означає, що вона там не скоїть самогубство. Та? Mm-hmm. Тому в тому випадку, коли людина про це говорить, ми зазвичай ставимося до цього серйозно. Просто що ну, ми ж не можемо брати на себе як відповідальність за те, чи людина скоїть, чи ні. Та? Ми можемо зробити те, що від нас залежить, ми можемо з нею поговорити. Ми можемо запропонувати їй звернутися до фахівця ще щонебудь, та? Але це не означає, що ми як повністю беремо на себе відповідальність. Ви ж не можете керувати моїми діями, та? І я не можу вашими. Я можу тільки, ну, якщо я щось бачу, спробувати показати вам оту частинку, яку я бачу, та? І підтримати вас в цьому. І це якби і ну, вся частинка. Але з цього я би хотіла, щоб запам'ятали, що... Переважна більшість людей перед тим, як скоїти самогубство, вони будуть говорити про це іншим людям, особливо близьким людям.
3: Так. Цікаво, тому що здається, що в більшості це, напевно, проходить в абсолютній якійсь тиші, але, мабуть, людина така істота, яка до останнього вірить в те, що щось зробити можна.
4: Так.
3: Люди... Ці якісь такі ознаки теж є, що людина на межі, але вона порятунку шукає.
4: Та люди зазвичай ну, шукають, як залишитися живими. Думки про самогубство – це зазвичай думки про те, що мені так важко, що я вже не стягую. Та? Це не про те, що ну, я саме хочу, щоб мене не було.
3: Що робити, коли людина відкрилася комусь, хто між цим відчуттям і своїм поглядом має величезну на життя, величезну прірву і може ну, вразитися цим, відреагувати ну, ось тими, знаєте, теж стандартними, та візьми себе в руки, та що ти, ну або, знаєте, такий раптове промо щасливого життя, нерозуміння того, що людина зараз дуже далеко від того, що ти описуєш, що життя прекрасне і що можна вилізти з будь-якого дна, а прірва між твоїм світоглядом і тим, що ти почув, настільки величезна, що будь-яка промоція благополуччя от просто буде добиванням лежачого. Mm-hmm. Що зробити в такі моменти, коли прекрасно, ти життю радієш, але ти бачиш, що поруч так, людина, ти можеш вважати її слабкою, так, ти можеш думати, як до такого можна докотитися? Ну, мені здається, що це жахливо, коли людина відкриється саме от в такому випадку. Uh-huh. Що тоді робити, коли чи навіть тій людині, яка шукає порятунку, а їй кажуть, бери себе в руки. Коли людина брав чи брала?
4: Так, коли людина каже нам, бери себе в руки, ми просто ставимо собі галочкою, що окей, людина не включена, не розуміє мою ситуацію, просто лишається боком. І займаюся собою, та? Якщо ми самі відчуваємо, ну, от з нами діляться, і ми відчуваємо, що ця інформація нас перевантажує, ми не даємо собі з цим ради, та? І ми починаємо оце от казати, та все налагодиться, ще що-небудь. А нам важливо просто себе притримати і нагадати собі, що нам зараз важко, ми просто, ну, ми так поводимось, тому що ми самі емоційно себе не можемо зрегулювати, та? І краще буде нормалізувати, там, базово сказати, я чую, що ти говориш, ну, я чую, що тобі важко, я розгублений, я не знаю, що з цим робити, я просто чую, що тобі справді важко, так? Mm-hmm. І це вже буде набагато краще, так? Звичайно, якщо ми маємо досвід темних часів, ну, теж власних, ми можемо зазвичай тоді краще підтримати, поділитися цим, там, сказати, ну, мені дуже шкода, ти знаєш, ну, там, ну, знаєте, як базово сьогодні ти, завтра я, та буває, ну, буває важко, але, ну, давай, може, подумаємо, чи я можу щось для тебе зробити, та. Якщо ми у позиції третього людини, та, яка оце спостерігає цю ситуацію, тоді у нас трошки більше як простору, ми можемо спробувати, як, знаєте, стати таким, ну, як бар'єром між цими двома людьми, та, і просто подбати про людину, яка пригнічена, там, призупинити того, хто говорить про світло і взяти себе в руки, та. Тому що наша базова задача, коли нам дуже погано, це просто поїсти, це просто там встати з ліжка, це просто припустити, що життя не завжди буде таким важким, як зараз. Та ми не віримо в це. В такі моменти ми можемо тільки мати цю гіпотезу. Може, мені не завжди буде так паскудно, як мені зараз. Та. І якраз оце от, ну, подбати про того, хто там, ну, має суїцидальні думки, депресивні симптоматиці, просто сказати, що я бачу, ну, це було некоректно. Це окей, давай видихнемо, щоб ти, ну, що зараз робить налегше, що можемо зробити.
3: Добре, ну і буквально за кілька хвилин вже будуть у нас новини, після яких ми зосередимося більше на військових і також на методах роботи, дії з тим, коли ми розуміємо, що люди повертаються з фронту, бо вони демобілізовані чи не можуть повертатися більше справді до бою. Станом на зараз, от кожен, хто і воює, і повертається вже додому з тих чи інших причин. У нього є, от крім того, що він в лікарню оглянули його стан там і полікували, чи є ось те місце, етап, де теж про його психологічний стан от довідуються, сканують для того, щоб розуміти, з яким він станом зараз іде на реабілітацію, додому, повертається знов на фронт. Є якесь таке місце, чекап якийсь цього стану?
4: Взагалі, ну, це буде дуже залежати від конкретних там госпіталів, де буде опинятись людина, та? Але взагалі при звільненні зі служби мали би даватися опитники, та? І коли людина поступає на реабілітацію, то також. Вони не обов'язково от прямо спрямовані на оцінку суїцидального ризику, та? Але там серед них є там депресивна симптоматика. В цілому супутні фактори, по яких можна зрозуміти, що, можливо, треба дати ще, ну, опитник, який стосується, або просто розпитати людину по цих думках, та? То взагалі оці от скринінги, вони мали би бути, ну, і клінічна бесіда на етапі звільнення. І водночас це теж дає можливість сформувати цілісну реабілітаційну програму. Та коли ми розуміємо, що людина приходить, і там серед всіх запитів, там, наприклад, є фізичне поранення, є там, не знаю, ознаки посттравматичного стану, там, порушення сну, і в тому числі є суїцидальні думки. Суїцидальні думки такого, як коли людина свідома того, що вони є, але вона також каже, я не буду їх втілювати, я бачу, що вони є, але це не те, чим я збираюся займатися. Це насправді дуже поширена частина, і вона великою мірою йде от з такої, як ситуації важкості, безвиході і решта, та, ну, з втоми, з величезної втоми.
3: Так, ну що, нам вдалося, власне, перших півгодини нашої програми дійсно спрямувати саме на те, аби окреслити, з чим маємо справу, які це може мати ознаки, і що стосується це усіх, від дітей до дорослих, до людей похилого віку, від цивільних до військових. Тепер, що можна робити, і, власне, які є напрацьовані досвіди, що говорять країни, які проживали військові конфлікти, які вони для цього мають протоколи, лікарі, які з цим стикалися, про що сьогодні можуть сказати і порадити Україні. Всім цим займається зараз у своїй роботі Наталія Статніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір».
1: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама. Ви на хвилі Київ ФМ.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Микола, 21 рік, коли в країні війна, молодий, гарячий, сильний, да. Ну, да. Чого б ні? Я спочатку в Білоцерковському ТЦК підписував контракт на 3 роки, от, тому що це мінімальні сроки. Але в ході цього вийшов цей законопроект на 1 рік. І вже в процесі я передумав і пішов і підписав на 1 рік. Мене влаштовує соціальний пакет, грошова винагорода та й особисті патріотичні мотиви, за яких я пішов. Ворог це хто? Той, хто хоче тебе вбити, або ти його б'єш, або він тебе б'є. Молоді, сильні, енергійні люди, а не як переважно, це вже старі. Старики закінчуються і тяжко тим, хто зараз воює.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Дякую, що залишаєтеся з нами. Нагадую, у студії працює Олеся Кобзар, і моя гостя сьогодні у темі «Непомітна війна з собою. Як запобігти суїциду» Наталія Станіченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Говоримо про те, як зробити вибір на користь життя, навіть якщо здається, що всі сенси розгублені. Отже, пані Наталю, ми вже трошечки анонсували те, що насправді якісь певні лекала і досвід роботи з такими станами є. Ви працюєте зараз над певним документом. Розкажіть, будь ласка, звідки берете інформацію, як інтегруєте це зараз в українську проблему?
4: Ну, в принципі, робота з цим документом, вона вже завершена, і він навіть опублікований вже на сторінці «Вільного вибору». Це фактично переклад клінічної настанови справ Міністерства у справах ветеранів Сполучених Штатів. І це менеджмент і клінічна оцінка ризиків суїциду. Це фактично такий цілісний документ, який описує багато факторів, які можуть впливати на появу суїцидального ризику, і обставини, які ми можемо менеджерити. Та? І там є багато такої інформації для клініцистів, причому це більше як для міждисциплінарної команди, коли частково там терапевти залучені, частково психіатри, і коли ми також враховуємо ризики по здоров'ю. Там, наприклад, якщо є, от я раніше говорила про ті самі хвороби з великим ризиком летальності, та, то якщо є таке захворювання, то це ж також взаємодіє. Наприклад, в людини є онкологія, ПТСР, депресія, та, і це робота тоді там терапевта, онколога, та психіатра, психотерапевта. Тобто це міждисциплінарна команда, коли має бути багато фахівців і зазвичай чи соціального працівника.
3: Давайте поговоримо тоді, наприклад, про такий момент, коли немає настільки очевидних факторів, чому людина не бачить радості життя. Людина чи то демобілізувалася, чи вона у відпустці, вона пережила дійсно дуже травматичний досвід. І тут вона повертається в тил також, і нібито як має можливість, хтось думає, ну приїхав відпустку, ну так, багато різної роботи по дому, що там можливо, що жінці треба зробити і так далі. От, але, ну ніби як життя триває, і повернувся як герой, ну хай тимчасово. Ну, словом, що ніщо, так би мовити, не віщує біди, а людина всередині із собою у важкому стані. Тобто вона нібито приїхала, може вона і не думала про таке. Може приїхала, повернулася і туди не хоче, назад. І вдома їй недобре. І начебто і не думала, а пройшов час, і це накопичується. Як собі також це можливо помітити і відрізнити? Можливо, справді залишати якісь контакти із психологом, можливо, підтримувати зв'язок з капеланом, з яким ти, наприклад, був на контакті, поки воював. Як не допустити, щоб з'явилося, коли якось воно не те щось в житті?
4: Я б, мабуть, спочатку навела як аналогію, щоб нам було легше це прирівняти там. Не те, щоб прирівняти, а просто більше як на своєму досвіді зрозуміти, в чому може бути складність. Коли ми думаємо про звільнення з війська, для цивільних це зазвичай виглядає, знаєте, як так, щелчок пальцями, ніби там людина вийшла, і все. От вона вже назад там цивільна, статус ветерана є, але вона ж вже в цивільному суспільстві, так? Але давайте подумаємо про самих себе. От ми існували собі до 22-го року, Потім почалась повномасштабна війна, і все, ми тепер в такій реальності. Але скільки часу нас забрало адаптуватись до цієї реальності? Mm-hmm. Да? Чи ми почуваємось на зараз адаптованими до цієї реальності? Вона ще й весь час змінюється.
3: В постійних маневрах до адаптації mm-hmm. і зустрічі з новою дезадаптацією.
4: Саме так. І то саме для ветеранів. Mm-hmm. Але окрім цього, та, у них ще є оця наша загальна адаптація, вони повертаються. Цивільне суспільство змінилось, і все одно є обстріли, та не те, щоб там небезпека, частина побратимів воює, і все решта, так? Тобто це величезна перебудова, так? І це перебудова от ідентичності, в тому числі, і я ж тепер там у цивільному, та й решта, так? Але на що ми звертаємо увагу? Коли тривалий час, ми відчуваємо дискомфорт від того, що ми не можемо знайти, а як будуть виглядати звичні рейки, так? Mm-hmm. І в якийсь момент воно веде або до виснаження, або до пригнічення, так? І коли у нас з'являються ці думки вже такої, як стійкої фрустрації, що я не можу знайти, як з цього вийти взагалі. Ну, я не бачу для себе задовільного способу життя там в цивільному суспільстві. Ідеальний варіант – це коли ми там звільняємось з війська, ми розуміємо, що, можливо, держава не може покрити всі наші потреби, і ми йдемо в фонди там, або через Мінвет шукаємо фахівця, така опція теж доступна. Та? І просто тримаємо контакт з фахівцем, щоб він нам відмітив, якщо буде щось іти не так, та? Щоб ми вчасно могли звернути увагу. А якщо не так, то коли от ми вже бачимо, що ми не можемо адаптуватись, це стійкий дискомфорт, воно погіршує нашу якість життя, все, що ми можемо не терпіти, ми не терпимо. Ми просто звертаємось до фахівця. Та? Ми ж зубний біль не намагаємось терпіти весь час. Та?
3: Що кажуть ось цей досвід і документи, які опрацьовуємо як приклад зі Сполучених Штатів Америки? Як вони з ветеранами працювали? Що вони для цього організовували? Які методи були ефективними? От справді бачать, що в кризовому стані заходять все глибше в депресивні епізоди люди. Що робили? Які це способи? Це будемо говорити знову-таки про банальний спорт, про роботу в групах психологічних. Що робили? Що використали от як методи?
4: Ну, в тому числі є і оця ланка методів про загальну якість життя, та? Але те, що вони зробили з хорошого і такого, що ми можемо точно застосувати у себе, це оцінка важкості вираження стану. Та? Тобто є, наприклад, таке, що коли умовно низький ризик суїциду, та? Середній і високий. Ну, і кожен з них діляться ще на підризики. Та? Але умовно, коли ми говоримо там про низьку якість життя, та? Коли ми говоримо там на наступному рівні про суїцидальні думки, але відсутність наміру, людина каже, я не планую це робити. Та? І коли людина там має набір, мала спроби, тим паче, та? В анамнезі, якщо вона вже пробувала. Та? І те, що ми знаємо по статистиці щодо цього, там, наприклад, коли людина вже мала спробу робити суїцид, з високою ймовірністю вона спробує ще раз, якщо ми не надамо допомогу. Та? І оця допомога, вона має бути комплексна, тому що зазвичай з легкими, з такими складнощами люди зазвичай самі розплутуються. Та? І там якраз тому і потрібна оця міждисциплінарна команда, тому що це комплекс. Та? Це якісь соціальні питання, якісь психологічні, якісь там до психіатра, якісь соматичні. Та? І те, що фактично тут робиться, це можна використовувати скринінги, це фактично такі тести. Та?
3: Що таке скринінг? Що таке тест? Так. Бо так, бо хто не мав досвіду, не був ніколи ні в психолога, ні в психіатра, ніхто йому ніякий опитувальник не надсилав, може взагалі не зрозуміти, як мені якийсь папірець з питаннями чи файл з питаннями може взагалі з чимось допомогти. А це насправді перший етап, коли людина взагалі зможе зустрітися сама зі своєю думкою відверто.
4: Скринінг – це такий зазвичай стислий опитник, там, де є основні маркери, які описують якусь складність. Та? Наприклад, коли ми говоримо про високу вираженість та суїцидального ризику середньої і решта, та? То там всі ці маркери будуть прописані. І наша задача, коли ми заповнюємо цей опитник, це, знаєте, руку на серце і відповідати так, як воно і є насправді. Mm-hmm. Чим більш щирими ми будемо, тим більш точними будуть оцінки. І задача фахівця зазвичай скооперуватися з нами в команду і працювати над нашими цілями. Фахівець він не працює там проти нас або там за якихось там для цілої держави ще що-небудь. Та. Тому чим більш як прозорими ми будемо, тим швидше ми будемо знати як результати, що з цим робити. Але по факту це перелік симптомів. Та. І які дають можливість швидше з'ясувати, якої вираженості проблема. Після цього фахівець зазвичай проведе також скринінгову бесіду. Це фактично це така як коли вже бачачи ці результати, фахівець опитує нас по різних моментах. Там, наприклад, тебе є суїцидальні думки. Окей, чи ти можеш мені трохи більше розказати про ці думки? Якого вони змісту? Наскільки ти відчуваєш, що ти керуєш своїми діями, коли з'являються ці думки? Наскільки ні? Чи є конкретний план, чи є там якісь конкретні предмети, які ти думаєш задіяти, чи в тебе є доступ до зброї або до чого, що ти плануєш задіяти. Як ти думаєш, як ми можемо там зменеджерити, там, наприклад, якщо це буде криза, що ти можеш стисло для себе зробити? Чи ти можеш там мене набрати, чи ти можеш там звернутися до друга, чи ти зможеш там вийти, подихати, повернутися, та? І ми думаємо про джерело підтримки. Та? Тобто, фактично, оця вся бесіда, вона великою мірою про оцінку цих ризиків і що з ними можна робити. Та? Але це також про оцінку глибини ризику. Та? Тому що, ну, в принципі, тести – це завжди дуже добре, вони пришвидшують. Та? Але дати точну оцінку ми можемо тільки, коли ми поговоримо з людиною, ми розуміємо вже конкретну ситуацію, але ми думаємо разом з людиною от в тому форматі, як ми плануємо. Та? Фактично, ми плануємо, як людині не зробити самогубство в ситуації там, де часто, ну, або з'являється така як спонука до цього, та через відчуття безвиході і решта. І це відбувається, тому що людина, з одного боку, вона розуміє, що, мабуть, ну, мабуть, з цього можна виплатитись, та мабуть, я можу почуватися добре, і решта, я просто не знаю, як. А я вже втомився або втомилась, ну, я вже не вивожу стільки часу отак почуватись, та.
3: Як знайти також і, можливо, ті маркери і методи, які можуть відводити від цього? Тому що, можливо, є і відповідь на питання, а що мені допомагає найбільше не думати про таке, коли я відчуваю хоча б якесь відчуття щастя, або прилив від чогось сил, або щось мене мотивує, або що вселяє мені віру чи надію. Можливо, це і шлях до розуміння. Ясна річ, що коли йде мова там також і про хворобу, чи, можливо, про ті травми, які так ти ніколи не виправиш, і ми розуміємо, що дуже багато людей сьогодні теж повертається додому, не в тому фізичному стані, в якому вони на війну йшли, що тут розкажеш людині про прекрасне життя. Але, наприклад, якщо людина пояснює, де є отой фактор, який би міг повернути її радість життя. Як з цим також працювати? Хто, ви кажете про мультидисциплінарну команду, якщо він каже, ну, від мене пішла дружина, якби вона не пішла, а ти її не можеш повернути. От вона пішла і все. А чоловік каже, що от якби вона не пішла, то я б про це не думав. Що тоді робити, якщо ми розуміємо, причина є, місце, спосіб, емоції, самореалізація, яка тебе може витягнути з цього стану, є, але вона в цей момент недосяжна.
4: Ну, злегка жартома я би сказала, що дружина може піти або ні, а життя все ще може бути хорошим. Або ні. Окей, але якщо загалом, то якщо пішла дружина, значить це була, ну, знаєте, якась велика така стабілізуюча частина життя, і треба працювати от основу на тому, того, чому це інакше без неї, так? Тобто, наприклад, можливо, багато моїх сенсів були вкладені в сім'ю, або там я жив саме там думкою, що ми спільне побудуємо, так? Це тоді про побудову, ну, оцього бачення, моє життя окремо, які, власне, мої цілі, а не наші спільні, як ми це робили, та? Що мені приносить задоволення? В цілому, це от перебудова цієї мережі. Не буває таке, що наше благополуччя, воно зав'язане тільки на якійсь одній людині або одній обставині. Справді, сім'ї буває, ну, це зазвичай велике джерело підтримки для людей, які на фронті, і, звичайно, коли вони вертаються, оця от опора і відчуття того, що в мене є тил, вони є дуже важливі, та? Разом з тим, і якщо цього немає, ми можемо мати гарне життя. Ну,
3: а
4: це просто як думка.
3: Цього може не бути також і внаслідок травматичної ситуації. Ти і тут захищав Україну на фронті, а тут прилетіла балістика, і ти приїхав, немає ні дружини, ні доньок, ні собаки, ні будинку.
4: Так, це справді важкі ситуації. Коли ми думаємо про те, щоб жити далі, ми не маємо ради, ми маємо, ну, вирішити ці питання. Та? Ми маємо прожити горювання, ми маємо знайти сенси, ми маємо все одно будувати це от своє подальше. А як мені жити далі? Та? В що я вірю? Ми зазвичай беремо щось з пам'яті про там, дружину, про дітей. Ми думаємо, як нам це продовжувати. Ну, моя думка тут більше вона в тому, що... Та сама от клінічна настанова Міністерства у справах ветеранів, вона говорить про сукупність обставин, які призводять до цього. Та? І от горювання, переживання, втрати, симптоматика внаслідок бойових дій – це те, що у нас тут буде от до психотерапії. Та? Це, ну, те, з чим ми... Частково це психотерапія, а частково це наступні життєві рішення, які ми будемо приймати. Та? Тому що ну, є психічне здоров'я, а є життя і наші життєві рішення. Та? Частково це буде там щось про медичну складову. Ну, частково про соціальне, а як саме там, в мене тепер немає житла, та? Наприклад, тому що прилетіло, як мені розв'язувати це. Та? Але, ну, знову ж, вертаючись до всього цього, є низка показників, які показані, ну, такими, як це те, що підтримує нас в житті, та? І це про соціальні зв'язки з іншими людьми. Наприклад, у нас може бути мережа друзів, і вони можуть про це дізнатися і пропонувати нам допомогу, звати нас на каву, намагатись, ну, не бути нав'язливими, але не залишати нас там. Давати підтримку, можливо, там кликати на дні народження там, там в своїй сім'ї, щоб ми побули в цьому колі. Та? Можливо, бачити якісь ініціативи, згадувати, що а може він би або вона залучились, може вони би спробували, їм би підійшло. Та? Друга частина – це про стан здоров'я, який дає нам можливість бути достатньо активними. Та? І ну, це знову ж вся наша історія про реабілітацію. Ну, і, звичайно, там фінансове забезпечення в тій мірі, в якій це дає можливість нам ну, фактично, відчувати, що ми можемо вибудовувати своє життя. Але якщо ми будемо говорити от саме про кризовий момент, саме коли там прилетіло, а я звільнився з війська, і в мене там нікого більше немає, та всі ці речі, от, які я описала, вони будуть занадто далекими. Та це буде, ну як, більше розуміння клініциста, що цим треба займатися. Але там в моменті те, що ми робимо, ми допомагаємо людині витримати масив горя.
3: Ну, от ви один одну із груп ризиків навіть навели рятувальників, ДСНСників. Ну, ми бачили вже навіть приклад такий цього року, де рятувальник приходить гасити свою квартиру. Так. І ну так, ми розуміємо. От коли ви кажете про мультидисциплінарний підхід, живучи в Києві і працюючи в цій інформаційній бульбашці, де я запрошую людей на зразок вас для того, аби поговорити про найскладніше, мені здається, що так, в Києві. Здається, є до кого звернутися і знайти різні точки, і ще й безкоштовно. Коли ми говоримо про всю Україну, коли ми говоримо про те, що клінічні настанови кажуть про мультидисциплінарний підхід, немає в громаді, в селі, в якомусь райцентрі ось такого свіжо побудованого з білими стінами клінічного раю, де тобі де кілька кабінетів, і твою проблему розберуть на якісь складові частини і тобі допоможуть. А війна в нас ще триває, а наслідки від неї будуть десятиліттями. Клінічна настанова, напевне, не каже про якісь конкретні інституції, але як ви вважаєте, що потрібно створювати вже зараз? Які мережі, яких фахівців нам не вистачає? Бо той, хто навіть і має диплом психолога і працює десь в районі якоїсь області, може справді людині сказати, та візьміть себе в руки, маєте гарних діточок, вам ще є заради чого жити. Людина послухала, пішла і знайшла той інструмент, який їй вкоротить віку. Що робити? Що будувати? Як вибудовувати систему? І що стосується лікарів, терапії, психологів, соціальних служб? Що ми маємо зараз робити повсюдно? Ми країна в війні.
4: Клінічна настанова, вона тим і хороша, що це не будівля. Та. Це фактично інструмент для фахівців. Коли там, наприклад, той самий там, психотерапевт, я не знаю, умовно, в Запоріжжі, в Одесі, там, або десь в області, коли до нього приходить ветеран та або ветеранка, і вони розуміють, що з цієї настанови, там, наприклад, рекомендовано, щоб я поговорив з колегою-неврологом. Та? І я тоді йду і говорю з колегою-неврологом. Це більше про мережу фахівців. Та? І зазвичай, от, коли я працювала в госпіталях, то ви зазвичай там знаєте своїх колег. Ви знаєте, до кого прийти, з ким про що поговорити, у вас збільшується мережа контактів, ви можете когось подзвонити, бо ви знаєте, що у них є краще обладнання і решта. Та? І багато от такого робиться на особистих контактах. Але це такий як проміжний варіант. Тому що насправді от опанування цієї настанови, воно великою мірою, настанова хороша, тому що вона показує статистично, що працює, які методи є доказові і рекомендовані до втручань. І це стосується і психотерапії, але і не тільки. Та? І фактично це людям говорить про те, що якщо я прийшов там на позицію там, психолога-психотерапевта там, в районний центр, та? І в мене часто є такі запити, то мені буде добре отримати освіту доказову ось в цьому методі, там когнітивно-поведінкова, наприклад, там або що. Що розумію, що це також там соціальний контакт, той самий ну, працівника і все решта, так? Ну, фактично, це про те, як побудувати там, в тому числі от в дефіцитарних умовах зараз, оцю мережу, так? Ну от з тих наявних фахівців, які
3: тобто ми чітко говоримо взагалі про мережу спеціалістів.
4: Та.
3: Нам потрібен спеціаліст в кожну громаду, тому що одна справа вирішувати, щоб дітям дали путівки, це вже в нас нібито як налагоджено. А скільки ветеранів прийшли додому і думають, що на цьому життя закінчилося, тут явно людей бракує. Не вистачає психологів фахових для цього?
4: В принципі, їх стає більше, і частинка цього йде як на навантаження, має йти там просто лікаря-терапевта. Та оці от первинні скринінги, та коли ми заключаємо декларацію, приходимо, там є первинні скринінги, а як ви почуваєтеся, решта, та це такі перші маячки, там де можна помітити, що щось не так, тому що висока там, наприклад, оцінка по депресії, по тривозі. Ну і з цього можна почати розпитувати людину, а як вона почувається, та. І, звичайно, до там психолога-психотерапевта, і вже важливо, щоб там ці люди на місці мали ці настанови. Тому що це далі їм така, як дорожня карта, що мені робити, коли приходить такий запит. І в залежності від того, кого я знаю, та, як мені з ким скоординуватися для того, щоб вирішити цей запит.
3: Наталю, на якій базі найлогічніше робити це все повсюдно? Бо хтось, ну, наприклад, при психіатричних лікарнях, але їх можуть боятися, є відділення пограничних станів, де так, лежиш, відпочиваєш, регулярно харчуєшся, ходиш в басейн, трошки перекапали також якимось препаратом, все, людина вийшла щаслива, фух, якось пережила це. Але самого факту психіатрична лікарня, людина може злякатися. Ветеран-хаб, приходиш, дивишся, а там вони вже там, наприклад, ну, типу, протези мають і грають в теніс. А в мене інший стан. Мені тут взагалі треба зізнатися в чомусь іншому. При госпіталях, чи вдома, в громадах, там якийсь соціальний кабінет біля міської сільської ради повинен бути. Як ви вважаєте, на базі чого потрібно нарощувати оту систему спеціалістів, які можуть психологічно допомагати і соціально потім підтримувати, щоб людина не звалилася в той самий стан?
4: Якщо говорити про Україну на зараз, то якщо людина не хоче йти там в якісь спеціалізовані центри або не готова, то було б добре звернутися хоча б спочатку для до онлайн-платформ. Наприклад, як та сама, ну, от, вільний вибір, та, там є опція звернення онлайн. Та, і там незалежно від того, де ви знаходитесь територіально, ви можете мати і консультацію психолога-психотерапевта, і консультацію психіатра. І оця от анонімність, вона часто полегшує ще вхід, тому що я там можу поговорити з психіатром, я там умовно живу в Рівненській області, а мій психіатр, не знаю, там, на Закарпатті або в Дніпрі, та? І я не маю відчуття, там, що це якось там деанонімізує мене, ну, в цілому. Якщо говорити про те, як було б бажано розбудувати, то бажано, щоб в кожній громаді були фахівці. І щоб вони, ну, теж могли бачити, що відбувається в спільноті, і знаючи вже, ну, як життя людей, як звично, та вони могли би помічати теж, коли людина починає випадати з загального. Та. Але це фактично для України на зараз це така далека ціль. Ну, я від собі, що в кожному селі у нас був би там психолог, та, там психотерапевт, можливо, там, ну, представники цих
3: спеціальностей. З одного боку, та, звичайно, та куди там нам, але взагалі-то треба цим займатися, треба там, створювати та. Робочі місця, якщо для цього також і дають гранти, то так, психолога в кожне село, який хоча б дасть опитувальник, і якщо зрозуміє, я цю проблему вирішити не можу, то він скаже, а в області вже давно працює ось цей клінічний центр, де там людям отак допомагають. Ні, мені здається, з цього треба починати.
4: Я би повністю за таку модель. Я просто розумію, що на це піде трохи часу. Хоча часом ми от зустрічаємо, що якісь там громади, вони набагато більш прогресивні. Ну, у них, як умовно, меншу кількість людей треба охопити. І виходить, що у них може вистачати як спроможностей охопити цей там сектор роботи. Та? Я повністю за цю модель. Я просто розумію, що піде трохи часу. Ну, або не трохи часу, щоб це покрити, та. І там для людини, яка тільки зараз повернулась, стикається з цією проблемою, найбільш доступно, мабуть, буде звернутися онлайн, та. І, звичайно, ну, до тої мережі, яку

0: І багато з них насправді перекладаються зараз. Ну, це проєкти, які фінансуються IREX, та ну от це частинка. Ну, це як фонд, який дуже вкладається в ветеранську справу в Україні. І багато розробок для ветеранів, вони саме фінансуються цим фондом. Тому я би дуже заохочувала теж знайомитися от з тими документами, які ми перекладаємо, тому що ну, вони зробили багато роботи, щоб ну, провести ці дослідження. І ми можемо використовувати це зараз, тому що все-таки ми, як найбільша війна в Європі в нас, та, ну, і, в принципі, сучасно.
1: Я так розумію, що зараз це меседж саме для психологів, психотерапевтів. Якщо ти зіткнувся з тим, що ти не знаєш, як зарадити людині із суїцидальними поведінкою, настрою, намірами, то передаєш тому, хто може з цим впоратися, сам довчуваєшся і працюєш з цим. Добре, ну тоді останнє, у нас фінішна пряма, буквально хвилинка. Якщо так станеться, нас чує хтось, хто дійсно втратив якісь сенси і орієнтири в житті, і по-різному сам для себе класифікує те, що так, раніше в його житті не було таких думок, або якщо присутній був чорний гумор, то зараз не до сміху. Якщо людина дійсно відчуває ось такі тривогу за своє майбутнє і питає себе, для чого вона живе далі. Що б ви порадили зараз їй?
0: Я писала, що якщо ви відчуваєте себе розгубленим, дезорієнтованим, не знаєте, що це, як цим дати раду, то звертайтесь до нас.
1: Якщо відчуваєш, що психолог не відчув, не зрозумів, не сподобався голос, ну так буває, на рівні навіть якоїсь енергетики.
0: Шукайте наступного. Так само,
1: говорити анонімно, телефоном, не бачити, чи іти особисто, що каже клінічна настанова, має значення онлайн чи офлайн?
0: На зараз вже ні. До ковиду ми думали, що так, а тепер ми знаємо, що ні. Просто шукайте свою людину, там, де ви відчуєте, що ви спрацювались, у вас є довіра і працюйте.
1: Я вам дякую і за цю розмову, і за ту роботу, яку ви робите постійно. Сподіваюся, що не буде якихось багато бюрократичних чи складних перепон для того, аби покращувати якість життя українців. Нам є за що боротися. Швидко не тільки подолати ворога, а і усі ті травми, які він залишає нам всередині. Дякуємо вам. Отже, нагадаю, що говорили ми про непомітну війну з собою і про те, як можна запобігти суїциду, які для цього є інструменти, які є досвід, як з Україною також діляться цим і що нам варто брати до уваги. Розповідала це нам Наталія Стадіченко, психологиня, психотерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Ми завжди маємо вибір. Будь ласка, якщо є хоч трошки зернятка, вибрати світло, зелене світло, сподіваюсь, в кінці коридору. Обирайте. Я вам цього дуже і дуже бажаю. Олеся Кобзар була з вами. Побачимось за тиждень о 12:00.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
2: з революції на граніті. Одного з ключових актів непокори, який передував проголошенню незалежності України 24 серпня 1991 року. Революція на граніті стала першим масовим ненасильницьким виступом українців за свої права та свободи в Радянському Союзі, який увінчався перемогою протестувальників. Вважається, що саме з нього почався стрімкий рух на відновлення незалежності України. Головною силою цих протестів виступили українські студенти. Протягом 15 днів на початку жовтня 1990 року українське студентство влаштувало широкомасштабну акцію непокори, яка призвела до відставки голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола. Назва «Революція на граніті» походить від того, що протестувальники голодували на гранітних плитах Жовтневої площі – сучасного Майдану Незалежності. До речі, саме після революції на граніті Майдан отримав свою сучасну назву – Майдан, на якому вибороли незалежність. Отже, після проголошення Михайлом Горбачовим курсу на перебудову та гласність в Україні почали з'являтись національно-демократичні організації, зокрема, найвідоміші з них – Народний рух України, Українська гельсінська спілка, Студентське братство, Український культурологічний клуб та багато інших. Однак на виборах до Верховної Ради УРСР у 1990 році більшість отримали комуністи, а не демократи. Про українське налаштовану молодь це не влаштувало, тому вони вирішили діяти радикальніше. За словами учасника тих подій, а нині відомого громадського діяча Олеся Донія, план революції придумали в кімнаті гуртожитку студента філософського факультету та майбутнього віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка. Уже 2 жовтня на Жовтневій площі розпочалося голодування 108 студентів. У протестувальників було кілька вимог. Депутати, які вели перемовини зі студентами, просили прибрати пункт про перевибори. Однак лідери протестів – студенти-активісти з Києва, Львова та Кам'янського, Олесь Доній, Маркіян Іващишин та Олег Барков були категоричними. Недопущення підписання нового союзного договору. Перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року. Повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби юнакам-українцям винятково на території республіки. Націоналізація майна Компартії України та Комсомолу. Відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола. Протестувальники-студенти збудували наметове містечко на Жовтневій площі. Там підтримувалась дисципліна та порядок, була власна варта. Також діяв пресовий намет, аналог прес-служби, який очолювали львівські студенти Сергій Барашчук та Олег Кузан. Також функціонувала медична служба, яку очолював майбутній лідер ВО «Свобода», а тоді студент медінституту Олег Тягнибок. Протягом всіх днів протестів у голодуванні взяли участь 298 людей. Ті, хто голодував з першого до останнього дня, це 27 студентів. Також серед голодувальників були не лише студенти, але й, наприклад, акторка Неоніла Крюкова. З 15 жовтня ситуація з протестами почала набирати нових обертів і переростати у всеукраїнський страйк. Студенти захоплювали приміщення власних альма-матер, зокрема «Червоний» та «Жовтий» корпуси Київського університету та окремі корпуси КПІ. Співробітників ВНЗ пропускали в заклади, тому ці заходи мали радше пропагандистський характер. Зрештою, 17 жовтня Верховна Рада УРСР ухвалила постанову, яка підтримала вимоги протестувальників. Це був перший приклад в радянській історії, коли мирний протест студентів зумів вплинути на вище радянське керівництво. значна частина учасників революції на граніті в незалежній Україні стала відомими громадськими та політичними діячами. Колишній віце-прем'єр із питань гуманітарної політики В'ячеслав Кириленко, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, головний редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані, засновник мистецького руху «Остання барикада» Олесь Даній, письменник Тарас Прохасько, генерал-майор СБУ Віктор Ягун – всі ці люди, бувши студентами, брали участь у революції на граніті.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається. Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаю день, коли вперше після поранення устав на протези. Було непросто, тіло не слухалося, кожен рух давався важко. Але в той момент я відчув надію, побачив результат, і це було важливо. Крок за кроком, разом із реабілітаційною командою, я повертаю своєму тілу силу і впевненість.
5: Зміцнення, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
6: Деталі за номером 1677.
3: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого YouTube-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про сервіс, який спрощує життя кожного з нас. Понад 3,5 мільйона активних користувачів користуються цим сервісом. Я думаю, що ви вже здогадалися, що мова йде про Київ цифровий. Серед користувачів і я, але як з'ясувалося, я думаю, що це зрозуміють сьогодні значна кількість нашої аудиторії, що ми не зовсім використовуємо, не повною мірою використовуємо всі ті можливості, які надає нам Київ цифровий. Ну, зокрема, я так точно визнаю. Отже, про те, як розвивається цифрове місто, що вже є і що тільки в розробці. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії, це Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ. Добрий день вам.
8: Вітаю.
7: Дивіться, почну одразу із, ну, не те, що особистого, з професійного, знаєте. Дуже важко мені було готуватися до програми, тому що зазвичай ми ж послуговуємося інформацією, шукаємо в мережі якісь цікаві факти, цікаві історії, але от на мій запит, там, ГІОЦ, Київ цифровий, ГІОЦ, всі новини стосувалися оплати комунального, оплати проїзду 15 вересня, купівлі оцих поїздок, якими можна буде скористатися до 15 вересня. Це правда було тако найбільш затребувана послуга чи сервіс за останніх 2 тижні?
8: Це правда. Дійсно, з 15-го числа дуже багато у нас було запитів. Я нагадаю, що Київ цифровий – це один із основних елементів оплати проїзду міста Києва, тому що ми забезпечуємо електронний квиток. І, відповідно, всі процеси, які пов'язані з оплатою в транспорті, вони проходять через Київ цифровий. Багато, велика mm-hmm. частина. І відповідно до того, дійсно, у нас були звернення громадян стосовно технічної реалізації зміни тарифу. Чому саме технічної? Тому що саме «Київцифровий» відповідає саме за технічну складову. Да? І компанія «ГІОЦ» відповідає, КП «ГІОЦ» відповідає саме за технічну складову. Тому технічні питання – це наша компетенція. І на технічні питання ми повинні були відповісти. У нас mm-hmm. до 4 тисяч було звернень за цей час. Mm-hmm. Трошки зараз вже більш-менш мешканці вже розуміють, як це працює. Які сервіси будуть запропоновані? Я думаю, що сьогодні ми ще поговоримо про пересадковий квиток, да? Трошки mm-hmm. пізніше. Але це теж важлива складова – вводу нових тарифів. Тому так, для нас був дуже такий, дуже гарячий був тиждень, і відповідаємо на питання, роз'яснюємо питання, на технічні проблеми, які можливі, там, з точки зору розуміння, з точки зору відпрацювання оплати. Напевно, ми чули про 38 гривень, у нас була...
7: От, якраз хотіла запитати.
8: Да, у нас була, так, був такий кейс, коли стара поїздка, довгова, наприклад, 8 гривень було до підвищення тарифів було використано, да, і коли... пасажир використав нову поїздку, до нього додалася та боргова поїздка, яка була до цього. Тому виходить 38 гривень. Це теж технічна реалізація, по-іншому не працює, тому що, в принципі, так побудований флоу, але дійсно у мешканців було питання, чому 38, а не 30. Mm-hmm. І тому ми повинні були давати роз'яснення, сподіваюся, що зараз ця історія зрозуміла, і, відповідно, у нас кількість таких звернень зменшується, і скоро, в принципі, їх не буде зовсім, тому що, в принципі, вже буде працювати повністю новий тариф.
7: А про кількість звернень, от ви кажете, отримали 4 тисячі, от тільки по одному питанню. А загалом є якась цифра, скільки, як наскільки багато людей до вас звертаються?
8: Так, якщо ми говоримо загалом до Києва цифрового, то, в принципі, ми забезпечуємо підтримку всіх сервісів, які у нас є, не тільки транспортних. У нас всі канали є. Якщо ми говоримо про транспортні послуги, то є і телефон, тобто телефонний зв'язок. Якщо ми говоримо про сервіси більш цифрові, скажімо так, які використовуються саме в Києві цифровому, то у нас в основному канали через пошту, через спеціальну комунікацію, через месенджери. І для нас це дуже важлива історія. Чому? Ну, тому що дуже багато нових сервісів у нас будується саме на зворотньому зв'язку від киян. Як будь-яка продуктова компанія, IT-продуктова компанія, ми орієнтовані на client-centric модель. Тобто на клієнта, на мешканця, в нашому випадку.
7: А є конкретні приклади, коли от за відгуками киян був впроваджений якийсь сервіс або змінив вже наявний сервіс?
8: Майже всі. Так, майже всі, які у нас є зміни, які ми робимо, так чи інакше, у нас є звернення киян. Це обов'язково. Дійсно, бувають іноді ситуації, коли, наприклад, якийсь окремий департамент КМДА у нас просить цифровізувати в Києві цифровому певний сервіс. Але навіть у такому випадку ми дивимося на той зворотній зв'язок, який був, чи затребуваний він був, чи ні. І тільки після цього приймаємо рішення, яка буде аудиторія, наскільки буде корисний цей сервіс, наскільки він буде розвиватися і долучатися нові кияни. Після того приймається рішення, впроваджувати чи ні.
7: От це цікаво, про це окремо хотіла поговорити, але давайте нагадаємо, бо я почала з того, що, я не знаю, скільки років Київ цифровому.
8: З 21-го року.
7: От, мабуть, я і від початку ним користуюся, і я собі думала, що це такий мій помічник, а як з'ясувалося, коли я вже стала готуватися до програми і читати детальніше про всі можливості, то я не використовую всіх можливостей. Скільки на сьогодні от послуг, да, чи як це можна назвати, сервісів, послуг
8: сервісів,
7: акумульовано?
8: Ви будете здоволені, але їх 56. 56, так.
7: Клас. А як часто додаються?
8: В середньому в рік у нас додається від 6 до 10 сервісів нових. Іноді у нас немає там в явному вигляді нового сервісу, але ми модифікуємо старий. Це теж ми рахуємо іноді як оновлення. Таке теж можливо, тому що дуже багато сервісів, майже всі, ми намагаємося раз на рік переглядати, наскільки можливий розвиток, наскільки у нас є потреба киян, тому що кияни, знову ж таки, повертаємось, дають зворотній зв'язок, і відповідно до цього деякі сервіси потрібно модифікувати, да? Тобто зробити їх краще, да? Там, підналаштувати їх. І це теж розробка, і це теж певний продуктовий трек.
7: Якщо говорити про впровадження нового, ви вже згадали, що інколи департамент звертається і просить цифровізувати якусь послугу. Якщо можна, приклад, хочу у вас попросити, але в основному це, типу, сидить команда креативних людей і кажуть, а от давайте ще таке зробимо, так? Чи
8: як?
7: І таке.
8: Ну, якщо говорити про приклади, то, ну, от я дуже люблю, наприклад, сервіс Zero Waste, ми його так називали, це сортування сміття. Це не цього року ми впроваджували, в минулому році це робили, і був відповідний запит відповідного департаменту і комунсервісу. Ми разом попрацювали, дуже сильно попрацювали, ми з точки зору свого бачення, як це повинно бути, як сервіс, і наші партнери з точки зору того, як вони побудують сам процес, там, нанесення цих точок на мапу, щоб киянам було це зручно. Ми реалізували цей сервіс, там аудиторія тільки зростає, тому що вся історія про екологічний цей напрямок, да, вона у нас тільки от в культуру входить, от активно входить, і дуже гарно, що входить, ну, так от, змінюється дуже-дуже на краще, дуже швидко. Але так чи інакше, ця комунікація була і по їх запиту, і по тому, що ми запитали на серед киян, який був зворотній зв'язок, наскільки це їм потрібно. Було дуже потрібно, і з'явився такий сервіс.
7: Тобто це популярний сервіс?
8: Ні, він тільки зростає. Але дуже багато було у нас звернень, дійсно, дуже багато, там на загальному рівні, там, коли ви зможете на мапі відображати такі пункти.
7: Слухайте, ну, це штука, яка весь час змінюється. Так. А це за це хто відповідає? Департамент? Він надає вам оновлення?
8: Так. Надається спеціальний, як ми називаємо, адмінкабінет для саме замовників послуги, де вони можуть вносити інформацію, оновлювати їх, яка потім з'являється відповідно на Києві, на мапі Києва цифрового. Тобто тут взагалі завжди про партнерство. Якщо у нас є послуга, яка впроваджується разом з профільним департаментом, як правило, в її підтримці приймаємо участь і ми, як команда Києва цифрового, і замовник. Це може бути департамент ветеранської політики, ДЖКІ, тобто всі-всі, департамент транспорту і так далі.
7: Так у нас слухачі пишуть, стосуються поїздок в громадському транспорті, запитують, чому саме до 15 вересня був нормальний термін, Богдан нам таке пише, був нормальний термін для придбаних поїздок, рік з дати останнього списання поїздки. Чому це до 15 вересня? Ну, я так розумію, що це не рішення Київ цифрового було.
8: Так, да, це не зовсім в наших повноваженнях, і я не зможу відповісти там на це питання. Тобто тут без відповіді, на жаль.
7: Стосовно ще сервісів, що входить до найпопулярніших, наприклад, п'ятірка найпопулярніших сервісів?
8: У нас, окрім самих сервісів, є ще сповіщення. Ну, всі знають, це теж ми рахуємо окремим сервісом, їх близько 40 різних сповіщень, вони можуть бути адресні, можуть бути дуже популярні.
7: Боже, які це 40? Я знаю тільки про якість повітря і про тривоги.
8: На майже кожен сервіс, Ірино, ви можете знайти сповіщення.
7: Чому мені не приходять ці сповіщення?
8: А тому що треба виставити, що ви їх хочете отримувати. Ми не можемо без вашої згоди їх надсилати. Да? Тобто є спеціальний розділ в профілі, де ви можете налаштувати. Але повертаючись до самих популярних послуг, чому я сказав саме про сповіщення, да? У нас є два дуже популярних сервіси. Це сповіщення про повітряні тривоги і про електроенергію. Тобто про падання електроенергії, ДТЕК. Сповіщення. Вони дійсно популярні, це про нашу безпеку, і я думаю, що популярність їх не буде спадати. Ми намагаємося розвивати ці сервіси і робити їх ще більш зручніше. Ну, там, спеціальні віджити можна вивезти, не знаходячи, наприклад, в Київ цифровий, ви можете отримувати дуже зрозумілий віджет, чи зрозумілий пуш, це повідомлення, миттєве повідомлення про те, що у нас в місті тривога. Чи, наприклад, що світла немає, да? Чи коли воно з'явиться. Тобто ми намагаємося такі сервіси спрощувати. Це саме популярні. Потім, звісно, транспорт, паркування. Дуже популярні у нас петиції, участь в опитуваннях. Люди підписують петиції, так, це дуже класно, тому що це розвиває нашу громадську позицію і робить нашу електронну демократію більш корисною для всіх, для всього суспільства. Ну і далі вже там по певному там по кількості вже йдуть інші сервіси. Мапи – це окремий розділ, який ми теж сильно розвиваємо. Він дуже зручний для різних верств населення. Ми багато зробили ще в минулому році стосовно мапи безбар'єрності, мапи укриттів, все, що знову ж про піклування про ветеранів, про киян, які повинні мати можливість знайти укриття під час тривог. Тобто всі більш орієнтовані, соціально орієнтовані сервіси ми намагаємося в тому числі реалізовувати на мапах міста. Ну і знову дуже активно у нас зараз розвивається електронна демократія, але я думаю, що ми окремо можемо про це проговорити, якщо буде.
7: Окей, я хотіла ще запитати про ці сервіси з розсилкою пуш-повідомлень. Угу. Це технічно складне, складна штука в реалізації?
8: Непроста.
7: Непроста?
8: Непроста, да.
7: Я просто чого, бо ну от, не пам'ятаю, хто із моїх гостей колись говорив, що є ідея, аби через Київ цифровий надходили такі повідомлення про відкриття після обстрілів штабів допомоги, де за якими адресами облаштовані. Бо, на жаль, зараз ну фактично під час кожного масованого обстрілу фактично кожен район страждає, і для людей це була би така важлива інформація отримувати сповіщення, де вони можуть отримати допомогу.
8: Дякую за це питання. Це дуже важлива річ, і гарно те, що це вже працює.
7: Це вже є.
8: Чому, можливо, хтось не отримує? Тому що ми намагаємося робити це таргетовано. Мається на увазі, що якщо уражений певний район, ми на мешканців цього району і надсилаємо. Ну, для того, щоб не по всьому місту це було і так далі. То намагаємося йти до цього. Але є дійсно пуші повідомлення, які дуже сильно у нас великі обстріли, і зараз вони, на жаль, не рідкість. Ми намагаємося надсилати на всіх користувачів Києва цифрового. Певний час проходить з моменту обстрілу, після того, як визначилися відповідні служби, де розміщений штаб, ми намагаємося зразу розсилати це на киян.
7: І ще про кілька цифр хочу вас запитати. От я на початку сказала, це цифра з інтернету, що активних користувачів понад 3,5 мільйони. Це, ну,
8: більше трошки вже майже 4.
7: Майже 4 мільйони. Як ви сказали, що є частина сервісів, де людина взаємодіє з додатком, подає якісь документи, голосує, як там за петиції, а є просто сповіщення. Чи ведеться статистика, скільки, от, наприклад, за день або за місяць в сервісах, які треба взаємодіювати, скільки людей користується цим сервісом і чи залежить це від чогось? От зараз я поясню, що, наприклад, коли ми говоримо про контакт сервіс 1551, то в них в дні обстрілів, наприклад, там втричі зростає кількість дзвінків. По вашим сервісам є ось такі прям піки якісь?
8: Так, по тих сервісах, які від цього залежать, так. Наприклад, якщо ми говоримо про мапи укриття, так, дійсно, там є у нас певний підвищений попит, коли у нас йдуть постійні обстріли, що зрозуміло. По кожному сервісу дійсно міряється у нас статистика. Це дуже важливо, тому що це також компонує певний зворотній зв'язок, наскільки цей сервіс популярний.
7: Тобто я зайшла подивитися, коли там закінчилась тривога, і вже моє зафіксували,
8: ми
7: да?
8: Ми бачимо це, да. Ми все це бачимо. Клас. І це по кожному сервісу, тому що таким чином ми будуємо клієнтський зворотній зв'язок. Наскільки це популярно. Відповідно, окрім того, є дійсно там у нас пропозиції, які даються. Ну, це вже окрема історія. Що важливо сказати ще? Ну, дійсно, ми розуміємо, які популярні сервіси, да, там, ми їх контролюємо всі, але є певні там цифри, по яких ми знаємо вже устоявшися трошки. Да? Ну, і ми сьогодні багато говоримо про транспорт. Наприклад, ми знаємо, що там в нормальний день у нас там 200 тисяч киян проїжджають через Київ цифровий, наприклад. Да? Відповідно, коли у нас тривоги це не працює, наприклад, якийсь певний транспорт не працює, да? Чи закриваються там мости, чи що ще, да? Ми знаємо, що у нас буде флуктуація певна, да? Тобто буде зміни в цих цифрах. Це теж ми бачимо, це ті цифри, на які ми можемо дивитись з розумінням. Але дійсно, якщо ми бачимо, що по якомусь сервісу, наприклад, там був він популярний, а потім вже у нас цифри трошки не такі, напевно, щось треба робити, і, напевно, треба його чи розвивати, чи його популяризувати, чи, можливо, додавати нові якісь фічі, нові можливості. Да? І для нас це постійна робота.
7: Ну, але дивіться, є сервіси, які ефективні в певний часовий проміжок. Наприклад, я от згадала про оформлення учнівського квитка через Київ цифровий. Тобто це актуально десь початок вересня або вересень, коли діти пішли в школу, там хтось змінив школу, треба нові квитки. Ну, там листопад, січень, це менш актуально, бо всі вже собі оформили дітям. То тут і не порозвиваєш.
8: Ну, як вам сказати? Тут є питання, тому що насправді, я, можливо, трошки вас здивую, у нас замовлення учнівських йде майже цілий рік. Майже цілий рік, тому що є певні, хтось загубив, хтось ще. І відповідно до того, ми повинні цей сервіс підтримувати, дивитися статистику цілий рік, дивитися, яким чином проходить у нас сам ФХОЛ, тому що замовлення учнівських, да, це раз-два нажати декілька кнопок, але насправді технічний процес – це одна з таких не дуже легких послуг. І вона така технічно тяжка трошки. І треба її дивитися постійно, треба аналізувати. Ну, дійсно, літом ми трошки відпочиваємо. Цим сервісом ми готуємося до 1 вересня. Да? І навіть зараз ми вже готуємося. Ми оновлюємо статистику, оновлюємо контроль певних етапів. Тобто ми не сидимо, скажімо так. Але ви праві, дійсно, є певні сезонні сервіси. Це дуже гарний приклад, який ви провели.
7: Ярослав запитує, ну, власне, не запитує, а описує свою ситуацію, пише, коли формую QR-код з проїзної картки та прикладаю до валідатора, то його не бачить, а знімає з карти гроші за проїзд. Ця проблема тільки в наземному транспорті. Що
8: це
7: може
8: треба
7: бути?
8: Я рекомендую, Ярославу, звернутися до нас. Це треба буде дивитися окремо. Да? Це якась певна проблема, можливо, з пристроєм, да? Відповідним транспортом в Київ-Пастранці, чи що ще. У нас немає зараз масовості такої проблеми, да? Тому що ми б знали, я би відверто про це сказав. Але технічно ми відпрацюємо цей кейс. Тобто, якщо у вас дійсно виникає якась проблема, яка, ну, ви бачите, що вона унікальна, звертайтеся, ми допоможемо.
7: От я буквально кілька тижнів тому ми з чоловіком їхали в автобусі, і він придбав не через транспортну картку, а придбав квиточок, і воно, типу, як на валідаторі пікнуло, а додаток показує, що квиток дійсний. Ну, тобто він не списався.
8: Таке може бути. От ми сьогодні говорили про певні затримки, таке може бути, тому що, ну, сам по собі автобус чи тролейбус, він існує технічно прив'язаний телекомунікаційною мережею, да, там, мобільною мережею, до того, щоб віддати інформацію, що ви провідували. Іноді буває, коли, наприклад, у нас, на жаль, такі кейси є, коли повітряна тривога, коли мобільний зв'язок може працювати не зовсім якісно, на жаль. Да? І ми знаємо, чому так відбувається. Колись якісь ще можливі проблеми, коли там не дуже устойчиве покриття. Може бути певна затримка, і ви провалідували, у вас ще поїздка є, ви вийшли з автобусу, тік, у вас
7: є. Так, це добре, якщо вийшли з автобусу, а якщо на сусідній, на наступній зупинці зайшли контролери, от тут в чому.
8: Контролер
7: питання?
8: Це може побачити.
7: А, тобто у нього?
8: Може. У нього є певні механізми, він може це побачити. У нас дуже мало таких ситуацій, коли прямо от затримка і контролер, от, як правило, такі, ну, такі ситуації дуже рідкі. Але так чи інакше, дійсно, я з вами згоден, іноді такі затримки можуть бути. Ми з цим працюємо, не говоримо, що це от ми закрили очі на це. Ми дуже активно працюємо з каналами зв'язку для того, щоб вони мали меншу затримку, ніж зараз є. Ну, еволюція є, будемо працювати.
7: Якщо ми вже про таку тему, про проблеми почали, то, ну, я думаю, що ви краще за мене знаєте, бо я знаю це в основному з засобів масової інформації про те, що час від часу трапляються збої, особливо там в оплаті, там і в метро люди не можуть оплатити проїзд. Чому такі збої відбуваються?
8: Таке буває. Якщо ми говоримо про те, що сама система складна, вона досить складна, технічно, в принципі, це киян не повинно цікавити, да? Це наш клієнтський досвід. Я ж теж киянин, да, я теж використовую транспорт, да, і головне, щоб все працювало, щоб вони не боліла голова про те, як процес відпрацьовується. Але технічно, дійсно, є певні рішення, які не дуже прості, дуже багато різних інтеграцій, дуже багато різних рішень, технічних рішень приймає участь просто в звичайній валідації в трамваї чи в метро. Працює дуже великий ланцюжок різних систем, які між собою інтегровані. Так, якщо говорити не технічним язиком, зв'язані між собою. І відповідно на кожному етапі повинно бути відпрацювання на 100%. Іноді буває таке, коли це не 100%, а 98%. І, на жаль, це для конкретного клієнта це проблема, її потрібно вирішувати. Ми це розуміємо і намагаємося з цим працювати так, щоб це було не 98, а 99,999. Але, ну, не зовсім таке буває. Працюємо з цим. Так чи інакше, можу сказати, що транспортна система сама по собі в цілому вона у нас відпрацьована, там, якщо дивитися на міжнародні показники, чому ми отримуємо дуже багато різних міжнародних призів, в тому числі і в транспортному електронному середовищі, да, у нас краще, ніж в багатьох містах Європи. Я зараз цим, я дійсно пишаюся, але я розумію, що ми, ну, щоб ми всі розуміли, що технічно, якщо система технічна, да, іноді збої можуть бути. А Але головне, як швидко вони відпрацьовуються і щоб вони не повторювалися. По цьому показнику ми, ну, дійсно одні з лідерів у світі, я можу сказати, навіть на Європі.
7: Чи правильно я розумію, що зазвичай причиною таких збоїв є технічні рішення, а відпрацьовують їх максимально оперативно все ж люди? І загалом, Київ так. Цифровий. Це про людей чи про інновації, про штучний інтелект і про... майбутнє.
8: Дякую за питання, Ірино. У GIOTS є свій слоган. Да? Цифрове місто починається з людей. Ми говоримо не тільки про свою команду, а говоримо про все, про всіх киян, тому що в першу чергу унікальність наших рішень – це те, що ми даємо киянам. Тобто це міський додаток, він належить місту. Тобто кожному киянину. І відповідно у нас дуже велика відповідальність, щоб ми в першу чергу думали саме про людей. Не штучний інтелект, ніякі там технічні рішення, вони не будуть працювати, якщо ми не будемо думати про киян і не будемо в тому числі формувати міцну, дуже зацікавлену і залучену команду всередині нашої компанії, що ми робимо кожен день. Дійсно, повертаючись до цього питання, і навіть якщо у нас виникає якась потреба, будь-то проблема чи нові якісь рішення для киян, да, працюють дуже великі команди. Команди молодих киян, дуже експертних. І у нас дуже різновікова компанія, різні експертизи, дуже цінні. Єдине, що їх об'єднує, це зацікавленість саме робити щось класне для міста, служіння місту. І тут дійсно у нас дуже класна командна робота. Тому це про людей.
7: Але, слухайте, дуже цікаво, бо коли ми говоримо про розвиток цифровізації міських сервісів в епоху, коли штучний інтелект скрізь, і ви на перше місце все-таки ставите людей, ну це класно, мені здається. Так, дивіться, зараз зробимо з вами невеличку перерву, буквально на 2-3 хвилиночки, передамо слово нашій інформаційній службі, а після цього повернемося і продовжимо розмову. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто, які сервіси працюють у Києві. В нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства GIOTS. Зважаючи на те, я на початку не закликала слухачів писати свої питання, але люди от з власної ініціативи пишуть, тому нагадаю, що в нас працює і Viber 098-009-98-98. Будь ласка, пишіть все, що стосується роботи додатку Київ цифрового або порталу послуг. Про нього зараз ми окремо будемо говорити. У нас є ще час, ми відповімо на всі ваші питання. Ну і залишайтесь на Київ ФМ, далі буде цікаво.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
3: Соціальна реклама.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
10: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ ще раз. І дякуємо, якщо залишилися... І програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую тим, хто залишається. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто. У нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства GIOTS. У першій частині багато говорили про сервіс «Київ цифровий», про його можливості і продовжимо зараз цю розмову. Але попереду ще поговоримо про більш новіший сервіс, портал послуг, який дуже активно розвивається у Києві. Якщо маєте свої питання, пишіть нам, будь ласка, або під онлайн-трансляцію на сайті, на YouTube-каналі Київ ФМ, ну, або пишіть нам на Viber 098-009-98-98, як у першій частині деякі наші слухачі це і робили. Ще маю кілька запитань по Київ цифровому. Ми говорили про найпопулярніші сервіси, а ті, які меншою користуються популярністю серед киян, що туди входить?
8: Гарне питання таке, трошки подумати на дискусію. Дійсно, є такі сервіси. Ну, по-перше, це сервіси, які ми не дуже багато часу назад запустили. Та? Є сервіси, які дуже швидко розвиваються. Зараз, наприклад, у нас є певна аудиторія, яка користується сервісом мапа велодоріжок. Вона запущена тільки в цьому році. Там не дуже поки що велика кількість користувачів, але вона постійно росте. Ми можемо це контролювати, як ми з вами говорили в першій частині нашої бесіди. Робимо все, щоб популяризувати їх. І збирати фідбек від киян. Сервіси, які у нас поки також теж ростуть, наприклад, певний комплекс сервісів для ОСББ. Ми їх намагаємося розвивати в Києві цифровому. У нас будуть гарні новини в цьому році, але зараз цей сервіс не дуже популярний. Ну, напевно, є певні причини, чому саме так. Ми намагаємося давати новий функціонал в цей сервіс для того, щоб головам ОСББ було більш зручно користуватися саме нашим сервісом. Але дійсно так, там десь поки що не дуже велика аудиторія, але дуже великий план на розвиток. Є сервіси, які теж поки не мають дуже великої аудиторії, але дуже швидко зростають. От мій улюблений сервіс цього року – це мапа перекриттів. Можна подивитися на мапі перекриття, які у тебе будуть по дорогу на роботі. Скільки ці перекриття будуть існувати, коли закінчується ремонт дороги, і хто там за це відповідальний. Тобто можна планувати свій маршрут, виходячи з того, що є певні ремонти доріг. І теж цей сервіс розширяється. Не можна говорити, що там зараз мільйони користувачів, але так чи інакше він постійно зростає. Сервіс батьківського контролю. Дуже класна історія. Чому? Тому що я лично дуже люблю, я особисто дуже люблю сервіси, пов'язані з безпекою. Я сам батько, і хочу бачити, що у мене дитина, наприклад, використовує транспорт саме той, який веде його до школи, а не як там десь ще. І за допомогою Києві цифрового це можна зробити. Теж зростає потрохи наша популярність цього сервісу. Я думаю, що після 1 вересня вона буде ще більше. Тобто сервісів, які не дуже популярні, але не розвиваються, у нас майже немає. І можу сказати відверто, якщо вони будуть, ми не будемо їх промотувати і не будемо їх підтримувати. Тому що головне, щоб була користь киянам. Слава Богу, що завдяки там тому процесу, який побудовано у нас всередині, всі сервіси, ми маємо певне бачення їх розвитку і бачимо зростання аудиторії.
7: От можна мені, як мамі, розказати детальніше, бо я нагадую, я зовсім мало знаю про Київ цифровий, вмію паркуватися і купувати квитки на тролейбус або там трамвай. Батьківський контроль, що це означає?
8: Якщо у вас є учнівські, електронні учнівські, віртуальні учнівські в Києві цифрового, ви можете додати до свого профілю в Києві цифрового віртуальні учнівські вашої дитини. І відповідно до того ви будете бачити, де він провільдувався в транспорті. Ну, наприклад, він зайшов в метро на станції метро Житомирська і вийшов на станції метро Крещатик. Якщо це відповідає планам вашої дитини, окей. Ну, а якщо він вийшов на метро Дарниця і ви не хотіли б, щоб він там виходив, ви будете знати про це. Те ж саме стосується і маршрутів Київ-Пастранс. Як на мене, дуже зручна річ, і дійсно у нас дуже багато гарної зворотнього зв'язку від мешканців стосовно цього сервісу.
7: А є вікові обмеження для реєстрації у Київ цифровий? Тобто 10-річна, наприклад, дитина. Я можу своїй дитині на телефон завантажити Київ цифровий?
8: Можете, да.
7: Тобто немає, да? Там треба ніяких?
8: Ні.
7: Окей. Ще про мапу перекриттів ви згадали. Знову ж таки, те, про що я казала, це ж, ну, мапа перекриттів, це ж дуже швидко змінюючася штука. Тобто воно, типу, сьогодні перекрите, а післязавтра вже не перекрите. І якщо Київавтодор невчасно надав вам інформацію, люди дивляться, і такі от брехло, це Київ цифровий, неправильно обманули мене.
8: Ми це розуміємо, і знову ж таки вдячний дуже нашій співпраці з службами відповідними, які відпрацьовують зі свого боку, в тому числі і з Київавтодором, і з департаментом транспорту, інфраструктури. Є відповідні люди з їх боку, які можуть внести, постійно вносити якісь певні зміни в, ну, по-перше, в руху транспорті, а вдруге, в наявності певних перекриттів та обмежень на шляху. І якщо вони в плані дивляться, наприклад, там з 15 липня по 15, не знаю, вересня, там ремонтується вулиця така-то, вони намагаються за цим слідкувати.
7: Ну, це якщо довготривалі перекриття, а є ж там якийсь марафон там триває, я знаю, північний.
8: З марафоном простіше.
7: Простіше?
8: Тому що, да, тому що там дуже багато залученості організаторів, вони дуже контрольовані в цьому плані. Mm-hmm. Якщо ми даємо, наприклад, пуш-повідомлення про те, що в Києві проходить певний марафон, будуть перекрити ці рухи, там відбувається все по годину. Mm-hmm. От, до секунди. Складніше, дійсно, коли є певний ремонт довгостроковий, тому що строки можуть плити різні. Да? Я знаю, що відповідні служби дуже хочуть, щоб вони не плили, а це таке можливо. Да? Так чи інакше, якщо сроки змінюються, ми про це знаємо і надаємо киянам про це інформацію.
7: І ще хотіла запитати про сервіс. Я думаю, що ви отримуєте багато таких запитів від киян, від користувачів, тому що ми зараз намагаємося всі спростити якось своє життя і про електронні запити в записи в різні організації. Те, що я знайшла в Київ-цифровому, це лише до ЦНАПу. Але я чесно навіть спробувала перевірити, чи це працює. Як ви думаєте, мені вдалося записатися до ЦНАПу?
8: Не знаю.
7: Не вдалося, воно видало мені карту, так, воно видало мапу, але на ній не було можливості, типу, обрати навіть ЦНАП. Тобто вона була не інтерактивна. Можливо, це був якийсь у мене збій, але перевірте на всякий випадок.
8: Добре.
7: Але моє питання ширше. Це ж той напрямок, який буде дуже популярний, якщо в Київ, з Київ-цифрового можна буде записатися до сімейного лікаря, наприклад, до, ну, пенсійний фонд там складніше буде, в соціальні служби і так далі, і тому подібне. Будемо розвиватися в цьому напрямку?
8: Так, і відповідаючи на питання по ЦНАПах, дійсно, треба буде перевірити. У нас сервіс, в принципі, працює. У нас дійсно були певні проблеми, скажу відверто, коли не було електрики. Так, коли не було електрики, і дійсно там в певних частинах міста просто її не було, люди не записувалися в СНАП, все добре, все класно, електрики там немає, і він про це не знав. Ми будували окремий, і зараз будуємо окремий сервіс, який дозволить бачити людину, якщо вона не може там прийти на свій запис і може перезаписатися. Де дійсно працюємо з відповідним департаментом КМДА в цьому напрямку. Відповідно до запису по інших послугах. Це теж непроста історія, навіть не технічно, а організаційно. Цей процес потрібно будувати від початку до кінця. Тобто повинні бути електронні черги. Електронні черги, які типізовані по питаннях. Це повинна інформація нам передаватися. Якщо у нас там дійсно відбуваються якісь зміни в точці обробки інформації, ну, наприклад, раз ми вже говоримо про СНАП, в ЦНАПі, наприклад, да? Ми повинні про це знати. Ну, ми повинні це знати і давати людям інформацію про це. Тобто це організаційно пропрацювати сам процес не дуже просто. Складно. Ми з цим працюємося. Я вважаю, я повністю з вами згоден, Ірина, що це дуже корисно для киянина. Тапнути декілька разів на телефоні, записатися і бачити кожен раз, коли там у вас зміниться час, це дуже зручно, мені здається. Да? І я думаю, що з цим погодиться багато киян. Ми такі звернення також отримаємо.
7: Так, є ще у нас звернення від наших слухачів, запитує наш слухач. Були ситуації, коли розраховуюся банківською картою, але валідатор не показує, що оплата пройшла, і потім знімається не 8, а 16 гривень до підвищення ціни. Чи можна повернути ці кошти, чи використати потім? Куди можна звертатися з цим питанням?
8: Можна. Можна повернути. Ми бачимо такі ситуації, да, але це окремий запит. В комунальному підприємстві у нас є телефон підтримки всього електронного квитка міста Києва. Вона є во всіх матеріалах, є в інтернеті, ви зможете знайти. Ви звертаєтесь до нас, і ми зможемо розказати, як цей процес відбувається. Якщо ми дійсно будемо бачити, що це помилково знято 8 гривень, там, якщо ми говоримо про старий тариф, да, то ми дійсно все повертаємо.
7: Повертаємо. Так, ну і бачу, що у нас залишається зовсім небагато часу, а я хотіла ще поговорити про портал послуг, бо це річ, яка коли запустився? Якось зовсім
8: нещодавно. Повноцінно в новому форматі з новими функціями, можливо так сказати, так, з новою стратегією. Він запустився на початку 25-го року, от повноцінно, да, там, на кінці 24-го, початок 25-го року. І це для нас зараз дуже такий один з флагманських продуктів. Об'ясню чому. Тому що дійсно ми сьогодні говорили дуже багато про Київ цифровий, але Київ цифровий – це історія про декілька пальців. Коли у вас повинна бути послуга, у вас під руками. Тобто її треба миттєво отримати, ну як транспорт. Сьогодні багато про транспорт. Але Київ цифровий не може виконувати функцію системи, яка підтримує сервіси, які більш тяжкі з точки зору процесу. Я поясню, що я маю на увазі. Наприклад, ви хочете якусь отримати довідку, якусь серйозну заяву зробити на якусь компенсацію, на якісь відшкодування, на якісь спеціальні цільові програми. Раніше, можливо, ви йшли в ЦНАП чи кудись ще для того, щоб принести кіпу документів, щоб вам зареєстрували, і ви отримали певну інформацію, якийсь фідбек, коли можна буде цю послугу отримати. Портал послуг орієнтований саме на такі послуги, тобто на тяжкі, як ми його себе сленгом називаємо. Ви можете зайти на портал послуг і десь за 10-15 хвилин, підгружуючи певні документи і йдучи за нашим процесом, повністю отримувати ту чи іншу послугу. Тобто портал послуг повинен діджиталізувати всі послуги, які дає місто в одній точці. Таким чином, щоб ви навіть нікуди не виходили з дому, коли вам це потрібно.
7: А є ще ж і портал даних, який запустився зовсім нещодавно.
8: Портал даних – це трошки про інших користувачів. Дякую за питання. Дійсно, ми дуже чекали цього проєкту, він реалізований. Це портал, де ви можете побачити в цифрах, як живе місце.
7: Mm-hmm.
8: І дані відкриті. Це дуже важливо, тому що і журналісти, і громадські діячі, і спеціалісти, і дата-сайентисти можуть зайти в одне місце і отримати будь-яку інформацію про те, як місто живе, дихає, розвивається. І можу сказати тут, якщо ми говоримо там про заслуги Києва цифрового, то портал даних, ну, можна сказати, що топ-10, можливо, у світі саме таких порталів є. Це дуже, дуже проривний проєкт був.
7: Ну, і він тільки розвивається.
8: Тільки розвивається, так.
7: В квітні, здається, його запустили.
8: Так, все вірно.
7: Дивіться, оскільки ми маємо тепер і Київ цифровий, і портал послуг, і портал даних, то деякі ж функції дублюються, ні?
8: Так. Ну, є такі процесні розділення. Можливо, трошки іноді, там, звичайному пересічному киянину, можливо, трошки складнувато. Да? Ми намагаємося цю роботу проводити. Київ цифровий – це історія про послуги, які повинні бути під рукою. Про інформацію, яка повинна бути під рукою, незалежно від, де ви знаходитесь. Це основна телефон. Портал послуг – це про послуги, де вам повинен бути десктоп. Тобто постійний комп'ютер чи ноутбук, тому що треба щось підгрузити, треба там пройтись по певним там інструкціям, тому подібне. Тобто більш такі розгорнуті послуги. Є інші портали, вони більш нішеві, як портал даних. Цікаві всім, але постійно туди заходити будуть люди, яким дійсно повинні бути дані. І ще певні там у нас є різні платформи, які ми розвиваємо, вони теж більш нішеві. Для пересічного киянина дійсно базові площадки, майданчики – це Київ цифровий, мобільний телефон, портал послуг – це обов'язкова закладка на першому місці в вашому Google Chrome чи іншому браузері на вашому комп'ютері.
7: Я от, ну, для себе думаю, такий простий приклад. Наприклад, мапа укриттів є і в Київ цифровому, і на порталі даних. Тільки в Київ цифровий, я думаю, що ми заходимо, коли нам треба подивитись найближче укриття, а на портал даних, коли нам треба зрозуміти, скільки загалом укриттів є в цьому
8: абсолютно
7: районі.
8: Абсолютно. І головне, на порталі даних, чому я говорю, що це нішева історія, і там можна скачати це все. Так званий датасет. Тобто будь-які інформацію на порталі даних, чим унікальність порталу даних, чому цього немає майже ніде у світі. Всю інформацію, яку ви бачите по мапах, по певних дашбордах так званих, ви можете скачати на свій комп'ютер і самі зробити певний репорт, да, певний звіт, який вам потрібен. Тобто все відкрито. Можна просто брати.
7: Ну і ще, як мені розповідав Дмитро Загомений, це дуже корисно для людей, які хочуть щось

0: Ви праві, за winter is coming, тобто зима наближається, і ми повинні це пам'ятати. Зовсім недавно була конференція асоціації ОСББ, голів ОСББ, там теж ми давали про цю інформацію. І дуже дякую вам за це питання, тому що я дуже хотів би, щоб ця вся історія популяризувалася. Що мається на увазі? Кожен голова ОСББ може отримати прийняти участь у певних програмах допомоги для їх ОСББ. Вони є, вони працюють.
1: В Києві, в 6.
0: Так, абсолютно вірно. Ми дуже хочемо, щоб все більше людей знали про це. Не тільки голів ОСББ, а учасників ОСББ, які будуть штовхати своїх голів, відповідно, для того, щоб отримувати цю
1: допомогу. І загалом киян, які будуть, для яких це буде стимул створювати ОСББ.
0: Абсолютно, абсолютно вірно, Ірина. І відповідно до того, у нас є можливість отримувати допомогу на дуже насущні проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про енергозбереження і енергоефективність. В часи відмови електроенергії ми пройшли дуже тяжку зиму, да, і вже у всіх є досвід. Краще все ж таки підготуватися до наступної. Відповідно, для цього є спеціальні програми, коли місто може допомогти фінансово в закупці певних джерел безперебойної енергії. Це і генератори, це і спеціальні панелі, навіть сонячні панелі, це ж можна встановлювати. В цілому до 75% може заплатити місто. Да? Тобто при умові, там, що є певні обмеження по абсолютному числу, до 600 тисяч гривень, але в принципі цього може там вистачити на основну частину для того, щоб забезпечити ОСББ додатковим альтернативним шляхом отримання енергії. І такі портали є. Такі послуги є. Достатньо зайти на портал у відповідному розділі, прочитати про все це, зрозуміти, які умови прийняття цієї програми. Все дуже просто. В принципі, не входячи з дому, там сидячи на дивані, голова СББ може організувати цей процес за один, там, я не знаю, за декілька годин. І все. У нас вже в місті більше 100 таких заявок. Дуже класно, що їх число зростає. І я дуже всіх запрошую доєднуватись. Компенсація проводиться, певні вже є там, достатньо багато ОСББ вже отримали цю допомогу адресну, і я дуже хочу, щоб дійсно у нас був цей сервіс більш популярним.
1: Ну, це правда. Людям треба вже зараз думати про те, як забезпечити своє комфортне перезимування. Так, ще про цифровізацію освіти. Так само стрімко розвивається. Якщо не помиляюся, другий рік поспіль в Києві батьки мали можливість в електронному форматі записати дитину до першого класу. Що цього року сказали цифри?
0: Нас розростає, цифри нам говорять хороші новини, і це дуже-дуже тішить. До 4 тисяч заявок у нас вже є на перший клас. У нас є новий сервіс переведення з класу в клас, він теж працює, зверніть на це увагу, шановні кияни. І, відповідно, у нас зростає популярність загалом, не виходячи нікуди, да? Тобто взяти
1: з
0: і
1: класу
0: зробити.
1: В клас, а зі школи в школу?
0: Ну, відповідно теж, да. Тобто можна це опрацювати, це непроста послуга, тому що у нас є певні інтеграції з різними системами, які забезпечують у нас це переведення. Але вони працюють. Це стосується і дитячих садочків. У нас зараз в цьому році оновився зовсім портал запису. Тобто сторінка.
1: Це окремий все-таки портал.
0: На нього можна в тому числі вийти через портал послуг. Ми все зводимо зараз на портал послуг. Тобто, якщо я говорив раніше про одну закладку, саму головну в вашому браузері, я не брехав, дійсно, це повинна бути одна закладка, і через неї ви можете знайти всі можливі сервіси, в тому числі для ваших діток. І, відповідно, цей сервіс також у нас розвивається. Можна переходити, ну, записатися в дитячий садок, і там є певні у нас, так, як говорять, плани на розвиток.
1: Зрозуміло. Так, ми вже так, в нас мало часу, то ми йдемо вже майже бліцом, знаєте. Кабінет, електронний кабінет ветерана...
0: Захисника. Є на порталі, всі послуги зібрані там. Дякую дуже за питання. Для нас це дуже важливий розвиток цього кабінету. Ми постійно додаємо туди нові послуги. Я дуже прошу шановних ветеранів, чи людей, які долучені до спілкування з ними, за підтримки їх, намагайтеся говорити, що є така можливість, є такий кабінет. Там все зібрано максимально просто, максимально корисно. І, відповідно, дуже будемо раді, якщо це буде дійсно корисно для кожного з захисників.
1: Тобто це всі оці програми, підтримки, можливості, які має зараз місто, не знаю, там починаючи від мікрогрантів, закінчуючи компенсацію за відпуску, за відпустку, так, здається, воно так називається, цих 12 тисяч гривень на кожного члена

0: Родини, це все можна оформити або дізнатися про
1: або
0: це.
1: Або дізнатися, або оформити, або дізнатися, тому що не всі ще послуги, я не можу сказати 100% послугів для захисників чисто цифрові, але про всі є точна інформація, як їх можна замовити і отримати.
0: Ну, але це треба створити собі на цьому сервіс, на порталі даних, створити собі кабінет.
1: Бажано.
0: Да? Ну і це ще й буде...
1: Це дуже класна історія, тому що якщо ви створюєте кабінет, ви проводите певну ідентифікацію, але дуже великий плюс в тому, що ви тепер будете отримувати всю інформацію свіжу прямо в цей кабінет і робити там все, що завгодно.
0: Ну і таке одне уточнення зроблю. Мова ж йде про тих захисників і захисниць, які мають київську реєстрацію, правильно?
1: Так.
0: Ну, бо це зазвичай, коли ми говоримо про якісь сервіси, які місто надає для підтримки ветеранів і ветеранок, то багато запитань, що саме, ну,
1: у нас є таке розуміння резидентського статусу, да. Це людина, яка чи проживає в Києві, чи платить тут податки.
0: Угу. Так, ну і давайте на сам кінець, давайте про плани трішечки. Я у вас там вже запитала про розвиток сервісів із електронного запису у всі можливі місця. Давайте так, над чим працює зараз конкретно команда і що би хотілося ще? От що от в таких, знаєте?
1: Будуть у нас нові сервіси в цьому році і в Києві цифровому. Ми... Є такий один із наших улюблених проєктів «Гіоці», це ми робимо проєкт цифрових бібліотек. Я вважаю, це дуже ємна і велика тема на багато років, тому що вона і культурологічна, і з точки зору розвитку, і освіта, там все-все-все. Ну, наприклад, щоб в Києві цифровому, там на кінець року у нас з'явився читацький квиток, електронний читацький квиток. Це буде нам давати можливість вам заказувати у будь-яких бібліотеках ті книжки, які вам до вподоби.
0: Причому... Замовив і просто прийшов їх забрав, так? Чи як?
1: Так, поки що так. В наступних планах, щоб вам доставляли всі книжки, да? Це наступний етап. Да. Зараз ми дуже активно працюємо з дитячими бібліотеками міста Києва, тому що з їхнього боку також там є певний етап дуже великої цифровізації. Але для звичайного киянина це буде цифровий читацький квиток, яким можна користуватися. Працюємо з квитками, ну, відповідно, ми вже говорили про квитки в транспорті, це буде пересадковий квиток, ми вже говорили зовсім скоро. І ще певний у нас трек є послуг, які пов'язані з Києвом цифровим. Якщо говорити про портал послуг, поновлюємо дійсно послуги для захисників, робити їх можливими для тільки цифрового використання, щоб нікуди людина не виходила, ну і не витрачали час. І додаємо новий адміністративний послуг. Ну, в принципі, планів на цей рік дуже багато.
0: Ну, це те, над чим уже працюєте. Що таке із нездійснених мрій? Знаєте, як для мене полетіти на Мальдіви.
1: У нас дуже таких багато планів, але ми дійсно, ми хочемо робити зараз, у нас дуже непростий час. Є послуги, які хотіли би, і от без конкретики. Я розумію, що хочеться, щоб я конкретно відповів, але дуже багато речей, які ми хотілося робити зараз, але ми їх викладаємо чисто на мирний час. Тому що зараз це не до на... Не до часу, скажімо так.
0: Знаєте, що от одне моє, ну, не побажання, побажання, зауваження, не знаю, як це назвати. Можливо, знову ж таки, можливо, це є. Хочеться, щоб іще у вас з'явився розділ з об'єктами, які потребують охоронного статусу. Тому що це дуже важливо. Наша історія немає у вас такого, що ми подивилися, які в Києві об'єкти мають охоронний статус, які не мають, але теж було би класно.
1: Ми сьогодні просто в точку, Ірина, тому що ми запускаємо. Маємо такі сервіси. Да? Буде така історія. Це буде не в Києві цифровому, але появиться, я думаю, там. Це буде на порталі даних, про які ми сьогодні говорили. Буде окрема мапа культурної спадщини,
0: клас,
1: де будуть ці об'єкти у нас. Ми починаємо декілька тисяч об'єктів культурної спадщини, і потім це число буде рости. Це дуже крута історія.
0: Це дуже важлива.
1: І будемо з цим працювати. Але це вже цей рік. Я думаю, що до кінця літа буде у нас ця новина вже в ефірі, і ми зможемо в етері говорити про це відверто.
0: І дуже швидко. А ви користуєтесь сервісами Київ цифрового?
1: Так. Я повинен це робити, я тестую всі сервіси на собі. На собі.
0: Ну, це ви, ну, це частина роботи, а от мені було цікаво, чи в житті користуєтеся?
1: В житті так, я їжджу на машині, але кожен місяць я декілька разів намагаюся їздити тільки на громадським транспортом для того, щоб, наприклад, подивитися, як відпрацьовують наші системи.
0: Дякую вам за цю розмову, будемо чекати від вас нових сервісів, покращення існуючих сервісів і завжди раді бачити вас в нашій студії.
1: Дуже вам дякую за запрошення.
0: Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства «ГІОЦ», був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Ми говорили про те, як працює цифрове місто. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Аж Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Слухай Київ. 98 FM. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. І з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна, Україна починається...
3: З Петра Калнишевського. Він був останнім кошовим отаманом війська Запорозького Низового. Дослідники припускають, що Петро Калнишевський народився на Сумщині. За одними свідченнями походив із селянського мужицького роду, за іншими був із української шляхти. У військо Запорозьке потрапив у 8 років. Пройшов шлях від джури до найвищих військових посад. Вперше у документах ім'я Калнишевського згадується у першій половині 1750-х років у контексті його діяльності на посаді осавула. Трохи згодом він провів майже рік у Петербурзі. Там вів складні переговори з царським урядом щодо скасування мита на товари, що ввозились на Запоріжжя. Калнишевський впевнено будував собі кар'єру у війську і вже у 1760 році став суддею війська Запорозького, а в 62-му – кошовим отаманом. Козаки переобирали його на цю посаду всупереч вказівкам царських чиновників протягом десятиліття, аж до ліквідації Запорізької Січі у 1775 році. Як кошовий отаман, Калнишевський намагався обстоювати земельні володіння і територіальні права Запорізької Січі. Сприяв появі навколо неї сіл та хуторів, які, на думку отамана, були чинником стримування наступу імперської влади на права та вольності війська Запорозького Низового. Зокрема, для появи таких сіл та хуторів Калнишевський, попри конфлікти з російським дворянством, не видавав кріпаків-утікачів. Намагаючись підвищити свою впливовість у керівництві імперією, кошовий отаман залучив козацтво в російсько-турецьку війну. Попри поважний вік, йому було понад 70 років, особисто командував військом. Однак підтримка козаками Російської імперії у цій війні не зіграла їм на руку. Після підписання провальної угоди у 1774 році, за якою Росія фактично окупувала Крим, була ліквідована і Запорізька Січ. Вже 1775-го російські війська під командуванням генерал-поручика Петра Такелія, які поверталися з російсько-турецької війни, зруйнували Січ. Калнишевський, який уже не мав достатньо війська, щоб організувати оборону, здав фортецю майже без бою. Російські військові розграбували військову скарбницю, припаси, архів, церкву. Самого Петра Калнишевського взяли в полон. Чверть століття кошового отамана утримували в казематах Соловецького монастиря. На свіже повітря його випускали тричі на рік. На Різдво, Пасху та Переображення, пишуть дослідники. У 1801 році російський імператор Олександр І амністував 110-річного Калнишевського, однак отаман залишився доживати віку при монастирі. Там і помер 1803 року.
2: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна, Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Ілона Довгань, це «Точки опори». Тут ми говоримо з психологами про психологію. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Сьогодні будемо говорити про успішних, енергійних, статусних жінок, які змінюють взагалі уявлення про вік і про навіть взагалі таке соціальне явище створюють. Хто це такі і чи можливо таке в Україні? Про це буду говорити з Оленою Любченко, яка сьогодні гостя моєї програми. Це відома психологиня і кандидатка психологічних наук. Мої вітання.
5: Добрий день.
4: Ура! Ви приїхали, да. І ми можемо записати з вами, да, чудово поговорити на таку класну тему. Ось жінки, які, про яких я стала говорити після 45 років, які розквітають, які замість того, як раніше у нас, знаєте, 50-55 на пенсію, все, пиріжки пекти.
5: Город.
4: Внукам город, дача внуки, там, чи да. Що. І взагалі цих жінок було не видно, вони, знаєте, як сходили з якоїсь такої соціальної арени. То зараз навпаки, і цей тренд пішов за кордоном. Тренд квінейджерки. Квін-ейдж. Вік королев, так?
5: Да,
4: якщо правильно.
5: Жінки королевського віку.
4: Клас. Ну, давайте подобається. Поговоримо про жінок королевського віку. Ви бачите за кордоном такого багато, а як це в Україні? Притаманно нам чи ні? До речі, напишіть і ви.
5: Да, напишіть, будь ласка. Ну, давайте з самого початку, що вже якийсь час, десь там 10-річчя чи може більше, такий тренд починається всесвітній, який називається «Зріла молодість». Я про це багато, да, «Зріла молодість». Я про це багато писала свого часу, потім, ну, якось було трошки не на часі, війна, там якісь свої проблеми, але нічого не змінилося. Навіть показники МОЗ були такі, що молодість закінчується, сучасна молодість закінчується в 44 роки. Тобто 44 ти ще вважаєшся молодий, потім до 60 ти вважався зрілий. Угу. Ну і так далі. Зразу скажу спойлер, декілька тижнів тому цей показник був переглянутий, тому що в Кембриджі зробили величезне дослідження мозку, там розділили визрівання мозку на 5 етапів, і виявилось, що підлітками ми зараз залишаємося, угу, да, до 32 років.
4: Це в сенсі, що у нас ще розвивається мозок,
5: так? В нас мозок реагує, і мозок живе, як мозок підлітка. Він ще не до кінця сформований, і він видає такі реакції, як у підлітків. І тільки після цього, ну там є коливання, це дуже індивідуально, але якщо дивитися на статистику, ну от така от у нас картинка, і молодість там вже зараз вважається фізіологічна, вона дуже просунулась. І, ну, це один з показників того, що...
4: Це через це з'явився цей?
5: Це не тільки через це. Це дуже багато факторів зійшлося. І вийшло так, що зараз людина, яка має 45 років, 45-50, вона ще фізіологічно дуже молода.
4: Енергійна.
5: Енергійна, да. Вона може підтримувати фізичну форму. Вона там... Завдяки косметологічним процедурам може дуже класно виглядати, і це стосується і жінок також.
4: Спорт, да, всі ці, да, вітамінки.
5: Да. Для нашого покоління ми ті піонери, які вигадують ці сенси. Тому угу. що ну, зараз трошки є такий хаос і, вибачте, бардак в життях цих людей, тому що хтось заводить молодих коханців, тому що, опа, все можливо, я ще молода, і в мене там нічого такого не було.
4: І така жінка цікава, до речі, це теж тренд, ми про це теж робили програму.
5: Мінфа, да, ну да. Це дуже...
4: І що такий... зараз такий тренд, що чоловіки молодше за жінок, і їм цікаво бути в стосунках да. старшими жінками, да. тому що вони вже, знаєте, більш впевнені, реалізовані, спокійніші, цікаві і так далі.
5: Їм нічого не потрібно від цих чоловіків, їм не потрібно одружуватися, народжувати дітей. Я впевнена, Ілона, що ви знаєте, про що говорите.
4: Так, і оцей квінейджерки, знаєте, я дивлюся по своїх знайомих, що серед моїх знайомих, от я 45+, так, багато жінок, які навпаки кайфують від цього віку і від свого життя. Угу. Я є в різних таких дівчачих тусовках, там клубах, як ми це називаємо, де якраз жінки ось такого віку там і плюс, і вони реалізовані, і вони далі реалізуються, цікаво, вони якісь і хобі, і саморозвиток, і реалізація. Тобто це не тільки там, що, знаєте, ага, там дожили до певного віку, тепер там, можливо, щось там, якісь статки, і можемо собі щось. Навпаки, вони і соціально реалізуються. Да. Серед моїх знайомих багато таких.
5: Да, квінейджерки – це феномен якраз про соціальну реалізацію, про те, що жінка цього віку, вона не зникає із соціального якогось горизонту, що вона впливає. Це дуже важлива така верства, яка досліджується маркетологами, яка досліджується соціологами, тому що це дуже впливові, ну такий дуже впливовий соціальний прошарок. Угу. Вони набагато енергійніші, як це не дивно, ніж чоловіки цього віку. Да, да. І вони набагато активніші і впливовіші.
4: А чому?
5: Зараз,
4: цікаво.
5: Ну, мені здається, тому що на чоловіках цього віку ще все ж таки є якісь тиски, амбіції, угу. фінансів. Вони повинні забезпечувати сім'ю, старі батьки, діти, які дуже пізно стають на ноги, особливо в європейських країнах, ну і в нашій також. Ну дивіться, 32
4: багато.
5: Роки, він ще підліток, ну це просто жах. Нас хлопці вже країну захищають.
4: Що це пов'язано, Ліна, як ви думаєте? Ось ви сказали, медицина, так, якось можливість турбуватися про себе, про своє здоров'я. Що ще, що стали більш впевненіші?
5: Ну, мені здається, це якраз така система факторів. Біологічні, технологічні, ага. тому що ми можемо себе підтримувати соціальні, тому що ну там завдяки фемінізму, да, жінка така стає більш агресивна, більш впливова, вона хоче там бути такою ж
4: лідеркою,
5: так як і чоловіки. Ну то. То оця
4: і зараз, очевидно, жінки
5: рівні.
4: Стали, знаєте, більше жінки стали більше про себе говорити і заявляти про свої права, що раніше у жінок же ж завжди була набагато менша зарплатня.
5: Да, тільки хотіла сказати, що фінансова складова тут дуже важливо, тому що ну доволі складно бути квінейджеркою, якщо ти залежна від чоловіка, чи якщо ти не дуже реалізована фінансово. В багатьох країнах жінка дуже фінансово захищена. Дуже. І ну, це відрізняється від нашої країни і наслідків соціальних, економічних і юридичних. Да, в нас такі закони, що вони не дуже захищають жінку. А в багатьох країнах вона дуже фінансово захищена, і тому це теж впливає на те, що вона ну така трошки...
4: Ну, фінансова незалежність має все-таки значення, та дійсно.
5: Да, і, да.
4: І
5: ну, у нас є просто самодостатні жінки, які лідерки бізнесів, володарки там якихось брендів. Але коли жінка заміжня і вона залежить від фінансів чоловіка, то розлучення, наприклад, це для неї може бути така доволі фінансово складна історія, тому угу. що наші закони не на боці жінки. А в західних странах абсолютно навпаки. І вважається навіть, що чоловіки доволі незахищені, тому що да, там прям все, що ти маєш, там дуже великий відсоток ти повинен віддати жінці
4: при розлученні,
5: попри те, що ти можеш бути головним там фінансовим, ну так сказати, людиною, яка створювала там цей капітал, все одно. Ну і це один із таких важливих моментів того, про що ми теж планували поговорити, оцього silver split.
4: А я, знаєте, що перед ними хочу сказати, який момент? Мені здається, що і завдяки психології теж погляди і цінності жінок змінюються, і ставлення взагалі в суспільстві. Так, жінки, можливо, стали більш впевненіші в собі, правда?
5: Абсолютно, абсолютно.
4: І коли вони стали більш впевненіші, коли вони розуміють про свої права, коли уже менше стає оцих стереотипів, які зазвичай раніше були в суспільстві, що жінка має, це жіноча робота. Я пам'ятаю, що в моїй молодості, знаєте, в моїй юності, коли я там ще така була юна дівчина, і ми обговорювали про те, виходити заміж, не виходити. Хтось казав, я хочу спочатку реалізуватися, я хочу там те-те-те і так далі. То казали, що ну це ж все на жінці має бути. Жінка має, це жіноча робота було, ось так навіть.
5: Да-да-да.
4: У деяких знайомих, я пам'ятаю, що було таке, що це у нас все мама робить, бо це жіноча робота.
5: Да.
4: І виходило, знаєте, що не ділять якісь обов'язки вдома, ну, як зараз у прогресивних там сім'ях, там молодих, немолодих, разом щось роблять. А раніше було та жінка їсти, наготувати, дітей в садочок, попрасувати, поприбирати, на роботу сходити, все-все-все-все-все. А чоловік, особливо, коли жили в квартирі в місті і господарства не було, то в нього було набагато менше, і він міг лежати на дивані і сказати, ну це ж не чоловіча робота, мене ж засміють пацани, що я якийсь підкабличник, що я зараз щось тут стану прасувати.
5: Ну, да,
4: і якщо
5: да,
4: там хтось прасував там з чоловіків, з хлопців, то це вау, який в тебе
5: пощастило,
4: чоловік.
5: Да, це пощастило. Та-та-та. Ну ми підходимо ще до одного терміну. Ну знаєте, квінейджерки роблять silver split, тому що не хочуть робити менкіпінг.
4: Ага.
5: Ми сьогодні про це будемо розмовляти. А менкіпінг – це теж така нова фішка. Ой, прям кипів інтернет з цього приводу. А ви, мені здається, в Стенфорді було дослідження. Дослідниця робила якісь, ну там, щось вона досліджувала пари. І вона відкрила, сюрприз-сюрприз, що на жінці в парі лежить дуже велика соціальна відповідальність. Тобто, що таке менкіпінг? By default, тобто без пояснення, жінка повинна пам'ятати всі дні народження всіх.
4: Зазвичай жінки там.
5: Да, вибачатися перед мамою, якщо хтось не позвонив. Нагадувати чоловіку, що потрібно сходити там на якийсь там утреннік до дитини. Якщо чоловік в поганому настрою, вона повинна якось розрадити, щоб не було напружене якесь.
4: Вона за погоду в домі відповідає.
5: Да, за погоду в домі відповідає.
4: Хранительниця очага.
5: Да, якщо він щось там буркнув, нахмив, вона просить вибачення перед друзями. Ну, ви ж знаєте, він в мене такий.
4: Там все, тобто, заглажує.
5: Вона робить всю оцю соціальну роботу, ну, by default, це просто вважається її зобов'язанням, точно так же, як вважалося зобов'язанням прасувати і вся ця домашня, да, хатня робота. І мало того, вважається, що зараз ми живемо в період, коли відбувається криза чоловічої дружби. Тобто чоловіки зараз не можуть, як раніше, як там 10-20 років тому, прийти на гараж і щось там з пацанами розповісти, поділитися, сказати, ой, цей козел, він там мене. І все це чоловік приносить додому. І жінка стає плюс до того психотерапевтом свого чоловіка. Я, до речі, з цим стикаюся доволі часто, коли до мене приходять пари, і жінка каже: ну от я ходжу до психолога, я займаюся там своїм зростанням, я вивчаю інструменти, що я можу зробити, там подихати. А він просто приходить до мене, і я там щось починаю
4: розказувати йому, як покращувати своє життя.
5: І що робити з шефом, і якось знімати напругу і давати розраду. Да, і цей феномен вони назвали «менкіпінг». І сказали, що це теж дослідження, що це призводить до жіночого вигорання, що коли жінки вже стають такими дорослими, ти коли молода, ти там хочеш ще свого коханого якось бути весь час на зв'язку, а згодом ти просто виграєш, тому що кожного дня,
4: треба,
5: особливо, коли тобі треба з кимось поділитися, а воно таке прийшло, що на прийом не працює. Да. І просто є чоловіки, які не володіють оцією якоюсь емпатією,
4: емоційним
5: інтелектом, да, якимись інструментами послухати.
4: А як так? Виходить тоді, що жінки більш емоційно зрілі, чи що? Чи вони більш активні, чи їм більш цікаво, чи це якось природою закладено, що вони мають і хочуть рухатися? Хоча чоловіки бувають різні, та? Але ми говоримо більше про якусь таку, як це, поширену історію, так?
5: Да. Я з великим зацікавленням читала цю роботу Стенфордську, тому що там доволі різкі висновки, як на мене, що от чоловіки – це просто такі емоційні експлуататори, і жінки вигорають, і потім це один із привідів, що вони хочуть розлучитися вже в зрілому віці, тому що нянькатися весь час з чоловіком – це стає не дуже цікаво, тому що ти постійно обслуговуєш його емоційні якісь потреби, обслуговуєш і
4: вигораєш.
5: Да, вигораєш.
4: Це саме жінки хочуть розлучатися уже в зрілому віці.
5: В зрілому віці.
4: Це про цей сілверспліт.
5: Оцей сілверспліт, він починається з цього. Давайте договоримо.
4: Про
5: менкіпінг. Да, в мене є, трошки в мене відрізняється погляд на менкіпінг, ніж наші західні колеги нам пропонують. Тому що, Ілона, от дивіться, ми з вами знаємо, що дійсно в парі більш стабільна, підтримуюча фігура той, хто більш емоційно зрілий. І в парах ми бачимо, є чоловіки емоційно зрілі, які весь час якось свою дружину,
4: та й все розрулюють, в принципі.
5: Да, розрулюють там емоційні якісь історії, істерики, які гасять. Але в нас є тенденція, що все ж таки жінки, вони ходять на психотерапію, вони зацікавлені в своєму психологічному здоров'ї, їм цікава психологія.
4: Так.
5: Просто їм це дійсно природньо цікаво. І вони часто емоційно дійсно більш зрілі. І на них лежить цей обов'язок. І іноді це буває дуже гармонійно, тому що ролі розподіляються. Угу. Да? Чоловік, він відповідальний за фінанси, і за якусь щоб котел працював, щоб пацани, якось під... А вона щось ля-ля, якось все розрулює. І це буває дуже гармонійна історія, тому що еволюційно жінки створені саме для цього. Вони ще в печерах повинні були вибудовувати зв'язки з мамами, бабушками, старейшинами, дітьми, усіма на світі. Тобто в нас дійсно є ці задатки. Це для нас буває дуже природньо. Тут, мені здається, питання балансу. Якщо я все своє життя живу в напрузі, тому що мій чоловік може прийти з фейсом таким, що, всі ховайтеся, і я все своє життя, кожного дня я роблю тільки те, щоб він ні на кого не наорав, відлупцював дітей, це
4: важко.
5: Не ок, це важко, від цього
4: енергія
5: можна вигоріти.
4: А не на оце все своє. Ліна, щось в моїй бульбашці інші жінки. В основному це жінки, ті, які, знаєте, можуть бути менеджерками не тільки на роботі, а й в своїх родинах теж.
5: Ну так, да, так.
4: Да, і це партнерські такі стосунки, знаєте, і вони подекуди є от серед моїх подруг, які заробляють на рівні, а то й більше, ніж чоловік.
5: Ну, і як у них це менкіпінг? Вони є якимось розрадниками, кризис-менеджерками, терапевтками?
4: Є, але там і чоловік такий, який теж, знаєте, може піти на парну терапію.
5: Ну, це зрілі у вас
4: або сам,
5: пари,
4: да.
5: Да.
4: Або теж, ну, от, якісь такі традиції, там вдома якісь такі ритуали, там ще щось там і так далі, багато цього проговорювання.
5: Ви живете з друзями, які емоційно зрілі. Ну, тобто,
4: дай Боже.
5: Ви розказуєте, мені здається, про дуже такий тонкий прошарок нашого суспільства. Воно дійсно зростає, емоційна там і психологічна зрілість суспільства потроху зростає, і ми цьому сприяємо.
4: Так, ось тут стараємось. Багато знайомих жінок, які, знаєте, самі себе забезпечують. У них є чоловіки, от, наприклад, знову ж таки, в оцих там наших клубах, тусовках таких жіночих чоловіки є, які на фронті, і жінки тут дають повністю всьому раду. І фінансово себе теж забезпечують, там, і родиною там теж переймається, ну і чоловікові там якось допомагають. В принципі, чоловіки теж включаються, але ну, вони теж вигорівші, бо там інша історія. І тому жінки якось тут багато бізнесменок знайомих і управлінців, керівників. Ну, так, да. І дійсно, і тих, які хочуть розвиватись. Я, очевидно, знаєте, сама така, і мені цікаво бути в бульбашці жінок, де у жінок багато саморозвитку такого, де вони постійно якось рухаються і щось таке знаходять.
5: Ну, бачите, ну, тобто, оця історія про квінейджерок, вона, я думаю, що дуже в нашій, в нашому соціумі українському вона актуальна. Ну, от, бачите, одна із найпопулярніших програм це дорослі дівчата, там де Маша і Оля. Да? Ну це ж майже квінейджерки. Це майже програма про зрілу молодість, по-перше. А по-друге, це такі дві квінейджерки, які зажигають, там, да, запалюють.
4: Ну, от подивитися, знаєте, я вперше почула це слово квінейджерки, квін королева, ейдж вік. Королевський вік чи вік королев, да, як це так правильно краще перекласти. В новинах я це побачила, і потім дивлюся теж там в різних таких журналах, там виданнях в інтернеті, і це було на прикладі Сара Джесіка Паркер. От вона там з якимись подругами, знову ж таки сексимісти, ці всі там жінки, дівчата, і що ось для них це дійсно як і друга така молодість зріла, і уже більш зрілі погляди, ніж ті, які були в 18-20. І вони вже знають, що вони хочуть.
5: Да, і це дуже важливо.
4: Я пам'ятаю це інтерв'ю, мене прям так, знаєте, вразило. Потім я у вас десь побачила і думаю, а цікаво, як це в Україні, наскільки воно зараз у нас прийметься і аж, знаєте, так буде поширюватися.
5: Ну, мені здається, що є така тенденція, що дійсно наші жінки, ну, по-перше, вони... ну, історично, мені здається, такі доволі норовливі. Да? І зараз я бачу, що дійсно...
4: Якщо в мене руки так байдуже, з якого боку твоя тібітєйка, так?
5: Зараз така ситуація, що я бачу, що жінки дуже багато на себе беруть якихось чоловічих функцій.
4: Так, і волонтерки, і в армії жінки, і офіцерки, так?
5: Так, і як такий соціально впливовий елемент, да, жінки, вони ну, зараз дуже такі видимі. І це не тільки молоді жінки, і не тільки жінки, ну, як красива обкладинка. Да? Зараз це, мені здається...
4: Не тільки б'юті там, так?
5: Да, да, це не самий популярний тренд в Україні, щоб бути прям мега такою лялечкою.
4: Ну, реалізація теж важлива зараз. Да. Стало теж трендом.
5: Тому мені здається, що це якась теж наша історія. Я бачу по своїх клієнтках, як вони дійсно, коли приходять 45 плюс 50, і починається оцей пошук нових сенсів, коли вони змінюють професію, вони починають якісь бізнеси свої, вони переїжджають там в інші країни, вони якісь там готельчики відкривають, вони якусь роблять таку волонтерку, що, ну, мені здається, ніякий чоловік так не може зробити. Ну, тобто, вони дійсно енергійні і вони зацікавлені в якомусь абсолютно новому розвитку. Тому що, ну, це як новий етап, і він цікавий тим, що дійсно ми його зараз вигадуємо. У нас немає ніяких прикладів, от що можна робити, коли ти така вся, да, сповнена життя.
4: Ну і, знаєте, раніше, можливо, через оцей якийсь такий соціальний погляд, соціальний тренд, що жінка має вийти ж заміж, жінка має народити дітей, жінка має бути тете-тете-тете там і так далі. Ось. І він багатьох, можливо, раніше змушував відповідати цьому тренду, бо інакше з тобою щось не так.
5: Ну, що люди скажуть,
4: а зараз уже, знаєте, якось уже і в суспільстві до цього ставляться спокійніше. Живи як хочеш, вибирай своє життя. Життя як хочеш, живи з ким хочеш. І жінки вже стали інакше ставитись, мені здається, напишіть, хто думає інакше, до свого життя, що вони стали, в мене життя одне, я хочу його прожити. Я ціную його і хочу його прожити так, як я хочу, а не так, як є якісь соціальні норми, а мені це не підходить. Скільки жінок народили дітей, бо так треба було, при тому, що вони цього не хотіли. І ці діти потім для них, знаєте, як обуза якась все життя. Або заміж виходили, бо так треба було, і жили там з кимось, бо так треба було, бо що тоді про мене скажуть? А це, знаєте, ну, як вони прожили те життя? Питання є.
5: Ну, да, зараз, дякуючи тому, що відкриті кордони, що багато відкрито інформації в соціальних мережах, в нас же нема такого, що от тобі 50, що ти на себе там наділ, що ти в червоному, що ти в шортах, що ти там якісь...
4: Так, круть, клас.
5: Да, тобто ми і зовнішньо стаємо більш такими свободними, і внутрішнє, і ми зараз дійсно можемо якось вигадувати своє життя.
4: Що стається з особистим життям 50 плюс, 60 і так далі? Бо раніше ж був такий, знаєте, стереотип, те, що, ну, значить, увага до молодих жінок, так? Ну, а потім, і навіть десь були оці подколки там про 45, про бальзаковський вік, ягодка 5, там ще щось, щось молодих собі там знаходили там, і ну, та ця ж уже, да, уже ж там такого віку там, і все.
5: Ілона, статистика каже, що є велика ілюзія про бесфрібро,
4: да?
5: Що зараз от сільвер спліт – це ж те, що ініціюють жінки.
4: Розлучення в срібному віці,
5: Розлучення в срібному віці, да, після 50 ініціюють жінки. І зовсім не тому, що бісфрібро. І зовсім не тому, що чоловіки хочуть молодих коханок, а тому, що жінки хочуть якогось життя, яке вони самі створили, яке вони, якого вони варті, яке для них має сенс якийсь.
4: Що я не буду це терпіти, я не буду так, бо незручно якось, да, там, що...
5: Я не хочу обслуговувати твої емоційні потреби.
4: Мені
5: якщо ти вже застарий, мені з тобою не цікаво. Якщо ти не хочеш сексу, я піду кудись, ну, до того,
4: мені
5: хто...
4: не подобається, як ти до мене ставишся, як ти зі мною поводишся.
5: Як ти пахнеш, як ти за собою глядиш, як ти... Да.
4: Прикольно.
5: Да, як ти... ну, який ти зі мною і як я себе відчуваю поруч із тобою.
4: Це, мені здається, дуже важливі,
5: да, я
4: речі.
5: Хочу поруч із тобою відчувати себе
4: цінною, коханою,
5: цінною, да, да,
4: важливою.
5: Да, да, абсолютно. І якщо цього нема...
4: Ух, як мені це відгукується. Напишіть, будь ласка, кому це теж відгукується, що ви з цього приводу думаєте. Ну, реально, Лена, ну, а який сенс? Ну, реально, а який сенс жити, ну, це моя суб'єктивна думка, сорі-сорі, тоді, коли тобі не ок, тобі не комфортно, тобі якось, ти не кайфуєш поруч будучи, так? Ти не відчуваєш себе цінною в цих стосунках, ну, щоб що?
5: Ну да, да. Ну і це коли до мене приходять пари, я починаю їх розпитувати, і тут дуже важливо відрізнити, що вже наше минуле, і ми його цінуємо. Там у нас було багато прикольного, і якісь здобутки, і чогось ми досягли. В нас є діти. Ну тобто є наше минуле, і воно ми до нього ставимося з великою вдячністю. Але є теперішнє, от зараз, що в нас зараз, і якщо зараз порожнеча у стосунках, і це просто звичка, і ми просто, типа, доживаємо, то дуже часто жінки не хочуть доживати. Чоловіки, їм окей, вони там
6: Я згадала нашу сусідку, вибачте, на цю тему приклад. Колись давно, ну там у нас була сусідка така вже пенсійного віку, і вона розповідала, що до неї прийшов чоловік, з сусіднього будинку і каже, ну, як її там звати, там не буду назвати, бо знайомі всі вгадають. І кажуть, він їй каже, я один живу, ви одна живете, давайте разом вже будемо жити, доживати. Ну що вже, ми там пенсіонери, давайте вже ось так. От воно ж якось легше буде. І вона постійно щось на нього бухтіла, але вона якось з ним жила. Вона його там періодично то виганяла, то залишалася, все. І вона приходила, та на що він мені, та мені самі так хорошо, там те-то. Але якось, бо може все-таки, знаєте, був той стереотип, що якось начебто ж вдвох, там воно легше вже в такому віці. Да, і
5: ну
6: так
5: от
6: далі.
5: Жінки в цьому.
6: Але тільки тому, що доживати, реально.
5: Да, да. Ну, от жінки в цьому віці, коли уходять від чоловіків, там теж це є в дослідженні, що іноді чоловіки навіть не знають, де їх шкарпетки лежать, як правильна машина вмикається. Ну, тобто, розумієте, що оце все обслуговування, знов-таки, by default, яке відбувається, ну, тому що ми любимо, щоб на кухні було чисто, щоб да, все було випрано.
6: Хочеться, щоб більше було, бо виходить тоді так, знаєте, що якщо жінки ростуть, вони стають більш зріліші емоційно, то чоловіки теж мають підтягуватись. І не тонкий прошарок таких чоловіків має бути, а більше, бо інакше тоді жінки з ким будуть в стосунках. Ну, або самотні, окей, теж варіант. Буває, знаєте, не хочеться, да, і так теж ок. Або, наприклад, там в одностатеві стосунки є такий варіант, раз. Навіть інколи як компаньонки, я про таке теж чула і читала, особливо за кордоном. Або чоловік, які молодшого віку.
5: Да. Ну, чоловіки молодшого віку – це дійсно варіант для квінейджерок, тому що вони часто ну, по цим всім інтересам, цінностям, якимось поглядам на життя, вони дійсно можуть зійтися. А тіло ще молоде доглянути, емоційно ця жінка цікава і зріла, вона не вимагає якихось історичних там чогось, вона абсолютно самодостатня, вона може побути сама, вона незалежна, і це дуже цікаво, це дуже приваблює. І також дуже популярне життя соло, коли жінка уходить від чоловіка в сільвер-спліт, то вона часто залишається жити соло, тому що вона починає просто кайфувати. І є теж дослідження, що найщасливіша верства населення в світі – це жінки, які живуть соло 45+. Оця вся міфологія, що вона розведенка, вона така нещасна. Це самі здорові, самі емоційно стабільні, доглянуті, зацікавлені на драйві жінки, які мандрують, які ходять в театри, які
6: на каву з подругами, да, там для, да, себе розвиваються і так,
5: да,
6: далі.
5: Вони,
6: так,
5: дуже кайфують від життя. І, на жаль, у чоловіків 45+, таке не виходить, коли вони живуть соло. Оця історія про одинокий волчара там.
6: А я думаю, чому десь бачила теж таке дослідження, що чоловіки в шлюбі живуть довше, да, ніж жінки, да, які, да, в шлюбі, да, а жінки довше живуть ті, які самотні.
5: Самотні, так. Да, да. Це вже абсолютно доведена статистика. Статистично це так.
6: Цікава
5: тобто
6: історія.
5: Вигідно бути одруженим чоловіку. жінці вигідно бути самотньою. Це статистично доведений факт.
6: Оці дослідження, вони пояснюють, чому, да, бо тоді отак цікаво. Зараз нам понаписують, що чому ви вчите, то ви оце руйнуєте сім'ї, якщо ви отаке говорите. Ну, а що, якщо там не ок сім'ї, то на що терпіти? Може, тоді треба зробити там здорову атмосферу?
5: Да, ні, ми ж тільки за те, щоб чоловіки і жінки були зрілими, щоб вони
6: працювали,
5: іскали, да, порозуміння, приходили на терапію, підростали, слухали наші подкасти. Ми просто наводимо статистичні дані, щоб не було якихось ілюзій у наших слухачів, бо воно пораховано, досліджено і поміряно. Це от зараз така є дуже цікава тенденція. Є тільки єдині умови, коли чоловіки кидають жінок, коли жінка дуже тяжко починає хворіти. І тоді в 7 разів частіше кидають чоловіки своїх хворих жінок, ніж жінки своїх тяжкохворих чоловіків. І це теж як доводить ту саму істину, що чоловікам дуже складно справлятися з якимись такими, ну, битовими, рутинними, складними завданнями без жінки.
6: Є таке. Я ще хотіла вас запитати такий нюанс, що буває ж таке, що ось люди, коли в шлюбі, і там є різні етапи проживання спільного і розвитку шлюбу, ну, хтось, в когось він розвивається, в когось він не розвивається, і є ось цей момент, як це спорожнілого гнізда, коли, як ви вже казали, діти виросли, полетіли по своїх справах, по своє життя жити, і залишається тоді чоловік і дружина, і знаєте, як то вони навколо дитини, навколо дітей, тут вони залишаються вдвох, і знову, і ось тоді може бути криза така. Як її пройти? Йти чи нам тепер немає про що говорити? Ну все, до побачення.
5: Ні, це дуже цікавий і дійсно етап в житті пари, тому що їм вдвох дійсно треба вигадувати новий сенс бути разом. Якщо вони не дуже близькі, якщо вони трохи розійшлися по цілям життєвим, по якимось там соціальним контактам, якщо в них сексуальне життя вже якось затухло, то їм дійсно треба робити величезних апгрейд і знайомитися знову. Це буває дуже цікаво, коли люди живуть наче з тими фантомами минулого, і коли їх просто одне до одного повертаєш, і познайомся, це абсолютно інша жінка, вона вже зріла, вона доросла, вона не така наївна, вона вже досягла там. І чи подивись на нього, він там володіє вже такими холдингами, він там ролить, це не той Васьок, з яким ти колись там замутіла. І це дійсно дуже важливий етап переосмислення, переоцінки і якогось нового погляду, і навіть передоговору якогось.
6: Ага, ой, це парного. Про передоговір розкажіть, будь ласка. Як це відбувається, як це зробити, як до цього прийти?
5: Ну, найкраще це робити з спеціалістом.
6: На парну терапію
5: прийти, терапію прийти, да, і почати про це говорити, тому що дуже легко жити по накатані, жити так автоматично, жити в ілюзії, а це потребує певної сміливості, і розуміння, що, коли приходять там 45-50, я кажу, люди, вам ще 50 років разом, ви що? Що ви собі думаєте? Як же це?
6: Як підготуватись, наприклад, жінкам? Ось цікавий момент, ви сказали про те, що якщо вона захворіла, або там є якісь проблеми зі здоров'ям, то може сама розрулювати потім ці питання і ці проблеми. Як підготуватись до такого періоду, як підготуватись до такого віку, як підготуватись до таких проблем, що якщо раптом потім твій партнер не захочуть, там, чи партнерка, дивлячись, в кого які стосунки, не захочуть бути з тобою, як-то, і в горі, а тільки в радості. Як до цього, щоб потім тоді, знаєте, не бути в розпачі?
5: Ой, ну це дуже складне запитання. Я б сказала, що найкраща підготовка – це коли в тебе з партнером є близькість. Коли ви не втратили оцей конект, коли ви можете розмовляти на всі теми, коли є відкритість, коли ви не боїтеся бути, ну, собою і своїм партнером, це найважливіше.
6: Емоційна близькість.
5: Емоційна, да, психологічна, якась така, ну, душевна.
6: Довіра така.
5: Близькість, тілесна близькість, тому що, ну, це теж дуже важлива така штука у стосунках. А тому що, ну, до чого ми можемо підготуватися, Ілона? Дивіться зараз.
6: Ну, дивіться, я свої роздуми вам скажу, так. А ви скажіть, як фахівець, підходить таке чи не підходить? Ну, хто з нас, знаєте, як з емоційною близькістю, як воно складається по-різному, якщо про всяк випадок мати фінансові якісь такі, знаєте, плату таке, фінансові статки для того, щоб про всяк випадок, якщо щось таке стається, то бути до цього готовою завдяки таким штукам.
5: Ну, важливо бути незалежною. Да, навіть у стосунках, ми коли з вами розмовляли про кордони, ми говорили про це, що важливо бути незалежною. І незалежність ця, вона дуже ґрунтується на фінансовій незалежності, коли я можу сама себе забезпечити, заробляти, в мене є там якась подушка моя фінансова, чи в нас якась є юридична домовленість про те, як ми там можемо. Ну, тобто, в нас люди часто абсолютно несвідомі фінансово. Ну, для них такий інсайт, що коли ми будемо розлучатися, все буде, наприклад, там чоловікові, і я не володію нічим, та ми ж просто жили разом, там, ну, знаєте, вони такі дуже інфантильні і розгублені іноді бувають. Ну, да, треба ставати зрілими і в цьому
6: сенсі. І ти на курсі фінансової грамотності.
5: Да, і фінансово, і юридично, і розуміти, які в тебе права.
6: Треба бути дорослими.
5: І задля чого ти одружуєшся. Тому що одруження – це ж юридична, ну, має тільки юридичний сенс, більше ніякий. Ви одружуєтесь і ділите статки. І якось ви стаєте фінансово взаємозалежними, там майно у вас стає єдиним. Більше одруження не має ніякого сенсу. Ну, тобто психологічного, якогось біологічного сенсу воно не має. І до цього теж треба відноситися не романтично, а так доволі серйозно, прагматично і зріло.
6: Ну, це і теж соціальні зв'язки теж мати, та? Це теж допомагає в житті.
5: Ну, да, не,
6: друзі, на кого
5: не
6: можна
5: зациклюватися так тільки на свої. Ну, тобто, незалежність, вона полягає в тому, що я не додаток до свого партнера.
6: Клас. З чим можуть стикатися, які можуть бути мінуси і як підготуватись? Наприклад, як все-таки от напрацювати собі в собі таку опору? Потім, знаєте, дехто втрачає там впевненість, коли ой, та вже там стільки років, або там якісь проблеми з роботою, або там ще там в родині і так далі, та уже ж там такий вік. От що б ви сказали таким жінкам, щоб ви їм порадили, як їм в собі набути такі точки опори?
5: Є таке дослідження.
6: Клас.
5: про відчуття молодості і про молодість як таку, біологічну, психологічну, фізіологічну. Оця молодість, вона не залежить від того, скільки нам років. Вона, да. Вона залежить від того, як працює наш мозок, які у нас є цілі, і як налаштован завдяки цьому наш організм жити далі. Тобто він налаштован на активне, красиве, таке бурхливе, молоде життя, чи він налаштований на те, що, о Боже, треба підколоть там щось там наростити, бо я вже не той.
6: Я не буду одягати щось яскраве, не хочу до себе привертати увагу, бо я ж уже, ну що ж
5: якщо я відношуся
6: з ярмарки, да?
5: Да,
6: як раніше було.
5: На ринку вже я там десь у другому рядку. Якщо я відношуся до себе як до шматка м'яса, і от він молодий, то він там комусь бажаний, а ні, то я нікому не потрібна. То, ну, це пригнічує, і я буду, це доведено, я буду старішати скоріше. Да. Тому що, ну, ми даємо таке налаштування нашому організму, що я вже десь там, ну...
6: Як Чорновець навіть... казав, треба привикати до землі.
5: Да. Це точно. Що навіть менопауза починається раніше у жінок, які песимістично налаштовані щодо себе і до свого місця у світі. Ну, тобто молодість – це така дуже... ми на це можемо дуже сильно впливати, набагато більше, ніж нам здається.
6: А, до речі, щодо менопаузи, теж цікавий момент. Це ж теж, знаєте, емоції, якісь коливання, впливи. Багато хто з жінок теж починає хвилюватись, нервувати, там, втрачати самооцінку, бо, мовляв, менопауза почалася, о Боже.
5: Багато міфів є, да, і багато страшилок є, і багато є, ну, таких настанов, які ще, знаєте, з минулого, там, позаминулого віку, коли жінка була

0: твоє бажання, а не уже, знаєте, як раніше це, чому так в Радянському Союзі було, не знаю, що це тисли, що це обов'язково має бути сім'я, ячейка общества, кожна жінка має там народити, оці якісь були такі установки такі в суспільстві.
1: Це ж теж елемент пропаганди якоїсь. Це ж є соціальне дослідження, що людина, яка має сім'ю і дітей, вона найбільш керована, тому що вона дуже залежна від багатьох інстанцій соціальних, вона дуже несвободна. А зараз ми живемо у вік свободи. Тобто у нас мільйон є варіантів розвитку, мільйон є виборів. Це трошки тисне на мозок, тому що люди в такій екзистенції кризі іноді опиняється, бо все таке смачненьке, всього хочеться.
0: Стільки інформації.
1: Я і туди хочу, і сюди, і до красивих, і до умних. Ну, тобто це вимагає від нас дорослішати. Дійсно, вибудовувати себе, чути, що я дійсно хочу, що мені відгукується, що мені підходить, і тоді вже обирати набагато свідоміше і жити своє життя. І тоді все прекрасно, ти тоді впевнений, ти тоді не дивишся по сторонах, тобі тоді не важливо, що люди скажуть, бо ти знаєш, отак підходить мені. Я квінейджерка. Все.
0: Клас, клас. Давайте тоді на цьому поставимо три крапки. Я думаю, що почитаємо, що напишуть глядачі і глядачки. Особливо, я думаю, що глядачі, чоловіки, ох, напишуть, да. Ну, цікаво. Пишіть свою думку. Я думаю, що, може, потім ще повернемося до цієї теми і будемо дивитись теж, як буде це розвиватись в Україні. Спасибі вам. Дякую.
1: Да, дуже цікава думка наших глядачів почути.
0: Так, почитаємо. Напишіть, підпишіться, хто ще цього не зробив. Задонайте, щоб підтримати наш канал. Нагадаю, це Олена Любченко, психологиня, кандидатка психологічних наук, медіа, бізнес-тренерка. Це програма «Точки опори», де ми говоримо з психологами і з психологинями на тему психології і ментального здоров'я. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
6: В началі повномасштабної війни, ще будучи я замкомбата 42-му батальйоні, у нас був дідушка, прийшов. Це перші ці дні мобілізації, прийшов дідушка, 72 роки. І мені комбат каже, переговори, ну якось неудобно сказати, що ти, ну йди звідси, куди ти ж не потягнеш. Підійшов до нього, почав балакати, а він каже, синку, в мене один син в Польщі, другий в Германію втік. А хто буде Україну захищати? Да, я не боєць, я не побіжу. Да, я це, ну я можу носити воду, рубати дрова і варити їсти. Що ти ще скажеш цій людині? А у нас воно смілості через тису, да, втопиться, да, опозориться на всю країну, да, а захищати країну – ні. От і все.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.

0: FM. Слухай Київ. 98 Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з Петра Сагайдачного, одного з найвідоміших військових лідерів козацької доби. Проте, як багато ви про нього знаєте? Родове прізвище гетьмана – Конашевич. Народився у сучасній Львівській області в 16 столітті. Походив із родини православної шляхти. Навчався в Острозькій академії на Волині, яка в той час була одним з осередків інтелектуалів та центрів православної освіти. Атмосфера цього навчального закладу вплинула на погляди Петра Конашевича, який усе життя відстоював права та інтереси православної церкви на теренах України. У той час підтримка православної віри до певної міри означала відстоювання руської, тобто української, ідентичності. Після навчання Конашевич трохи попрацював домашнім учителем, помічником київського земського судді. Але згодом на все життя пов'язав себе з військом запорозьким. У середовищі запорожців Петро здобув авторитет завдяки відвазі та розуму. Саме там за ним закріпилось прізвисько Сагайдачний, бо був вправним лучником. Як гетьман Петро Сагайдачний зробив величезний внесок у зміцнення позицій козацтва, а головне – у перетворення війська Запорозького на виявлення стремлінь українського народу та на потужну військову силу. Відважний полководець та неперевершений тактик, геній військової думки того часу, він реформував козацьке військо. На базі окремих загонів організував регулярну армію з суворою дисципліною, розробив стратегію і тактику антиосманської боротьби. Морські експедиції козаків під проводом Сагайдачного набули загальноєвропейського значення. Правителі Османської імперії розглядали боротьбу з козаками як найскладнішу зовнішньополітичну проблему. Легендарним став похід 20-тисячного козацького війська під командуванням Петра Сагайдачного на Московське царство під час польсько-московської війни на початку 17 століття. Запорожці захопили міста Лівне та Єльць, спустошили Рязанщину, Мещерські краї та інші московські землі. Разом із польсько-литовськими військами оточили та штурмували Москву. Після невдалого штурму, поки королевич Владислав упродовж місяця вів перемовини з московитами, загони запорожців розорили Ярославський і Вологодський повіти, захопили Серпухов і взяли в облогу Калугу. Рейд Сагайдачного до Калуги став шоком для Москви. Саме дії запорожців змусили царя Михайла Романова підписати невигідну для себе мирну угоду. Події 1618 року вчергове продемонстрували військовий геній Петра Сагайдачного, прекрасну підготовку та високу мобільність козацької армії. За 3 місяці козаки переможно подолали понад 1200 кілометрів. Вершиною козацької звитяги під командуванням Сагайдачного стала Хотинська битва 1621 року. Козакам доводилось постійно витримувати атаки османської армії, яка переважала чисельно. При цьому вони здійснювали контратаки. Сагайдачний сам брав участь у боях, попри поранення в руку, отруйною татарською стрілою. Врешті це поранення призвело до смерті гетьмана 10 квітня 1622 року в Києві. Перемога в Хотинській війні врятувала Польщу та Україну від османського поневолення, а Сагайдачний відіграв у цьому головну роль. Вірменський хроніст Авксент писав, якби не козаки, польське військо було б розбите за 3-4 дні. Перемогу здобуто лише завдяки Богові і запорозьким козакам. Петро Сагайдачний був не тільки військовим лідером, а й політиком і дипломатом. Завдяки козацькому захисту та підтримці православ'я Київ у період гетьманування Сагайдачного знову став центром релігійної, культурної та освітньої діяльності.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Чи може штучний інтелект допомогти людині краще бачити? Сьогодні новітні технології вже допомагають лікарям аналізувати знімки очей, виявляти захворювання на ранніх стадіях, точніше планувати лікування та прогнозувати його результати. Застосовують їх і під час операції з лікування катаракти – хвороби, яку називають однією з найпоширеніших причин погіршення зору. Як штучний інтелект допомагає підібрати кришталик, від чого залежить якість зору після втручання та чи може алгоритм замінити досвід офтальмолога. Про все це будемо говорити у новому випуску програми «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 28 липня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. І навпроти мене сьогодні наші захисники неба, наші герої. Я вам дуже дякую. Представлю Юрій Андрусенко, старший лейтенант 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку. І Андрій Карпов, нещодавно ще актор театру та кіно, а сьогодні вже теж військовослужбовець.
6: Привіт, друзі, доброго дня всім.
7: Вітаю.
5: Так, дивіться, у нас дуже важлива інформація. Ми всі, кожну ніч, вся країна переживає день і ніч про обстріли нашої країни. І якщо ми зараз говоримо про Київ, Київську область, саме ваш полк займається обороною неба, здебільшого від дронів, але й також від ракет. Зараз ви мені все це розкажете. Але до цього давайте познайомимось. Андрюш, ми з тобою бачились місяць тому на спортивному заході. Ти працював на одному з телеканалів, проєктів і брав у мене інтерв'ю про спорт, розвиток. Зараз ти вже не в гламурному піджачку, ти вже в серйозній військовій формі.
7: Дуже цікаво. Життя зводить людей. Спочатку ти береш інтерв'ю, а тепер в тебе беруть інтерв'ю. І це є ота комунікація, яка приводить до розумних речей. Да, зараз я військовослужбовець 1020-го зенітного ракетного артилерійського полку в групі комунікацій. Це полк, який має здатність, можливість та прагнення збивати 20% всіх бляшанок чорних, не чорних, які летять на Київ. Це все роблять і збивають наші хлопці. І доки нас там зараз дивляться люди, швиденько підпишіться на наш Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, скрізь, тому що в нас там іде важливий збір. Я оголошу, бо, можливо, нас до кінця не додивляться і не дослухають. Ми збираємо на реабілітацію та лікування для дитини нашого побратима, який збиває шахеди, не дивлячись ні на що, він не покладає рук, продовжує І мріє про те, щоб його дитина почала знову ходити, тому що дитина зараз в інвалідному візку. І те, що я ще місяць назад був в піджачку, гламурний, красивий, говорить лише про
5: ти
7: те, що...
5: Ти зараз досі красивий і тепер серйозний.
7: Такий. Серйозний?
5: Так.
7: По-інакшому не можна. В армії треба бути дуже серйозним, щоб тебе сприймали по-серйозному. А насправді армія – це той великий масштабний проєкт, про який я мріяв.
5: О, про це поговоримо.
7: Пізніше.
6: Це цікаво.
5: Юра, тобі слово. Херсон, бізнес, спортцентр, 22-й рік, нема спортцентру, нема в Херсоні його, а ти Київ і обороняєш київське небо.
6: Да, друзі, життя бентежне. Проснулися в лютому 22-го, як і всі, і не повірили своїм очам, да, тому що відбувається. Дуже швидко все це розвивалося. А, на жаль, сьогодні моє рідне місто прямо на передовій практично розташовано. Це такий собі форпост нашої оборони на півдні. Дуже важка, складна ситуація. Великі цивільні жертви людей. Практично щодня гине, на жаль, хтось із цивільних. От тому... Маючи першу можливість виїхати із окупації, це було протягом 215 днів окупації в Херсоні, ми виїхали з сім'єю і доєднався вже, будучи в Києві, до Сил оборони України. Пішов у ТЦК, така нестандартна ситуація, пішов у ТЦК і самомобілізувався.
5: Давайте тоді про це поговоримо. От, Андрюш, ти якраз сказав, що ти про це мріяв. І для мене було це несподіванко, коли ти сказав, о, давай ми до тебе прийдемо, ветер, поговоримо про армію, про ваш полк 1020-й. Я так думаю, яку, що він мені говорить? Він же ходить в піджачку гламурному. Яка армія? Що? Як ти швидко потрапив в армію?
7: Бачиш, як людей зустрічають по одежці. 1020-й – це мрія, а не полк, в першу чергу, тому що там тебе приймають дійсно як людину. І я хочу розвінчати всі міфи про те, що через мобілізацію потрапляєш одразу кудись в ДШВ, чи там в славнозвісні полки, чи бригади, які зараз, про які багато говорять.
5: Як у тебе було?
7: У мене як було?
5: Ти вийшов, взяв в мене інтерв'ю, вийшов і тебе... Добрий день,
7: ні. Тоді я ще був обмежено придатний. Весь час я був обмежено придатний, тимчасово непридатний. Кожен рік я проходив ВЛК. І я вже розумів, у мене остання моя тимчасова непридатність була через операцію.
5: А, ти публікував, так, я бачила.
7: Так, У мене була... Операція на спині, все було логічно, прекрасно, нормально. І я розумів, що після мене має бути ось ВЛК, і якщо мене вже визнають, що я маю йти служити, я собі піду. Просто трошки сталося це на місяць раніше.
6: Трошки не по сценарію.
7: Трошки не за моїм сценарію. Я їхав знову красивий, гламурний на кастинг, але потрапив трошки не на той кастинг.
6: На інший кастинг.
5: На кастинг вже потрапив, в принципі.
7: Ну, потрапив на кастинг, там купа рекрутерів набігла. О, давай, будеш у нас служити, посадочки, бігати, піжачку з хусточкою. Ну, не так сталося, як вони цього хотіли, тому що я пройшов ВЛК, яку мав пройти трошки пізніше. Мене признають обмежено придатним, і я дякую рекрутерам 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку, що вони прийшли і чітко мені пояснили, що люди потрібні не лише напередку, а й тут, в тилу. Ти будеш захищати небо для своєї сім'ї, для своїх дітей, майбутніх, яких у мене немає. Хочеш служити в ППО? Кажу, ну я не знаю.
5: Чекаєш, ти... Не запитали, хочеш служити в ППО?
7: Так. Да. Мене прямо запитали, чи я хочу служити в ППО. Я кажу, ну, якщо так уже йде рішення, я тут, я не маю права вже ніяк косячити і відмовлятися, тому що десь є категорія людей, які свідомо йдуть в армію, є категорія людей, яка навідріз відмовляється, а є категорія людей, які, як я, ну, і туди-сюди, займаючись благодійністю, займаючись різними соціальними проєктами, я думав, що я маю ще тут важливу нішу в цьому житті, в цивільному. Але все-таки думки були йти в армію, бути там більш допомагати армію своїми вміннями і здатностями, те, як я це вмію, розумію. Що, в принципі, трапилося?
5: Ну, скажи, будь ласка, знов-таки, на моєму досвіді, ну, коли я бачу блокпости, ТЦК, ну, я жодного разу не бачила ні на трасах, ні на виїздах, ні в Києві, щоб там когось прям, ну, скручували. Я навпаки бачила, ну, перевіряли документи. Я, такий приклад у мене був, я стояла, заряджала машину, і біля мене хлопці, ну, чоловіки якісь теж стояли, заряджали машини. І приїхав бус ТЦК 3-10, вони навіть до них не підійшли. А вони стояли, там каву пили, я думаю, ну, зараз підійдуть, я якраз, якщо що, зафільмую. Ну, дійсно, мені було цікаво. Вони всі так перевіряли, з ким щось говорили, ну, це все цивільно. Хтось мені показує відео в інтернеті, як там відбувається все по-іншому. Ми цього не бачимо. Ну, у тебе були якісь речі, які тобі не сподобались, які, ну, ти прям, ну, так не можна, ну, так не мобілізують. Чи, ну, тому що мені часто закидають, що типу, Надя, ти так все розказуєш, сказка, все так хорошо, тому я не можу не ставити ці питання. Що не сподобалося? Що вони зробили неправильно? Які кроки були неприємні для тебе?
7: Неприємне, не можна говорити прямо про неприємність. Ти маєш усвідомлювати, що ти ось потрапив в таку ситуацію, твоя країна воює, і ти або захищаєш її, або є дотичним якось до армії в цивільному, але ти в ніякому випадку не маєш права відсторонюватися.
5: Ні, ну руки закручували, ні, там, ні, я не знаю, випадку. Там підвищували голос.
7: Я поїхав
5: там
7: на своєму автомобілі, я сказав, ну раз так, то поїхали, я пройду ВЛК, і будемо вирішувати там по місцю. Єдине, що не до кінця в ТЦК говорять тобі правду, тому що я пояснював, що в мене є певні обмеження по здоров'ю, то з вашої ласки я б хотів би надати вам документи, якщо ви мені дозволите. Тому що дійсно телефон забрали, телефон віддали, мені надіслали мої медичні документи, я показав. І все
5: тобі
7: нормально.
5: Тобі віддали телефон, щоб ти це зробив?
7: Так, ага. Так, все, ну, типу...
5: А це треба було випрошувати, будь ласка, скандали, там, зараз адвокату подзвоню.
7: Дивіться, є такий момент, коли ти залишаєшся інтелігентною людиною, вмієш правильно комунікувати, до тебе також будуть так відгукуватися. Були моменти, які провокували мене на те, щоб сказати, ви що, пане? Але я розумію, в яких обставинах, я кажу, я дуже сильно перепрошую, але є ось така потреба. Давайте ми з вами всі українці, я розумію, ви на своєму місці, я на своєму місці, в мене зараз є потреба. Дайте мені цю потребу, щоб ми закрили чітко ці питання, тому що є обмеженість, і я хочу, щоб все було по закону. Якщо ви працюєте по закону, то я також хочу скористатися своїми правами, зараз показати, як воно працює. Мені надали мою можливість користатися телефоном, отримати документи, і все. І потім я чекав рекрутера з 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку, який сказав «давай до нас». І
5: а ось. Чому саме, Юр, вибачайся, якраз ми до тебе зараз перейдемо, чому саме 1020-й ракетно-зенітний полк? Чому артилерійський?
7: Харизма рекрутера.
5: Ні, ну серйозно.
7: Ну реально
5: харизма. Ну, ти ведучий, і ти все так уже розказав красиво, насправді.
7: Дивися, ну людина підійшла і каже, говорить, ну, по-серйозному, я не знаю, як каже, тебе буде можливість сьогодні проночувати вдома зібратися. Хочеш? Кажу, не поняв. Каже, в ППО будеш служити? Кажу, не поняв. Ну, мабуть, да, якщо ви мене забираєте. Він, алло, ми його забираємо. Все, ну, типу, я так розумію, він був на зв'язку з кимось зі своїх старших, і мене просто забрали, я приїхав додому, зібрав речі і на наступний день поїхав в розпорядження, все.
5: Добре, ну, бачиш, слава Богу, що є от такі...
7: Про інтелігентність не забуваємо, що ми розуміємо, що певною мірою кожен через відео, через різні засоби масової інформації розуміє, що мобілізація десь є несправедливою. Але якщо ти в цих всіх умовах залишаєшся людиною, до тебе будуть відноситись як до людини.
6: Ну, війна взагалі несправедлива штука, і мобілізація ніколи пухнастою не була.
7: Да.
6: На жаль, да. Але залишаючись людьми, як правильно відмітив Андрій, то ви будете мати таке саме відношення. Тому кожного свій досвід, на жаль, для нам чомусь показують якісь моменти, на яких можна хайпануть, отримати, я не знаю, там, підписку, якісь інші інтереси для якихось там каналів. Але потрібно постійно повертатися до витоку. Власне, з чого все почалося? Почалося з екзистенційного протистояння. Тобто це все не жарти. Ми всерйоз кажемо про те, що ми зранку завтра можемо не проснутися. Ну, нехай то ми, а наші діти. І ви серйозно вважали, що вам буде комфортно при цьому жити в Україні? Ну, живемо, боремося, ми боремося. Боротьба – це не зона комфорту. Боротьба – це протистояння.
5: Знаєте, ну, ти зараз дуже правильно це сказав. Ну, по-різному, але правильні речі говорити. Я пам'ятаю, от спорт, гімнастика – я виступаю там на Кубок світу чи щось таке, неважливо. І приїжджає дівчинка, вона взагалі українка, але переїхала в Ізраїль виступати. Ну, ми ж гімнастки які такі, за вітром ходимо, худі, страшні, замучені. А вона приїжджає така в тілі. І я її питаю, кажу, а що? Ну, набрала вагу, навіть якщо вагу набереш, це все, нас тренери вбивають за це. Вона каже, Надюш, я ж в армії служу. Ще тиждень тому я бігала з автоматом, стріляла і кашу їла, перловку якусь, а сьогодні ну, купальничок, от этот міні-юпочки, спіднички, да? І вона зі стрічкою вже бігає. І от це страшно з одного боку усвідомлювати, з іншого, от ми перетворюємось, мені здається, ну, покроково на Ізраїль.
6: Це така наша нова нормальність, якщо хочеш, да? Це така наша нова нормальність, перетворюватись на Ізраїль, ставати, мабуть, ще і краще, ніж Ізраїль, мусимо, бо у нас дуже небезпечний ворог, дуже небезпечний, дуже великий, але зуби він про об нас все одно поламає.
5: Як він ламає зуби? Давайте поговоримо про вашу роботу, тому що, знов таки, ми почали етер з того, що ми кожну ніч переживаємо, що на нас очікує. Ви збиваєте 10%...
7: 20.
5: Вибач.
7: Цих цілей, які
6: ну, цифра ця, насправді, може варіюватися.
5: Ну, плюс-мінус, від 10 до 20%.
6: Багато внеску кожного побратима по сестри у всіх підрозділах по всій Україні. Це ж не тільки Київ і Київщина. Підрозділ працює по всій території держави, насправді. От. І ця цифра, те, що стосується заходу всіх сіл в повітряний простір України. От. Що вона має означати? Має означати внесок, а решта 80% – це внесок наших інших підрозділів, які працюють своїми засобами.
5: Давайте так, ми маємо що? Ми знаємо, що у нас є ви, захисники неба, які працюють по всій країні. Ну, зараз говоримо Київ область, наприклад, так? Десь ви в області працюєте. На Київ летить там 100-200 дронів. Ви отримуєте інформацію, ви там на поготові сидите. От ваш емоційний стан, ви розумієте, що за вами, ну, давайте так, кияни, не тільки кияни, будь-хто, люди, земля, тваринки, важливі інфраструктурні споруди, все це, і на вас оцей рой летить. Який взагалі емоційний стан, коли ви усвідомлюєте, що відбувається?
6: Ти знаєш, Надь, без пафоса скажу, оскільки спілкуємося по комунікації з хлопцями нашими, по підрозділам, по екіпажам, найчастіше вони відповідають, що я відчуваю, що я тут для того, щоб мої діти вдома спали спокійно, щоб мої рідні і близькі, щоб моя хата не згоріла. Тобто те, що ми захищаємо своє. От перша емоція – це захист свого. І воно переходить якусь емоцію такої по-хорошому агресії, ну, гарної такої. Тобто, ну, давай спробуємо. Тобто це, ну, такого собі змагання чоловіче. Треба вистояти і будемо боротися. От так, такі відчуття в основному.
7: Можна я додам? Є хлопці, які збивають, тобто це величезна робота, починаючи з водозабезпечення, які годують ті хлопців, які безпосередньо збивають. Є хлопці, які сидять на дивізіонах, які керують на екранах. Я мав честь сидіти, спостерігати, як іде бойова робота, коли це все заходить. Там дуже величезні, глибокі процеси. Розвідка працює. Те, наскільки наші збройні сили, наш полк дуже чітко орієнтується, це просто колосальна робота. Тому що я для себе, будучи цивільним, а як, а що, не можна розставити всіх по периметру, щоб вони збивали? Не можна. Це, по-перше, це такі величезні території. По-друге, знову ж таки, не вистачає особового складу і інформація на правах реклами. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете збивати шахеди і доєднатися до нас, 1020-й зенітно-ракетно-артилерійський полк на вас чекає. У нас є дуже багато цікавих вакансій, ви можете стати корисними для себе, для країни, для своєї сім'ї.
5: От у нас якраз фото для Ютубу є там, де ну стоять, наприклад, звичайні машини. Так?
7: Це мобільні вогневі групи.
5: Це мобільні.
7: Да.
5: Угу.
7: Да, це хлопці.
6: Ну так вони не стоять. Це...
5: Ну зрозуміло.
7: Це показуха.
6: Таке, трошечки.
7: Але вони набагато ефективніше
6: була,
7: да, людей,
6: але ну, суть така.
5: Да, от яка команда? Ти от якраз почав дуже гарно говорити. Тобто ми знаємо, що є, ну якщо на... Приклади фотографій, вогневі, мобільні групи – це одна історія, але от хто за ними стоїть? Це і нагодувати, і ремонтувати, і...
6: Передати достовірну і оперативну інформацію про застосування своїх засобів. Ну, дати цілевказівку, як кажуть у нас. Тобто за це відповідає спеціальний підрозділ, називається група бойового управління. І таким чином через систему ситуаційної обізнаності обмінюються хлопці інформацією через зв'язки всів, через систему зв'язку певними каналами. Головне, щоб у людей був час зреагувати, підготуватися і застосувати.
5: А скільки часу є? А за скільки ви отримаєте інформацію, що ворог готує обстріл?
6: Ну, навіть по-різному.
5: Міста.
6: Якщо ми кажемо там про якісь ворожі акції, інформація по розвідці може прийти і за декілька днів, там, умовно кажучи. От. Безпосередньо те, що заходить на територію нашої держави, хлопці вже бачать по системі, там може бути, все залежить від швидкості ж самого засобу. Якщо це летить балістика, то це секунди, просто секунди на прийняття рішення уходить. Якщо це заходить звичайний там шахет, то відповідно до швидкості свого пересування і в залежності від того, наскільки глибоко на території розташовані хлопці, можемо порахувати там швидкістю там 200 км на годину, відповідно рахуй. Є година, дві, для того, щоб зорієнтуватися. Але ж вони ж і змінюють свої прольоти, і можуть пропадати із зони спостереження, потім з'являються зненацька в інших містах. Тому це величезна напруга для хлопців, і мусимо бути постійно от зосереджені.
7: Так, да, летить шахет, тобто пересікає зону кордон, і він летить, зник. І через півгодини він може десь виникнути. Ворог адаптується, ворог розумний. Не можна їх недооцінювати. Там на кордоні безліч різних засобів, якими вони контролюють і все бачать. Це дуже, насправді, серйозно. Я не уявляв в цивільному житті, яка колосальна робота пророблюється, ця вся розвідка, потім збиття. Ти сидиш вночі, коли вони починають в основному збивати. Це абсолютно нерві. Підключаються всі командири. Це все контролюється. Це цікаво. Це дуже цікаво, але дуже відповідально. Тому що розумієш, якщо ти пропустиш хоча б одну бляшанку, хтось десь може загинути. Якщо він вчасно не зреагував і не спустився в укриття, це також треба тут про особисту відповідальність, про
6: так,
7: себе.
6: Так.
5: Це ми поговоримо якраз. У нас півтори хвилини до реклами. От ти гарно сказав, ну і да, що зник шахет. Ми часто там читаємо, ми ще поговоримо про телеграм-канали, чи треба їм довіряти, чи не треба. Але от він зникає. Я правильно розумію, що це умовно він заліз в якусь лісопосадку, десь низько летить, чи він зникає? Що це означає? Ну, не парує же там десь за будинком ховається, якось зник.
6: Може і зникнути десь під рельєфом, це перше, безумовно. Ну, друге, ну, це широке застосування ворогом засобів радіовекторної протидії. Воно постійно ж розвивається, він там переключається по різним каналам, по різним частотам. І, відповідно, наші засоби не завжди можуть оперативно його відслідкувати. Але адаптуємося і мусимо виявляти їх, так. Да.
7: А для цього нам потрібно ще більше людей.
6: А, ну, абсолютно.
5: Реально. Людина з телевізора знає, що коли сказати.
7: Більше реально, якщо ви хочете, щоб Київ тримався, щоб Україна трималася, треба просто ставати і бути корисним в армії. Якщо в тебе є думка вступити до лав Збройних сил України, береш вагомо і йдеш, тому що якщо в тебе є оце коріння. Тому що треба бути свідомим в цьому рішенні, іти служити. І тоді буде все ефективніше. Людей не вистачає. У нас не вистачає банально кухарів і водіїв, які підвозять бика, які годують хлопців.
5: Ну, типу, ти це мене здивував важливі... вчора, коли ти сказав, що кухарів і водіїв не вистачає. Думаю, та ну серйозно.
7: Банальні тих, професії, так?
5: Хлопці, мене я взагалі готувати не вмію, так що мене не беріть.
7: А ти хочеш до нас?
5: Я просто на всяк випадок сказала про кухарів, думаю, боже, не дай Бог, що потраплю.
6: Научать, хлопці. Навчать.
5: Да. У нас зараз реклама новини. Нагадаю, Андрій Карпов в минулому, нещодавньому, актор театру і кіно навпроти мене, та Юрій Андрусенко, старший лейтенант 1020-го. Зенітно-ракетно-артилерійського полку «Захисники неба». Дві хвилинки, і ми повертаємося на «Дівась на шоу».
8: Слухає Київ. Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
15: Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт – це зміна того, що ми прийшли на заміну тих, хто там вже багато років, і їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає, і все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові, з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли пі***ки. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
16: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
17: Надя Васіна Шоу.
16: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
17: Надя Васіна Шоу.
5: Ми повернулися у проєкт «Надя Васіна Шоу» і говоримо про захист неба Київської області. Андрій Андрусенко та Юрій Андрусенко, Андрій Карпов навпроти мене. Значить, Андрюша, нагадаю слухачам, ти нещодавно доєднався до армії, Юра вже 4 роки. Дрони, ракети – все це летить. А на місці, коли ви працюєте, я як цивільна особа, я це розумію так, що це умовна техніка, як в аеропорту, купа екранів, багато людей, які сидять за комп'ютерами, з мишками, з пультиками якимось, бачать картинку, як куди заходять дрони, ракети, вони потім, ну, такими оцими стрілочками, як і нам навіть кидають, да, там в інтернеті показують, що куди летить. Тільки у вас це в мільйон разів все більше, і ви сидите, чи то в мобільному нові групи, які вже безпосередньо стріляють і бачать на екранах, чи це якісь то заховані ваші місця роботи, де вже ну, весь комп'ютерна ця система знаходиться. Я правильно розумію?
6: Ну, десь так, на командних пунктах десь так воно відбувається. Розташовані ці командні пункти десь в одній місцевості, засоби застосування в іншій місцевості, відповідно, між собою обмінюються інформацією, а вони обмінюватися нею оперативно, щоб ми могли вчасно протидіяти і знищувати цілі.
5: А як вночі? От день-ніч. Вдень сонце світить дуже сильно, погано видно. Вночі взагалі нічого не видно. І я помітила, вибач, що раніше ж були ось ці ліхтарики, які по небу бігали, зараз їх якось стало менше.
6: Ну, ліхтарики це зовсім просто. То перше, так сказати, перша можливість побачити – це візуальний контакт. Насправді ж наші хлопці використовують багато технічних засобів, електронних засобів. Тобто їх буде видно. Як ціль, їх буде видно ще й за сотню кілометрів, умовно кажучи.
5: Але на комп'ютері.
6: Але на комп'ютері, так. Да. Вже безпосередньо візуальний контакт при зближенні, то дійсно так, є таке. Вдень вночі, ну, фізіологія не відміняється. Ви бачите, що противник це розуміє, тому і основні застосування приходяться на ніч, коли людям складніше фізично, коли не так видно і коли і шкоди більше можна нанести. Тому що вночі і служби оперативні не так швидко можуть зреагувати, десь там по логістиці якісь можуть виникати питання. І взагалі психологічний тиск вночі на людей набагато більше, ніж то було в день. Ми ж по-іншому сприймаємо, чи це дитинка твоя прокидається вночі від вибуху, чи це в день там відбулося щось, не кожен раз те й можна помітити навіть.
5: Ну, дивіться, у нас же така тактика жорстока. Ну, тобто, наскільки ми всі помічаємо, що вони починають обстрілювати, потім наче таке затища, всі такі, о, все спокійно, потім хтось в телеграмі написав, ой, тіль зникла, ракет нема, 30-10, всі тільки починають засинати, і вони знову починають бомбити.
7: А для цього є пацани наші, побратими, які не сплять, і у нас є група людей, 7 людей, яка 70 шахедів за ніч, тільки 7 людей, уявляєте?
5: А є,
7: а є один побратим, який збив 30 шахедів один. І це все наші хлопці 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського полку.
5: Як навчитися це робити? Ну, знов таки, ми сьогодні, коли готувалися, я йшла і думаю, боже, я в теніс граю і ну, по м'ячку не
6: попадаю.
5: Бачиш,
6: ти ж зразу відповідаєш. Тобто, ти ж не навчишся, якщо не будеш практикуватися. Тільки через практику. Якби просто сидіти і споглядати, то точно не навчишся.
5: Ну, практика – це вже безпосередньо, коли ти на бойове завдання виходиш, ну, чи працювати. Тому що, знов таки, електронний комп'ютер – це добре. Ти там десь в приміщенні стоїш, прилаштовуєшся, стріляєш. Ну, така гра собі. Потім ти виходиш, ну,
6: на, так, ну, давно вже на потоки, вже спеціальна підготовка, навчальні центри для тих самих перехоплювачів, або якщо це бойові машини наші, то це там також декілька місячна підготовка в спеціальних учбових центрах хлопців. Готують
5: ну,
6: до застосування.
5: Ви ж не реальні дрони збиваєте, ракети.
6: Чому? Ну, навчальні збивають вони. Ну, їх піднімають борти і навчаються збивати, застосовувати.
5: А ракети?
6: Ні, ну, ракети. З ракетами важче трошечки ситуація. Ракет не так багато ми достаємо ракет. На практиці вони були, на навчаннях трошки важче буде з ракетами.
5: Добре, а як збити ракету? Вона, ну, балістику взагалі збити фактично неможливо, але наскільки я розумію, що у нас вже щось з'явилося.
6: Ну, балістика то трошки про царину протиракетної оборони, да, то ближче туди до патріотів. Можна збити балістику, але не наша то компетенція, будемо казати. А що таке кривата ракета? По суті, це невеличкий літак, да? От, просто який летить без екіпажу. іншими словами, це що, безпілотник той самий. Якщо прийняти цю парадигму, то і відношення таке буде до цього, що це, по-перше, це можна зробити. Наше командування вчасно зорієнтувалося, що такі засоби взагалі можна застосовувати. Я маю на увазі перехоплювачі. Хоч і було багато протидії в цьому, може десь хтось несерйозно до цього відносився, то практика сама...
5: Щоб кудись воду увести, правильно?
6: Сама показала практика, що, да, що можна застосовувати перехоплювачі. І з розвитком цих технологій стало зрозуміло, що вони здатні високоефективно знищувати повітряні цілі. І з економічної точки зору це виправдано і набагато дешевше, ніж застосовувати там інші засоби.
5: А хлопці, скажіть, будь ласка, майже всі українці читають телеграм-канали, в яких пишуть про інформацію, що куди летить, що де збили. Тобто у нас є офіційні ресурси, де, ну, умовно, ресурс КМДА в телеграмі.
6: Так.
5: Чи мер міста Кличко пише там «тривога». І все, ми знаємо, що тривога, і треба наче ховатись. В інших телеграм-каналах вони пишуть детально, летить туди, обережно той та район. Звідки у цих телеграм-каналів ця інформація? Чи можна їм взагалі довіряти?
6: Ну, перше питання, яке ми маємо собі задавати, то для чого нам це показують? Для чого нам це показують? З якою ціллю? То перше, що мене цікавить. Дуже обережно.
5: Щоб люди були обізнані і знали?
6: Що, ну, якщо це стосується офіційних каналів, я розумію, мотивація для того, щоб люди були обізнані. Яка мотивація у якихось приватних каналів, щоб показати? Так переживати за ближнього? Чи, можливо, є якісь інші причини?
5: Ну, розкручують себе як
6: особистість. Ну, бачите, ми зразу навіть відповідаємо. Для чого? Перше – це розкрутка. Для розкрутки, чим агресивніше інформаційне повідомлення, тим нам цікавіше, тим більша в нас аудиторія. Да? Тому я не кажу, що прям не потрібно там дивитись ту інформацію, там потрібно просто критично сприймати то, що нам подають, і розуміти, для чого.
5: Так, добре, але все, ну, це достовірна інформація? Ну, ви ж все рівно дивитесь самі, мабуть, аналізуєте.
6: Ну,
5: більш того, ви ж самі бачите, коли дрони
6: достовірна
5: залітають.
6: Достовірна інформація, можна її вгадати.
5: Ні, ну можна, але вони пишуть там по районах, і люди ж реально, ну, наприклад, я не читаю.
6: Да, це інформація, яка часто шкодить силам оборони. Витоки інформації можуть зашкодити силам оборони. Тобто є офіційні канали, можливо, воно може трошки виглядати десь як щось недосказ який, але...
5: Ну, в офіційних тут, не пишуть конкретно, куди
6: тут летить. Якраз зрозуміла політика безпеки. А в неофіційних каналах можна не угадати, можна наразитися на політику просто розкручування
7: як
6: хайпа.
7: Як до бабки-гадалки ходити.
6: Да, або недостовірну інформацію. І ми ж то бачимо. Або якісь задвоєння йдуть, або якісь використовують інформацію про те, що вже було давним-давно. Там, роки, війна вже йде роки. Тобто засунути туди якусь картинку трирічної давності сьогодні дуже просто, і ти її не зразу перевіриш.
5: Ну, от це мене і засмучує, що часто люди просто відкривають і свято вірять, як в Біблію, що там написано, що куди летить, і іноді просто всю ніч сидять і на нервах, в очікуванні. Іноді дійсно співпадає з тим, що відбувається.
6: Іноді співпадає, друзі, да. Ну, що треба сказати? В Україні йде війна. Безпечних, цілком безпечних міст в Україні сьогодні не існує. Маємо бути начеку, маємо дивитися офіційні канали, хочете там перепровірити себе по іншим каналам, але насамперед це офіційні канали і особиста безпека. Найголовніше це особиста безпека.
5: Яка? Хочете чи дві стіни допомагають в туалеті лежати в ванні, як багато людей?
6: Ну, дві стіни краще, ніж жодної, але в умовах постійних змін тактики ворога ми бачимо, що, по-перше, масовість атак. Масовість атак і постійне збільшення той самої бойової частини, навіть шахедів, да, там вже до 90 кілограм вони можуть нести, то просто при такій кількості бойової частини дві стіни вже, на жаль, не врятують людину. Бачите, маєте інформацію, убезпечте себе, прослідуйте десь в укриття. Прослідуйте десь в укриття разом зі своєю сім'єю, з дітьми. Береженого Бог береже.
5: Ну, А до речі, от про «Бережена Бог береже» і трішечки ще раз про роботу вашу. Нема такої, ну, типу, паніки? Ти ж сказав, що є там агресія, збити, як конкуренція, але, ну, ти просто рой на тебе летить. Окей,
6: ніколи.
5: Ви ж...
6: Практично ніколи. От чого-чого, а от паніки, ми навіть такого і не чули навіть як поняття. Переживання, може бути, паніка – ні. Це не про ППО.
5: Ну,
6: точно.
5: Умовно, не вийшло збити, і ти починаєш думати, о Боже, ми не збили, значить там хтось... Ну, зрозуміло, що далі інша група може підхопити так, і так. Збити десь.
6: Угу.
5: Правильно я розумію? І отак цей дрон і летить кудись, поки його не зіб'ють. А часто, знов-таки, ну як, відносно нещодавно я зайшла в паркінг, і люди ховались, і я чую розмови, кажуть, ну от там дрон-розвідник залетів, чого його не збивають, і що він тут кружляє. Більш того, при мені був російський ще давно дрон залетів і прямо так кружляв, завис, ну, мабуть, радіоелектронна боротьба була.
6: Угу.
5: І я так стою і думаю, Боже, і в дім не зайти, і ще я отак на це дивлюсь, потім його кудись увели, привели. Як, чому цей дрон-розвідник літає, щось там дивиться у нас, а ми його не збиваємо?
6: Ну, бувають ексцеси якісь, можливо, і інформація ця потребує спеціальної перевірки додаткової, тобто не завжди то, що сказали, що хтось залетів, насправді і залетів. Але ж пам'ятаєш, да, що масований сьогодні у нас, здається, вже на декілька порядків. Ну, якщо у нас у 2022 році залітало 300 шахедів на місяць, то сьогодні залітає 6 тисяч, здається, вже там такі якісь показники йдуть, да? Тобто в скільки це разів більше? У 20 разів? А людей у нас у скільки разів стало більше за цей час?
5: Ну,
6: так само?
5: Я згодна, так, але знов таки, ми ж говоримо про один шахед. От якась ця група пише, шахед-розвідник літає. Чого не збивають? Питання. Тобто 600 ви збиваєте, а один летить. Ну, логічно ж, правильно?
6: Абсолютної ефективності, на жаль, в системі протиповітряної оборони у світі не існує. Нема такого, щоб 100% цілі збивалося. На жаль. Величезний показник, який заявив міністр оборони Федоров, наша ціль – це була 95% збиттів. 95%, і ми до них іще прагнемо. От, і в певних випадках і досягаємо 85-90% збиття. На жаль, 100% жодна система протиповітряної оборони в світі не досягне ніколи практично. Є і людський фактор, є постійна технологічна боротьба. Це потрібно просто розуміти, коли ми чуємо інформацію, що десь був прильот. Да. На жаль, десь був прильот, бо хлопці зробили на 200% все, що могли, але лишається якийсь елемент, до якого ми поки, на жаль, не дотягнулися.
5: От таке ще питання якраз з YouTube з приводу, як зрозуміти, це приліт чи це збиття? Ну, для когось це важливо, коли ти чуєш, що збили, такий фух,
6: так, якби,
5: приліт,
6: якби
5: о,
6: ми
5: Боже.
6: Всі були такими спеціалістами, щоб ми відрізняли, да? А може, півини б не було тоді.
5: Ні, ну все рідно, як це? В моєму, от по моїх відчуттях, коли є такий холодний взрив, холод метал, звук металу такого, такого дзинь, мені здається, що це збили.
6: Ну, знаєте, коли, як кажуть тьф, артилерісти,
5: такий м'який
6: коли,
5: прихід.
6: Надь, знаєш, як артилерісти ті самі кажуть, що коли по тебе прилетить, ти це не почуєш.
5: Ну, ні, ну це зрозуміло. Це, так.
6: Коли ти чуєш, тобто завжди йде ваг по часу. Там, наприклад, якщо це там десь в спалах іде, да, то швидкість звуку у нас там близько 330 метрів в секунду. Якщо так само, як блискавка і грім гримить, ми бачимо, що там бахнуло щось, пройшло там 10 секунд, відповідно, це там відстань умовно, арифметика шкільна, 3,5 кілометра. Людина це сприймає, що прилетіло там у нього прямо тут на подвір'ї, або може далі, або може ближче. Як відрізнити? На загал можна відрізнити. Ну, навіть військові часто плутають вхід з виходом, і описати це в форматі програми, мабуть, якось на звуковому рівні буде складно. Чим гучніше, тим ближче. Бережіть себе, друзі.
5: Ну так. Добре, давайте тоді про відповідальність.
7: Ти так переживаєш, зосереджено все дивишся. Так.
5: Я просто, знаєш, розумію, що війна якось так і змінюється. Я починаю згадувати свої відчуття, коли я раніше на Донбас приїжджала, як ми чули там постріли, потім воно щось міняється. Я згадую, як буратіни прилітали. І для мене тоді, коли прилітала буратіна на Донбасі, це було щось дуже страшне. Воно досі дуже страшне, все страшне. А тут, ну і хлопці, мої друзі, дуже серйозні командири. Дири поважні, пройшли стільки війни, коли приїжджають до мене в гості, піднімається на 22-й поверх, чують тривогу, такі, ой, щось ми не звикли сидіти, так високо мені під землю, тут стрьомно. І усіх відчуття різні, і зараз ця Лук'янівка, коли просто в перехід, ну, ви кажете, треба ховатися, люди були в переході пішохідному під землею, і там вже входу нема вже, його ж просто розбомбили. От. Тому я думаю, ну, от що, як порадити людям, що робити, куди біжати, як ховатись. Ну, там, ми вчора з сусідами говорили, що ну, вдома сидимо. І в паркінг не спускаємося, тому що думаємо, що там теж небезпечно. Є стіни, ліфти, кабіни, і вони такі, ну, здається, сильні. Хоча балістику нічого не витримає.
6: Ну, да.
7: Ти сама відповіла на своє питання.
5: Дякую.

0: Прадрапатова. Да. Дай Боже, щоб наші очікування виправдалися. Ми всі сподіваємося. Це найважче. Фізична втома, це все, з цим можна жити, адаптуємося, виходимо з цього. Це не проблема така.
1: Добре, у нас 6 хвилин до навіть 5 хвилин до завершення етеру. Ми ще маємо послухати вашу пісню, тому що у вас є класний гурт «Чисте небо» і прекрасна назва. Але давайте про такі речі. Ворог. Що у ворога є нового, чого нам треба очікувати, що нам треба знати? Ну, що знаєте ви, чи можете поділитися для нас, для місцевого населення?
0: Ворогу треба очікувати, що йому скоро наступить та сама історія відома. Ми вистоїмо, нічого у нього не вийде. А нам готуватися до масштабування атак. Готуватися до масштабування...
1: Буде ще більше.
0: Ну, може бути, на жаль, ще більше. Да. А ми будемо ще більше відповідати, відповідно. Ну, до зими потрібно приготуватися вже сьогодні. І навіть ворог так сказав. Він там уже написав у себе, що там кримчаки написали, що у нас вже зима почалась 1 іюля. Так написали, здається.
1: Ну, Бог з ними там.
0: Да, да, так що вони готуються у себе там, а ми маємо готуватися у себе, щоб, як хто сказав, умний, що виживе той, хто переможе той, хто вистоїть на один день довше.
1: Ну так, на один день, може і на годину довше. Добре, хлопці, як так відбувається, що ми так багато чого знищуємо, але у них все рівно з'являються ракети? Звідки вони, ну, зрозуміло, у них є свої недопартнери.
0: ВПК Росії, ну да, ну та були там ще запаси, є багато спеціалістів, не потрібно це недооцінювати. Засоби, сировину, на війну вони знайдуть. Щоб там не казали, на війну засоби, вони будуть сидіти там без хліба. Як в тому відомому анекдоті, да, синок, ти тепер менше кушати будеш. Так що не потрібно на то розраховувати. Але ми бачимо, які йдуть зараз процеси в їх суспільстві. І, відповідно, сподіваємося на те, що зламаються вони скоро під нашою нетиповою тактикою застосування. По якому шляху зараз пішли наші сили оборони України. Тобто асиметрична війна.
1: Ну так, оце дуже гарно сказав. До речі, а для на вас, ну, зрозуміло, що тільки зміни відбулися, так, ти це не відчуваєш, але все рівно за 4 роки, чи за 12 років війни зміни постійно були. От за всі ці 4 роки, коли міняються, ну, якісь то зміни відбуваються. Ви це відчуваєте, от безпосередньо, коли ви сидите?
0: Взагалі, Сили оборони України – дуже традиційна система, скажімо так, дуже закостеніла така, замурована вона насправді. Тут є і негативні, і позитивні сторони. З негативними все зрозуміло. Що про позитиву? Система має працювати, навіть коли вибуває якийсь елемент. Вибув елемент, не стало там командира, там головнокомандуючого, не розвалилася армія, українці нікуди не пропадуть, вистоять, і система має працювати. А з іншого боку, звичайно, роль особистості величезна. Тобто розуміння, за ким ти йдеш і хто поруч з тобою, це величезне. І це ми бачимо на прикладі, зокрема, нашого полку. Коли поруч з тобою лідер, то полк і функціонує, і розвивається. І якщо у нас лідером буде головнокомандувач, який адекватно продовжить розпочаті процеси і розвине їх, то жодного шансу для ворога тут не буде. Вони це вже зараз розуміють і пишуть, що для нас це плохо. Это плохо, это не традиционно. Это не традиционные подходы.
1: Ну, це і різниця наша, слава Богу.
0: А вони то і бояться. Він не зрозумілий для них. І ЗСУ перестануть бути зовсім зрозумілі для ворога. Вони не будуть знати, чого очікувати.
1: Фінальна хвилинка до пісні. Отут теж написали 40 мільярдів, там, дай Бог, дадуть. Зрозуміло, що це не кеш, прямо нам тут мішками висипали. Але ви все рівно постійно збираєте. Чому нам не вистачає? Так, за хвилинку, так, щоб пояснити.
0: Ну, не то, що не вистачає, є просто різна довжина коштів, є великі кошти, є короткі кошти, є потреби, які потрібно закривати просто тут і зараз, і процедури, які розповсюджуються на систему державних органів, вони вимагають там тендерних якихось моментів, тобто це можуть бути тижні, місяці. От, коли війна – це втрати,

0: десь потрібно по амуніції з хлопцям закрити питання, десь по медикаментам, десь комусь допомогти, як от зараз ми своєму побратиму дитинку поставити на ноги, тому що важке захворювання у нього. І ну не можу ти просто прийти і сказати командиру чи кому, чи в Міністерство оборони, дайте нам срочно цю суму зараз, ну, на якій підставі
1: це машина, це процес цілий.
0: Тому тільки об'єднуємося, тільки разом і зможемо вирішити всі питання. І вирішуємо.
1: І вирішуємо, і слухаємо ваш гурт «Чисте небо» прямо зараз, пісню, яку у нас буде лунати на 98, на хвилі 98 FM. Нагадаю, що зі мною був актор театру та кіно Андрій Карпов, а вже військовослужбовець, і Юрій Андрюсенко, старший лейтенант з 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку. І пісню.
0: Друзі, дякуємо всім.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. І з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з соборності. Це був 1990 рік, кінець січня. Вже було зрозуміло, що імперія довго не протягне, проте совєти з останніх сил трималися за владу. Ще в радянській Україні люди вийшли на вулиці та взялись за руки, щоб відсвяткувати 71-ту річницю оголошення акту злуки УНР та ЗУНР 1919 року. Живий ланцюг тягнувся з Києва до Львова. До тієї акції долучились, за різними оцінками, від 500 000 до 3 мільйонів українців. Вона стала найбільш масовим святкуванням Дня Соборності. Але подумайте лишень, наскільки важливим був цей крок для відновлення української державності. Адже до проголошення акту злуки українські землі вже тривалий час були роздерті між сусідами. Після поділів Речі Посполитої у 19 столітті більшість українських територій відійшла до Російської імперії, решта перебувала у складі Австро-Угорщини. І дійсно, реальний шанс відродитись та знову стати єдиною країною ми отримали аж у 20 столітті. Тоді Європою прокотилась ціла низка революцій, об'єднаних прагненням до свободи і демократії. Цей період дістав назву «Весна народів». І саме він став шансом для українців. В Росії ж у 1917 році стався більшовицький переворот. На його тлі у Києві оголосили про створення Української Народної Республіки. А трохи пізніше, восени 1918 року, у Львові сформувалась Українська Національна Рада. Депутати Ради проголосили, що Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття стають Західноукраїнською Народною Республікою. Таким чином, на українських територіях у дуже непростих умовах існувало одночасно дві держави. В той же час Польща претендувала на західноукраїнські землі і в листопаді 1918 року захопила Львів. Тож ЗУНР дуже потребувала союзників та звернулась до УНР по допомогу. Сторони оголосили про намір об'єднатись та в грудні 1918 року підписали декларацію про свої наміри. До речі, сталося це на залізничній станції у Фастові. І зараз на місцевому залізничному вокзалі стоїть музей-вагон, злуки, УНР та ЗУНР. Про об'єднання українських земель оголосили 22 січня 1919 року. Сучасники пригадували, що цей день був морозним і сонячним. На Софійській площі святкували, били в дзвони, духовенство справляло молебень, грали оркестри. ЗУНР та УНР стали єдиною державою, якій, однак, не судилось довго прожити. Громадянська війна в Росії, встановлення більшовицької влади, світова війна завадила цьому. І хоч незалежність України на довгі роки перетворилась на мрію мільйонів, українська державотворча традиція продовжила існувати.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. І з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Як вам здається, чи можна поєднати традиції фітотерапії із сучасними науковими підходами? У компанії «Екомед» переконані, що так. Уже 30 років тут розробляють фітоконцентрати, поєднуючи знання про лікарські рослини із власними технологіями. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про історію компанії, секрети створення її продукції, контроль якості, консультаційний супровід пацієнтів та плани на майбутнє. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 27 липня о 13:30, програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
4: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Ми тут говоримо про ті червоні лінії, які Російська Федерація вже давним-давно пройшла, перетнула. Але де ті червоні лінії, після яких Путін може завершити, точніше не завершити, а закінчити війну проти України? Адже, як показує практика, і санкції на нього не впливають, на нього особисто маю на увазі, на Російську Федерацію не впливають ще як. Ні обмеження, навіть далекобійні санкції України не змінюють його думку щодо продовження чи не продовження атак. Отже, про це і не тільки сьогодні говоримо, так само, звісно, проговоримо про зміни в уряді, про зміни в уряді, які так само, ну, дуже, я би сказав так, інколи навіть можуть бентежити або не бентежити, у зв'язку з чим це все взагалі відбувається. Тому про це все будемо обов'язково сьогодні говорити і не тільки. Ну, а я радий вітати Валерій Клочок з нами на зв'язочку, який з нам допоможе розібратися з цими складними тезами. Вітаю вас!
5: Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Дякую за запрошення!
4: Героям слава! Пане Валерію, отже, я розпочну з Breaking News. Це про зміни в уряді, зміни, чергові, точніше, зміни в уряді. І знаєте, якщо попередні рази було якось більш-менш зрозуміло, там Зеленський озвучував, що треба зміни, треба там підсилити, треба там більше закупівель, треба більше інвестицій, треба більше дозволів і так далі, то зараз у мене питання. Юлія Свириденко, вона показала доволі успішні кейси, особливо по результатам Гданську. В цілому Кабінет міністрів весь, там Тарас Качка, він доволі активно спілкується і спілкувався щодо євроінтеграції. Міністерство оборони поки ще не зрозуміло станом на сьогодні, що буде з Михайлом Федоровим. От давайте з узагального, пане Валерію, розпочнемо. Які причини чергового кардинального зміну уряду?
5: Це комплекс причин, не одна. І не просто там хороша чи погана робота когось із посадовців. Прем'єра, як ви сказали про Свириденко, але знову ж таки тут вже питання доволі дискусійне, наскільки ефективним був той самий Гданськ або інші рішення. Так само це стосується і щодо ефективності роботи інших посадовців. Ну і незавершені кадрові ротації в уряді. Це от, зокрема, відсутність міністра цифрової трансформації на сьогоднішній день повноцінного, міністра юстиції. Багато є проблем, ну і також ви згадували Міністерство оборони, незрозуміла історія із завершенням реформи мобілізації, реформи ТЦК. Це було пряме доручення президента Федорову безпосередньо. Тобто низка проблем, ну і я до цього переліку відніс би також в тому числі і послаблення ролі Єрмака у формуванні кадрової політики, тому що Сверденко – це його креатура, його протеже. Можна робити попередні висновки, що вплив Єрмака зменшується суттєво, тому Сверденко відправляють відставку. І Сверденко, хоча і не показала своєї суб'єктності як політик, і вона на рівні апаратного менеджменту так і не отримала також якоїсь певної суб'єктності, тому що вона дуже обмежено спілкувалася з парламентом, багато нарікань від депутатів, вони, до речі, говорили це прямо у мене, от, наприклад, на записах програми Центру громадської аналітики «Вежа». Це все можна переглянути в відкритому доступі, і це не секрет. А тому, я думаю, низка таких проблем, а ну ще до цього числа треба віднести і незавершені кадрові питання в Службі безпеки України. Тому це низка проблем, яку президент, я вважаю, от підігнав, да, якось так вклалася ситуація під оцю зміну керівника, прем'єр, керівника уряду. Тим паче про це говорили давно. В тому числі треба зважити ще на один момент. Відсутність виборів створює серед політичної бомонду, політичної тусовки, які безпосередньо формують і представницькі органи влади, і також безпосередньо беруть участь в політичному житті країни. Тобто різні політики, є запит на ті самі вибори. Через неможливість провести ці вибори, аби випустити трішки пару, то таке кадрове рішення, воно виглядає логічно з цієї точки зору. Плюс треба ще брати до уваги опитування КМІСу, якщо не помиляюсь, яке засвідчило про те, що українці виступають за зміну усіх, без винятку. Верховної Ради, Кабінету міністрів, президента. Ну, оскільки у нас Верховну Раду і президента поміняти не можна, бо у нас воєнний стан, то давайте змінимо уряд. Ну і плюс є мотивація, дуже-дуже, яку публічно можна продати, це важка зима, оскільки завершення війни не видно поки що. Давайте призначимо когось, якогось технократа, а політичний, який, мабуть, ні від кого не залежний, ну, принаймні, там немає якихось політичних штайфів, мова зараз йде про Корецького. Там є інші бізнесові штайфи за ним, так? Але про це багато пишуть, його там називають членом сім'ї Зеленської і так далі. Ну, це умовно членом сім'ї. Але, ну, от зараз якраз зміна уряду, вона суттєво змінює дискурс всередині, наголошую, тих, хто хотів би виборів, це раз. А по-друге, це в тому числі і дає можливості президенту знову поспілкуватися з парламентом. Наскільки парламент готовий, не готовий до таких голосувань. Сьогодні нібито там має відбутися засідання фракції, в середу вже Рахам'я сказав, що попередньо вони зустрічалися з Корецьким. Ну і це все запустило от зараз навіть медійно, ми це активно обговорюємо вже впродовж, ну, рахуємо третій день, четвертий, в неділю з'явилось перше повідомлення. Тому низка питань, які зараз будуть вирішені в медійному, публічному просторі Зеленським, буде досягнута через зміну уряду. Але насправді він просто змінює людей, але не змінює політику економічну і зовнішню країни, оскільки уряд – це його прерогатива через отриману раніше, у 2019 році, всю повноту влади. Його фракція, він президент, ну і так далі. І він може відносно легко, справді, впливати на кадрову політику, хоча, якщо ми читаємо Конституцію, це має відбуватися абсолютно не так. Однак, в Конституції закладено і самі суперечності, якими постійно всі користалися, ну, до прикладу, на рахунок кандидатури прем'єр-міністра. Висуває коаліція, президент вносить до парламенту. Ну, можу внести, можу не внести. Тому завжди такі виникали суперечності. А відтак, повертаючись до початкового етапу, до вашого запитання, пане Олеже, це дійсно історія з випуском пару на даному етапі. Я не бачу ніяких там зараз передумов того, що щось буде ефективніше працювати. Але ще один нюанс, також я не виключаю і внутрішніх офісних інтриг. Тому що групи впливу різні є. А я маю на увазі зараз, можливо, відставка Федорова. Він учора опублікував дуже інтригуюче фото з пані Сверденко, подякував їй за роботу в уряді. Ну, я вважаю, це не випадково. Тобто, швидше за все, Федорова на вихід.
4: От тут дуже цікавий момент так само. Ви кажете, я, до речі, от вже не вперше чую, що намагаються зменшити вплив Єрмака. Тобто я правильно розумію, що попри те, що, наскільки я правильно розумію, зараз там вже тривають слідчі дії проти Єрмака, там, наче, здається, домашній арешт був і так далі, тобто це не заважає мати вплив в уряді? Та не тільки в уряді, як показує практика. Невже настільки в нього все схоплено усюди, що навіть досі має такі собі ниточки?
5: А ми отримаємо відповідь на це запитання буквально, я думаю, днями. Якщо Кирило Буданов піде на посаду міністра оборони, а очільником Офісу президента стане пані Свороденко, ну тоді можна робити однозначні висновки, що вплив зберігається. Поки що цю інформацію не підтверджують там різні ЗМІ, депутати говорять, що так, таке може бути. Тому для мене це особисто поки що інтрига. Але те, про що ми знаємо із розмов із депутатами, різними чиновниками, то Єрмак справді тривалий час зберігав свій вплив на формування кадрової політики і після того, як він залишив посаду. Що я маю на увазі на формування кадрової політики? Його людей не поспішали прибирати. Я не бачив жодного звільнення людей Єрмака. Ні слова зовсім. Всі радники, як працювали, так і працюють. Але з Будановим. Буданов не дуже компліментарно відгукується на адресу Єрмака. Це також загальновідомий факт. Ну, просто зробити зріз його інтерв'ю. Він намагається нейтрально говорити. Тому вплив Єрмака є. І разом з тим, друзі, ми повинні, хто має досвід трішки роботи в апаратній службі, то через стільки років роботи ти будеш мати дуже багато людей, яких ти лобіював на призначення на різні посади. Так, незважаючи на те, що ти, наприклад, не працюєш в міністерстві, але в якомусь, але впливаєш на призначення, оскільки сформувалася така от система, не така форма влади, вибачте, бо система інша прописана, форма влади, вона така. А така вона, тому що є вади в Конституції, це окрема тема. Я не хотів би зараз поглиблюватися саме в ці питання. Але Єрмак залишав вплив, і його бачили багато де після його звільнення. Так, зараз суд нібито зменшується вплив, але знову. Повторюсь, відповідь конкретно, пане Олеже, на ваше запитання побачимо після того, чи залишиться Буданов на посаді. Якщо він піде на Міноборони, то це буде дуже цікаво. Там є один нюанс, звісно, на нього не варто закривати очі. Міністром оборони може бути виключно цивільна людина, але коли нас це зупиняло? Я вас прошу, все може бути.
4: Тут ще цікавий момент. Ольга Стефанішина. Президент Зеленський в своєму дописі, коли сказав про перезвантаження і перезвантаження напрямку з одним з ключових партнерів, а так зазвичай президент називає США і Дональда Трампа, після цього Ольга Стефанішина написала пост, що написала заяву на звільнення через сімейні справи. Дуже дивно. Одразу всі почали говорити, що Юлія Свириденко наче може посісти, зайняти цю посаду посла України в США, але подейкують, вона відмовилася від цього. І тут ще питання щодо Сполучених Штатів. Адже, я б не робив такий великий акцент, якби це була інша країна, з усією повагою до інших країн, тому що з іншими країнами-партнерами України, погодьтеся, більш-менш теплі стосунки і більш-менш зрозумілі, принаймні, в близькій стратегії. Що стосується Трампа, тут з якого боку вітер подме, я так би сказав. Ольга Стефанішина, а в чому тут може бути причина?
5: Загальновідомий факт, що вона фігурувала в багатьох кримінальних справах ще до призначення навіть на посаду посла США. На якій стадії ці справи, я вам прокоментувати точно не можу. Можливо, з'явились якісь нові обставини, бо Financial Times буквально днями писав про те, що їм це підхопили відразу російські телеграм-канали, зрозуміло. Але це те, що писала західна преса, що проти неї можуть відкрити чергову кримінальну справу. До речі, про Свириденко також багато моїх колег пишуть, що можна чекати прильоту їй якоїсь кримінальної справи, бо ініціативи, які вона реалізовувала через дібаки, кешбеки, а це були пропозиції президента про соціальну допомогу, вони є порушенням чинних норм закону, бо гроші використовувалися не цільово з резервного фонду. Це також може бути предметом розгляду правоохоронних органів через відповідний аудит. Те саме стосується і Стефанішиної. Різні епізоди, заради правди багато говорили про це. Але чому зараз вона йде з посади? Для мене це загадково, тому що вона рік пропрацювала. Я коли з колегами говорив, їх оцінка, і цікава мені, я просто повторюсь, що вона за рік не нафакапила, це вже перемога. на посаді дипломата, говорю, тобто це у нас досягнення? Ну да, це у нас досягнення. Кажу, прикольно виходить, вибачте за слово. Я не думаю, що Свириденко відіграла б якусь більшу роль на посаді посла. По-перше, вона так само не офіційний, не професійний дипломат, як і Стефанишина. Питання знання мови тут важливе, але Свириденко має більше, навіть як на мене, контактів із американськими чиновниками, ніж мала Стефанишина. Однак, ви, пане Олеже, дуже слушно зауважили, ну Трамп це куди вітер подме. Ти стільки завгодно можеш там впливати на оточення, спілкуватися з ним. Ну от став Трамп сьогодні, каже, 20% мит за проходження Ормузької протоки. На другий день просинається? Ні, не буде 20%. Я передумав. Ну вибачте, як тут що на що впливати? Це складно. Це його політика, він шантажує за своєю суттю, і Україна може його переконувати лише, ну, в чомусь, лише ударами по Росії. Слабший Путін, сильніший Путін, ми вже це побачили. А зараз, коли починаються турбулентні процеси в Штатах, ну, я, чесно кажучи, розумію, чому Свириденко не йде, якщо вона так міркувала. Ми бачимо повідомлення про те, що можуть бути якісь голосування в Конгресі щодо додаткового санкційного тиску проти Росії. Там вибори на носі. Ситуація надскладна на Близькому Сході. Ну, точно буде не до Свириденко, так? І вона, ну, коли її засосе оці всю історію, давайте згадаємо скандал із Маркаровою, коли поїхали в Пенсільванію на військовий завод, і в цьому винними виявилися українці, розумієте? Ну, вибачте, це ж, ну, повна дурня, але цього було достатньо Трампу, щоб він звинуватив Україну у всіх гріхах. Маркарова тоді не позбулася посади, але її роль миттєво звелася до нуля. От просто. Після того я не пам'ятаю жодних успішних кейсів. Ну, знову таки, цього було достатньо, щоб це розцінювали як факап на посаді. Тому, якщо Свириденко там, ну, хотіла в заслання, то, можливо, вона туди й поїде. Знову ж таки, ми коли з колегами детально це обговорювали, нібито вона попередньо дала згоду на призначення, потім нібито передумала. Це все може бути через її реально стрес, оскільки для багатьох відставка її була неочікуваною, я не виключаю, що для неї. Ну, поговарюю давно, а от коли це сталося, тобто ти або морально до цього готовий, або ні. Ну і знову ж таки, треба подивитися, де вона, вибачте, випливе, Свириденко. Тут дуже цікавий нюанс. Бо якщо дійсно вона залишається в обомі президента, а президент її сьогодні нагородив нагородою навіть, то це дуже показово. Вона залишається в команді президента. Тобто вона далеко не піде, але який вона функціонал буде виконувати?
4: Слухайте, ну погодьтеся, ми схожу ситуацію спостерігали із Валерієм Залужним, коли оголосили про його відставку. Були обійми, були спільні фото, були рукостискання з трибуни Верховної Ради, постійні обійми в Лондоні, коли вже Залужний став послом України в Великобританії. Але ми читаємо різні засоби масової інформації і бачимо, що за камерами, за лаштунками там відбуваються абсолютно інші стосунки. Я не беруся там, звісно, щось, якісь висновки робити, але як показує практика, те, що ми бачимо і спостерігаємо, слова вдячності, нагороди і так далі, це одне, а залаштункові дискусії – це абсолютно інше. А як це вплине на міжнародних партнерів? Адже вони тільки-тільки до Юлії Свириденко звикли. Тільки-тільки звикли до Тараса Качки, який постійно носиться по Європейському Союзу, спілкуючись, відкриває кластери і так далі. Це якось впливає взагалі на міжнародні контакти, на міжнародну політику?
5: Все впливає. Абсолютно все впливає. Не можна сказати, що це просто-напросто от закриють це питання, перегорнуть сторінку, побіжать далі. Але була серйозна розмова із європейськими партнерами, із американцями щодо кадрових питань в Анкарі. Загальновідомий факт. Однак, я хотів би буквально кілька речень стосовно от порівняння вашого Свириденко і Залужного. Я свідомо уникав цього порівняння, от тому що, знову ж таки, якщо і про Буданова говорити, то йому треба стати цивільним. Це багато моментів і нюансів відбувається. Але знову, в Україні все можливе. Залужний фактично потрапив у вислання. Ми повинні це, друзі, визнати, тому що Залужний – це єдиний конкурент на сьогоднішній день Зеленського, який спроможний у нього виграти. В інших, ну, там, говорять, що Буданов, да, може виграти в Зеленського другому турі. Я особисто не бачу перспектив. Це буде надскладно зробити. А Залужний, попри те, що він мовчить, Він має постійну підтримку дуже велику серед населення. Йому її складно підтримувати через те, що він реалізує політику в зовнішній політиці президента України у Британії. Це його суттєво обмежує, але достатньо його професійних публікацій стосовно безпеки, військових питань, мобілізації. Їх було чимало, тут можна перераховувати. І це цього достатньо для того, щоб підтримувати рівень. Звісно, нагороди Залужному, так, від Зеленського, вони на перший погляд, як і нагороди Свириденко, можуть означати, що не так все просто. Дійсно, не так все просто. Але Свириденко ніколи не говорила про свої політичні амбіції. Залужний же ж їх підтвердив Зеленському при зустрічі нещодавно. І зараз я бачу ще більше зменшення, вибачайте за це таке слово, ну воно так, ще більш зменшується його присутність в інформаційному полі Залужного. От, кому цікаво, промоніторити останній місяць, ну вийшла от крайня його стаття, яка стосується того, що Росія не програє в цій війні, це треба усвідомити, і все дуже складно, він дає професійний аналіз того, що відбувається. І Свириденко інша історія. І Свириденко – це історія, коли вона залишається в обоймі президента в команді, хоча ніби то ж і Залужний в команді президента. Але коли тут просто-напросто висилають конкурента за кордон, це всім очевидно, то і Свириденко, як ми бачимо, вона не поспішає погоджуватися, в неї варіантів нема. А по Залужному там дуже багато нюансів, чому він і на фронті і так далі, це просто не для преси, зараз відверто кажучи, можна і варто було говорити. Тому це історія про політичне протистояння. І Свириденко – це чисто апаратна історія. Але, направду, да. Якщо говорити про можливість її там призначення послом, це було б дуже непогано. Оскільки в неї дуже класні контакти і з тим же Скоттом Бесендом. Через угоду про рідкоземи. Я особисто вважаю, що на даному етапі, попри відсутність її дипломатичного досвіду, вона б там працювала так, щоб не було б факапів. А це зараз у нас дуже класно. І правильно було б при Трампу так зробити. Щоб не було проблем, не було скандалів, і це було б самим класним результатом. Ну, однак, щойно я говорив, що, ймовірно, у Свириденко є якісь там розуміння, що вона потрапить в турбулентні процеси, тому не йде. З Качкою дещо інша історія, пане Олеже. Я, наскільки знаю від депутатів, то депутати були ображені, що Качка не комунікував з ними в достатній мірі, що стосується законопроєктів і так далі. Не один приклад. Він приходить і каже, нам треба ухвалити 300 законопроєктів про євроінтеграцію. Йому Стефанчук відповідає, давай зробимо один, але ухвалимо. Не 300, один, тому що зараз із цим складно. Дійсно, ми суттєво відстаємо. Тому я, ну, чесно кажучи, навіть очікував, що Качку треба міняти. Бо на шляху до євроінтеграції є проблеми. Чому? Тому що немає комунікації з парламентом, як не було її в Свириденко. Ну, не всі ж люди однаково комунікують. Це зрозуміло. Чи то вони чиновники, чи просто в житті. Ну, зараз не показали достатньої комунікації члени Кабміну на чолі Свириденко, бо, ну, певний якийсь момент вирішили, що можна вказівками там робити парламент. Ви повинні. Ну, а парламентарі за своєю суттю, ну, не те, що самодостатні, але суб'єкт. Більше-менше, але нагадують про це і президенту, і Кабміну. І тому Кабміну із парламентом треба працювати. Я не знаю, наскільки вдалим комунікатором буде Корецький. Ну, якщо його призначить, тим паче, ну, Рахамія говорив, що вони зустрічалися. Це ще ми побачимо. Чи він буде кращий, чи гірший Свириденко? Ну, ще раз скажу, я вже повторював вашим колегам, я вважаю, що це такий собі оновлена версія Гончарука. Але Гончарук був дуже комунікабельний, навіть занадто. Він дозволяв собі зайвих речей, через що поплатився посадою, бо розповідав про туман в голові Зеленського і так далі. Ну, не гоже в одній команді бути і навіть так не на камеру розповідати, бо засоби прослуховування, вони бувають в різних місцях або недоброжелателі тобі допоможуть цьому. Ну і в будь-якому випадку треба, ну, коректнішим бути. Тому, коли ми говоримо про погіршення відносин з Заходом, я не думаю, що вони будуть через кадрову ротацію. Вона була погоджена, це очевидно, і з нашими колегами, і з європейцями, і з американцями. Тут я проблем зараз не бачу. І те, що приходять люди не взагалі з нівідкіля, да? А люди, які працюють в команді Зеленського, їм буде легко зорієнтуватися. Єдине, що у Корецького буде проблема велика всередині країни. Він парашутист, у нього нема команди своєї в Кабміні. І як він зможе скомунікувати з міністрами, які з того ж самого парламенту, от тут буде і визначальним цей фактор його ефективності подальшої. Сподіваємося, що буде так.
4: Да, я зверну увагу, що взагалі ці всі зміни в кабінеті міністрів за всю каденцію протягом війни повномасштабної, Зеленський намагається ставити на такі ключові посади більше бізнесових людей. Бізнесових, які вміють рахувати, які вміють розуміти, вміють творити. Наприклад, от посада Федорова. Він же айтішник. Він же розуміє, як це все створювати, як це все робити, і як заробляти гроші з повітря. Ну, ви розумієте, да, оці всі IT-технології і так далі. Юлія Свириденко, вона дипломат, вона знає там усі мови, тобто вона комунікаційна, вона китайську, до речі, знає в оригінальній. Я про це не знав, а вона, виявляється, китайську ще знає. І це дуже класно, особливо для контактів з Китаєм і так далі. Що стосується Корецького, Нафтогаз. В Нафтогазі знають, як рахувати гроші, і знають, що таке гроші. Вони вміють вираховувати з кожної краплини нафти, умовно кажучи, кожну копійку. Тобто, чи правильно я розумію, що зараз у нас Кабінет міністрів поступово стає таким собі кабінетом міністрів з залученням інвестицій? З тими, хто вміє рахувати гроші. Я дивився інтерв'ю Федорова, боже, не пам'ятаю, якому виданню, YouTube-канал дуже популярний, і він там сказав, що ми знайшли можливість, як підвищити зарплати військовим, бо ми просто провели аудит і зрозуміли, що від чого можна відмовитись, що можна поставити на щі, на штучний інтелект, і ми знайшли гроші. Тобто відмова від цієї радянської структури. Чи можна так про Корецького сказати, як ви гадаєте?
5: Ну, я не знаю, як він там працював на посадах, я не готовий там відповісти, проаналізувати його. Я не був в його команді, і ну, знаю, там він, як кажуть, співвласник кав'ярні «Ідеаліст» у Києві, да, яка доволі популярна серед молоді. Ну, я мав нагоду там бути, дуже все організовано.
4: Дороговато, пане Валерій, дороговато.
5: Дороговато, але там місця ніколи вільного нема. Я про що говорю, там на вулицях сидять люди, наскільки воно популярне. А тобто цей проект успішний, так само він успішно працював в інших проектах. Тобто є успішні кейси, я це заперечити не можу. Пане Олеже, уточнення на рахунок Юлії Свириденко. У неї немає професійної дипломатичної освіти. Вона має досвід економічної дипломатії на посаді міністра економіки через підписання угоди. Але при всій повазі до її знання мов, це просто так уточнення. Вона теж, я вважаю, ну от за освітою, як пишуть в інтернет, вона магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. Закінчувала Київський національний торговий економічний університет. Це так, для нашого розуміння, але знову ж таки, вона теж з бізнесу, я погоджуюсь. Я також вбачаю, що президент схильний до формування уряду технократів. Дійсно, на тлі запиту від його опозиціонерів, давайте формувати уряд національної єдності, на що Зеленський не погоджувався і не погодиться, владою ділитися ніхто ніколи не буде, і не ділилися б владою і опозиціонери, якби вони були при владі. Ну, давайте скажемо відверто. Якби вони мали монопольну владу, ну, вибачте, для чого ділитися. Тому це все політика, вона має місце. А чи вдасться зробити зараз на чолі з Корецьким уряд технократів? Я дуже хотів би цього, вам скажу чесно, що вони були аполітичні. Єдине, що колеги мені підказують, що ну, нібито Корецький вміє задовільнити інтереси різних груп, які сьогодні граються в політику. Тобто, мова йде не про те, що він там комусь якийсь схематоз організовує, а мова йде про те, що він чує, розмовляє, спілкується. І от на посаді очільника «Укрнафти», кажуть, він там успішно працював. Звіти, принаймні, свідчать про прибутки. Але, ну, враховуючи те, як працював Коломойський, колишній власник в бізнесі, то, звісно, що будь-хто, хто прийде, вибачте, і буде працювати, більш-менш прозоро, то будуть прибутки. Тим паче, це державна компанія. Ну, і на посаді НЕК «Нафтогазу». Також там складно працювати без прибутків, оскільки, ну, заради правди, ціни на енергоресурси такі, що хоча є заборгованості, там також є свої проблеми, однозначно так. Але його кар'єрний ріст, починаючи від керівника державної компанії, бо він прийшов з приватного бізнесу, мені особисто засвідчує, що він знайшов контакти з чиновниками, і він має нормальний контакт із керівництвом країни, і в ньому бачить перспективу. Але, якщо в певний момент у Корецького з'являться політичні амбіції, він довго на посаді не буде. Яскравий приклад цього, можливо, не зовсім вдалий, але Гройсман. Володимир Гройсман, коли був призначений керівником уряду, за часів, коли існувала коаліція на чолі з Петром Порошенком, ну, він був президентом БПП, да, за участі, Гройсман рік не давав нікому інтерв'ю, від слова зовсім. Він просто мовчав. Ніякі коментарі. Працювала виключно його
4: прес. Особисто я, пане Валерію, тоді писав запити на інтерв'ю з Гройсманом. Ні. Повністю тут всі ваші слова підтверджую, бо я особисто ці запити писав ще тодішньому прес-секретарю Гройсмана. Та.
5: Так, і прес-секретар активно працював в цьому плані так, як то треба, відповідно до поставлених шефом завдань. А пізніше, коли він заявив про свої політичні амбіції, почав давати інтерв'ю. Вони з Порошенком фактично не поділили реформу децентралізації, хто її там реалізував. Вона справді більш успішна, аніж ні, хоча має купувати. Але справді вона доволі непогано допомогла місцевим громадам. Знову це окреме питання. Це призвело до того, що політичного конкурента прибирають. Я коли говорю про Залужного, друзі, я говорю, що така позиція будь-якого політика, коли в його оточенні з'являється конкурент, його треба прибрати. Це закони Макіавеллі, закони політики, історичні, так склалося. І ще раз, це в питанні в плані конструктивного аналізу того, що відбувається. Будь-хто так буде робити. Ну, вибачте, я через це також проходив. Бо ну, всі ми через це проходили. Та в колективі навіть, коли з'являється конкурент, його прибирають. Так само і тут. І Гройсмана прибрали. Якщо Корецький не буде заявляти про свої політичні амбіції так, як Мигаль, нічого цього не буде. Звісно, риторичне запитання, чому тоді Сороденко пішла, да? У нас не проявляла політичні амбіції. Тут, я кажу, це другое, да? Тут інша історія. Тому, якщо Корецький буде ефективно виконувати завдання президента через ті повноваження, інструменти, які він має як глава уряду, не буде проявляти політичних амбіцій, він буде дуже довго працювати. Так, як Шмигаль працював. Шмигаль залишається в обоймі, нікуди не йде. Тим паче, ми там з колегами вчора обговорювали, то на рахунок голосів за Корецького. Ну, можливо, знайдуть. Кажуть, ну, якщо не знайдуть, то буде Шмигаль. Не питання.
4: Ну, ця перестановка про Дениса Шмигаля, якщо щось станеться, він знову стане прем'єр-міністром. Ну, з усією повагою, але це вже буде як мем. Кар'єрні злети, кар'єрні падіння, знаєте.
5: Юлія Тимошенко була двічі прем'єром. Які
4: ну, так. Ні, Денис Шмигаль, я з ним у Гданську бачився, ми з ним трошечки так поспілкувалися там на полях. Суто журналістської цікавості, і він сказав, що тоді сказав, що будуть підписані хороші документи. В результаті ми побачили, що підписано, якщо не помиляюся, 638 мільйонів євро на захист і реконструкцію енергомереж. Це дуже хороші кейси. Тобто я роблю висновки суто по результатам, і пан Шмигаль з усією повагою, тобто ставлюся, я і трошечки такий small talk з ним робив і колись на саміті леді та джентльменів, це був третій, здається, коли він був прем'єр-міністром. Трошечки там переговорили і бачив дуже доволі хороші результати. І зараз бачу, що наче з енергетикою так само виділяються гроші на захист, на будівництво і так далі. І тут у мене от на завершення коротке таке питання. А що з Кличком не так? Бо Кличко, мер Києва, він опублікував в своєму телеграм-каналі інформацію, що попередньо були домовленості з урядом про спільне фінансування посилення енергостійкості міста Києва. Зараз чи скасовано, чи не реалізовується і так далі. З одного боку були домовленості, там, наскільки я правильно розумію, Кабмін мав дотації робити або профінансувати якісь окремі кластери щодо посилення енергетики, реконструкції Києва, підготовки до наступної зими. А тут знов якісь такі перипетії. Що взагалі коїться між Офісом Президента та Київською міською державною адміністрацією? Це суто політика, чи все ж таки є якісь інші, більш глибші питання, ваша думка?
5: Політика і гроші. Це однозначно так, вони приплітаються, тому що бюджет Києва, якщо не помиляюсь, біля 2 мільярдів в рік доларів.
4: 120 мільярдів гривень, здається. Це,
5: бачите, я навіть більше. 2,5-3.
4: Так, це більше, да.
5: Ну, значить, ще більше збирає Київ, тому ще більше інтересу до столиці буде. Але ж, друзі, ці ж проблеми розпочалися не між Зеленським і Кличком, а проблеми розпочалися ще між Омельченком та Кучмою, коли був ухвалений окремий закон про столицю. І створено і міську раду, і Київську міську адміністрацію, і скільки разів цей закон намагалися міняти, і так далі, ми його це аналізували, та ще навіть до виборів 19-го року, ну, але нічого не змінилося, просто кожен президент приходить і хоче взяти під контроль столицю. Якщо під контроль ти не береш столицю і мера, ну, тоді ти втрачаєш столицю. А столиця – це вибори. Це в будь-якому випадку дуже серйозний ресурс, населення величезне, ну, і плюс бюджет. Тому те, що ну, відбувається, як ви кажете, протистояння між Кличком та Зеленським, ну воно так завжди було. Протистояння між президентом і мером було завжди. Єдине, що на певному етапі Омельченко та Кучма змогли домовитися через ухвалення цього закону, який влаштовував тоді на той час обидві сторони. Зараз не влаштовує. Я, ну, скажу так, зараз я не бачу, що Кличко складе конкуренцію політичну, та, умовно, на виборах там, президентських Зеленському. Ну, ні. Нема в нього такого рейтингу. Але контроль за містом, таким великим, як столиця, це вкрай важливо. Тому непорозуміння є, будуть, вони надалі будуть залишатися, політичне протистояння є. Кличко зумів тримати владу у Києві. Так, можливо, десь він там частково і втратив повноваження через призначення очільника Київської міської військової адміністрації. Так, але знову ж таки, це не заважає зараз йому перебувати при владі. Я просто бачу, що сторони навчилися співіснувати в цьому форматі. Вони не люблять одне одного. Будемо бачити взаємні звинувачення. Ну, наприклад, Кличко каже, а Зеленський зі мною жодного разу не зустрівся. А Зеленський каже, а Кличко не захищає та ТЕЦ. Ну, вибачте, одні інші заяви, вони ну, далекі від практичності, бо це все політичні заяви, я вважаю. Тому таку політичну боротьбу ми будемо бачити далі. Я особисто до цього ставлюсь дуже-дуже рівно.
4: Дякую вам, пане Валерію. Не буду вас дуже сильно затримувати, тому що да, тому що бачу, що час вже добігає кінця, але я вам дуже дякую за цей конструктив. Побачимо ще і обговоримо, бо я вже з поспіхом моніторю, чи не призначили нового прем'єр-міністра. Бо це дуже цікаво, і подивимося, як це буде впливати в подальшому на розвиток подій як всередині, так і зовні нашої країни. Дякую вам. Валерій Кличок з нами був на зв'язку, політолог, автор ютуб-каналу Кличок Тайм. Дякую і будемо з вами на зв'язку. Візочку.
5: Хай щастить.
4: І на завершення, шановні пані та панове, так само варто додати ще, що міжнародна політика і міжнародний тиск на Російську Федерацію продовжуються. Про це відзвітував вчергове президент України Володимир Зеленський. Він під час одного з виступів сказав, що завдяки якраз далекобійним санкціям проти Російської Федерації, завдяки міжнародному тиску Російська Федерація повертається у середньовіччя, і саме це може стати саме тією червоною лінією, після якої Путін може завершити війну проти України. Давайте пряму мову послухаємо.
6: Хтось каже, що сучасними технологіями ми повертаємо Росію у середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але для нас, я хочу, щоб всі знали, для України цінний не порівняння і цінний не пафос, цінний дуже результат. Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії.
4: І варто відзначити так само, що російська пропаганда зараз дуже сильно перекручує факти щодо ударів України по Російській Федерації. Вони таким чином, росіяни, намагаються сказати і показати через свою пропаганду, що, мовляв, Україна тероризує росіян. Насправді, це тиск на Росію. Насправді, аналогічний тому тиску, який робить Російська Федерація проти України. Тільки Росія намагається таким чином схилити українців до капітуляції, а Україна таким чином намагається зупинити Путіна, щоб він зупинив цю війну, яку і розпочав. І саме пан Науседа так само про це сказав в інтерв'ю міжнародним ЗМІ. Давайте послухаємо пряму мову. Поки що ми не бачимо, що це спонукає Росію до завершення війни. Лише посилює, я б сказав, відчай Кремля. І на цьому етапі Кремль стає особливо небезпечним, адже перебуваючи у стані відчаю, він починає розглядати те, чого раніше не розглядав. Звісно, з часом тиск російського суспільства на Кремль лише посилюватиметься. Ось що, звісно, президент Литви Гітанас Науседа і сказав, що таким чином можна змусити росіян повпливати на Путіна, щоб той зупинився. І враховуючи те, що у Кремлі дуже бояться бунтів, дуже бояться сколихання влади, вони розпочинають такі атаки. Як і казав раніше, Росія робить із себе жертву, списуючи з себе агресора, агресивну війну, яку вони розпочали проти України. Це дуже короткі, але важливі тези, які ми сьогодні з вами проговорили разом з нашим гостем. Тому я принагідно нагадую вам, шановні пані та панове, щоб ви долучалися до нашого вайбера. Пишіть туди свої тези, свої пропозиції, свої коментарі і свої думки. А ми з компетентними гостями їх будемо обговорювати в нашому ефірі «Київ FM». Номер нашого вайбера, будь ласка, запишіть, я диктую. 098-009-98-98. Ми завжди з вами на зв'язку і завжди на зв'язку з усім Києвом, щоб ми разом трималися і разом тримали комунікацію. Завжди ваш Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0.
7: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
8: Ми об'єднали світ навколо себе.
7: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
8: Щопонеділка
7: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
8: Слухай щотижня
7: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Соціальна реклама.
14: Сучасна музика. Актуальні новини.
12: Київ FM.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: 98 FM.
2: Сучасна музика та актуальні новини.

0: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. І з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна, починається
1: з Івана Виговського, соратника Богдана Хмельницького, який згодом і сам став гетьманом війська Запорозького всередині 15 століття. Він походив з українського шляхетного роду, чий родовий маєток розташовувався у сучасній Житомирській області. Свою кар'єру Іван Виговський почав із служби в судових установах Києва та Луцька, але згодом приєднався до найманого війська Речі Посполитої. У першій масштабній битві національно-визвольної війни під Жовтими водами Виговський, який воював на боці Речі Посполитої, потрапив у полон до татар. На той час союзників Хмельницького. З полону його викупив той самий Богдан Хмельницький. Так Виговський опинився серед козаків, а невдовзі став генеральним писарем і, по суті, правою рукою Хмельницького. Водночас Виговський не підтримував ідею Хмельницького зробити гетьманську владу спадковою. Після смерті Богдана саме до Виговського, після короткого регенства при Юрію Хмельницькому, перейшла гетьманська булава. У перші місяці гетьманування проти Виговського не без участі московитів підняли повстання козаки-запорожці. Але гетьман придушив заколот. Уже очевидно, що московські союзники насправді не союзники, а загарбники. Тож Виговський активізував дипломатію в пошуках альтернативи. 16 вересня 1658 року була підписана Гадяцька угода з Річчю Посполитою. На тлі очевидності політики поглинання гетьманщини з боку Московського царства ця угода бачилась як можливість зберегти державність у Федерації війська Запорозького, Королівства Польського, Великого князівства Литовського. Тоді ж Московське царство вступило у війну з Гетьманщиною. У битві при Конотопі влітку 1659 року Виговський разом із козаками за військової допомоги турецького султана Мехмета IV розбив ворожу армію. Та продовжити похід на Москву, як і скористатися плодами перемоги, Виговський не зміг. Активізувалась внутрішня опозиція. В умовах громадянської війни та руїни він був змушений зректись булави. Відсутність внутрішньої єдності в середовищі козацької еліти мала вкрай негативні наслідки для Гетьманщини. Сьогодні в нас є унікальний шанс зберегти та зміцнити свою незалежну суверенну державу. Визначальна роль у цьому належить нашим славним Збройним силам.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я і як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольго, вітаю, дякую, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВООЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
5: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають і ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти за ці паніні, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого, і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається така реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
4: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя. Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що так, зараз не на часі.
5: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчувається тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. Я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувала, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там назбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу, а людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке,
4: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками, подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є, тому що якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
5: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський Київський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилося, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови. Як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною, якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
4: нема хоч, сил, нема ресурсу. Сил,
5: але я мушу, потім давай виганяє себе. І інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
4: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів пізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. Що, можливо, досі стримує людей піти звернутися по допомогу?
5: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися.
4: Так.
5: А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно за допомогу звертаються. Тому я би туди додала ще там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих, що може не допомагати йти до психолога. Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то на що тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить там, ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш, навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулися би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
4: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
5: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюються, тому що всі люди почали називати себе психологами і взагалі не розуміють, що вони ну, говорять, або є якісь блогери, прочитали три книжки і кажуть, все, я тепер психолог, я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію. Що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І, якби, і мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажу, це якась фігня, шарлатани. А, тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. Ну, у нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, якщо не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди. І дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
4: Ви говорили про там те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім приходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивний стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
5: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки цим природнім процесом заважають, коли не дають дитині природнім чином відігравати. Діти грають в війну, а батьки лякаються, коли діти грають у війну. І кажуть їм, Боже, не грай в це. Замість того, щоб дитина пограла, а потім з нею сісти, якщо тебе щось налякало в тій грі, і сказати, слухай, що це було, розкажи мені, а чому там відбулася така або така подія. І тоді дитина зможе осмислити, але не через заборону. І я давала коментарі одній журналістці, яка якраз казала, що бачила, як у метро батьки ну, не давали дітям, да, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Не, гасать, бігать або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там, тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але перед сном вони, скоріш за все, будуть бігати і по колу, гасати, і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі, не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати, на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси, саморегуляції тіла, вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому. І таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, да, наприклад, через якісь ігри.
4: Тобто... А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити.
5: Так. Так, тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, після гри обговорити, не під час. Або можна з нею пограти, через гру щось там відрегулювати, але не моралі читати, а ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати, діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово «війна», в садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
4: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
5: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз, особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну, їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то ти просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна, вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо ти мені говориш, що те, що я відчуваю, а я відчуваю правду, це те, чому не треба довіряти, тоді я привчаюсь не довіряти своїм відчуттям і слухати інших. І тоді дитина стає дуже вразливою. І тому я кажу, що навіть якщо вашій дитині 2 рочки або 3, вона вже почала питати, що це, то так і говорити з нею, що так є на вулиці, ти можеш виходити на майданчик, бачити, що є діти, які з тобою грають, а є діти, які хочуть тобі нашкодити, бо світ такий, він неоднозначний. А є й дорослі, які хочуть нашкодити. Тому ми ходимо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли іде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є й такі випадки. І дитина не може, нема з ким поговорити. Вона говорить з кимось там. Ну, добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює. Потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра. А потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУС, або ще щось. Або чому людина робить вже підліток собі самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
4: Дякую, що закцентувала на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість із нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути.
5: Це друге, те, що ви сказали, бо перше вже все-таки люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, та, є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Та, там, скільки-то часу на транспорті вже о 9:00, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміються, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбувається у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. То знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, а хто тобі сказав, що ти нормальний?
4: Це гарно. Це гарний приклад.
5: І це те саме. Тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. Мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, мені дуже треба допомога. Ну, добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Та? Тоді має бути гостра реакція. Ну, це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
4: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
5: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. І я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове. Але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики. І це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружину, скільки разів вона буде, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися, це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєнтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити. Що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу, плакати, пісяти і пітніти. Треба ж вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там ідуть вибухи, п'єте, я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
4: По стояку тече вода.
5: Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Значить, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілові. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
4: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого, солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
5: Угу. Але, дивіться, тут є ще дві такі лінії, після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати, але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от цей гормон стресу, як і ржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно дуже грубо, і там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава, каже тобі відро кави. І тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов, але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими, бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, і треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
4: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
5: Водичка, прогулянка. І так, ми в перерві вже з вами говорили про те, що навіть я сижу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп. Для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Не важливо, чи хочу я, щоб гормони стресу в мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок – це також тактильність. Якщо вони у вас є, і ви там сидите, і просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорно цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
4: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольго, за такі дуже фахові детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Соціальна реклама.
7: Ми команда, яка допомагає пацієнтам пройти реабілітацію.
8: Ми бачимо, як ветеран усміхається, бо робить перші кроки на протезі після поранення.
7: Як пацієнт після інсульту повертає самостійність. Як радіють батьки, коли дитина відгукується на світ.
8: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
9: Зміцнення, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
10: Деталі за номером 1677.
6: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
11: Андрій, військовий медик.
12: Як і у багатьох, є і особисте життя, є і якісь побоювання. Там, це війна, можна тут померти, це так буває. І в полон потрапити. Але всі справи свої вирішив. І в якийсь момент просто думаю, що ось треба готуватися, там місяця 3-4, ну, трошки фізичну підготовку себе підганяв і читав, дивився спеціальні відео і ось вирішив. Як вирішив у вересні, так у вересні прийшов.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
13: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні ми говоримо про те, про що дуже часто пересічні люди запитують один одного з такою, знаєте, претензією, чому люди не їдуть з окупації. Про це ми говоритимемо з Діною Уріх, це правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Вітаю.
14: Добрий день.
13: І Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
14: Вітаю.
13: Отож, я думаю, що ви фразу про те, що всі, хто хотіли виїхати з окупації, чули дуже багато разів. І після 14-го року, і після 22-го року. Після 22-го року, звичайно, що набагато більше. Особливо ця фраза лунає в побуті, в якихось побутових конфліктах, або ще більше мені видається, що в соцмережах, коли от починаються якісь отакі суперечки, зразу аргумент один із всіх, хто хотіли виїхати з окупації, вони виїхали. А наскільки часто така думка, і от які у вас аргументи, напевно, проти неї, як ви реагуєте на такі думки, на такі фрази?
14: Я думаю, що я можу почати. Ми з Діною, в принципі, разом працюємо з людьми, але на різних рівнях. І тут завжди є, знаєте, дуалізм, скажімо так, мій особистісний, бо я, власне кажучи, з громадського сектору і наразі працюю на державній службі. То з Кримом я працюю з 2014 року, з початку самої тимчасової окупації, і, власне кажучи, це підводка до відповіді на ваше питання. Бо після 2022 року, коли, на жаль, ще більше територій України стали тимчасово окупованими, як на мене, таких питань стало менше. Бо було нерозуміння до 2022, коли у нас, ну, фактично було три тимчасово окуповані території: Автономна Республіка Крим, частина Донецької, частина Луганської областей. Це був певний період, такий проміжок, коли відбувалася якась певна рефлексія на події, які відбулися, осмислення того, яке життя є в окупації. Коли стався 2022 рік і коли відбулося дуже багато тяжких подій для України, власне кажучи, і говорили з тими внутрішньо переміщеними особами, які переїхали ще з 2014 року, які втратили свій дім. І якраз вони говорили про те, що суспільство тут, на підконтрольній території, якраз після 2022 року більше зрозуміло, чому люди не виїжджають з окупації і чому вони перебувають в тих обставинах, в яких вони є. Тому я думаю, що з цього можна почати. Я знаю, було багато ініціатив від громадських організацій, власне кажучи, чи є ще така якби інформаційна кампанія, що всі, хто хотів, поїхали, якраз там наводяться аргументи, чому ні, і чому наші люди залишаються проживати в окупації, то завершуючи, можу сказати, що по моїм відчуттям повномасштабне вторгнення, воно змінило і сприйняття тимчасово окупованих територій, і розуміння, в яких умовах і чому люди залишаються там проживати.
15: Так, я можу зі свого боку додати, я працюю більше з практичним розрізом цієї історії, тому що нашими проєктами ми допомагаємо підліткам і молодим людям з тимчасово окупованих територій повертатися до вільної України і супроводжуємо їх в перші місяці після повернення. Насправді, я особисто, у нас така є певна бульбашка, в якої ми спілкуємося, я не можу сказати, що я особисто від когось чула вже такі думки про те, що люди залишаються в окупації, тому що це їхнє свідоме рішення, чи їхній світовий рівень, але іноді це дійсно можна почути. І, на жаль, у мене великий сум викликає такі історії, коли молоді люди після повернення, після того, через що їм приходиться проходити, щоб повернутися і опинитися тут, у побуті, коли вони там влаштовуються на роботу, коли вони починають спілкуватися, їм задають ці питання. А чому ви виїхали тільки зараз? І це взагалі звучить досить дивно, тому що вони взагалі були дітьми, у них не було такої можливості. Я думаю, що у нас є у всіх спільна позиція, що люди, які залишаються в окупації, це не їх, частіше за все, це може бути не їхнім свідомим вибором, а це через збіг обставин, це через різні причини, чому вони там. І, власне, саме це, про це і можна говорити. І сюди входять і складнощі виїзду, по-перше, виключно логістичні, що це не те, що ти сів на якийсь автобус чи потяг і поїхав, от тебе везе потяг, і все у тебе класно, ти купив квиток, наприклад, на жаль. Це дуже складна, по-перше, просто дорога, це велика вартість, це активний спротив окупаційних сил, які постійно застосовують всі нові і нові обмеження, як по документах, так і по процедурах фільтрації. Це постійна пропаганда, тож це чиста логістика. Але ще купа інших причин, наприклад, у багатьох є там рідні, старенькі, люди похилого віку, люди з інвалідністю, за якими родина доглядає і тому приймає рішення.
14: Майно елементарно.
15: Так.
13: Наскільки майно – це все-таки такий вагомий фактор того, що люди залишаються? Я пам'ятаю, кілька років тому, оця історія була про те, що почали говорити, що багато українців повертаються в окупацію якраз через те, що є там, нема де жити на підконтрольній Україні території, проблеми з тим, щоб тут адаптуватися. І, я думаю, що ви теж краще за мене пам'ятаєте цю всю хвилю. Наскільки все-таки майно, там проблеми з легалізацією на підконтрольній території, тому що там немає документів відповідних, немає визнання частини документів окупаційної влади. Наскільки оці от бюрократичні все-таки речі і нерухомість в тому числі, вони є вагомими факторами того, що багато людей не ризикують і не хочуть виїздити, аби не втратити все. Оскільки це тримає?
14: Це доволі сильно тримає. І тут, власне кажучи, можна говорити про конкретні випадки, бо мені видається, що це найбільш такі аргументи, коли ти розповідаєш не просто якісь абстрактні речі, а коли ти говориш про реальні історії по супроводу людей. І от коли я якраз і порівнювала там 14-2022, те все, що відбулося після 2022-го, якраз Російська Федерація, це звичайна дискусія для більш ширшого контексту, але Російська Федерація, вона тренувалася на тих територіях, які були окуповані з 2014 року. І все, що потім відбувалося після 2022 року, це був той самий формат, але швидше впроваджений вже на новоокупованих територіях. Скажімо так, це поширення правового поля Російської Федерації, скажімо, зобов'язання здійснити перереєстрацію майна. І якщо, наприклад, в тебе немає відповідних документів, які видані окупаційною владою, ти не можеш цього зробити. Зараз дуже в публічному просторі є відомі ці кейси, коли, наприклад, люди, які поїхали, залишилося там їхнє майно, і в це майно, в цю квартиру заселили військових російських. І виходить так, що тепер людина, не будучи, не маючи ніяких документів окупаційних, але маючи зареєстроване місце проживання там і повний комплект українських документів, вона не може ніяким чином захистити свої права. Тобто, власне кажучи, це майно для неї втрачено. В контексті, наприклад, Криму говорити, є, ну, звичайно, особливість кожного регіону, і в Криму важливо говорити про контекст корінних народів України. І тут, звичайно, якби я маю це підкреслити, що, наприклад, кримські татари, повертаючись після такої тривалої депортації злочинів радянської влади, вони, в них є усвідомлення і розуміння, і бажання повернутися в свій власний дім, в доми, які вони з таким великими силами будували, і зрозуміло, що навіть, я думаю, що якби перед нами з вами поставити цей вибір, ну, скоріш за все, він би не був одразу однозначним. Якщо мати там певний будинок, який людина будувала все своє життя, в неї є родина, яка збиралася в цьому будинку, і, звичайно, в неї немає якихось конкретних перспектив на підконтрольні території України, бо дуже велика кількість людей, які постраждали, то в такій ситуації вона приймає такі рішення, які вона приймає. І коли ми говорили, коли ми говоримо з людьми, звичайно, є страх, бо треба своє життя влаштовувати, власне кажучи, спочатку. Тобто ти маєш шукати наново роботу, звичайно, є підтвердження, необхідність підтвердження, наприклад, якогось періоду, да, там, проживання в окупації через якісь там певні документи, якщо ми говоримо там про освіту, або, наприклад, навіть про трудовий стаж, або про якісь там певні види діяльності. І зрозуміло, що, наприклад, зараз я бачу, що з 2014 року законодавство більш адаптувалося, хоч це якби не дуже приємно це про це говорити, але більше адаптувалося до вимог умов проживання в окупації. Тому зараз є механізми, які дають можливість якимось чином, скажімо так, пройти цей процес інтеграції, коли людина повертається з окупації. Але якщо говорити, наприклад, про ті роки з 2014 року, то, ну, на жаль, там не було прийнято таких рішень, які б більше допомагали людям повертатися з окупації.
13: Ви зачепили дуже таку окрему, мені здається, історію татари в Криму, тому що я...
14: Кримські татари.
13: Кримські, я перепрошую. Я зустрічала ці історії і в соцмережах, і, власне, кримські татари, які є тут в Києві, які після 14-го року в силу того, що вони проактивні, вони не могли повертатися в Крим, їжджати в Крим, вони їх позиція дуже така... Ну, мені відгукується, принаймні, я їх розумію. Вони говорять про те, що вони вже пережили депортацію, багато з них народилося в країнах Центральної Азії, і для них повернутися в Крим – це першочергово повернутися на могили своїх батьків, і вони не хочуть зараз знову покидати і переживати чергову депортацію, тому першочергово для них питання залишатися в Криму, нехай навіть і окупованому, це залишатися і не віддавати, не відмовлятися від своєї батьківщини, байдуже на те, фактично, от що відбувається, чи там удари по Криму, чи переслідування, але от першочергово вони, в них це навіть не політичне питання, це питання своєї батьківщини
14: виживання
13: і свого роду.
14: Yeah.
13: Так. І тому теж це такий, як на мене, абсолютно інший підхід також є до питання окупації Криму і саме корінних народів на території Криму.
14: Да, ви праві. Є багато, скажімо, є багато і аргументів, є багато позицій, і, скажімо так, більша частина політичних в'язнів, якщо говорити про Автономну Республіку Крим, є кримськими татарами. Це люди, які не погоджуються з окупацією, які отримують дуже великі строки позбавлення особистої свободи, вони депортуються, нелегально вивозяться з території Кримського півострову, тому, наприклад, як Діна говорить, да, ми тут свої певні бульбашці, але ми називаємо це тихою депортацією. Бо, скажімо так, таких людей відсилають дуже далеко на територію Російської Федерації, туди, наприклад, за 12 тисяч кілометрів від Криму, і коли члени родин не можуть навіть приїхати провідати свого родича. Тому, дійсно, така є історія. Кримські татари займають дуже таку сильну позицію, яка стосується і звільнення, і повернення Кримського півострова, і дуже чітко артикулюють своє, якраз, скажімо так, небажання покидати цю територію, бо дійсно вони ж окупація. Було декілька спроб окупації Кримського півострова. Я думаю, що це тема для іншої дискусії, але якраз кримські татари, артикулюючи зараз, вони точно і однозначно, скажімо так, пояснюють, чому частина людей залишається проживати там.
15: Я хотіла б ще додати, що, ну, на мою думку, от те, що я казала в попередній відповіді, да, про логістичні проблеми, це одна історія, а повертаючись до теми майна, ну, є ось площина, яка пов'язана з майбутнім, да, що я дійсно є люди, які хвилюються, що на підконтрольній території України їм буде дуже важко починати все з нуля, це всі бюрократичні перепони, там, і реально там було своє житло, тепер треба орендувати, як я знайду роботу, тож що я буду робити в майбутньому. А є саме ось ця площина якихось, ну, от більш емоційних питань, тож цей от аспект пов'язаний з минулим, що дійсно я в цьому будинку, це моя земля, як вони кажуть, особливо люди, да, яких прям земля, от це все. І я, ну, я не можу це от залишити, тому що там було все моє життя, там могили, там все інше. І ми, здається, що, ну, в багатьох дискусіях ми говоримо так супер раціонально, намагаємося говорити от саме про якихось от там, ну, створити умови, створити там документи, і це все важливо, безумовно, це є фактор, який сприяє. Але є огромний пласт того, що люди, ну, на що люди орієнтуються, приймаючи рішення, які не є пов'язані з майбутнім, які не є пов'язані з такою більш логічною перспективою, які пов'язані саме зі спогадами, з емоціями, особливо коли ми говоримо про людей там більш старшого віку, яких огромна історія, і для них ось цей виїзд, це буде така, ну, просто, ну, як зміна, да, крушення всього життя, і для прям особистої історії це буде катастрофа. І мені здається, що ми теж маємо це поважати, тому що це дійсно вимога просто все залишити і виїхати, навіть якщо є умови, це не просте рішення. І тут я хотіла б ще згадати, я маю певний попередній досвід роботи з евакуацією з деокупованих і прифронтових територій. І ми бачимо таку саму картину, що навіть коли це прям лінія фронту, да, ось там майже нуль, там 10-20 кілометрів від лінії зіткнення, дуже важко умовити людей евакуюватися і залишити своє житло, яке вже наполовину зруйноване. І там теж є, да, якісь там періодично виникають розмови про те, що там все ж дуни і так далі, але там люди так само залишаються через те, що вони, це їхні будинки, коли ти з ними говориш, це куди я поїду, я тут. Тому просто такий коментар.
14: Ну, дуже слушно. Я зі свого боку просто додам ще одне. Мені здається, що це важливо для розуміння. Ми, як люди, які працюють з темою тимчасової окупації, з темою збройного конфлікту, пам'ятаємо ці часи, коли, ну, сталася окупація в 2014 році. І тоді виникало питання, чому люди, наприклад, виїжджаючи з окупованих територій, не їдуть в глиб країни. Я думаю, що мало хто просто це пам'ятає, але ми пам'ятаємо. Тоді ми пояснювали це якраз про емоційну складову. Наприклад, з Кримського півострова виїжджали більше в, на територію Херсонської області. І якраз через те, що вони, тобто в них не було бажання, вони не хотіли інтегруватися, вони чекали звільнення, щоб повернутися додому. І саме зараз, коли відбувається окупація інших наших територій, той самий паттерн поведінки. Люди з окупації, яким вдається виїхати, вони виїжджають якраз або в сусіднє село, яке під контролем української армії, або в наближений населений пункт для того, щоб як тільки буде звільнена територія, вони могли повернутися.
13: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь, тому що я спілкувалася восени на Чернігівщині з людьми, які от буквально там через одне село переїхали для того, щоб в безпеці перечекати, коли там закінчаться обстріли і назад відновлюються кордони, зможуть Збройні Сили відновити кордони. Але ми з вами от говоримо про виїзди з окупації, про те, чому людей там це зупиняє. Мені видається, що у всіх цих моментах ми говоримо все-таки про людей, які приймають, ну, усвідомлені того, де Україна, де Росія, яка різниця між владами і так далі. Але є частина людей, яким відверто, байдуже, головне, щоб їм було комфортно. Добре, щоб їм було комфортно, вони могли продовжувати свій спосіб життя, жити в своїх будівлях, не знаю, там, вирощувати на городі огірки і помідори, і все було нормально. Наскільки багато таких людей? І, знову ж таки, наскільки все-таки дійсно відіграють, з іншої сторони, усвідомлені політичні погляди в підтримку Росії в тому, що люди залишаються в окупації? І, можливо, навіть от якраз в прифронтових громадах, де ви кажете, що багато хто відмовляється, ну, ми теж бачили ці історії неодноразово, відмовляються від евакуації з дітьми в тому числі, сидячи в підвалах під обстрілами, наскільки це теж може відігравати роль, що вони дійсно вони хочуть залишитися в Росії, тому що їм видається, що вони там себе зможуть реалізувати, не знаю, чи краще жити, ну, от їм ближчий той варіант.
14: Ну, це доволі складне питання. Я думаю, що тут я можу дати, чому мені складно буде на нього відповідати. Бо, наприклад, залишитися проживати в окупації, для мене це не одне і те саме, це не означає підтримку російської влади. Тобто, ми тут у своїй роботі ніколи не проводили цю паралелі, власне кажучи, якось особливо не аналізували такі суспільні настрої. Але я поясню, чому. Розумієте, в умовах, скажімо так, окупації доволі складно зрозуміти справжній зріз суспільних настроїв. Бо, наприклад, ті, хто працює з темою окупації, або ті, хто виїжджають з окупації, бо ми, здійснюючи супровід людей, потім з ними зустрічаємося і спілкуємося, і видно, наскільки вони обмежено комунікують і не дають більше інформації там про себе або про своїх рідних, або про певні.

0: краще життя. Звичайно, тут можна говорити про старше покоління, яке сприймає ті обставини, які відбуваються навколо них, бо в них, наприклад, немає ресурсу змінити ці обставини навколо себе. Російська Федерація загриває з місцевим населенням, і це також якби ще інший бік цієї розмови, бо, наприклад, після початку тимчасової окупації Російська Федерація виділяла дуже величезні кошти, наприклад, на пенсійне забезпечення або забезпечення тих людей, які потребують соціального захисту або соціальної підтримки. І, власне кажучи, ми тоді відверто комунікували і говорили про те, що Російська Федерація намагається купити лояльність місцевого населення. І дійсно для когось це може спрацьовувати. Тому може бути така частина людей, і яким немає різниці в умовах якої там держави або під правами якої держави жити. Але тут все залежить від часу, бо якраз приклад Криму і тривала окупація показує, що ті люди, які навіть мали якісь сентименти або, скажімо, навіть, можливо, підтримку російської влади і там схвально, да, або позитивно ставилися до окупації, через деякий час вони змінюють свої рішення, бо вони розуміють, що після цього якби очарування, яке відбувається, наступає реальність, в якій вони не мають доступу до медицини, бо медицина обслуговує військових в першу чергу. Коли одразу, там, наприклад, через рік або через два всі ці виплати були зрізані і було зрівняння по виплатам для такої категорії населення. Тому якраз потім ці люди вперше починають скаржитися на окупаційну владу. Бо, наприклад, ми це бачимо по там постам, по відсутність паливу зараз. Ну, тобто вони скаржаться на окупаційну владу, яка не може врегулювати, скажімо так, цю проблему, яка зараз існує на окупованому півострові.
1: Наскільки от спрощений такий підхід, поїхали, значить, за Україну, залишилися, значить, за Росію, він шкідливий? Володіно, ви?
2: Да, ну, звісно, що він шкідливий, тому що є, ну, ми зараз ми все ж таки більше говорили про якесь все ж таки прийняття рішення і про вибір, да, в умовах, коли є тиск, коли це не вільний вибір, але все одно. Але є люди, які намагаються виїхати і не можуть, які хочуть виїхати і не можуть через те, що, наприклад, їх просто не випускають. Є люди з забороною на виїзд з тимчасово окупованих територій, навіть на територію Росії. Тож тут я обожнюю цю, як я кажу, юридичну шизофренію Російської Федерації, яка в, ну, для них же вони оголосили, що це типу їх нові регіони, це Російська Федерація, але там існує справжній кордон з проходженням фільтрації, коли ти виїжджаєш з тимчасово окупованих територій на територію Росії.
1: Тобто де-факто кордон України з Росією він залишився,
2: так,
1: навіть
2: так. Так.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні з Ольгою Коришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим, та Діною Уріх, правозахисницею і директоркою громадської організації «Компас мрії», ми говорили про те, чому українці не їдуть із окупації. Продовження цієї розмови слухати вже за тиждень на Київ ФМ.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
4: Слухай Київ.
3: Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з січневого повстання. Це антиімперське повстання розпочалось у січні 1863 року і в результаті стало масштабним збройним виступом народів колишньої Речі Посполитої проти російського самодержавства. Сьогодні ми його знаємо як січневе повстання, що проходило під гаслом «За нашу і вашу свободу» і є спільним історичним досвідом польського, литовського, білоруського та українського народів. Воно дало поштовх піднесенню національних рухів поневолених народів Російської імперії, а також пришвидшило процеси просвітництва та національного усвідомлення. Після трьох поділів Речі Посполитої наприкінці 18 століття значна частина польського народу і його територій опинилась у складі Російської імперії. Польські патріоти не полишали спроб національно-визвольної боротьби і утворили дві опозиційні до імперської влади фракції – білу та червону. Останні, натхнені перемогами військ Джузеппе Гарібальді, що призвели до утворення Королівства Італія, підтримували ідею національного збройного повстання проти російського імперіалізму та відновлення Речі Посполитої в кордонах до трьох великих поділів. Одним із безпосередніх учасників та керівників січневого повстання був визначний поет та публіцист Кастусь Калиновський, який є ключовою фігурою у боротьбі за власну незалежність для білоруського народу. Сьогодні полк білоруських добровольців, які воюють пліч-опліч із силами оборони України проти російського агресора, названі на честь Калиновського. У червні 1862 року червона фракція польської опозиції сформувала Центральний національний комітет на чолі з Ярославом Домбровським. Саме ця організація стала ядром майбутнього повстання. Після закриття царським режимом університетів у Варшаві та Вільно центром для польської інтелігенції, а відтак і національно-визвольної боротьби став Київ. Польська патріотична інтелігенція гуртувалась навколо університету Святого Володимира, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Також в університеті гуртувались і представники українського національно-визвольного руху. Саме в університетських стінах відбулось переплетіння цих груп. Почати повстання планували навесні 1863 року, однак дострокове проголошення рекрутського набору змусило організаторів розпочати повстання 22 січня 1863 року. Від імені Центрального національного комітету було поширено маніфест до польського народу і декрети про скасування панщини та проголошення селян власниками своїх наділів із наступною компенсацією поміщикам за втрачені землі. Згідно плану, метою боротьби мали бути сполучені Польща, Литва і Русь, без жодної гегемонії будь-якої з цих трьох націй, із застереженням, що литвинам і русинам надається цілковита свобода залишатись із Польщею або ж розпоряджатись собою за власною волею. Наймасштабніше повстання розрослося влітку 1863 року, коли численні партизанські загони поляків, литвинів, українців нападали на російські гарнізони і колони і атакували містечка. Через ряди повстанських загонів пройшло майже 200 тисяч учасників, і в результаті відбулось понад 1000 збройних сутичок. За нашу і вашу свободу. Таким було гасло січневого повстання на Київщині та в Києві. Підтримане демократичними силами і польськими, і українськими. Воно продемонструвало спроможність двох народів згуртуватись навколо демократичних цінностей свободи, парламентаризму, приватної власності і загального блага. На жаль, вже до червня 1864 року російські війська розгромили повстанські сили та жорстоко придушили повстання. Після поразки тисячі учасників повстання царський режим ув'язнив у косому капонірі одному з укріплень Київської фортеці, що стала тюрмою для політичних в'язнів. Попри поразку, січневе повстання вплинуло на хід європейської історії. Воно сприяло піднесенню патріотичного духу серед народів Російської імперії та інших народів, що перебували у складі великих держав і відчували свої права утисненими. Тепер ж проживаємо новий історичний виток, коли знову об'єднуємось з країнами вали у складі великих держав і відчували свої права утисненими. Тільки Білорусь звернула десь не туди.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Як вам здається, чи можна поєднати традиції фітотерапії із сучасними науковими підходами? У компанії «Екомед» переконані, що так. Уже 30 років тут розробляють фітоконцентрати, поєднуючи знання про лікарські рослини із власними технологіями. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про історію компанії, секрети створення її продукції, контроль якості, консультаційний супровід пацієнтів та плани на майбутнє. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 27 липня о 13:30, програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
4: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
5: Доброго дня.
4: І дуже довго з вами планували цю зустріч, я рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахоботка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна і зараз. Частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції, і це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням в принципі в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
5: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що Ніхто раніше із попередніх голів громад, ну ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
4: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
5: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізації. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
4: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що ну не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут і вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами. Так? Вам зараз вистачає грошей? Який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО, податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
5: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник. Ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних сил. Тобто скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. І ну, насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
4: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
5: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиє життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, ну, я вважаю, навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття, в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо там, наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахед, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон, дверей і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
4: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
5: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці. От, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну, не
4: але я знаю,
5: хороший.
4: Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І це от приблизно 50 на 50.
5: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхалась по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу. Я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети. І що вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
4: І робити вибір. Я от коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
5: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
4: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви от на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
5: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів іде над твоєю громадою.
4: Мобільно-вогневі групи?
5: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
4: чим
5: завжди...
4: ви їм допомагаєте?
5: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо... Ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби. Вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба. І ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони-перехоплювачі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
4: Я чому питаю, просто ці речі, там дрон-перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде
5: системи. Момент...
4: Ви доносите до керівництва країни цей момент?
5: Про це говорять всі. І коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території, ну, знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку ну, підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають, на жаль.
4: Всі мають можливість
5: теж. Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто, тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробити для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ну, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Тобто, придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, ну, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
4: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так, правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту і вже менше сприймаються, менше виділяється, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані», мене звуть Анна Валевська.
0: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
4: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
5: Так.
4: 30 років. Коли це ще не було мейнстрімом?
5: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, скажімо так, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання пов'язані з тим, як це все має відбуватися, я проходив. Я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив. Я тоді працював, скажімо так, навіть не в громаді.
4: В аграрному
5: університеті. І після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулося децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто, ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу стали такими класними і потужними. Тобто всі...
4: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду Шевченківську?
5: У мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухи.
4: Ми земляки з вами, я сумчу.
5: Так.
4: Козацьке місто.
5: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брати і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. І до 18-го року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, значить, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ну, ми якби знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, ну, з нашого населеного пункту. І, ну, така якби позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
4: А хто прийшов, з якої партії?
5: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років і, знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
4: А коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
5: Я йшов з таким, знаєте, розумінням, що, що якби не получається в людей. Тобто є депутати, вони можуть там якби проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб це було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці там дуже багато років, і вони казали: так ми там, наша задача яка? Щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. От, тобто у них бачення було таке чисто господарське, от, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID-ом, модератором якби цієї зустрічі виступав я, і 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську, і один із напрямків був це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати, і так далі, і так далі. І це навчання, воно, ну, дійсно дало великий класний ефект. Тобто, вже там під кінець каденції, там більшість депутатського корпусу
4: зрозуміли, що робити.
5: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання, вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго, ну, думав, реально декілька місяців, а тут же знаєте, як, якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший, і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
4: Нове обличчя.
5: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, ну, там доходило до таких якби моментів. Але насправді, ну, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене, і це та відповідальність, яку ти от несеш, тобто це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що коли в 22-му році, ну, ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж, ну, немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, ну, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
4: Я вас хотіла спитати, до речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітря, ну це не було так модно, як зараз, всі знають.
5: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі, там ти ж в курсі, в нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас в територіальній громаді організувати, ну, такий, я
4: партизанський рух.
5: Ви очолили
4: партизанський рух в Шевченківській громаді, коли почалось повномасштабне?
5: Була, по-перше, величезна організація сама, якби, людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
4: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
5: Як це почалося... Тобто ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується, і що там на наступний день через нашу територію вже будуть йти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями, і кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби, ну, по-дурному. І було домовлено, що... на всіх відрізках дороги, оскільки ми свою територію знаємо набагато краще, ніж ворог, ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони і максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу. Ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть і вона підходить на відстань, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних Сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного там будинку за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас вже ж тоді в Збройних Силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери робили той тренд, який, ну, відомий на всю Україну. Це було в багатьох громадах, і в тому числі в нашій, коли трактор тягне ворожий танк або ворожий БТР, і це все передається нашим. Там, де не могли витягнути, просто забирали боєкомплект, тобто під'їжджали, забирали снаряди. І дуже добре, що у нас з ними на той момент часу був однаковий калібр і все інше. Тобто ти привозиш, і цими снарядами вже хлопці працюють по оркам. І оцей, скажімо так, виграний час, Він дозволив армії закріпитися. Нашу громаду не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації. 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
4: Тобто ви стали щитом?
5: Щитом для Миколаєва. Дійсно, і такі громади, як наша, які поряд,
4: не дали
5: вони, вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти, і коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, Інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, вже, ну, прямо таким уже готовим. Вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки. Думали туди обійти, ви знаєте, битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді, «Пофіг танки, ми з Баштанки». Тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там уже розбомблені ці колони, потім... Остання спроба була, значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там, викручування рук, струм через голову пропускали. На розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть, скільки натовських військ в Миколаєві? Я їм кажу, та не скільки, а тебе б'ють, ответ невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаєві? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі, 79-та наша бригада, традиційно там на сході найбоєздатніші підрозділи там знаходилися і в той момент часу то також. Тобто вони в їхньому розумінні, що Миколаїв був там, ну, практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів. І, ну, це ж тільки НАТО могло там. Тобто, признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська.
4: Селяни, знову.
5: Які в співпраці з місцевим населенням, тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже у них перші такі прийшли розуміння, ну, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто вони ж уявляли це так, що от вони гордо наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічати. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Ну, вони ж прийшли, ну, звільняти. Тому, ну, це така досить складна ситуація.
4: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
5: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів, на мій погляд, і дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як це тоді було, щоб ми так протягнули і далі, і питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там в Україні або за кордоном. Чи пишається він тим, що українець? По деяким соціальним опитуванням не завжди це людина би сказала, що пишається. От, тому що ну, є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українців у світі легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично оцей феномен це було те, що не могла прорахувати жодна якби, там, російська спецслужба і врахувати там у якихось своїх воєнних доктринах, що буде отак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хоче від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От. А коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, якби, що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою, от, тобто вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою, тобто бурят позиціонує, що ну, якби, це ж він за них повинен бути, і каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а чого мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
4: Освободитель.
5: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там, здайте нам Миколаїв. Ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що ну, будете в Миколаїві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, от, люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента, навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
4: про
5: казати.
4: Про Арестовича, він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії, я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
5: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім, якби, таким попереднім Коли? Показникам, це десь був на третій день війни. Що перед цим? Ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-му і 19-му році. Я проходив, навіть так, 18-й, 19-й, 20-й рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані. І таке певне бойове злагодження, тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби, контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерж, райдерж на облдерж, облдерж там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби
4: Но
5: офіційно...
4: Ну, вас як голів громад, там, РНБО, головнокомандувач, не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... ну, напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
5: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометри від військового аеродрому і плюс 2 кілометри від військової частини ППО. І туди, і туди прилетіло. Тобто, от одразу, як вже перші 22. Вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто, ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, тобто це десь якісь щось ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратили. Тобто сесія не відбулася 16 лютого, але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прям з сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
4: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що ну, вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які
5: так.
4: були думки?
5: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
4: Або знищити.
5: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався в першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому, тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді, на той момент часу, це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, ну, на жаль, трохи пізно.
4: Не було думок виїхати десь сховатися? Бо...
5: Я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого, не до кордону, тому що ну, я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися, а в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор. Якщо людина на роботі, значить все
4: голова
5: спокійно, так, все нормально. А якщо, не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада ж знає більше, влада вже втекла, а ми тут що маємо. Тобто підтримувати

0: Да, десь там вода не функціонує. Є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням перестали привозити продукти в магазини. Тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, ну, якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити. От.
1: Що найважче було за весь цей період? Полон?
0: Найважче, реально перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих, якби, переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять, аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись. І ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінювали, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, ну, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, ну, значить, недаром ти це все витримав.
1: Пане Леже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
0: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну
1: Я вам
0: громаду.
1: дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була
0: Дякую.
1: програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки

0: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з Холодного Яру. Це легендарна місцевість на сучасній Черкащині. 300 років тому в холодноярських лісах гуртувались повстанці, яких називали гайдамаками. А сотню років тому ці ліси ставали осередками боротьби українців із більшовицькою окупацією. У 1918 році брати Чучупаки організували в рідному селі Мельники відділ самооборони. Згодом він зріс до полку гайдамаків Холодного Яру. А навколишні села стали фортецею, що протистояла червоній більшовицькій навалі з Росії. На прапорі полку були вишиті слова: «Хай живе вільна, незалежна Українська Народна Республіка. Ми поляжем, щоб славу і волю і честь, рідний край, здобули тобі». У квітні 1919 року повстанці підняли в Холодному Яру антибільшовицьке повстання, а пізніше включились в боротьбу з добровольчою армією Півдня Росії. Так утворилась Холодноярська Республіка. Її територія охоплювала понад 25 навколишніх сіл. Вона мала, лишень уявіть, повстанську армію, що налічувала близько 15 тисяч осіб, бійці якої називали себе козаками, а командирів – отаманами. Повстанці контролювали майже всю довколишню сільську місцевість. Вони знищували ворожі частини та радянську владу, перешкоджали червоній мобілізації. На умовних кордонах поставили напис «Володіння Холодного Яру. Проїзд чекістам суворо заборонено». Центром Холодноярської республіки став Мотронин монастир. Там діяв штаб, працював шпиталь, проводили наради. Дзвін монастиря був сигналом до мобілізації. Холодноярська республіка проіснувала до 1922 року. Повстанська слава Холодного Яру тривала десятиліттями, а перекази про те, що з Холодного Яру почнеться повстання проти червоних, ширилась впродовж багатьох років по обидва береги Дніпра. Через два десятиліття під час Другої світової війни в Холодному Яру знаходили прихисток воїни Української повстанської армії. Справу гайдамаків Холодного Яру сьогодні продовжують бійці 93-ї бригади. Її підрозділи брали участь у найзапекліших боях російсько-української війни під Іловайськом, у Донецькому аеропорту та Пісках, на шахті Бутівці. І сьогодні громлять ворога на Донеччині та Луганщині. 14 квітня 2019 року в урочищі Холодний Яр біля Мотроненого монастиря на Черкащині відкрито пам'ятник на честь загиблих воїнів 93-ї бригади, які полягли в боротьбі за Україну.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Чи може штучний інтелект допомогти людині краще бачити? Сьогодні новітні технології вже допомагають лікарям аналізувати знімки очей, виявляти захворювання на ранніх стадіях, точніше планувати лікування та прогнозувати його результати. Застосовують їх і під час операції з лікування катаракти – хвороби, яку називають однією з найпоширеніших причин погіршення зору. Як штучний інтелект допомагає підібрати кришталик, від чого залежить якість зору після втручання та чи може алгоритм замінити досвід офтальмолога. Про все це будемо говорити у новому випуску програми «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 28 липня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Мої вітання усім, хто з нами. Друзі, це програма «Говорить Київ». Підсумки, і далі представляю вам мою гостю сьогоднішню. Це Наталя Калініченко, редакторка газети «Білопільщина» з незламної Сумщини, депутатка Білопільської міської ради. Вітаю вас, пані Наталі.
5: Добрий день, вітаю всіх, хто пам'ятає про Сумщину, слухає і хто долучається до обговорення наших питань, а ще краще до допомоги.
6: Так, давайте з оперативної ситуації почнемо. Мені пишуть, немає світла в Сумах, 3 доби були без світла, район. Я також розумію, тут кілька факторів. Розкажіть, яка ситуація. Ну, також почнемо з того, що сьогодні і в Києві, і в Ромнах дні жалоби сьогодні-завтра, тому що там також був привіт і сталася трагедія, загибель через російське влучання. Те, що з останнього обстрілу багатоквартирного будинку працівниці місцевого СНАПу Тетяна Барабаш, і 4 людей всього загинуло, і серед них, на жаль, є дитина. Тому сьогодні-завтра в Ромнах день жалоби, так само в Києві після масованого обстрілу день жалоби. Що відбувається в Сумах, на Сумщині, на найдовший кордон з ворогом? Яка ситуація?
5: Я також додам, якщо мене представили, що я депутат Білопільської міської ради і редактор Білопільської газети. Ми опікуємося, власне, інформацією по всіх 4 громадах, які колись були Білопільського району. То у нас у річках теж загинула людина, жінка. Біля магазину був прильот і поранена жінка, і вона загинула, померла у річках.
6: Пані Наталі, я отак дивлюсь на цих людей, коли ми, ну, наші колеги-журналісти показують після прильотів, так, і ми тримаємося, ми все одно будемо стояти. З одного боку, ми розуміємо, наскільки українці сильні, а з іншого боку, мені здається, що трішки оця наша стійкість і сила дещо тут може проти нас грати, в тому плані, що стирається поріг ненормальності. Ми адаптуємося до трешу.
5: Ми адаптуємося, і, на жаль, от у нас сьогодні там була в Фейсбуці дискусія по укриттях, по попередженню і так далі. І коли людям там говорить гучномовець, пройдіть в укриття, там загроза БПЛА, пройдіть в укриття, багато кажуть, так, а куди йти, які укриття, влада не будує укриття. Це з одного боку, з іншого боку, навіть якщо збудувати укриття під всіми підземними Сумами, то із Роменки ти на Курській не побіжиш це укриття, і під кожним будинком ти його не вириєш. Це, але доліт до Сум, тривога і вибух звучить одночасно. На жаль, така ситуація не тільки в Сумах, і Глухов, і Білопілля, і Краснопілля, і всі прикордонні ми переживаємо те саме. І будемо так казати, у нас, коли Білопілля прилетіли от 3 ночі, 3:10 вночі, прилетіло три каби в густо заселений район. Тобто будиночки стояли поруч один до одного, і під будинки прилетіли каби по будинку. Це просто, коли я дивилася ці руйнування, ходила по цих залишках квартир, мені просто було дивно, що ніхто не загинув. Просто дивно. Яка тривога, яке попередження, коли три години ночі, навіть якщо тобі там, вибачте, в кілограмі щось і булькне, да, там якесь, ти ж не будеш сидіти всю ніч і дивитися, що летить каб, і це попередження, ну, три, ну, максимум п'ять, і то не завжди хвилин. Тому ситуація дуже складна, якщо вже тут і в Сумах, і в Білопіллі, і в Прикордонні, ми вже як-ото радари такі стали, і на вуха чуємо, ага, як у нас пишуть у наших таких чатах, жужик, жужик, і ми вже чуємо, ага, жужик летить, значить треба у всякому разі хоча б зайти в якесь приміщення, щоб тобі просто на голову, хоча це ж теж не факт, якщо попадання там пряме чи у вікно, то можна і уламками поранитись. Тому питання з укриттями – це досить спірне питання, бо ну, от не можна там заздалегідь повідомити, що сьогодні вночі буде обстріл, всі ховайтеся. Ти спиш, і тобі вікно влітає, і це не один, не поодинокі випадки, як в Сумах, так в Білопіллі, так по всьому Прикордонню.
6: Ну, і ракети... Тому що доліт дуже маленький, а плюс тривога ж може тривати і 24 години. Яка зараз ситуація з тривогами?
5: Ой, зараз десь чула, що був відбій тривоги, але що нової не було, можу зараз подивитися, але тривоги фактично, поки лунає відбій, через три хвилини знову тривога, бо тривога дається по всьому Прикордонню, по всій Сумській громаді, а Сумська громада, це ось Піщани долітає і вже дає тривога, там фактично цілодобово. І коли ми часто розвозимо газети і включаємо нашу чуйку, яка у нас на панелі в автомобілі, то вона, ну як, пищить фактично постійно. Бо постійно, якщо не висить розвідник, так летить ще щось, і, на жаль, оптоволокно чуйка не показує, а оцієї зарази найбільше сьогодні, от, наприклад, у Білопіллі, при кордоні, оптоволокно найбільше приносить, як кажуть, горя і збитків, бо його ти нічим не діагностуєш, воно не показує ні на яких приборах, це тільки отак от прислухатися чи не летить. Це така ситуація, а ну, це я просто приїхала з Білопілля, про враження розказую.
6: Коли збивають зі... його чимось, тобто його запеленгувати не можна електронними засобами, так? А збивають чимось?
5: Збивають. Збивають постійно, ну, наприклад, і по місту, і по інших населених пунктах. Ходять патрулі, збивають, просто беруть автоматами їх збивають, тому що інакше ти його не будеш ж ти ракету пускати по лужику, який там... Збивають ракетами оці бухти з оптоволокна, не просто там, ну, паутина на городі, ти виходиш там на город, чи у двір обриваєш цю паутину, от, але ці бухти лежать отак під дворами, десь розматані, десь не розматані, і дуже багато ці оптоволокно валяється по Білопіллю, і його збивають, постійно є чергові, як то кажуть, патрулі ходять і з автоматами, і з, я не знаю, як воно називається, це, можливо, це помпові рушниці, але от стрільба чується часто по Білопіллю. Ну і по Сумах сьогодні теж ми якби чуємо, як збивають, як все це.
6: А дрони-перехоплювачі на прикордонні зараз використовуються активно?
5: Так, так. Ми вже їх чуємо, і ну, це ж наші пісюни так звані, ми вже їх так і називаємо. Чуємо, що жужить. Ну, такі спеціалісти вже всі стали. Ото пісюн летить, то не переживай.
6: А звідки така назва?
5: Ну, це ж коли перекладається там П, А і С, Н, там англійською мовою, коли перекладається, то в нашому воно читається як англійська літерація російсько-українською мовою, слов'янською мовою. То, от, тому і їх чути над іншими. І вже так всі, вчора навіть десь я була, що діти гралися, і так жужжить такий тонкий звук, як то, якась мама каже, дрон, дрон. І так, мама, то наш, це як його, пісюн летить, він зараз буде їхній збивач.
6: Я чому питаю, тому що виходить, що кількість збитих залізяч, всього, що летить, це питання все-таки грошей. І направлення цих грошей кудись або на збиття, на ППО прикордоння.
5: Ну, справа в тому, наскільки я знаю, з нашими, ну, білопільськими, да, розмовляю із ДФТГ, із міською радою, з іншими міськими радами, то левова частина нашого місцевого бюджету йде саме на оборону, навіть не чекаючи цієї постанови, що дозволили перераховувати кошти. Там вийшла не так, я головам своїм перезвонила, і Білопілля, і Ворожбу, то вони так трошки іронічно засміялися, каже, що б ми робили без цієї постанови. Ми раніше все це робили, перераховували.
7: 5 років майже.
5: Утримували, і ну, я як депутат, я бачу, скільки коштів виділяється, і вони не зменшуються, бо це потреби не лише на ППО, це потреби на облаштування певних позицій, і одяг, і інші засоби, в тому числі і машини, які палять нещадно. У нас, в принципі, в Білопіллі, ну, якщо 3-5 машин не спалили на день, то це не день. Сьогодні, вчора поранили поштову машину, везла пошту в Білопілля, прилетіло по поштовій автівці. От, ну, слава Богу, водії, наша Софія Бондаренко, яка багато років працювала, вона, мабуть, 20 точно працює у поштовому відділенні, от їй прилетіло, позвонила, що ти, як ти. Ну, каже, все нормально, живі, машина пошкоджена, та не переживайте. Ну, я розумію, як це добре, коли тебе прилетів дрон. От, але люди живі. Тобто і поштова машина теж, і тепер питання доставки пошти дуже і дуже сумнівне до Білопілля.
6: Пані Наталю, ви коли збираєтеся в міській раді, у вас є якийсь посил до центральної влади, до Києва, що могли би ми зробити, аби більше захистити прикордоння, бо через нас же летить і далі теж, і на інші регіони. Є якесь рішення, я знаю, голова громади казав, а давайте будемо скидатися всі, щоб максимально отут на прикордонні мобілізувати оці групи.
5: Абсолютно, це треба робити тільки разом, бо територія кордону, це ж не означає, що вони летять тільки над Білопільською громадою. Це і там поруч з нами Ворожбянська, Новослобідська, далі по кордону пішли всі громади. І коли вони, я дивлюся наші моніторингові канали, вони кружляють, він може залетіти з однієї сторони, вилетіти в іншу сторону, тобто і кружляти над кордоном. Тому, якщо організовуватись, так тільки спільно, бо сама громада, вона нічого, це дуже така сумнівна затія, якщо одна громада буде робити якесь там ППО чи створювати щось. Це має бути система протидії, і не лише громади, а й з військовими, з цивільною службою, яка розуміється на цьому, бо наші, наприклад, підрозділи ДФТГ, вони постійно навчаються, вони постійно удосконалюють свої знання і дронами, і як їх збивати, і чергують, і все, але ж повністю замінити Збройні Сили ні. От щодо наших потреб і потреб громади, з якими ми звертаємося, це, по-перше, сьогодні всі податки, всі надходження мінімальні. Якщо, наприклад, у Білопільській громаді основний податок і основне надходження – це аграрний сектор, то сьогодні, який аграрний сектор, як ти йдеш по вулиці і ти боїшся на узбіччя ступити, бо невідомо, що там лежить, не розірвана граната чи ж вилетить з кущів. От, тому, звичайно, до аграріїв надходження дуже-дуже невеличкі. Підприємці, ті, що не добиті, вибачте, залишились, ті ще там допрацьовують, хоча б вони на себе заробили. Тому надходження в прикордонних громадах мінімальні, але утримувати треба хоча б ту інфраструктуру, яка є. Якщо, наприклад, немає води в Білопіллі 3 доби, немає зв'язку, немає світла, то про яку безпеку ми говоримо, якщо навіть повідомити людям не можна, що щось летить. Те ж саме і з водою, те саме і з транспортом, і витрати дуже сильно збільшилися. Фінансування, наприклад, за спочатку війни на ремонти і на будівництво укриття наша громада не отримала ні копійки. Все, що робили, робили тільки за власні кошти, за кошти благодійників, спонсорів і так далі. Тому що зона 20-кілометрова, здається, не можу зараз уточнювати, але здається, 20-кілометрова зона. Жодна програма допомоги державна не працює. Все, зона ризику.
6: От, державний... І людям не компенсують гроші?
5: Людям компенсують, але людям компенсують тільки на зруйноване, на пошкоджене житло і все.
6: Але... А громаді? Ні.
5: А громаді ні. Я питала у голови, він каже... 20-кілометрова зона, ми, каже, навіть не подаємося на різні там державні проекти, бо їх просто не беруть в роботи. А чому ми не подаємось на проекти, чому ми не пишемо там різні? Він каже, це безполезно, дивляться на карту і кажуть, ребята, держитесь. От, і немає такої можливості. Ну, кажеться, у вас зона ризику. По-перше, туди ніхто не приїде працювати, відбудовувати все це, ремонтувати. А з іншого боку, де гарантія, що знову не прилетить?
6: Я от з укриттями з вами погоджуюсь, так, це трішки, ну, якби не вирішує всієї проблеми, вони просто мають бути. Хай вони будуть, хай ми будемо їх будувати. Сьогодні Віталій Портніков теж сказав, що я не розумію, чому з місцевих бюджетів саме не роблять ну, оцю безпекову складову, саме укриття. А що ще, крім укриттів, ми можемо зробити на місцевому рівні або апелювати до Києва, що давайте.
5: І знову ж таки, от з місцевих бюджетів укриття. Да? Якщо, наприклад, з місцевого бюджету робити загальне укриття, ну я знову ж таки беру Білопілля, бо я там якби найкраще розумію ситуацію. Так, у нас там є кілька міст, де не просто укриття сьогодні вже треба, а треба, щоб були пункти незламності, як ми їх називаємо. Тобто туди можна піти, зарядити телефон, посидіти біля генератора, позвонити батькам. Я вчора говорила з заступником міського голови. Він каже, Білопілля працює в укритті, в міській раді там укріплені. І він каже, приходять люди і кажуть, а можна позвонити, хоча б сказати, що ти живий, що бо ти три доби немає зв'язку і там уже в родичів страх і ужас. Да? То багато людей приходить, просто телефонує, каже, живе, здорове, все нормально, дадуть світло, ну, перезвонимо. От і таких, от якщо будувати, можливо, не просто укриття, а такі обладнані пункти, де люди можуть прийти зарядити павербанк, там телефон і позвонити родичам, що вони живі, здорові. Це не просто там по підвал. Там має бути генератор, там має бути якийсь Starlink чи засіб зв'язку, інакше страшно без світла, дуже незручно без води. Але без зв'язку це, мабуть, ну для мене це найстрашніше в тому плані, що не ти не знаєш, що відбувається навколо тебе, хіба що там почуєш, де ж, як то кажуть, прилетіло чи жужик почуєш. От не розумієш, і родичі, знайомі не розуміють, що відбувається з тобою, особливо на прикордоні. Тому ці пункти укриття їх треба обладнувати а водою, електрикою і якимось зв'язком, бо це, на жаль, стає дуже-дуже актуально.
6: Що з відключеннями, з водою?
5: Про Білопілля, якщо в Сумах зв'язку не було, на в цілих мікрорайонах не можна було Сум дозвонитися.
6: І ще й води подекуди не було, світла і води, і знову ж таки багато хто мовчать про Суми, що відбувається. Я так розумію, тут кілька факторів склалися в одне, це і спека, світло, відключення по всій країні, так, і від Укренерго, плюс пошкодження в результаті прильотів. І якісь ремонтні ще роботи. Як влада місцево пояснює? І мені сьогодні скинули пост Семена Салатенка, це колишній голова обласної ради, нині командир в Збройних силах України, боєць. І він написав, що буде тенденція тільки до збільшення обстрілів по Сумах. Ну, неочікувано, ніхто ж не очікував, але насправді всі очікували, і Путін тут заявляє, що 10 кілометрів до Сум. То означає, що вони будуть продовжувати лупити, щоб цю брехню якось підсвітити, виправдати. А каже влада, таке враження, що наша влада, завдання для неї, тобто плану Б в нас немає. До зими ми не готуємося. От каже, таке враження, що план – це просто поїхати десь на якийсь форум, зробити фоточки і все. Ну, це ти як переказала. Розкажіть, яка ситуація реально от в Сумах, щоб пояснити людям, що відбувається, і влада якось готується до таких сценаріїв і навіть гірших.
5: Ой, мені важко сказати. Я, чесно кажучи, живу не тим, що говорить влада. Ну, я особисто, як я, людина. Да? Я живу тими відчуттями і розуміннями. На жаль, люди, які пережили досвід Юнаківки, Краснопілля, Хотіні, оцих усіх прикордонних територій Білопілля, вони вже в Сумах зовсім по-іншому себе поводять. І, чесно кажучи, не дуже розраховують на те, що їм хтось щось скаже і зроблять якісь висновки. Бо переживши евакуацію, переживши те, що ти там біжиш з однією сумкою, руйнування хатів, все, люди вже по-іншому орієнтуються. Навіть якщо тобі скажуть, що там, я не знаю, що можна почути від влади, які можуть бути кроки. Так, це важко в тому плані, що треба, перше, що зробити, дати людям можливість енергозабезпечити самим себе. Я б на місці влади, ну, знову ж таки, дуже гарно давати поради, але прибрала досвіди, дозволи щодо індивідуального опалення. Інакше зимою нам усім буде біда ще більша. По-друге, на місці влади можна було все-таки організувати по ОСББ, по різних якихось інституціях низових, хоча б придбання генераторів щодо там елементарного, там чи ліфту, чи якісь обслуговування будинку, хоча б елементарного. Звичайно, ніхто не запустить там ті електроплити, для цього треба величезний мати ресурс. От я цього не бачу, що в Сумах якісь були кроки і об'єднання людей. Людей заспокоїть, все буде добре, ми працюємо. Ну, наскільки це працюємо, з одного боку, ну, ти як журналіст, ти розумієш, про що не треба говорити. Ви от напишете, враг узнає, прилетить, на що ви пишете, що ремонтують, на що ви... Тобто це теж одна сторона, да? Коли там пишуть, що все, світло є, навіщо про це писати, ви хочете, щоб знову світло вирубили. Хоча його вирублять, хоч ну, давайте не будемо. З одного боку, люди, от бачите, влада відчиталася, поставили там мобільний той, на що писати про ті генератори прилетить. А з іншого, люди, чесно кажучи, ну, в Сумах не дуже знають, як діяти, куди бігти, що робити. Ну, на відміну, знову ж таки, от тих людей, які вже пережили Хотінь, Юнаковку, Могорицю і так далі, і Миропілля, і всі ці прикордонні. На жаль, цей досвід є, і вже так всі кажуть, а ну ладно, що б ви не казали, ми вже знаємо, ага, це вже падає, це летить, ага, тут отак, а тут отак, на жаль.
6: Так, а яка ситуація з обстрілами, наскільки змінилася тактика зараз ворога, з вашої оцінки? От знову ж таки, те, що росіяни постійно заявляють, то вони вже і Волжанське взяли, це недалеко від Сум, так, село, де воду дуже смачно мінерально робили, на жаль, вже немає. І Путін сказав 10 кілометрів до Сум, ну, він же жляпнув цю брехню, тому їм треба створювати тепер видимість, що вони вже близько. Яка ситуація реально з, ну, ми вже прифронтове Суми місто, так, з наступом, тиском ворога на кордоні? Білопілля – це межа з Росією, Білопільська громада, точніше, не саме Білопілля.
5: Ворог, 42 кілометри.
6: І як змінилося щось? Чи те саме і що? Давайте нагадаємо. Бо інколи ми забуваємо, що насправді цей кордон утримується просто шаленими зусиллями щодня.
5: Величезними зусиллями і, на жаль, великими втратами, щоб ми там не говорили. Ми, ну, бачимо і кількість поховань, і кількість поранених хлопців і дівчат, і бачимо, що цей кордон утримувати важко. Якось трошки змінилася увага в тому плані, що коли була Курська операція, сама пам'ятаєш, яка була в нас тут. Ну, вибачте, скажу таке шоу, да? Скільки приїжджало кореспондентів, скільки приїжджало журналістів, як це все описували, писали. Ну, майже кожен день якісь іноземні газети виходили репортажі про Сумщину, виходили всі ці. Зараз, ну, я по собі відчуваю, скільки до мене людей звертається, дуже мало людей звертається, мало про це говорять. І, на жаль, деякі моменти можна просто втратити. І, от будемо так казати, якби Путін не сказав про Суми, так, може б, і не згадували. От, але зараз почали, а що там у вас, а як там у вас, а чи правда, а чи неправда. Те, що канонаду ми в Сумах чуємо фактично цілодобово, це однозначно, ми чуємо ці бої на кордонах, ми, ага, так, град пішов, угу, так, це арта, ну, якщо ми вже бачимо, що арта долітає до Сум, то це погано.
6: Це значить, що вони все-таки вже ближче,
5: погана,
6: не
5: просуваються. Це погана ознака, вибачте, я по Білопіллю це розумію. Хоча, якщо брати по Білопіллю, по інших ділянках кордону, можливо, навіть я не спеціаліст, не військовий, я не розумію цього, але кажуть військові, що саме дронами їх відігнали, і сьогодні, ну, артобстрілів, саме тих артобстрілів, які були у нас в Білопіллі 23-й рік і 24-й рік, коли нас накрило, 32 удари града впало в білий день по Білопіллю, так от шахматним порядком побило все місто, 32 обстріли, 32 вибухи було в місті. От, то зараз, ну, я не знаю, це зараз, через годину може бути, я ж не можу казати, як. Але арти менше стало, тобто арту стали відганяти саме від дуже близько. Можливо, якимись далекобійним, от говорять, що по Сумах прилітала арта, це була якась корейська там зараза, вибачте, яка летить там до 60 кілометрів, тобто її навіть можна з території Росії пуляти цією. Але те, що на бої йдуть на кордоні, і те, що їх в Сумах дуже чути, це дійсно чути. І це, ну, повірте мені, як людині, яка приїхала з Білопілля і чула це все з 22-го року, досить тривожно чути оці удари, коли йдуть, типу, арта, пішло туди, ага, це кабель вже десь там, це град пішов, і це все Сумах чути. І не знаю, важко сказати, як іде. От недавно бачила там одного знайомого, він каже, ой, дощ пішов. Надо було в Хотінь проїхати. Куди? Він каже, в Хотінь надо було проїхати. По дощу ще можна, там тільки до якогось мостка доїхати, да ти що? Він каже, ну, я нікому не кажу, але я туди втіхаря їжу. Так що тут...
7: Там же ж кілзона, ну, це ну, просто...
5: Я так, як? Він каже, ну, по дощу ще можна. Так що тут важко щось сказати і прогнозувати, і дивитися. Говорити можна все, ну, це краще військово спитати.
7: Але чим ви пов'язуєте інтенсивність? От червень, він був дуже інтенсивний, і якщо порівнювати з попередніми, саме по обстрілах. Що, чому? З чим пов'язуєте?
5: Ну, я думаю, це просто терористичний іде просто терор мирного населення. От, я, ну, вибачте, іноді читаю ж російські ресурси. Ну, в нас тут в кожній школі база НАТО, в кожному дитячому садку пульт управління дронами там і так далі, судячи по того, що вони пишуть. Тобто в нас тут всюди уничтожені центри підготовки і так далі. Коли навіть по Білопіллю прилетіло по школі і по училищу дві ракети в білий день, 9 годин, то написали, що знищено пункт підготовки там якихось дронів, насправді там поранили одну прибиральницю, яка була в школі, і кілька чоловік були травмовані в училищі. Ну, от по Білопіллю я точно знаю, хто там був. От. Але все це пишуть, я думаю, що це пишеться а для звіту, що ми тут теж такі браві ребята, що ми тут уничтожаємо всі заправки, ми тут все випалюємо. До речі, недавно побачила на російських ресурсах машини, де розказали, що в Сумах величезна черга за бензином. Ну, по-перше, я вам
7: так... Є черги, ну розкажіть.
5: От, я, по-перше, на заправках сьогодні всі вже, ну, якщо ти раніше пам'ятаєш, то де зустрічаємося? Там на Ловко, на Вогі, да, там кави попить, поспілкуватися. То сьогодні на заправках не то, що черги, там машини стараються заправлятися з максимальною швидкістю і... Уже на заправках ніхто не назначає, так би мовити, зустрічей, побачень, якихось там обмінів і так далі. Заправки пролетів мимо і все. От. А черг, ну, я бачила тільки на заправці, коли був прильот, там її ремонтували, вивозили і так далі, і тут з оглядом на безпекову ситуацію.
7: І тут же вони хочуть показати, що в них, що, а ми ж так само їм зробимо черги, дефіцит пального, і українці будуть в чергах і б'ють по заправках. Сьогодні, от, я ж так розумію, сьогодні теж був приліт по заправці?
5: Так, був приліт по заправці, по АЗС. Якраз чули ми те, що був приліт, потім вже написали, що по ЗС, і найгірше, що люди постраждали. І, розумієте, тут з одного боку ти, ну, думаєш про комфорт, да? Тобі там приємно приїхати на заправку, в будь-який момент заправитися, там купити каву, бутерброди, але сьогодні деякі заправки передивляються режим роботи, безпекові умови, от та ж сама нова пошта. Сьогодні, якби, ну, люди скаржаться, що от я там півтори години, але в нової пошти теж там є люди і теж є чийсь товар, тому сьогодні вони стали більш обачними, коли тривога і є пряма загроза, вони там зачиняють двері і хочеш жди, хочеш не жди. От, але це треба робити, бо передусім це люди. Все можна відновити, збудувати, а життя людське дуже важке. То, що сьогодні на заправці поранили двох людей, це...
7: І я так розумію, от в Тростянці вже всі розбили заправки і зараз впровадили оці мобільні заправні станції, тобто в нас ця система абсолютно диверсифікована, в нас не буде так, як у них, що вдарили по НПЗ і все, нема пального. Те, що вони б'ють по заправках і думають, що в нас
5: Білопілля
7: буде цей...
5: Два роки. Білопілля з 22-го року живе без заправок.
7: І всі їздять на машинах і на всьому.
5: У 22-му році в кінці закрилася остання заправка і все. І живе Білопілля, і їздить, і приїжджає. Да, ну, зараз, звісно, з доїздом Білопілля трошки інша ситуація, але якось ми живемо, да, попри все. Знову ж таки, безпека має бути з одного боку, і влада повинна людей виховувати, але з іншого, і, власне, дорослі люди теж мають розуміти, що на заправках уже кофе пити не треба. Бистренько заправився і слухай, і лети, тому що, якщо шукаєш собі пригоди, те ж саме з дітьми, от, коли діти гуляють на вулиці, і все, це вже питання влади, ніхто не буде за руку водити дитину і розказувати, якщо про це не турбуються батьки. І так же само дорослі люди, коли ти чуєш над головою жужжить, так не стой, не фотографуй, а ховайся кудись, хоч під дерево, хоч під якийсь дах. І це люди, які, знову ж таки, які приїхали з прикордонних регіонів, вони вже в них, як в собаки Павлова, вже рефлекси на цей рахунок. От, а, на жаль, це той важкий досвід.
7: Сьогодні Валерій Чалий написав, буквально нещодавно, дипломат український, про приліт якраз в Сумську область по АЗС черговий. Бити по АЗС, яких в Україні кілька тисяч, і можна швидко запровадити альтернативу у вигляді от мобільних АЗС, це те ж саме, що бити по спиртових заводах. Результата нуль. Тому що моментально буде горизонтальне рішення з виробництва альтернативи. До речі, в Україні якість перевака може бути ще краще. Ну, тут іронічно. Ну, тобто, нас відразу ж люди вирішують це, придумують альтернативу, шукають інші горизонтальні рішення. Каже Чалий, робляться, безглузді кроки ворогом, які можна вважати тупою помстою за пусті каністри на болотах. Це так, щоб росіянчики побачили, що в них там теж, подивіться.
5: Ну, як в тому анекдоті, да, виколи мені око. От, і це дійсно, картинка, можливо, і про російські пабліки листають, особливо наші, прости господи, сусідські, ті ж самі Тьоткінські, Глушковські, Рильські, які, вони дуже...
7: Сусіди,
5: прости господи, да, вони дуже тішаться з того, що... Але мене ще трохи тебе повеселю, відкриваю якийсь російський паблік, і, написано, в Полтаві і в Харкові пустеє полки. Їдані поступають на, скину цей скрін, їдані поступають в магазини, особливо пустеє АТБ, тому що ми унічтожили всі склади і, порожні полиці. О, я скинула знайому Полтаву, кажу, це ваші полиці. Вона каже, наші, 22-й рік.
7: Так, вони стріляють тільки по військових об'єктах, як вони кажуть, що вони унічтожили.
5: 22-й рік, оце каже, да, дійсно, ми пам'ятаємо 22-й рік, це каже березень місяць, 22-й рік, це реальний наш магазин, але 22-го року. Дзвоню подрузі в Харків, кажу, може тобі там допомогти чимось, бо важиш там, вона каже, так голодаємо, що 2 кілограми за місяць набрала, каже їй. От іде така пропаганда, і в плані люди ж вірять, що в нас ж пусті полиці, що чого вас не вистачає в Харкові? Вона каже, грошей не вистачає все купити. І да, дійсно, там рознесли в Дніпрі склад АТБ і почали писати, що магазини АТБ, як же ж там написали, магазини АТБ заповнюють полки однаковим товаром, щоб зробити видимість з обілля. Я спеціально пішла в Суми в АТБ. Я все, що мені треба було, все я купила там.
7: Це якісь такі радянські мотиви, господи, люди живуть, а там ще головою.
5: Але ж вони все вірять, це величезні ресурси російські пишуть. Тому і те, що вони роблять по Сумах, понятно, що мені все жалко, але ту школу, що вони вчора кабами розтрощили, я знаю, які діти туди ходили, я знаю, як там проводили заняття, там же й дитячий садок, і це школа для дітей з вадами слуху, з вадами всього була. Там...
7: Це в Сумах?
5: Так, на добровольній там була школа. Це був спеціальний навчальний заклад для дітей з вадами слуху, з вадами зору. Тобто туди приводили діток із певними проблемами по здоров'ю. З ними там займалися логопеди, займалися все. І от ту школу, в неї там унікальна база була, унікальні були методики. От, туди навіть з усієї області привозили дітей і проводили їм там корекцію, навчання, групи спеціалізовані були. І це вони розгромили ту школу.
7: Скоти, просто немає інших слів, і ми так розуміємо, що інтенсивність вона тільки збільшується по області. Так, яка зараз ситуація по стратегічних рішеннях, чи вони якісь розглядаються, наприклад, по евакуації з якихось населених пунктів? Які настрої серед людей там на виїзд, на в'їзд взагалі?
5: Слово евакуація в прикордонних районах, я ж знову ж таки беру Білопілля, Ворожба, Річки, інші там Нова Слобода і так далі, це воно вже стало, як от казали, кінослово ругательне. В тому плані, що оголосити евакуацію, провести евакуацію, це абсолютно дві великі різниці. То, що оголосили, наприклад, не знаю, в Глухівській громаді, в Шостинській громаді, здається, в Глуховській громаді, точно там до евакуації оголосили кілька сіл, навіть місто Глухів, здається, теж потрапляє під евакуацію. От, але це не означає, що прямо всі оттуда виїхали. По-перше, сама система, вона ну, така дуже цікава щодо евакуації. По-друге, які самі евакуаційні виплати, не всі люди отримують, і там досить не складна система, якщо ти ніде не працюєш, якщо ти маєш там дохід більше, ніж 8400 на одну людину, тобі не погоджено, якщо ти і так далі. Тобто все це досить складно. Ну і плюс люди не хочуть виїжджати, чекають до останнього, а потім обстрілюють білих янгелів, потім потрапляють в евакуаційні машини, потім спасіть, рятуйте. Але в найгіршому випадку, це коли заходить русня і забирає людей в полон. Як це було в Грабовському, як це було в Сокоча.
7: Тобто насильно вивезти не можуть, тільки дітей можуть вивезти, і тоді люди залишаються?
5: Люди потім залишаються і потім потрапляють. А потім потрапляють, я кажу. В найгіршому випадку це люди поранені, вбиті. Ну, в такому випадку їх іноді забирають. Ми знаємо такі, до речі, я вчора питала, що там із людьми з Грабовського, всіх повернули.
7: Вже всі вдома?
5: Всі вдома, ну, крім деяких, які якби знали, чого залишалися.
7: Вони залишаються в Грабовському, яка там ситуація зараз?
5: Ні, в Грабовському нікого там немає.
7: Там вже немає нічого.
5: Людей не так. Ну так мені вчора мешканка Грабовського колишня казала, що каже, всіх наших людей повернули. На жаль, каже, одну жінку, лежачу жінку, хвору, яка була прикута до ліжка, її на носилках винесли в Росію, вона там померла. А так що тому людям, які на прикордоні, ну будемо так казати, я дуже часто сварюсь з деякими своїми земляками. От у них питання, кому ми потрібні? Кажу, ви передусім потрібні самим собі. Якщо ви не будете цінувати самі своє життя, то ну, всі ці моменти, всі ці ті, їм буде дуже важко комусь домовитись, що ти комусь потрібен, якщо ти сам не будеш дбати про себе. От. Але, звичайно, тема евакуації, тема розселень, тема цих, вона складна, важка і вчора в нас приїжджали колеги із рад ВПО інших регіонів, з Дніпра, з Києва, то, наприклад, не вирішена тема догляду. Вони кажуть, от нам Київську область привозять людей, інвалідів, там, лежачих, хворих, привозять в Київську область, а механізму догляду за ними немає. Якщо, наприклад, в громаді створений ну, там, притулок, терцентр, да? Але ми, каже, по бюджетному, то маємо обслуговувати тільки мешканців громади. А коли привозять, наприклад, із Сумської області в Київську область, у нас, каже, на це немає ні коштів, ні порядку, ні фінансування, ми не знаємо, що з ними робити.
7: Ну, це треба звертатися до уряду, постанова Кабміну, це все має регулювати.
5: Має бути якась державна от програма, яка, вона каже, може б ми зробили якийсь там ну, притулок, хоспіс, там, я не знаю, для людей, яких вивозять, от мало там, ну, самотні.
7: Маломобільні там.
5: Маломобільні, хворі, за якими треба догляд. Нам, каже, з громади ми кошти не дамо, бо ми не, це бюджет не передбачає такого виділення коштів. А те, що виділяється на ВПО, це йде через державні якісь там складні програми, і ми там десь треба ставати в чергу, в тендери, щось там проводити і жити тільки за кошти, які виділяються для ВПО, або щоб громада, звідки приїхала ця людина, давала кошти на її утримання.
7: Пані Наталі, які ще найбільші проблеми от прикордонних, прифронтових регіонів на досвіді Сумщини або конкретно Сумщини ми зараз маємо піднімати, озвучувати, щоб їх вирішувати? Як отакі, от, це ж ургентні, це ж життя людей.
5: Це життя людей. От це, по-перше, утримання, знову ж таки, це людей самотніх, людей похилого віку, які часто не можуть, часто не дієздатні, але ж ти їх не кинеш під обстрілами. Друге, це енергетичні самі проблеми. Тобто, як би там не було, такі ж міста, як і Глухів, як Білопілля, як вони все одно там будуть жити на зиму люди. Якою буде ситуація, якою буде там опалення, якими будуть там електрика, чи буде можливість у голів громад придбати якісь генератори, якісь альтернативні види палива. Альтернативні види енергії, тобто генератори, якісь мобільні там пересувні там, чи якісь мобільні котельні. От про це вже треба сьогодні думати, і це має бути на якомусь державному рівні, на рівні області, на рівні громади сама, навіть якщо вона там всі кошти на це викине. В громаді треба сьогодні думати більше про захист і про оборону. От я вам чесно кажу, це як коли ми білопілі ділимо бюджет, всі кажуть, а де гроші? Ну як де? Ви знаєте де? Ну да.
7: І допомога. Ну так, а є такий аргумент, що ну там же є Збройні Сили України, от громади, там що їм там треба? Забрали ж ПДФО ці військові і кажуть, ну це для чого? Є, і, от військові ми їм будемо віддавати.
5: Ну, у нас в Білопілі таких розмов немає, я вам чесно кажу, бо у нас люди свідомі, в нас майже всі депутати живуть на території Білопільщини, Білопільської міської ради, і ми, мабуть, остання громада, яка проводила сесії офлайн. Ми приїжджали в Білопілля, і Білопіллі проводили в підвалі сесії. От, і нам всі так трошки казали, ви що, ненормальні, каже. Це ж мені казав, а в Тернопільській, яка міська рада, по-моєму, в онлайн проводить сесії. Сумська міська рада вже рік проводить онлайн сесії. А ми в Білопілля приїжджаємо, в підвалі голосуємо. І таких питань, чесно вам скажу, немає. Але є питання і логістики, доставки. От сьогодні, з одного боку, тобі хочеться, щоб в Білопілля щось приїжджало, а з іншого, а хто сяде за руль, да? Хто сяде за кермо? Їхала поштова машина. Їхала, це вже не перша продуктова машина, і продуктові 2 чи 3 машини в нас вже побили і так далі. Тобто це дуже складний комплекс питань, і я, чесно, я не бачу тут, ну, окрім допомагати ЗСУ, вибивати ворога, це основне. По-другому хабити, навіть якщо ми, ну, будемо так казати, можливо, я так непатріотично кажу, але якщо ми навіть навчимося збивати дрони, максимально збивати дрони, шахеди, то ти каб нічим не зіб'єш. Каб він летить, він та 500-кілограмова дура летить, падає, б'є, і ти його нічим, не ребом, не помповою рушницею, не пісюном, нічим ти його не зіб'єш. Це абсолютно системний виклик, і тут і сьогодні каби саме найбільша має руйнівну силу, і найменше можна йому протидіяти. Тому це тільки надія на ЗСУ, на допомогу, на системну роботу, на знищення літаків, на те, щоб їх відганяти від кордону далі. Ну, на жаль, така невтішна ситуація, але ну, говорити, що ми от зараз тут закидаємо шапками і станемо такими бравими героями, ну, не знаю, дуже складно все.
7: Ще уточнюю щодо настроїв. Чи стало більше зараз розмов якихось про те, що, можливо, буде евакуація, наприклад, із Білопілля і, можливо, з Сум, якщо ворог таки буде просуватися? Чи зараз більше стало таких розмов?
5: Більше стало в тому плані, що люди розуміють, що з Білопілля все важче і важче виїжджати. Потяги ходять тільки 2 машини з Білопілля, транспортне сполучення немає. І тут, знаєте, не скільки розмови, скільки реальна ситуація змушує людей. Коли немає зв'язку, коли не розумієш, що люди просто вже... Евакуація в нас оголошена з 24-го року в Білопіллі. І з 25-го обов'язково. А щодо Сум, то... різні слухи, різні чутки, різні настрої. Хтось на літо каже, поїдемо, подивимося, що воно. Хтось каже, я нікуди не поїду, хай мені тут на голову прилетить. От. Ну, я б не сказала, можливо, це серед моєї бульбашки, серед тих людей, з ким я спілкуюся. Ну, щоб так прям сказали, що все, ми бросаємо, уїжджаємо, ну, я такого не чула масово. Можливо, я ніхто не спілкуюся.
7: А з прикордоння люди, головно, ви якось для себе помічали, куди виїжджають, в Сумах збираються всі з різних районів і громад, чи десь далі, чи за кордон?
5: Можливо? Ой, це системна проблема. Я як голова Ради ВПО обласної скажу так, у нас в області сьогодні нараховується 105 тисяч ВПО. Із цих 105 тисяч 78 тисяч – це внутрішньо переміщені особи Сумської області. Тобто 105 тисяч всього ВПО має статус, і з них більше, ніж 70% – це люди, які в межах області, прикордоння наше. Тобто навіть по цій статистиці можна сказати, що люди не хочуть виїжджати з області, і майже всі, хто переселяється, знову ж таки пішли по периметру Юнаківка, Хотінь, Писарівка і так далі, всі переїжджають кудись поближче, щоб в область. В когось родичі, в когось діти, хтось каже, я поживу в Сумах, а поїжджу в Білопілля на город, а в мене ще в Краснопіллі хата ціла залишилась, я ще туди буду їздити. Тобто в основному це Суми, Роменський район, Липоводолинський район, і, ну, до речі, багато білопільців, наприклад, переїхало в Бурень, там багато переїхало в Суми. В основному всі залишаються в області. Більшість людей залишається в області. Щоб так масово, як у 22-му році, їхали кудись за кордон, чи в інші регіони, чесно, не знаю. Я беру статистику ВПО по області.
7: А що зараз в Миропіллі? Можливо, знаєте, там пропагандисти своє чергове кіно зняли про те, що вони там в Миропіллі вражають, чи десь там?
5: Не знаю, я говорила з сільською головою з Миропілля, вона каже так, в Миропіллі вже нікого наших немає, доїхати туди неможливо. Це, ну, найближче, це он сьогодні приходив знайомий, каже, з Рибиці, перед Миропіллям поранили родича, каже, поїхав щось там вивозити з хати, і там, каже, вже фактично неможливо навіть до Рибиці під'їжджати. Це перед Миропіллям зупинка. Не знаю, чесно кажу, ну, можу Олена Олексіївна розпитати, що там робиться, але вони, звичайно, слідкують, спілкуються. У нас ще знову повідомлення.
7: Пані Наталю, далі питання як до журналістки до вас. У нас все-таки підсумки, і ми маємо говорити і в контексті загальнополітичного порядку денного. На цьому тижні дуже активно обговорювали всі про те, що і наш, до речі, Сумщини Олександр Качура, депутат, замість того, щоб лобіювати інтереси перифронтових регіонів, там Білопілля і решти, от вони дуже переймаються виборами. Він сказав, що на 90% вже готовий закон. Це була перша ластівка далі. Оцей матеріал на «Українській правді» про те, що, мовляв, Зеленський зустрічався з Залужним, і на осінь, на листопад, можливо, готують вибори. Чи якось обговорюються взагалі вибори на прифронтовій території, чи є час, можливість, і як це сприймається? Це як альтернативна реальність для мене, так, коли от читаю сумські чати, що там прилетіло на СЗС, школу кабами рознесло, а тут у нас вибори на осінь.
5: Як? Це абсолютно паралельна реальність, і люди сьогодні обговорюють скоріше, як доїхати, де взяти допомогу, коли буде світло і вода, а не те, які будуть вибори. Хоча, от кажуть, там в Суми зараз мало людей їздить. Народні депутати сюди їздять дуже часто, на всіх заходах бувають, всі грамоти вручають, якось...
7: Відео знімають.
5: Відео знімають. Я була в один день на трьох заходах, і на всіх трьох був один і той же самий народний депутат. Встигають всюди, бувають всюди, про це пишуть, про це розказують, ну, мабуть, що знають. От. Але, ну, хтось там генератор привіз, вручив, хтось там полоненого привіз, повернув на батьківщину, хоча, ну, я так розумію, що полонених на батьківщину повертають не народні депутати, повертає велика робота координаційного штабу, великих спецслужб, інших спецслужб. От. Але ж треба привезти до полоненого хлопця і сфотографуватися з ним, ну, якось воно, ну, пойво.
7: Ви досвідчений боєць вже на політичному полі, тому що ви

0: мене це трошки десь дивує, десь не то, що смішить, ну так іронію таку викликає, бо ну, змінилася ситуація і треба орієнтуватися по потребах людей, по запитах людей, фотки, що ти герой приїхав у Суми, сфоткався біля альтанки, ну молодець. Так живе, ну скільки сьогодні Сума, 250 тисяч людей. І це не героїзм, це ну, краще десь там, ну з трибуни Верховної Ради виступають наші сумські депутати, розказують про посилення ППО, ну, робота в них така. Але цей процес в Сумах, я просто, ну, я вам чесно кажу, люди на це взагалі не реагують. Я не знаю, які думки у цих діячів, але люди на це, вони, по-перше, вони навіть не знають цих людей. Якщо раніше народний депутат, це було величина, всі так, то зараз от можна провести опитування і спитати, хто це. Я думаю, 70% людей не скаже, хто це.
1: Ну, це таке було теж тупе сприйняття, там якийсь великий дядя, великий начальник приїжджав, і всі там піджимали плечі перед ними, там того ж Деркача згадаємо, він приїжджав в Лух, і всі там мліли від нього. Потім, ну, зараз нагадаємо, що він в Росії, і йому інкримінує державну зраду. От, а оці от молоді депутати, які прийшли, ви як представник і акумулятор таких народних побажань, запитів, що б ви сказали їм?
0: Що б я їм сказала, що, ну, розумієте, коли там читаєш народні настрої, понятно, що хай йдуть, воюють і так далі. Але, звичайно, по-перше, треба повернутися до потреб громад на законодавчому рівні. Бо як би ми там не розказували, як би ми той бюджет не країли, якщо немає державних програм, які допомагають і Білопіллі будувати ті ж самі укриття, от про це треба думати. Думати, як змінити законодавство, думати, як внести... Ми 3 роки билися над тим, щоб в постанову Кабміна внесли одну поправку про дистанційне обстеження житла. Ну, пам'ятаєш, ми колись говорили, що люди, наприклад, із прифронтових прикордонних територій, вони не могли отримати сертифікат на житло, бо їм треба було зробити фотографію розбитої хати з 3 сторін. В Хотіні, в Ободах, де вже нікого немає. І нарешті в минулому році, в липні місяці, внесли зміну в постанову, щоб дозволили дистанційно. Тобто аерофотозйомку береться, знімається там певний пласт, і по аерофотозйомці можна підтвердити, що в тебе хати немає, і отримати сертифікат, і виїхати з Сум, не сидіти, не ждати, що тобі на голову прилетить. Це один із етапів важливості людей. От. Сьогодні друга тема депутатам, да, треба підтримати. Оці території, наприклад, ну я беру наші, там Ободи, Списківщина, там села. 2 вулиці повністю розбиті, на одній вулиці залишилась хата. Її зняли з космоса, показали, хата ціла, все. Всі люди отримують житло, та людина, в якої там напівзруйнований дах, вони кажуть, ні, в тебе ж хата ціла, ми ж тобі грошей на відбудову, ну, на покупку жилля не дамо. Вона каже, господи, да що ж мені робити, я ж туди ніколи не повернусь. Тобто внесіть постанову, що визнати території такими, що непридатними для житла, вони дійсно непридатні. Там немає ні світла, ні газу, ні води, там все заміновано, там купа нерозірваних снарядів. Внесіть постанову, що це непридатне для житла територія, людина відмовляється від своєї власності, отримує сертифікат і будує собі життя. Ні, ця постанова, оцим би треба б займатися, а не грамотами і всім остальним. І таких... От таких дрібних моментів дуже-дуже багато сьогодні.
1: Але це їхня робота, так, це ж має робитися швидко, внесення змін, вони ж є суб'єктами законодавчої ініціативи, напряму Кабмін мають викликати на килим, але Свириденко знаємо, куди ходить, а не ходить в Верховну Раду. І це є великою проблемою.
0: Це такі маленькі дрібниці, які потім там ще по комунальних платежах, потім там ще є такі... Ну, це моменти, це там кому переставить у постанові, і вже вирішується дуже багато проблем. Це навіть питання не грошей. Це питання от тих речей, які треба зробити. Оцим би, звісно, депутатам зайнятися, а не там ходить по заходах і вручать грамоти. Ну, що ж, маємо те, що маємо.
1: Я вам дякую, що ви це озвучуєте, пані Наталю. Це теж не кожен, ну, насмілюється робити теж, бо в нас ще існує там ці... трішки блоки з радянщини, але для того, щоб це змінилося, це треба озвучувати максимально категорично і публічно. Тому дякую своїй колезі-журналісті пані Наталії Калініченко, редактор цієї газети «Білопільщина». Білопільщина – це максимальне прикордоння, це межа вже з орками, і дякую, що там залишається і ви, ваша команда, і газета.

0: хоч і дистанційно.
1: Я
0: І
1: вже знайшла.
0: громада.
1: Ми виходимо в Білопілі, в магазинах, 20 магазинів продається наша газета.
0: Супер.
1: Ми ходимо.
0: Ну, я маю на увазі, що ви ж працюєте в Сумах, але їздите в
1: Дивую, я
0: Білопілі.
1: позавчора приїхала з Білопілля. Була
0: Дякую вам
1: редакція.
0: за роботу і за
1: Дивилася,
0: озвучування.
1: прильоті, що у нас там біля редакції, то які прильоти, що там випало черговий раз, що пошкодили. Так що людина працює в Білопілі, тому ну і там був би зв'язок, була б нормальна логістика, хто б туди їхав. Так що дякую, Аня. І тобі, що ти не забуваєш про нас.
0: Як же ж я можу? Наталя Калінченко, благостою програми «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам. Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна, Україна починається
6: з організації українських націоналістів. Майже 100 років тому, у ніч з 2 на 3 лютого 1929 року, у Відні заснували організацію, яка мала величезний вплив на українську історію ХХ століття. Організацію українських націоналістів, яку ми знаємо як ОУН. Її очолив Євген Коновалець. У цей день завершився Конгрес українських націоналістів. У ньому взяли участь 30 осіб. Більшість делегатів були українськими емігрантами, вихідцями з Галичини і Надніпрянщини. І лише четверо – стеренів України. ОУН виникла в результаті об'єднання Української військової організації та студентських націоналістичних спілок. Учасники зборів працювали в кількох тематичних комісіях. Судячи із протоколів зустрічі, дискусії між учасниками Конгресу були гострими. Визначалися щодо спільного бачення майбутнього України, її політичного устрою, соціально-економічної політики, місця в світі. Однак ОУН сформувалась як підпільна організація та незабаром стала порівняно потужною силою. Незважаючи на репресії, чисельність ОУН завжди сягала 10-30 тисяч членів. Проти терору окупаційних влад організація вимушено використовувала підпільну діяльність, тероризм і політичні вбивства. Ні польській, ні радянській владі не вдавалось остаточно знищити ОУН. Тому в умовах, коли після радянської анексії західноукраїнських земель усі інші політичні сили були розгромлені, саме ОУН збереглась і продовжувала підпільну боротьбу значної частини українського населення за незалежність. 10 лютого 1940 року ОУН розділилась на дві частини, коли більшість членів ОУН, які переважно знаходились на українських землях, обрали революційний провід ОУН, а на скликаному ними у 1941 році Великому зборі в Кракові обрали очільником Степана Бандеру і проголосили окрему організацію українських націоналістів «Революційну». Тоді як меншість від всіх членів ОУН, які знаходились переважно в еміграції, відмовились визнавати рішення більшості і далі продовжували підтримувати організацію Андрія Мельника – ОУН. У 2013 році ОУН «Мельниківці» і ОУН «Бандерівці» оприлюднили спільну заяву про бажання консолідувати український національний рух і передусім відновити єдність ОУН, яку підписали голови організації Стефан Романів і Богдан Червак.
7: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Як вам здається, чи можна поєднати традиції фітотерапії із сучасними науковими підходами? У компанії «Екомед» переконані, що так. Уже 30 років тут розробляють фітоконцентрати, поєднуючи знання про лікарські рослини із власними технологіями. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про історію компанії, секрети створення її продукції, контроль якості, консультаційний супровід пацієнтів та плани на майбутнє. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 27 липня о 13:30, програму
7: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І далі поговоримо про новий закон. Рада, значить, підтримала закон про податок на доходи від цифрових таких платформ. У народі його вже охрестили, можливо, ви чули, таким податком на OLX. Влада запевняє, що от нові правила не зачеплять тих, хто час від часу подає, продає саме власні речі, а допоможуть вивести з тіні саме професійних продавців. Що насправді зміниться для українців, та ось чи стане онлайн торгівля більш такою контрольованою? От зараз саме поговоримо з експертом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким. Ми намагаємось долучити його до ефіру. Скажу про те, що ось цей законопроєкт, давно його розглядали, давно хотіли підписати і давно говорили про це. От будемо чекати, щоб до нашого ефіру долучився економіст. От він нам розкаже, що насправді зміниться для звичайних українців. Чи потрібно нам зараз хвилюватися про те, що ось буде такий податок на OLX, до прикладу, саме тим продавцям, які там продають. От ми часто продаємо на різних платформах там якісь свої речі, якісь меблі, ще щось. Чи буде цей податок саме розповсюджуватися на звичайних людей? Отож, нагадую, що до нашого ефіру долучається Богдан Слуцький, це економіст Центру економічної стратегії. Богдане, вітаю вас в ефірі.
11: Добрий день.
10: Так, поясніть одразу нам, от що насправді зміниться для звичайних українців, як я вже говорила, після ухвалення цього закону.
11: Цей закон вплине на багатьох, але відчують його мало хто. Тому що в тій редакції, які він ухвалений, якщо ми говоримо про товари, то там закладена дуже важлива норма, це те, що до 2 тисяч євро, тобто понад 105 тисяч гривень на рік, можна продавати товари на всіх платформах, так, які є електронними. Я не знаю, чи можна їх тут у вас рекламувати, ну, умовно називати, там, такі як OLX, Pro
10: так, і так далі. Так, можемо називати, оскільки так. Це закон і законопроєкт, все рівно люди розуміють, так, про що йде мова.
11: В принципі, його і навіть назвали, да, в народі законом так, про OLX, хоча насправді він далеко не лише про товари. А от якщо говорити про товари, то от людина зможе продавати на цих майданчиках до 2 тисяч євро, до 105 тисяч гривень на рік і взагалі не сплачувати жодних податків. Це буде нуль. А в той час, як в діючому податковому кодексі, немає такої можливості. І в ідеалі, якщо йти по податковому кодексу, то кожні продані шкарпетки умовно мають бути оподатковані за ставкою 23%, що, на мою думку, несправедливо і неправильно. І ті, хто там деякі, не знаю, як їх назвати, деякі представники в Верховній Раді, деякі депутати, деякі фракції, так, які виходили на трибуну і розказували нісенітниці про те, що якийсь додатковий податок і так далі. Але вони замовчують, що якщо почне виконуватися діючий податковий кодекс, щоб не внесли зміни, так, то фактично люди втратили можливість продавати вживані речі без податків. А тут вже ж питання в тому, що в процесі руху до Європейського Союзу ми вже не можемо дозволити собі ситуацію, коли щось написано, але це не виконується. Тобто право Європейського Союзу, якщо так в цілому дивитися, воно направлено на те, що все, що написано, хороше, погане, треба виконувати. Якщо нам щось не подобається, його треба міняти. Але вже в рамках Європейського Союзу, якщо ми, як країна-кандидат, ми зобов'язані і змушені ухвалювати норми, які ухвалюються в Європейському Союзі, оскільки це спільна рамка. Це закон, в принципі, про обмін даними. Тобто це не лише там про OLX і так далі. Це ще й про ті доходи, які, наприклад, іноземці, наприклад, там, деяких країн, справді багатьох країн, якщо ми говоримо про країни ЄС, там, умовно, да, наприклад, поляк, який продає щось на OLX, то його податкова, його адміністрація хоче знати про такі доходи, і цей обмін відбуватиметься. Ті наші громадяни, які продають на їхніх платформах, будуть щось продавати, а їхня податкова буде передавати інформацію нашій податковій і так само навпаки. Тобто це про обмін інформацією. А історія про те, щоб до 2 тисяч євро не оподатковувати, це про пільгу, яка дає можливість людям не, якби, не переживати з цього приводу і продавати все, що їм потрібно, без проблем. І ще тут один момент я наголошу, що деякі кричі, теж говорять, там, що нам мало там 105 тисяч гривень на рік і так далі. Насправді, на мою думку, це краще, ніж нічого, тому що зараз в діючому податковому кодексі такого немає, так? А з іншого боку, це ж йдеться про ліміт, який, через який ви безпосередньо платите на, наприклад, OLX-доставка. Якщо ви заплатили безпосередньо на платформі OLX, тільки тоді ця інформація входить в ліміт. А якщо ви, наприклад, заплатили вже на пошті або на карту скинули людині, так, наперед, навіть ця сума не потраплятиме в ліміт. Але я би тут хотів звернути увагу на два ризики. Для покупця, якщо він незнайомій людині відправляє гроші на карту, то у продавця є можливість йому просто не відправити, ми розуміємо, так? Тобто це ризик. А з іншого боку, у продавця, який буде зловживати цими речами і продавати людям, і які будуть сплачувати безпосередньо на пошті, то якщо таких продажів буде дуже багато, і це буде мати ознаки того, що це вже підприємницька діяльність, так, але там декілька продажів на рік, то тут теж до нього можуть з'явитися питання.
10: Тому ну ось була інформація, тобі, пам'ятаєте, була інформація, мені здається, так, минулого року про те, що якщо ви більше трьох разів так на рік продаєте якісь речі через інтернет, наприклад, там так само через цю відому платформу, вами може так само зацікавитися податкова. Ось. Так, чи немає ось тут цього ліміту по кількості, чи тільки, от як ви сказали, до 105 тисяч?
11: Дивіться, якщо ми подивимося, прочитаємо безпосередньо те, що в Європейському Союзі в директиві, так, то в них там, до речі, є кількість. Там або 2 тисячі євро, так, або 30 продажів. То в нашому варіанті, в тому, який ухвалений вчора, немає кількості продажів, є лише сума. Перетинається сума, і з неї тільки починається 10%. Тобто до 2000 євро безкоштовно, так? І ми з вами про це проговорили, що лише те, що ви безпосередньо сплатили на платформі, так? Тобто, насправді, може бути навіть більше, але тут теж питання от, на свій страх і ризик, коли ми відправляємо людині незнайомій, чи відправить вона нам товар, чи не відправить. Ми, в принципі, це з вами в житті з цим стикаємось і завжди ухвалюємо рішення. Так? Чи довіряємо тим, кому ми відправляємо гроші, чи не довіряємо. А якщо перетинається 2000 євро, так, там 105 тисяч гривень плюс-мінус за сьогоднішнім курсом, то включається ставка 10%, а не 23, наприклад, як зараз. Так? І це ж лише з різниці. Тобто не за всю суму, а лише на ту суму, яка перетинає цей ліміт. Так? І ставка 23, яка, я нагадую, діючим податковим кодексом застосовується фактично вже з першої гривні, буде застосовуватись лише після перетину 7 мільйонів гривень.
10: Так. Тобто,
11: коли людина продає понад 7 мільйонів, ну там трошки більше, але...
10: 7,3, так? Перетинає... Але це вже такий великий 7... бізнес. Ну дивіться, 7 мільйонів, це вже дуже...
11: Це вже не про, ну, це вже не про шкарпетки навіть, ми розуміємо. Це вже якісь величезні партії. І, ну, попробуй продати 7 мільйонів гривень. Ну, це скільки треба всього...
10: Продати,
11: ну, це фактично бізнес. Це фактично бізнес вже. Ну, ми з вами це, мені здається, логічно розуміємо. Це, що стосується товарів. Тому я би тут от, дивився на це з точки зору того, що нарешті є запобіжник і безпека для мене як людини. Бо оті три продажі на рік, про які ви говорите, це насправді така історія, яка не має от чіткого юридичного закріплення. В податковому кодексі не було три товари на рік.
10: Не було
11: цього. Це були там якісь рішення суду і так далі. Тобто це не закон.
10: Але знаєте, що цікаво? Три товари на рік тільки на одній платформі, тому що є кілька платформ, де можна продавати так само і вживані речі, і нові речі.
11: Це нереально перевірити. Це навіть не про гроші, це про кількість продажів. Тому це, в принципі, я теж пам'ятаю історію, теж минулого року вона там в соцмережах про те, що людина продавала кепки, якщо не помиляюсь, так? І податківець якийсь проводив типу контрольну закупку, і його там оштрафували на якусь суму за кепку за 300 гривень. Потім ніби це в суді там вдалося відбити, і людина нічого не платила, наскільки я пам'ятаю. Так, але знову ж таки це про ризики. Да, розуміємо, людина продає кепку і можуть бути якісь питання. Це треба було реально присікти такі випадки і дати реальну можливість людям продавати і не боятися того, що їм там якісь лише щастя пройде. Якщо людина продає для своїх цілей, або навіть і не для своїх цілей. Ну, наприклад, невживані речі, умовно кажу. Наприклад, там купив щось, тобі не підійшло, ти там вже 14 днів пройшло, ти не можеш повернути, і ти хочеш продати, так? То це теж абсолютно реальна можливість. І тут же ще ми враховуємо, що у нас, якщо в сім'ї не одна людина, так, а там двоє-троє, то ми ж розуміємо, що цей ліміт, він ти можеш на себе 100 тисяч, умовно кажучи, на дружину 100 тисяч, на дитину 100 тисяч. Ну, тобто, це ж абсолютно така можливість, яка захищає, в першу чергу, людей.
10: Ну, так. Які там на рік небагато речей продають, продали і все. Ось ми говорили про те, що ось 10%, так, сплачувати все ж таки податок. В цих 10% що включено? Мені здається, що там уже є військовий збір.
11: Так, 5% ПДФО, 5% військовий збір, але прописали так, щоб легше було адмініструвати, то щоб це був зараз, стану на зараз 10% ПДФО фактично, але коли військовий збір буде зменшуватись або скасовуватись, то повернуться до ставки 5%.
10: З цим зрозуміло. Давайте тепер розберемося. От ми з вами проговорили, що це за закон. От кого насамперед все ж таки торкнуться нові правила? Там, ну, звичайних користувачів я розумію, що це трохи важко, тому що, як ви сказали, чоловік, жінка і там навіть дитина, тому мені здається, що...
11: Ну, якщо у дитини є ідентифікаційний код, то 14-16 років, то...
10: Так, то кого насамперед от може все ж таки торкнутися закон?
11: Так, торкнеться він більше по послугах. Це ми з вами проговорили по товарах.
10: Так.
11: Це платформи, які стосуються товарів. Є друга частинка – це послуги. Це, ми знаємо з вами, таксі, кур'єри, психологи дуже часто користуються, репетитори. Є різні платформи, іноземні, українські, в яких є можливість надавати послуги. Той же кабанчик,
10: так?
11: Можна згадати, це ж там дуже багато різних професій.
10: Блаблакар,
11: бути...
10: напевно, але на Блаблакарі вже Блаблакар. І так є податок.
11: Там трошки теж цікава історія, я би зараз не заглиблювався в Блаблакар, але сконцентрувався увагу на таксі, так, на послугах різних, пов'язаних з наданням там кур'єрської доставки і так далі. В чому була проблема? В тому, що вони всі були в тіні. Тобто люди отримували гроші від Болта, від Уклона, від інших платформ і не платили податків.
10: Uh-huh.
11: І вони отримували, і це була проблема і для тих платформ, тому що їм не ок, що вони платять гроші людям, а вони якби по закону мають потім до 1 травня кожного року подавати декларацію, платити з цього 23% податку. Uh-huh.
10: Uh-huh.
11: Так? Але ми розуміємо, ніхто цього не робив. Але це їм теж було не ок. І потрібен був якийсь механізм, який би дав можливість детінізувати цей сектор. Ми розуміємо, що податкове навантаження на фонд оплати праці, ну, воно велике. Да? Це, угу. Якщо от людину працевлаштовувати, це 23% податку плюс 22% в пенсійний фонд. І далі так і має бути. Так? Але угу. Ну, ми розуміємо, що, як правило, це не постійна зайнятість. Бо так оформлюють, якщо це постійна зайнятість. Так.
10: Угу.
11: Так. Але якщо ця людина 2 години на тиждень там, чи на день таксує, або кур'єром підпрацьовує вільний від іншої роботи час, або вона навчається, або десь працює в іншому місці. Тобто такі можливості вони обмежені.
10: Uh-huh.
11: Варіант був, щоб вони оформлювалися ФОПами. Так? Деякі теж говорили, то давайте їх всіх змусимо відкрити ФОП, і хай вони собі працюють. Але це теж ризики. Вони полягають в тому, що ФОП, це ми так, знаєте, от зараз, на жаль, в Україні у нас така ситуація склалася, що у нас ФОП має кожен другий,
10: uh-huh.
11: і зарплатний ФОП, і щоб там щось прокрутити якісь гроші, сплатити менше податків через ФОП. Але це погана історія, так не має бути.
10: Uh-huh.
11: ФОП, в першу чергу, це підприємець. Це людина, яка ухвалила рішення на свій страх і ризик, а в умовах війни воно таке є, тобто це бізнес. І до певного ліміту. А потім, якщо він йде, так, все хорошо виходить, то вже переходити там і ставати повноцінним підприємством. А тут же це не про підприємництво йде, це або про вживані речі, або про там надання якихось послуг, і не, як правило, не на систематичній основі, а там декілька годин на день.
10: Uh-huh.
11: Тому ФОП їм там ну не сильно підходив. В ідеалі, звісно, можна було б, і деякі так робили, але от в більшість дуже важко на це змотивувати, і ми ж не можемо людей там ну змушувати. Це було б порушення їхніх прав, ну, по-перше.
10: Uh-huh.
11: Тому ви знайшли от такий от механізм, він не суперечить європейському законодавству в тому, щоб податковими агентами були ті платформи, на яких вони працюють, щоб не навантажувати цим людину. Вона собі працює, отримує гроші, а податок буде адмініструвати та платформа, на якій він працює. І цей податок становить також 10%.
10: Так, це я хотіла запитати, чи це теж буде тих самих 10%.
11: Так, 10%. І в чому позитив величезний? В тому, що люди, які працюють на цих платформах, зможуть мати підтверджений дохід. Про що це? Про те, що якщо тобі потрібен кредит якийсь в банку під менший відсоток,
10: угу.
11: або навіть та ж сама іпотека від держави, так,
10: так.
11: пільгову ставку, там потрібен підтверджений дохід. А у ті кошти, які отримувалися до цього, вони не мали підтвердженого статусу. Тобто їм не можна було підтвердити дохід. Бо сьогодні тобі відправили на карту, а завтра тобі можуть не відправити. І непонятно, звідки ці гроші.
10: Ну, так.
11: А тут це можливість для людей обілити свої доходи і далі отримувати бонуси.
10: Uh-huh.
11: До речі, тут ще один такий важливий момент, про який багато хто не знає. Ті, хто платять ПДФО, вони також мають можливість отримувати податкову знижку, якщо вони навчаються, якщо вони платять іпотеку, якщо вони мають страхування, життя, здоров'я, або вони накопичують на пенсію, сплатять якісь внески. Також є можливість повертати ці кошти, подаючи декларацію, добровільну декларацію до кінця кожного року. Тобто зараз до 31 грудня 26-го року можна подати і отримати податкову знижку за ті видатки, які ви здійснили протягом 25-го року. На жаль, не всі такою можливістю користуються, хоча там дуже непогано зроблено можливість і це подавати, і це вже не треба там паперово надсилати, як колись раніше в податкову, знаєте, там листи, бандеролі слати. Зараз це вже можна робити електронно, і це теж можливості, і нам треба в цьому плані рухатися, щоб у людей була мотивація платити податок. Ми розуміємо, так? Щоб не було такого, що от я не знаю, куди там йдуть мої податки. Зараз в умовах війни ми розуміємо, куди вони йдуть на сектор безпеки і оборони, але от якщо подивитися так в цілому, так? Куди нам треба рухатися як державі після перемоги, так, після того, коли в нас вже буде плюс-мінус хоча б мирна ситуація, так, хоча б відносно, так, то треба рухатися до того, щоб покращувати сервіс державний з одного боку, а з іншого боку давати можливість людям бачити, куди йдуть їхні гроші, і те, щоб вони, ті, хто реально платять податки, а не ховаються, отримували бенефіти, так, позитиви через податкову знижку, через інші програми, та ж саме пільгова іпотека. Ми розуміємо, пільгова іпотека не тому, що вона просто так пільгова, тому що за неї сплачуються кошти, дотуються з державного бюджету. Тобто платники податків, ми з вами так платимо податки, і з цих грошей потім дотується відсоткова ставка для того, щоб забезпечити менші платежі для людей, які користуються пільговою іпотекою, якщо вони мають на неї право. Тобто це такий дуже такий загальний контекст, я окреслив, але все зводиться до того, що в ідеалі мати білі доходи, і тоді ти зможеш витратити їх і на ті покупки, які ти хочеш здійснити, особливо, якщо вони дороговартісні, так? І спати спокійно, в принципі.
10: А щодо держави, от чи справді оцей новий механізм дозволить збільшити, наприклад, надходження до бюджету?
11: Так, да, там йдеться про те, що близько 10 мільярдів гривень можуть бути додаткові надходження, і, в принципі, воно виглядає досить реалістично, я би сказав, тому що від товарів там, як ми з вами розуміємо, ну не буде якогось великого великих доходів, бо ми з вами окреслили, що можна і на себе, і на дитину, в принципі, якщо вона має на це право, і на дружину, і так далі. А тут більше буде від послуг надходження. Єдине, я би що хотів на що звернути увагу, те, що позаминулого або не пам'ятаю, минулого тижня, та Верховна Рада провалила законопроект про декриміналізацію дорослого контенту. А вони ж також підпадають, це теж цифрова платформа, OnlyFans, наприклад. І фактично податкова, вона і зараз там отримує інформацію через є механізми від британців, та, бо OnlyFans – це британська платформа, про доходи там дівчат і хлопців, які працюють, наприклад, серед українців там. А то зараз цей механізм ще посилиться, тобто вони отримуватимуть повноцінно всю інформацію, наша податкова, і треба буде сплачувати податки. І тут питання. З одного боку, ти маєш платити податок, а з іншого боку, це кримінальна історія, бо це 301 стаття Кримінального кодексу. Те, що які послуги надаються на OnlyFans, не заборонені в Україні наразі. Тому цей момент, його потрібно скасовувати, бо це, на мою думку, річ, якої не має бути в цивілізованій державі в 21 столітті, що такі послуги, по-перше, та заборонені, а по-друге, ми ще хочемо за заборонену діяльність отримувати податок. Це, на мою думку,
10: дякую, пане Богдане, дуже дякую. На жаль, час ефіру у нас дуже маленький. Я вам дякую за розмову. У нас в ефірі був економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький. Говорили про новий закон, який Верховна Рада підтримала, про податок на доходи від цифрових платформ. Я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем. Слухай, Київ.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
13: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
14: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
15: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
16: Ігор, старший офіцер артилерійської батареї.
17: Хлопці молодці. Я рахую, що я кажу, з тими хлопцями з першого дня війни, мені, я ще раз повторюю, мені дуже пощастило. Це не хлопці, які не зараз не затаскані військкоматами за руку, там, за шию, за волосся образно. Це хлопці, які йшли і які зараз на вогневих. Вони ставляться до цього треба. От треба їхати, треба. Є ротація, ми мусимо відпрацювати. Тобто нікого не треба заставляти і два рази говорити. Це мені, коли люди розказують, ну в тебе ж був досвід з АТО, я кажу, в АТО я був піхотинцем. Я взагалі не артилеріст. Ну це, як розумієте, як мене зараз поставити командиром корабля, а я їздив на машині. Це зовсім різні поняття. Ну нічого, я якось справляюсь. Якось, ну. Були люди, які навчили, які показали. Тобто, якщо є бажання і ти хочеш це робити, ти це будеш робити. Якщо ти, тебе є 375 відмазок, я не хочу, ну, краще відсиджусь. Ну, кажу, страх і люди, які покладаються на інших.
15: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Програма звучить у повторі.
18: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Нагадую, і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про ось таке кар'єрне консультування в школах. Зараз поясню, що це. Поки одні школярі обирають таку майбутню професію, можливо, під впливом трендів чи порад батьків, в українських школах поступово з'являється новий такий напрямок – кар'єрне консультування. Значить, педагоги навчають допомагати підліткам краще зрозуміти свої здібності, так само потреби на ринку праці та усвідомлено будувати таку освітню траєкторію. Чи готові школи до такої ролі та як це працює на практиці? От далі про це все поговоримо. До нашого ефіру долучається Оксана Гурнак, це керівниця програмного відділу освітньої фундації Go Global, так само авторка навчальних програм, тренерка з кар'єрного консультування. Вітаю вас, Оксано, в ефірі.
19: Вітаю.
10: Так, давайте розпочнемо з того, от чому сьогодні так багато підлітків обирають майбутню професію, можна так сказати, навмання, так? Або йдуть все ж таки за якимись трендами, або так само, можливо, прислухаються до батьків?
19: Ну, вітаю ще раз, доброго дня. Я б сказала, що це не сьогодення проблема, вона проблема була завжди, про те, що... І 10 років, і 20 років назад, да, ми обираємо професію, рухаючись за якимись або модними, да, тенденціями, як, наприклад, там 15 років назад було модно юристи, економісти, да, або як, власне, прислуховуємося до батьків. І це проблема не тільки сьогодення, це завжди, да, стояв такий вибір. І якщо відповідати на питання, чому так багато підлітків, да, обирають таке майбутню професію саме так, тут можна говорити про необізнаність, да, про те, що підліток живе в своїй інформаційній бульбашці, і він бере інформацію з тих джерел, які є. І на сьогоднішній день цих джерел дуже багато, починаючи від відкритих доступів з інтернету, да, загального пошуку, закінчуються ті ж самими соцмережами, наприклад, тим же самим TikTok-ом, так його можна з пользою використовувати. Але питання в тому, що як ми це робимо і як ми вчимо підлітка цим користуватися. На сьогоднішній день підліток більше зважає не на престижність майбутньої професії, а підліток все ж таки зважає на те, яку користь ця професія буде приносити безпосередньо йому, яке задоволення, чи буде він отримувати задоволення від того, що він робить. Ну і, звичайно ж, дохід. Да? Тут це, який дохід він буде отримувати, це завжди було, да, таким рішенням. І тому я не погоджуюся з тезою про те, що підліток обирає навмання. Він більше, підліток обирає більше, виходячи зі своєї, як я вже сказала, інформаційної бульбашки, це не зовсім навмання. Просто питання, що цим робити.
10: Та. Наскільки от сильно вибір дітей, на вибір дітей впливають, от як ви кажете, соцмережі та такі модні професії, так само TikTok, вони там десь підглядають. Зараз так само модно діти, кого там не спитай, особливо молодші, ким ти хочеш стати, вони кажуть блогерами.
19: Тому що це на часі. Тому що це, знаєте, в свій час проведена і зараз ведеться, ну, якщо це не те, що там навмисно, да, але просто так, що розвивається суспільство, гарна піар-компанія цих блогерів. Да? Тому що що ми бачимо? Що ми, власне, бачимо? Коли
10: успішний
19: ми відкриваємо
10: успіх, гроші.
19: Да, успішний успіх, гроші, популярність, ну, переважна більшість підлітків, вони хочуть бути в центрі уваги. Да? Їм імпонує велика сцена, імпонує про те, щоб говорили, про бути умовно зіркою Голлівуду або Кан і так далі. Да? І, власне, оце перший дотик, дуже важливо, коли ми говоримо про профорієнтацію, кар'єрне консультування, дуже важливо цей перший дотик, да? Щоб що бачимо, і якщо, наприклад, тут можна порівнювати перший дотик у підлітка, учня, іде порівнянні професії, це професії батьків, це професія лікаря, це професія вчителя. Нас такі перші дотики з професіями, те, що вони бачать. І в порівнянні з тими професіями ми бачимо професію блогера, да, там СММ, ну, розвиток соцмереж.
10: Ну,
19: що ми там бачимо? Ну, от в порівнянні з професією вчителя чи лікаря. На лікаря, вчителя треба дуже багато вчитися, працювати. Що ми бачимо в порівнянні з професією блогера? Легкість, доступність, впізнаваність і так далі. Зрозуміло, що підлітки обирають умовно легший шлях для їхнього сприйняття, для їхнього розуміння. Як вирішити цю проблему? Це показувати, давати їм цей перший дотик не тільки в блогерстві, а в інших професіях і, власне, запроваджувати системне кар'єрне консультування в закладах освіти.
10: А от які найпоширеніші помилки, так, роблять школярі під час вибору там професійного шляху? От з чим ви стикалися?
19: Ну, напевно, найглобальніша проблема, яку можна назвати, це прислуховуватися до когось. Це можуть бути батьки, вчителі, друзі, а не слухати себе і підлаштування під якісь модні тенденції. Да? І нерозуміння, от ще така проблема, нерозуміння самої професії. От для прикладу, да, от буквально вчора я була в гостях в одній зі шкіл, теж на тему кар'єрного консультування говорили і розказали такий кейс про те, що підліток каже, я хочу бути архітектором. Причому, що цей підліток не любить математику, геометрію, для нього це далекі науки. І йому кажуть, окей, гарна мета, але от для архітектора, для того, щоб бути архітектором, треба гарно вивчати геометрію, гарно вивчати математику, для того, щоб
10: креслення я буду стояти.
19: Навіть, так. Да, креслення так само. А підліток, ой, ні, я тоді не хочу бути архітектором. Це про що? Про те, що от якраз цього дотику до професії, вона відсутня, що багато підлітків не розуміють, в чому суть самої професії. Назва є. Ми розуміємо, да? Десь чимсь, а що, які знання, які навички потрібні для того, щоб опанувати і чи іншу професію, от, власне, це є такою проблемою, да? Про те, що в більшості випадків на сьогоднішній день профорієнтація, як, знаєте, як просто список професій, і де їх можна опанувати, але не звертаються увагу на, і самі підлітки, да? Не звертають на це увагу, про те, які все ж таки потрібні навички для того, щоб бути гарно реалізованими в той чи іншій професії.
10: От знаєте, я ось себе зловила на думці, реально, коли от підлітки уже там, вони кажуть, хочу там працювати в цій професії, тільки вони, як її для себе там глибше відкривають, такі, о, ні, там, ні, все не подобається, це там, можна сказати, не так легко і не так просто, як я собі думав. До прикладу приведу там, от діти артистів не хочуть бути артистами, тому що вони частіше всього кажуть, там мами або тата немає ніколи вдома, так? І це дуже гарний приклад. От ви приводите, що, типу, дітей потрібно знайомити з професією, так? І давайте все ж таки поговоримо ось про цих кар'єрних радників. Хто такий кар'єрний радник освітній, да? І чим він відрізняється від там психолога чи класного керівника?
19: Ну, перше, що хотілося б сказати, що взагалі кар'єрний консультант – це не нова професія. Uh-huh. Кар'єрний консультант давно існує, і багато людей звертаються по допомогу до такого консультанта. Для школи кар'єрний радник – це дійсно нова професія, нова позиція. Але давайте так, для української системи освіти, тому що якщо ми подивимося на інші країни, та ж сама Фінляндія, Штати, Польща, кар'єрні радники вже давно існують, вони працюють в шкільній освіті і допомагають учням визначитися, побудувати свій освітній професійний шлях. Для України це нова, і кар'єрний радник, він має мати навички і класного керівника, да, тобто основи педагогіки, розуміти, що таке дитина, її особливості розвитку, і в той же час має мати певні навики психолога для того, щоб допомогти дитині визначити, які сильні сторони вона має. І тут дозволю собі повернутися до першого питання, яке ми розглядали, помилка ще підлітків саме в тому, що вони сконцентровані на професії, а не на собі. Угу. І якщо ми повертаємося до кар'єрного радника, це саме та людина, яка має допомогти учневі зрозуміти, чим дитина зараз володіє і як оцей, цю навичку, це хобі, це захоплення чимось, угу, можна монетизувати, тобто перетворити в свою професію. Да? Тому що зараз можна багато прикладів привести, коли дитина захоплюється якоюсь творчістю, там, танцями, так, малюванням, але іде і обирає професію більш там, де
10: точні
19: будуть більш
10: науки,
19: хардові
10: сфери,
19: да, точні науки, там той же економіст, той же юрист, тому що існує стереотип, він зараз зменшується, але все рівно існує стереотип в цьому напрямі, що танці, малювання – це не професія. Пенсіорист, художник – це не професія. Професія – це економіст. А, оце
10: юрист.
19: Професія.
10: Раніше, як я вступала, юрист, всі говорили, да. Юристи – це професія, значить, ти завжди матимеш гроші, копійку, а що, що там ваша журналістика, до прикладу?
19: До прикладу, так. Да. І, власне, от кар'єрний радник і направлений, да, мета з позиції введення цієї професії в систему шкільного освіти, це якраз допомогти перенаправити оце від професії до зазирнути, допомогти підлітку, зазирнути всередину в себе для того, щоб зрозуміти все ж таки, куди можна рухатися. Це одна сторона. Інша сторона – це все ж таки розвиток, реформа шкільної освіти. Як ми знаємо, що з 27-го року ми переходимо до профільної освіти старшої, да, школи, що старша школа, вона в нас буде як за профілями. І, власне, для того, щоб в 8-9 класі учень зрозумів, який профіль він хоче обрати, де він може бути реалізованим, якраз і на допомогу вводиться така позиція, який допомагає підлітку визначитися з профілем для того, щоб далі побудувати свій освітній шлях.
10: Угу. Чи можна зараз говорити про кризу профорієнтації в українських школах?
19: Що ми будемо вкладати? Тут, знов ж таки, я не дам вам однозначної відповіді, тому що все залежить від того, що ми вкладаємо в розуміння кризи. Якщо ми вкладаємо розуміння кризи, що відсутність профорієнтації, то це буде не зовсім коректно, тому що не дивлячись на якісь неточності, відсутність системи профорієнтації, да, загальної системи, все ж таки профорієнтація в школах існує. В школах проводяться і зустрічі з експертами, да, своєї справи, проводяться ярмарки професій, проводяться прям такі, знаєте, міні-тет, а-ля тет-конференції, коли запрошуються батьки, і батьки перед учнями презентують свою професію, говорять про це. Тому, напевно, ну, не можна в такому ключі не можна казати про те, що існує там криза профорієнтації. З іншої сторони, можемо казати, що криза існує, тому що відсутній системний підхід. Одними зустрічами, одними екскурсіями на підприємства, одними конференціями чи ярмарками професій профорієнтація не закінчується. Все ж таки профорієнтація – це багато компонентний підхід в розвитку дитини, в розвитку її навичок і, власне, враховуючи досвід, успішний досвід інших країн, то профорієнтацію треба починати ще з початкової школи, да, а то й раніше з дитячого садочку. І, власне, отут, в даному ключі, ми можемо казати про певну кризу.
10: Угу. А як от зрозуміти, що дитина обрала професію там не за покликанням, а під чужим впливом?
19: Практично. Дуже відповідь проста. Практично існує якісні тести, які допомагають визначити власне навики, якими володіє дитина і де вона хоче розвиватися. Uh-huh. Це саме такий, саме простий, елементарний приклад. Але тут є, треба враховувати, що все ж таки ці тести, вони психологічного нахилу і залежить від того, в якому стані дитина проходила ці тести. На це теж треба зважати. Uh-huh. З іншої, тут інше, тут можна, може бути розмова з дитиною, наскільки, це вже навіть не дитина, якщо вона обрала професію, да, це вже студент, це вже підліток, молодь, тут вже говоримо про те, наскільки вона успішна, чи приносить їй задоволення те, що вона робить. Навіть, ну, дорослому, навіть порівняти з дорослому, якщо ми запитуємо і дивимося, якщо дорослого горять очі, як ми кажемо, тим, що він робить, він з цим от прям показує всім, що йому подобається, ми кажемо про таку людину, що вона в своїй професії, вона обрала це. І тут власне, це і є показник, да, наскільки є задоволеність від того, що я роблю.
10: Угу. Які от конкретні питання, так, учні найчастіше ставлять кар'єрним радникам?
19: Гарне запитання, тому що я вам не назву, я не знаю, там першу п'ятірку таких запитань. Напевно, найцінніше запитання, які задають, це куди мені вступити.
10: Тобто, але ще знаєте, що дуже цікаво, от кар'єрні радники от починають працювати виключно з підлітками, це там клас, я не знаю, з 9-го починаючи, чи з якого класу, щоб зрозуміти, тому що є, наприклад, окремі діти, от я там знаю там зі своїх, можливо, друзів, так, які говорили, от я там з 5-го класу, там 4-го класу розуміла, в якій сфері я б хотіла працювати, ким я б хотіла стати, і так упродовж навчання в школі я ось собі тримала цю думку, вступала за фахом і все. А є діти, які там в 11 класі говорили, та я не знаю, куди було вступати, куди сказали, туди вступив, а ось тільки там в університеті я зрозуміла, чи зрозумів, що це не ця професія. От просто цікаво, з якими дітьми починають спілкуватися оці кар'єрні радники?
19: Ну, якщо ми будемо брати не окремо взяти школи, а систему, зараз яка будується систему кар'єрного радництва в школах, то це 8-9 клас. Да? Тобто це підлітки 8-9 класу. Да. Це те, що існує на сьогодні. Як приклад, да, тут можна назвати програму нашої громадської організації «Кар'єрний GPS». Це, власне, програма, яка отримала гриф від Міністерства освіти і може бути впроваджена якраз в школі. Да, і вона розрахована на учнів 8-9 класів і допомагає учням визначитися з майбутнім профілом для 10-12 класу. В принципі, якщо казати за розвиток системи профорієнтації загалом, то треба розпочинати мінімум з 5 класу. Для того, щоб вже до 9 класу в дитини була база не однієї професії, а в дитини була база декількох професій, і вона зрозуміла, чого вона, власне, хоче і де вона буде. А те, що і дати, розумієте, тут головне дати розуміння того, що не обов'язково, якщо ти закінчив один університет, все життя працювати в цій професії. Оце дуже важлива така роль якраз профорієнтації, навчити дитину, підлітка, да, дати розуміння навчання протягом життя. Якщо я вступила в університет, мені не сподобалося, да, доторкнулася до цієї професії, то цілком нормально зробити перекваліфікацію, переступити в інший вуз і навчитися чогось іншого. Або взагалі не вступати в університет, а закінчити курси, і це дуже гарний приклад показує IT-напрямок, да, маркетингові напрямки, да, де не потрібно закінчувати 4-5 років університетів для того, щоб досягти успіху в професії. І зараз дуже багато різноманітних курсів розраховано на півроку, на 10 місяців, які вже після закінчення дають тобі професію, з якою ти вже можеш бути реалізований, вже можеш йти працювати. Оце дуже великий, такий важливий навичка, важлива навичка, яку діти мають опанувати і зрозуміти, і да, і не боятися розчарування. Це може бути, тому що розчарування може прийти, навчаючись в університеті, воно може прийти на перших роках, тільки коли ти влаштуєшся на роботу, а може бути і через 10 років прийти.
10: Угу. Зрозуміло, але давайте повернемось до запитання. Все ж таки хочеться почути відповідь. От які конкретні питання учні найчастіше ставлять кар'єрним радникам? От ви сказали про те, що от куди мені вступати, що ще?
19: Є такі, теж можна віднести такі одне розповсюджених питань, як мені Поговорити з батьками, щоб вони зрозуміли, що я хочу навчатися на цій професії. Теж поради такої просять. І ще одне можу назвати, це я не розумію, чого я хочу. Відповідно, ну, допоможіть мені зрозуміти, чого я хочу. Або в мене немає сильних сторін, я нічого не вмію.
10: Навіть так. А як тоді працювати з такими дітьми?
19: Ну, це ціла система, це програми, це не, скажімо так, рішення однієї зустрічі, це різноманітні заходи, починаючи з психологічного тестування, закінчуючи роботою з

0: дуже дякую, пані Оксано, за роз'яснення. Дякую вам за ефір. Нагадую, що до нашого ефіру долучилася Оксана Гурнак, це керівниця програмного відділу освітньої фундації Go Global, так само авторка навчальних програм, тренерка з кар'єрного консультування. Щойно з нею ми поговорили про кар'єрне консультування дітей в школах. А я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз підемо на невеличку паузу, дочекайтеся нас в ефірі.
1: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ.

0: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з Конституції України. Її історія сягає корінням в часи Київської Русі, і насправді історія її еволюції дуже цікава. Але сьогодні хочу зупинитись саме на Конституції Незалежної України. Питання про її створення постало вже 24 серпня 1991 року, коли Україна оголосила про вихід із Радянського Союзу і стала незалежною державою. Однак українці жили за Конституцією 1978 року ще цілих 5 років. Конституційний процес затягувало одразу кілька чинників. Протистояння президента і депутатів парламенту не давало змоги підтримати той чи інший проєкт майбутнього основного закону. Влітку 1995 року конституційна криза досягла свого піку, тому для її вирішення було укладено конституційний договір між Верховною Радою України та президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до ухвалення нової Конституції України. Таким чином, у парламентаріїв з'явився час на активну роботу над статтями та положеннями головного закону України. Реальна робота над Конституцією України почалась у листопаді 1995 року. Тоді було утворено робочу групу, до складу якої увійшли по 4 представники від Верховної Ради і другого президента України Леоніда Кучми, а також 2 представники від органів правосуддя. Результат їхніх напрацювань було подано на спеціальне засідання парламенту навесні 1996 року. Після розгляду в першому читанні документ було направлено на доопрацювання. Під час підготовки до другого читання проект Конституції України містив близько 6 тисяч правок нардепів. Причиною затяжного обговорення та ухвалення Конституції була ціла низка протиріч між двома парламентськими силами – демократами та комуністами. Спочатку комуністи виступали проти самого обговорення нового закону. Їх цілком влаштовувала Конституція радянського зразка. Не менш гостро, ніж зараз, тоді обговорювався статус української та російської мови, а також питання Криму. Стенограма засідання Ради 27-28 червня зберегла слова спікера Олександра Мороза. Він попереджав всіх депутатів, що робота триватиме всю ніч і нікому не буде дозволено вийти з зали до закінчення роботи над основним законом. За ухвалення Конституції України проголосували 315 народних депутатів. 12 утримались, а 36 були проти. Ще 30 депутатів голосувати відмовились. Народні депутати кілька хвилин вітали ухвалення Конституції гучними оплесками. Багато хто з них того дня не стримував сліз. Президент Леонід Кучма не був присутній на історичному засіданні парламенту, однак встиг зайти до зали Верховної Ради за лічені хвилини до ухвалення Конституції. Саме тоді у стінах Верховної Ради вперше прозвучав гімн України.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
4: Чи може штучний інтелект допомогти людині краще бачити? Сьогодні новітні технології вже допомагають лікарям аналізувати знімки очей, виявляти захворювання на ранніх стадіях, точніше планувати лікування та прогнозувати його результати. Застосовують їх і під час операції з лікування катаракти – хвороби, яку називають однією з найпоширеніших причин погіршення зору. Як штучний інтелект допомагає підібрати кришталик, від чого залежить якість зору після втручання та чи може алгоритм замінити досвід офтальмолога. Про все це будемо говорити у новому випуску програми «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 28 липня, о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ.ФМ. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку. Простір», де ми з вами зустрічаємося щотижня, аби обговорювати корисні навички і знання для повсякденного життя. Сьогодні ми продовжуємо говорити про харчування, продовжуємо нашу розмову з пані Оксаною Любчик, біологом, дієтологом і нутриціологом. І, як і домовлялися з вами, будемо говорити про харчові експерименти. Ми вже трохи зупинилися на тому, в загальному, як худнути без міфів, як рахувати калорії, чи треба їх взагалі рахувати. Поговорили про харчові звички і збалансований підхід, а сьогодні поговоримо все ж таки трохи про експерименти, тому що нам усім іноді хочеться змінити свою повсякденну рутину і спробувати щось нове. Щось нове, що ми бачимо в Тіктоці, в Інстаграмі, читаємо на просторах інтернету і подивитися, а чи спрацює це для нас, а як же це буде для нас і чи дасть це нам наші очікувані результати. Тому на всі ці запитання чи і як сьогодні буде відповідати пані Оксана. Вітаю.
6: Із великим задоволенням вітаю вас.
5: Пропоную так само почати з нашого такого невеличкого бліцу, про який ми вже домовилися, і продовжити речення. Перше, найдивніша дієта, про яку я коли-небудь чула, це?
6: Це всі варіанти монодієт.
5: Монодієти – це коли харчуватися чимось одним?
6: Так, виключно одним продуктом.
5: Одним
6: на кефірі, там, на гречці, на куреній груці, на кавуна дієта, бананова дієта. Їх є безліч. Ну, як на мене, це дуже дивно.
5: Наступне, друге, якби мені довелося назавжди відмовитися лише від одного продукту, то це?
6: Це була би Кока-Кола. Я не хочу її демонізувати. Я просто не люблю Кока-Колу, я не бачу в ній сенсу. І Кока-Колу не люблять мої діти, тому, можливо, в нас є якийсь такий ген. Гени ж також кодують наші смаки, вони впливають на те, як ми відчуваємо їжу. Ось, і, можливо, це наша така сімейна, ну, тому що... Якби перше, що мені впало на думку.
5: Тому ніякої унікальної користі, насправді, такої особливої?
6: Ні, користь, да, я вважаю, що немає унікальної користі. Так. Легко ви можете відмовитися.
5: Третє, харчовий тренд останніх років, який, я вважаю, найбільш переоціненим, це?
6: Точно, детокс, оскільки наш організм має прекрасні органи детоксикації, печінка, шкіра, сечовий, да, органи сечової системи. І нам достатньо просто правильно заправляти наш організм. От машину ж не потрібно заправляти водою, щоб вона краще їхала. Її потрібно заправити якісним пальним, так само наш організм якісною їжею. І система очищення справиться краще, ніж будь-які детокс-програми.
5: І наступне, останнє, це четверте. Якби потрібно було дати лише одну пораду людині, яка постійно експериментує зі своїм харчуванням, я б сказала...
6: Прийняти себе. Мені здається, коли людина приймає себе, вона тоді не може собі нашкодити будь-якими експериментами, вона тоді буде робити це все комфортно, з любові до себе. Тому лише прийняти себе. Не наробить дурниць, принаймні.
5: Це дуже важливі слова, бо насправді, коли ми йдемо в експерименти, ну це, звісно, цікаво, це можливо для когось драйвово, а це щось нове, непередбачуване, але хотілося б, аби наші слухачі пам'ятали найперше здоров'я, особливо в такі зараз непрості часи, коли і так небезпеки на нас чекають з усіх усюд і можуть нас спіткати будь-де, хоча б самим не робити собі гірше.
6: Мені здається, експерименти варто залишити дослідникам. Нехай вони експериментують, а нам варто користуватися доказовою інформацією і, можливо, такими легкими експериментами. Відмовитись від кави, подивитись, як я буду себе почувати, відмовитись там від молока з кавою. Ось просто прослідкувати за своїми симптомами, тому що ми звикаємо дуже часто до деяких симптом, і це було би цікаво. А глобально якісь моменти, які ще не доказові, спробувати на собі, ну, це небезпечно може бути.
5: Так. Тому не можу вже дочекатися, все ж таки, детальніше розбиратися з усім цим, про що ми зараз поговорили. Отже, перше, як з вашої практики, чому люди так люблять експерименти, чому нас так приваблюють нові методики, в принципі? Чому ми не можемо там умовно жити собі спокійно, харчуватися собі якось, ну, нормально, збалансовано? Ну, чому ми йдемо в це?
6: Ну, якщо у людини все добре і нема запитів, то вона, напевно, не буде щось нове пробувати. А коли людина пробує нове, то, напевно, в неї є на це запит. Плюс еволюційно нам природньо щось пробувати нове, тому що це про розвиток. А другий момент – це, напевно, що соціальний момент. Uh-huh. Бо ми пробуємо те, що попробували вже всі. І нам цікавий цей досвід, нав'язування цих думок, бути частиною соціуму. Мені здається, що швидше за все через ці фактори.
5: Так, це правда, бо насправді соціальний фактор дуже часто недооцінює, так, те, що ми чуємо, бачимо, споживаємо. Здається, що це йде відкудись, звідкись завжди, так?
6: А можливо, нам навіть не так важливо, чи це доказово, як те, що хтось з наших знайомих або блогерів, які нам імпонують, це вже спробували, перевірили на собі. Часто це є більш доказово. Хоча насправді перевірити, чи та людина говорить правду, чи це її дійсно досвід, чи вона це придумала, ми не можемо. Тому дивно, що ми цьому віримо. Але, ну, така наша особливість. Це нормально, напевно, десь.
5: Так, давайте тоді рухатися далі, бо здається, що минулі десятиліття стали бумом, коли популярності набули дієти. От кето, білкова, монодієта, як ми вже згадували, безвуглеводне тощо. Як зараз пам'ятаю ці фотографії малюсіньких таких тарілочок, там гречка, огірок, склянка води, підпис «Худну». Тоді їх дуже часто там публікували ще в тій соцмережі, яка була тоді ВКонтакті. І насправді це страшно, якщо зараз на це подивитися зі здорового погляду. Але тоді, я пам'ятаю, створювалися групи, пабліки, скільки підписників вони набирали, скільки послідовників було цього підходу.
6: Ну, на щастя, це в минулому. По моїх відчуттях, все ж таки, зараз переважає боді-позитив і нові тенденції про прийняття себе. Причому варто зауважити, боді-позитив – це не про прийняття себе з надмірною вагою, це про прийняття себе в будь-якому тілі. Ну, нас дуже багато людей, струнких, на наш полі там ідеальних, але вони не є боді-позитивними. Вони хочуть далі експериментувати над собою, худнути, і це теж якби не дуже здорова історія. Щодо дієт, то це цікаво, про це можна поговорити. Наприклад, монодієти, вони взагалі ж ніколи не були придумані науковцями. Якщо ви пам'ятаєш, була така популярна роздільна дієта, їсти окремо білок, вуглеводи, овочі. Цю дієту придумав в 50-70-х роках Шелтон. Він ще й придумав лікувальне голодування. Так він ніколи не був ні лікарем, ні науковцем. Тобто великий мінус цього, що дуже часто це пропагандують люди, які не є біологами навіть. Щодо дієти Дюкана, то з цим, звісно, цікавіше, тому що дієта Дюкана, знаєш, да, в чому
5: так,
6: її суть,
5: да.
6: В тому, що їсти переважно білок. Так, цю дієту придумав лікар, здається, в 50-х чи 70-х роках. До нього прийшов клієнт з ожирінням, який сказав, що я можу відмовитися від всього, крім м'яса. Угу. І Дюкан сказав, окей, давай, будеш їсти тільки м'ясо, тільки білок. В цього клієнта реально був класний успіх, він схуд. І Шелтон тоді розробив оцю методику схуднення по Дюкана. В 4 етапи вдосконалив її. Але, незважаючи на те, що в якийсь момент вона була дійсно на бумі популярності, ця дієта не є науково доказовою. Тобто немає такої якогось гарного метааналізу, який скаже, що ця дієта підходить всім. Більше з того, продукти розпаду білка, якщо вони переважають в нашому організмі, накопичуються, вони створюють проблеми. Це навантаження на нирки, це може бути підвищення білкових проб, ниркових проб, продуктів розпаду білка, креатинін, сечова кислота, сечовина, може створюватись подагра, таке захворювання. Ну, тобто, реально негативних факторів дуже багато. Щодо кето-дієти, то це дуже цікаво. Вона була придумана десь 100 років тому ендокринологом клініки Мао. І це найбільш доказова дієта, але вона працює з епілепсією. У хворих це клінічно доказова для людей з епілепсією. Щодо схуднення, то немає переконливих даних про те, що ця дієта, цей підхід кращий за здорове харчування. Клінічні дослідження були. І вони не, ну, ми не можемо знову ж таки кето-дієту рекомендувати абсолютно всім.
5: Ми от коли з тобою поговорили про ефір, домовилися, узгодили запитання, мені потім почали підтягуватися відеоролики, статті про харчування, про харчові добавки. І коли мені попалося відео про цукор, що цукор в минулому столітті зробили популярним у певних країнах як засіб для схуднення, типу п'єте чай там з трьома ложками цукру, і потім вам не хочеться їсти. Тобто його спробували просунути маркетологи таким чином, пообіцявши жінкам схуднення. І насправді так прикро мені стало в цей момент, що дуже багато речей стали популярними не через те, що вони класні, круті, здорові і показові.
6: Да. Це велика проблема, тому я вважаю, що я провідник між наукою і людьми. Я певний період часу займалася наукою, і в мене були перспективи лишитися. Але я вирішила стати провідником, бо я завжди відчувала оцю прірву між наукою і між людьми. Тобто дуже багато чого робиться в науковій сфері, але люди про це не знають, і їм доступніше те, що пишуть в Інстаграмі, наприклад, або в просторах інтернету. Ось тому, да, я, в принципі, намагаюся бути оцим провідником між наукою та людьми.
5: Так, давай рухатися далі тоді. Сьогодні дуже популярно брати аскезу. Хто не пробував дієти, мені здається, той пробував аскези. 30 днів без цукру, без кави, без хліба, без фастфуду. Або хоча б, навіть якщо не називав це аскезою, собі казав, так, ну я тепер беру челендж, або я спробую утриматися, і ставив собі якісь дедлайни. Скажи, чи працюють аскези, і чому вони подобаються людям? Чи працює взагалі, чи ні? Чи має це сенс?
6: Я тобі дуже дякую за це запитання. Знаєш, аскези – це взагалі не дієтологічний інструмент. Це більше з релігійної сфери, да? Відмовитись від чогось, ось так, постраждати трішечки. А чому мені не подобається аскеза як основний інструмент? Через те, що тут ми взагалі забуваємо про причини. Ми не працюємо з причиною. От відмовитись просто від солодкого. Натомість важливо ж розібратися, а чому мені це солодке не хоче, чому мені цього солодкого хочеться. Можливо, в мене недостатній сон, можливо, в мене немає каш в раціоні, можливо, в мене щось не так з нормою білка, можливо, в мене щось не так з режимом харчування. Тобто ось ці аскези, вони не спрацьовують, тому що вони працюють на силі волі. А коли ти в любові до себе, коли ти розбираєшся, чому мене так тягне до цього солодкого, що я роблю неправильно, а що які в мене особливості мого організму, що мені не так, як іншим, це ж теж може бути. От я, наприклад, так розбиралася, що я зрозуміла, що в мене особливості там в геному в печінці, і в мене регуляція рівня цукру в крові відбувається не так, як у звичайних людей. Ну, в більш багатьох людей відбувається це не так, тому що ми всі генетично різні, при тому всі аналізи, наприклад, абсолютно в нормі. Але є момент, тому що наш організм сам регулює рівень цукру в крові. Якщо ви довго не їсте, рівень цукру при нормальній ситуації не впаде нижче норми. Тому що є глікоген, який розщеплюється до глюкози. В деяких людей регуляція цього глікогену працює не надто коректно. Ну, тобто треба розбиратися, а ось ці просто заборони, вони дуже прості по своєму інтерпретації своїй, по виконанню, але ж
5: як ми любимо поверхневі пояснення, да, метафори, теорії. Можливо, ти чула про цю метафору відра з крабами, коли кажуть про токсичне оточення, що наче як один краб, який намагається вибратися з відра, інші йому не дозволять, тому що тягнутимуть його вниз. Це виявилося неправда. В науці це виявилося неправда. Або, наприклад, жабка, яку якщо будуть повільно кип'ятити, у воді повільно варити, що вона типу не вистрибне. От якщо одразу помістити жабку в гарячу воду, вона вистрибне. А якщо повільно нагрівати, вона вона не вистрибне. Це виявилося також насправді не до кінця точна метафора, тому що тоді досліджували жабок з певними дефектами мозку центральної нервової системи. Mm-hmm. От тому також, але люди чіпляються за поверхневі пояснення, і тому щоразу все ж таки мені такими розмовами хотілося привертати увагу до того, щоб розбиратися глибше і не вестися так легко на якісь такі історії маркетингові, mm-hmm. або просто популярні, так, все ж таки не перевіривши підґрунтя от цих історій. Тому давай ще окремо зупинимося на обмеженнях. Не їсти після 6-ї, не запивати їжу водою, бо це продовжують зараз повторювати. От mm-hmm. я навіть пригадую Трес, який нещодавно обговорював відеоролик нової Каті Осадчої про те, mm-hmm. де вона там,
6: так,
5: де
6: так,
5: вона
6: так,
5: розповідала.
6: Наробив шуму.
5: Так, наробив шуму. От, люди там почали, хтось почав заперечувати, хтось почав підтримувати, mm-hmm. хтось почав казати, та, робіть, що хочете, якщо це вам підходить. І це, напевно, найздоровіший коментар, який я там прочитала. Mm-hmm, mm-hmm. Робіть, що хочете, аби ви були здорові і вам це підходило. От, але, тим не менш, давай зупинимося на цьому, на обмеженнях взагалі. Взагалі, чи мають вони реально якийсь відчутний позитивний вплив?
6: Ну, дивися, їсти після 6-ї точно можна. Не обов'язково, звісно, відтягувати свою вечерю. Краще, щоб вона була вчасно. Тобто, якщо ви поїли о 12-й, то їсти там о 10-й вечері, то це буде погано. Але якщо у вас рано, наприклад, вечеря, і до сну ви ще голодні, то ви, звісно, що можете повечеряти, чому ні? Це... Ну, якщо хочете худнути, ви можете вибрати продукти, які не є, наприклад, швидкими вуглеводами, там мають меншу кількість жирів. Фрукти, будь ласка, там є високий міст клітковини, якщо це там не кавуни, не диня, не виноград, дуже багато фруктів, апельсин, гранат, там ківі, ми можемо це все їсти перед сном. Ягоди взагалі не містять сахарози, ми можемо це їсти перед сном спокійно. Там білкова їжа, там ложку якоїсь сечовиці чи шматок білої риби, випити кефір. Ну, тобто їсти, я завжди їм після 6, я собі не уявляю цього. Якби ця звичка не зробила з мене, не додала мені зайвих кілограмів. Ось.
5: Абсолютно точно це підтверджує. Це підтверджує зараз, бо нас слухачі чують, не бачать, але абсолютно точно це підтверджує.
6: Так, дякую. Щодо пити воду, ось, пити воду потрібно і можна будь-коли. І під час їжі, і після до їжі вона не розбавляє точно шлунковий сік. А щодо норми води, до речі, є ще інший міф про те, що треба пити 30-40 мл на 1 кілограм асетіла. Тут теж є нюанси, тому що це норма рідини, але рідина ще міститься і в напоях, і в їжі. Навіть горіх містить 7% рідини. Uh-huh. На секундочку, да. Тому достатньо пити 15-20 мл на кілограм маси здорової. Якщо є ожиріння, то не на все тіло рахуємо. Але влітку при активному потовиділенні, під час фізичної активності, ми збільшуємо цю норму приблизно на літра одну годину на пів літра, один літр на одну годину фізичної активності або активного потовиділення. Також норма води збільшується у вагітних, у мамах на ГВ. Ось, але воду важливо пити. Та це і не потрібно тут ніяких упереджень щодо їжі. Угу. Більше того, я ще дозвольте, будь ласка, якщо люди невчасно отримують насичення, тобто є такий момент, наприклад, швидко їдять, да, то потрібно повільно їсти і можна пити воду, щоб не переїдати. Якщо є схильність до переїдання порції, є такий лайфхак для того, щоб нам швидше рецептори шлунка спрацювали. GLP-1 гормон виділився, можна пити воду.
5: Це... Я перепрошую, переб'ю тебе, тобто виходить так, що людина може, наприклад, поїсти і не відчувати насичення не через те, що їй реально мало, а через те, що ну звісно, просто ще не пройшов потрібний час. Тобто, мовно, пройде 10-15 хвилин, вона відчує.
6: Так. Або, наприклад, вона перегуляла голод, і тоді насичення також приходить невчасно, тому що в нас гормони ситості і голоду, грелін, лептин, теж вони за собою пов'язані. І якщо ми перегулюємо голод, ми тоді і швидше їмо. І це перешкоджає, і сигнали ситості не приходять вчасно. Да. Пептид Y, там основний гормон ситості, бо лептин трошки пізніше спрацьовує. І для того, щоб вони прийшли вчасно, то важливо випити, можна випити склянку води, наприклад, перед їжею, під час, і їсти повільно. Це дуже важливо.
5: Як цікаво, насправді. Я навіть не знала, що навіть отакий нюанс є, так? Бо здавалося, що ну їжа ж зайшла, вона має бути прийнята і опрацьована вчасно. Так, і тоді рухаємося далі. Все ж таки, якщо вже говорити про такий невеличкий висновок, підсумок, так, як зрозуміти, чи підходить вам новий спосіб харчування? От ви щось пробуєте, з чимось експериментуєте, бо іноді ми так кажемо експерименти, наче щось, можливо, комусь простежується лейтмотив, що це щось погане, але насправді ж ні. Ні, тому що, наприклад, я пам'ятаю, коли така особиста трохи історія, офтоп невеликий, про те, що я не любила молочні продукти в дитинстві, страшенно, молоко, все мені не подобалося. Мама казала, мені важкий, страшенно характер в плані їжі. Але мені прям реально погано було. Бо вона мене не змушувала, але казала, це все твої забаганки, звісно. Але потім я виросла, мені не стало легше. Я пішла, здала аналіз, і він показав повну...
6: непереносимість лактози.
5: Повну лактозну непереносимість, так. Тобто виходить, що десь, от коли я, наприклад, для себе робила, як мені здавалося, експеримент, і там відмовлялася від тієї їжі, від якої мені погано,
6: правильно.
5: Все було чудово, все було класно. Супер. Тобто такий позитивний експеримент.
6: Так.
5: От, як зрозуміти все ж таки, чи підходить вам новий спосіб харчування, щоб все ж таки заохотити до корисних експериментів, до тих, які підтримують тіло навпаки?
6: Найчастіше я бачу, що люди аналізують відповідно ваги. От якщо я худну, значить я роблю все правильно. От хотілося б застерегти від цієї основної помилки, тому що це такий параметр, на який потрібно дивитися явно не в першу чергу, тому що ми можемо худнути неправильно, робити багато помилок, вага буде йти вниз, але це може закінчитися зривами. І так далі. Що б я першу чергу радила, це те, що у вас має бути хороше самопочуття на цьому харчуванні. Ви не повинні бути голодною цілий день. Тобто, якщо у вас є, ви поїли, у вас є голод, то ви щось зробили не так. Також от це, напевно, і не знаєте, що важливо, щоб це харчування не займало дуже багато вашого часу. Щоб ви не вмирали на тій кухні, тому що це теж не буде дуже привабливо в довгочасній перспективі. Ось, оце основні такі поради, які я намагаюся втілитись з клієнтами, щоб їм це, щоб вони худли, да? Щоб, тому що якщо є ціль схуднути, то, звісно, це додає мотивації, щоб вони не виснажувались, і щоб вони відчували себе краще. Тоді явно, що ви робите все правильно.
5: І на завершення трошечки мотивації для наших слухачів. Таке завершення, підходимо до фіналу. Якби люди перестали постійно шукати ідеальну дієту, ідеальний експеримент, ідеальний спосіб донущення над собою, додам від себе, а натомість почали робити одну річ щодня, то я б порадила.
6: Харчуватися вчасно. Я би порадила би, якщо ми в цьому плані розмовляємо, да? Я би порадила би прийняти себе. Ось, ви маєте на увазі про харчові звички, бо я ж трошки втомилася.
5: Про харчові звички.
6: Так, якщо про харчові звички, то, звісно, ми повинні не пропускати, не перегулювати прийоми їжі, не запивати, там, не пити каву в обід. Ось. І отримувати всі важливі макронутрієнти. Тобто, щоб в нас було достатньо білкової їжі, каші в раціоні, клітковина. Щоб... До речі, щодо каш, їх є надто багато. І щось з цього важливо обрати для себе, і можна це зробити. Пробувати якісь смачні поєднання, наприклад, там перловка з пармезаном, там пшено із грибами, або із моцарелою і з полуницею. І якщо таку здобути звичку заливати крупи водою, зранку каша вариться там буквально хвилин 5. Тобто це не витратливо по часу, це дуже корисно, нутрієтивно і буде добре. Тому що якщо люди не їдять каші, вони будуть переїдати борошняні і солодке. Оскільки вуглеводи займають 50% нашого раціону, і організм їх змусить вас їсти. Тому краще нехай це буде в більш складних формах, ніж в швидких.
5: Отже, на завершення мені б хотілося повернутися з твого дозволу до твоєї думки, яка прозвучала сьогодні в нашій розмові, звучала в попередньому ефірі, про те, що нам дуже важливо тримати баланс. І що ти сказала, що тобі не подобається слово дефіцит, тому тут не можу не підтримати. І на завершення хотілося б залишити нашим слухачам думку про те, що це має бути природньо, достатньо і нормально. І ми маємо відмовлятися від слова дефіцит на користь природного, достатнього і нормального.
6: Абсолютно точно.
5: І тоді все буде чудово. Друзі, ми дякуємо дуже, що ви були сьогодні з нами. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця. Ми сподіваємося, що ви візьмете щось корисне для себе з нашого сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, поруч зі мною у студії Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. В студії для вас працювала я, Діана Бершацька, і ми почуємося з вами у щоденниках саморозвитку і не лише, вже незабаром.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама. Слухай Київ.
0: Київ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
14: Артур, командир взводу мобільних вогневих груп.
15: Я людина сама по собі з таким характером, я не люблю, коли до чогось мого хтось чужий лізе. І от була це моя єдина мотивація, що хтось прийшов в мою країну, в мою землю і буде тут командувати, встановлювати свої порядки. Якби от це й було моєю мотивацією. Як розпочалась війна, десь перших 2-3 тижні ми воювали з хлопцями як добровольці, а потім вже пішли до лав ЗСУ. Боятися, страшно всім, там, чим герой відрізняється від боягуза. Що одному страшно, що другому страшно. Тільки герою страшно, він робить, а боягузу страшно, він нічого не робить. Мотивація тим, що хлопців 100% їх з воєнкомата не повезуть в степове. Що вони пройдуть курс, навчаться користуватись зброєю. А ховатися, ми пишемо історію. Ми реально пишемо історію, яка війде в підручники, про яку будуть розказувати наші діти, внуки, правнуки. А що про них розкажуть?
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на Радіо Київ 98 FM.
16: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, а психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
17: Вітаю вас.
16: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимсь фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
17: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що я зацікавлена нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 14-му році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність. І також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 14-му році ми потребували підтримки. Ми опинились в новому місці, ми були в Києві. І інші організації, інші родини допомагали нам. 17-го року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 22-му році переросла вже в громадську організацію. Чому, що було поштовхом, це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
16: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай», що вона означає для вас?
17: «Літай» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі, про те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
16: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів – як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
17: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах. А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом. І, звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди. Я скажу за себе. Для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись. І ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
16: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти, тому що коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
17: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку, створення громадської організації, ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це 4 напрямки основні нашої діяльності.
16: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз може виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. Хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
17: Це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що дві наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно вони не лишають, вони все одно не лишають літай, вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. Але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, ну, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, яких живемо. Да, і ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому ну, це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, ну, це дійсно не просто.
16: Ну, насправді, дуже непросто. Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проєкт. Ваш – це «Мама має крила». Розказати про нього, що він означає. Що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили і певну, я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от «Мама має крила», що це означає?
17: «Мама має крила» – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок, різні творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто, для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це таки в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми, ну, ми просто ну, максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і ти і відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували. Робимо гнучки для них графік, да? Ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
16: Але це цікавий момент, коли от таке можливе об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і ну, купа всього, але ну, це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, да, про посібник.
17: Розкажу про посібник. Це посібник, а скоріш, напевно, навіть записник, який називається «Сила підтримки». Також назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посібник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, який ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, ми, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким, такою, знаєте, таким записничком, який лежить завжди поруч. І ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним. І врахували, звісно, ну, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там, і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тим умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин і ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От. І тут багато вправ. Він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. Його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника, тобто ми працювали такою командою. От. І він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, да, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимося, да, в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є, і також ми даємо, ну, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, да, що там і до певної години, там після того там режим тиша наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно ну, навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати. І таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз. А інші дівчата пишуть: ой, а де ви знаходитесь? А ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ну, ти не один. Ти не одна, да, і це важливо.
16: Ну, це прояв підтримки ще, який дуже допомагає в таких страшних моментах, от особливо коли обстріли в Києві по всій Україні, і люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
17: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хамадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони, ну, певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, ну, це настільки торкнуло, да, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали: що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, да, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, да, такий стан був, що, ну, рвали жінки навіть поїхати допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, да, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, да, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
16: Але бажання допомогти є, і це вже добре.
17: Да, 100%.
16: Ну, і насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть, як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає, що, як він може допомогти дитині?
17: А, так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, я не можу сказати фокус, вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, да, заповнювати. Тут можна малювати бучі. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона, фіксується, да, в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, да, як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашої громадської організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, і арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
16: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. А як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
17: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою, або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо. Десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій.

0: щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам. І тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
1: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І це об'єднання росте у вас.
0: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. От, я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і волонтерити, да, і проводити щось. І ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
1: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую.
1: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє – в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. «Київ» 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з Йосипа Сліпого, глави Української греко-католицької церкви, богослова, який майже 20 років провів у радянських таборах. «Народи мій, стань уже раз з собою», – неодноразово говорив у своїх проповідях Йосип Сліпий. «Позбудься своєї вікової недуги, сварів і чварів, вислуговуванням чужим, отрясися от своїх вікових недостач, стань на свої ноти в Україні, піднеси свою голову, випростуй свої рамена. Покажи свою силу і вдячність, бо, шануючи своє минуле, ти ростеш у своїй могутності і славі. Внутрішні непорозуміння і дух незгоди – це одна з найголовніших причин нашого упадку. Тому за всяку ціну втримати єдність. Внутрішні непорозуміння і дух незгоди – це одна з найголовніших причин нашого упадку. Тому провідною думкою є за всяку ціну втримати єдність». 1939-го за згоди папи Пія XII митрополит Андрей Шептицький висвятив Йосипа Сліпого на єпископа із правом наступництва. Після смерті Шептицького 1 листопада 1944-го Йосип Сліпий перебрав керівництво Галицькою митрополією. А вже 1945-го його заарештували радянські спецслужби. Йосипа Сліпого засудили на 8 років позбавлення волі, а після відбуття терміну засудили знову. 1963-го завдяки клопотанню папи Римського Іоанна 23-го та президента США Джона Кеннеді митрополита звільнили та вислали за межі СРСР. Він прибув до Риму та оселився у Ватикані, де його визнали главою Української греко-католицької церкви. Тоді ж митрополит взяв участь у Другому Ватиканському соборі. 1965-го Йосип Сліпий, перший серед служителів Української церкви, увійшов до священної колегії кардиналів католицької церкви. 1975-го владика Йосип Сліпий був коронований титулом патріарха. Йосип Сліпий добився визнання патріархату Української греко-католицької церкви. Завдяки йому в Римі побудовано собор Святої Софії, придбано і відновлено парафіяльний храм Жировицької Матері Божої, заснованої Українським католицьким університетом Святого Климента.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Як вам здається, чи можна поєднати традиції фітотерапії із сучасними науковими підходами? У компанії «Екомед» переконані, що так. Уже 30 років тут розробляють фітоконцентрати, поєднуючи знання про лікарські рослини із власними технологіями. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про історію компанії, секрети створення її продукції, контроль якості, консультаційний супровід пацієнтів та плани на майбутнє. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 27 липня о 13:30, програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
5: Про війну говорять щодня.
6: Тривають важкі бої на
7: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
5: Але не на всі запитання звучать відповіді.
8: Саме Україна отримає нові
9: вистачить Україні боєприпасів.
5: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звістки?
5: Є теми, які не можна оминати.
11: На фронті і
12: як змінюється армія?
5: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
13: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку. Дякую, що знайшли час.
14: Вітаю.
13: Зима закінчилась. Весна теж нібито вже закінчилась, судячи по погоді, по температурі. Що далі? Ваша оцінка дій противника на найближчі місяці? Чого ви чекаєте від них? І головне, чого ви чекаєте від нас?
14: Ну, від противника ми очікуємо нарощення ведення штурмових дій малими пішими групами, збільшення інфільтрації. Я думаю, в цьому році збільшення інфільтрації буде суттєво. Чому? Тому що минулі роки саме цим інструментом противник досягав успіху. І я впевнений, що в цьому році не буде винятком, і противник буде саме шукати шляхи, як скористатися максимально саме цим інструментом. Від нас, від нашого полку, ми вже намагаємося протидіяти, і протидіємо дзеркально. Рівень нашої піхоти суттєво кращий, ніж у противника. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу, тому що у нас профіль штурмовий. Для нас ведення штурмових наступальних дій є основною складовою. Прикладом, от ми зараз з вами знаходимося в 1-му батальйоні, і тут за останні дні, за пару днів в стрілецьких боях було знищено більше 20 військовослужбовців противника. У нас тільки були 300, здається, троє. І ті, ну, не тяжкі, тобто все в цьому плані. Ми противника суттєво переграємо. Чому? Бо противник використовує інструмент інфільтрації, тільки спираючись на солдата, і все. Солдат діє за вказівкою командира, і все. У нас ми діємо приблизно так же ж само. Наші хлопці заходять на дуже велику глибину, обходять позиції, роблять засідки, але ми це робимо в такому, в комплексі загальновійськового бою. Тобто ми підготовлюємо ділянку, куди буде заходити особовий склад. У нас є ряд переваг від противника, у нас є важкі бомбери.
13: Як довго, як вам здається, ворог може воювати таким темпом? Малими групами, але втрачаючи кожен місяць по 30 плюс тисяч. Скільки їх залишилось, як вам здається?
14: У нас дуже коротка пам'ять в суспільстві і в цілому у людей так склалося, так природа, мабуть, передбачена. Дивіться, кожну зиму я чую тезу, що артилерія віджила. І кожний період, оцей там зимово-весняний, я чую, що противник несе такі критичні втрати, що там як довго він буде воювати. Я думаю, вже наприкінці цього місяця ми побачимо, що динаміка зменшиться втроє. І ми вже не знищимо таку кількість противника. І як би ми цього не хотіли, но зеленка, вона багато скриває. Ми, якщо беремо аналогію, да, там, за минулі роки, то наш підрозділ починаючи з такого кінця весни, переходить в той режим, коли в стрілецьких боях ми знищуємо там в 3-4 рази більше, ніж засобами БПЛА. Ну, цієї аналогії немає у наших інших підрозділів, тому що рівень піхоти та й самі тут рівень піхоти. Чому у нас високий? Тому що у нас всі ланки командирів, піхотинці, вони проходили це все, вони цим живуть, це часть їхнього буденного життя, от прям це частина їх самих. Тому у нас і підхід такий більш, не знаю, більш ефективний, скажімо так. І ми переходимо, що ми там починаємо за добу, ми в Стрілецьких знищуємо 20 військовослужбовців противника, а засобами БПЛА 3. Це я вам на прикладі вчорашньої доповіді. Тобто от вчора за день було знищено 21 військовослужбовець в Стрілецькому бою і тільки 3 засобами БПЛА.
6: Можливо, це говорить про необхідність нарощування безпілотної компоненти? Якщо її буде ще більше у вас, можливо, і
14: нічого не зміниться.
6: А чому?
14: Дивіться, точно треба працювати в напрямку технологічного розвитку, точно треба працювати над збільшенням ефективності засобів БПЛА, збільшенням їхньої чисельності. В цьому році, наприклад, ми рік закінчували зиму, на відміну від попередніх років, у нас не було прям такого кричущого дефіциту по засобам БПЛА, як це було минулі роки. Тобто у нас це питання вирішилось. Но це в зимовий, весінній період засоби БПЛА домінують от, ну, просто суцільно на полі бою. Збільшуються дальності, збільшується ефективність знищення. Чому? Не можна приховано пересуватися. Будь-які пересування, все видно. Зараз же все в зеленці. Якщо буде їхати техніка, звісно, її знищують, її буде видно, і буде видно дуже далеко. Але якщо буде рухатися два піхотинця посадкою, чи то наші, чи то противника, ну, їх складно замітити.
6: Зрозуміло. В минулому році ваш полк приймав участь в Добропільській операції, доволі ефективній, завдячуючи вам, в тому числі. Є якісь уроки, які ви винесли з тої операції? Чому тоді вдалося і знищити велику кількість противника, і звільнити території? То завдяки чому це сталося?
14: Ну, перше, ключове, всі виступи були срізані штурмовими підрозділами. Там ми не одні були, там був і 225-й, і 425-й. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, ну, я зараз маю на увазі штурмові підрозділи.
6: Так.
14: Чи можна це спроєцірувати на всі підрозділи Збройних сил? Це було б дуже добре. І до цього треба прагнути, але в основі цього лежить не тільки солдат, лежить і підготовка командира, і формування самого підрозділу. Якщо ми подивимося історично, 225-й полк був підрозділом ТРО, це ж був батальйон ТРО.
6: Угу.
14: Скала 425-й – це був стрілецький батальйон в складі механізованого якогось з'єднання. Наш батальйон теж був спочатку в складі механізованої бригади 67-ї, потім як найбільш ефективний був відокремлений, переведений в формат штурмового. І так можна прослідкувати аналогію всіх підрозділів. Тобто вибирали кращих командирів, кращі колективи, вибирали ті підрозділи, які можуть ефективніше воювати на полі бою.
6: Завдяки чому склалася ефективність вашого підрозділу? Де той секрет, який, можливо, яким ви поділитесь, так, для інших підрозділів, але в чому була запорука вашої ефективності?
14: Ну, по-перше, у нас було потужне коріння, бо ми свій підрозділ розбудовували від окремої роти Дмитра Кацюбела «Да Вінчі». Дмитро за часи з 14-го року, да, там по 22-й, вибудував дуже потужний колектив і дуже хорошо працювали артилерії. Саме артилерія, це там протитанкові засоби, це був їхній головний інструмент. І коли доєднались туди певні ще формування, це дало дуже гарну підтримку. І взагалі сформувало таку тенденцію у нас всередині, що ведення будь-якого зіткнення має йти не від солдата, а від комплексу заходів, від загальновійськового бою. Ну і плюс природній рост командирів, тобто, скажімо так, правильний селекційний відбір. У нас нема командирів, які не можуть піти з солдатом в бій, тобто людина не займає командну посаду. Він, якщо він там фахівець, він добре знає там ПК, він розумна людина, ми знайдемо точне йому застосування, він буде там діловодом, він може бути начальником штабу, якщо він відповідальний, да, сумлінно ставиться. Но командиром такі люди у нас не стають.
13: Нещодавно ви виступили з ініціативою створення штурмових військ. Вона вже була проговорена, була і в суспільстві дискусія, але ви знову повернулись до цього питання. Чому?
14: Вона була проговорена. Більш того, президент зустрічався з командирами штурмових підрозділів ще рік тому і обіцяв, що такий рот військ буде створено. На цій зустрічі ми підняли питання, навіщо це потрібно, на чому це базується. І він дав свою оцінку і сказав, да, їх треба створювати, і публічно це оголосив. Але пізніше був дуже великий обсяг негативу, якогось хайпу навколо штурмових підрозділів, і той їхній подвиг, ті заслуги, які вони, і ті дії, які були ними зроблені, чомусь попали в таку страшну дискредитацію з боку всіх. Це, по-перше, підрозділи, які дають результат, вони завжди викликають певну заздрість. Як є заздрість там до десантно-штурмових військ, да, там у всіх інших підрозділів, вони кажуть, та ні, десантники, вони не такі хороші, їм просто більше дають, їм там, у них іще щось, забезпечення лучше, люди лучше. Так само в такий же ж якийсь обсяг негативу потрапили і до нас, да, там, і суспільства певні люди сконцентрували негативну увагу навколо проблемних питань. Але упустили момент, що підняття питання про створення штурмових військ саме в основі і лежало вирішення проблемних питань. Це відсутність учебок, які мають специфічний напрямок підготовки. Готувати штурмовиків треба трохи інакше, ніж звичайну піхоту. Штурмовик має дуже добре орієнтуватися. Якщо ми беремо рівень підготовки нашого звичайного солдата, незалежно від його фізичних, розумових здібностей, ну ми намагаємося вкласти максимум. Для цього ми інтегруємо в період підготовки старослужащих, які мають гарний досвід. Ми інтегруємо командирів. Тобто у нас сам процес підготовки, коли проходить, то рота готовиться в тому складі, в якому буде воювати. І це дуже критично важливо. Вони привикають до голосу командира. Командир знає повадки кожного. За ці два місяці він вивчає проблемні питання всіх. Він знає сімейний стан, він знає, що у кого болить, хто хитрий, хто сміливий, хто чесний, хто розумний. Тобто, і він цей ресурс використовує найбільш ефективно. Ми готуємо більш відповідально, ми готуємо більш уважно, і командир роти, командир взводу, сержант і частина старослужащих долучені до процесу підготовки невід'ємно.
13: Якщо продовжити цей перелік, окрім учебок, що ще може вирішити створення штурмових військ?
14: По-перше, це централізоване забезпечення, воно теж має певні відмінності, такі як, наприклад, маскувальні засоби. Для ведення активних штурмових дій треба маскувальні засоби. Ми не можемо пролобіювати ці інтереси, тобто це кікімари, це засоби, в яких традиційно працюють більше снайпери. І коли ми намагаємося донести це дуже складно. Ніхто не розуміє чому. А у нас, щоб зберегти життя солдата, кожен солдат має достатньо високе оснащення. Тобто він має краще взуття, він має там турнікетів не так, як визначено ЗСУ, а у нього їх 5 з собою. На всі випадки, на всі кінцівки. Щоб можна було побратиму якісь віддати. Засоби маскування, це кікімара, там, тепловізор, ПНВ, це все ж таки рівень забезпечення має відрізнятися суттєво, бо й задачі відрізняються суттєво. організувати це забезпечення в межах загальновійськових складно. Чому? Тому що там велика кількість підрозділів, і командування сухопутних військ стоїть перед викликом, де їм треба забезпечити всіх. І вони це роблять відносно рівномірно, але ж менш з тим, це суттєво покращило б забезпечення, підхід до забезпечення. Так же ж саме підхід до забезпечення техніки, і ми бачимо, що якісь зразки техніки штурмовикам не то, що не підходять. Їхня живучість така низька, що їх нема сенсу використовувати на полі бою. І краще, щоб їх отримували ті підрозділи, які не штовхуються з такими серйозними викликами. А нам хай дадуть менше, да, ну, ті засоби, які матимуть достатньо живучість, щоб ми могли провести якісь операції. Плюс БПЛА складова. Якщо ми хочемо ефективно вести штурмові дії, мінімізувати втрати особового складу, то пропорція співвідношення штурмовиків до безпілотчиків має бути більше, ніж в звичайних бригадах. Тобто БПЛА складова має бути точно більш посилена. Засоби БПЛА мають бути трохи ширші, ніж у звичайної механізованої бригади. Ми намагаємося довести важливість застосування таких засобів, там, як Firepoint, Бігімот. Да, це засоби, які більш такого стратегічного рівня. Ми намагаємося довести важливість їхнього застосування на тактичному рівні. І нас погано чують. Якби було командування, воно відстоювало б ці інтереси. Чому це важливо? Знищення точки взльоту пілотів противника потребує великих ресурсів. Якщо туди прилетить один бігемот або один фаєрпойнт, він гарантовано знищить. У нас, на жаль, обсяг кабів, які ми застосовуємо, вони у нас теж є, авіаційні бомби, але це там, ну, дуже-дуже малий відсоток співвідношення до противника. На ділянку, де ми ведемо активні наступальні дії, противник може сконцентрувати там 60 пусків кабів, щоб протидіяти нашому наступу. То якщо штурмовикам дали 50, то нам би було б набагато легше, ми б зберегли б велику кількість життів і точно б просунулись би на території, звільнили б її, покращили б тактичне положення і тим самим, просуваючись на будь-якій ділянці, ми концентруємо увагу противника на собі, тим самим зменшуємо увагу на інших підрозділах і, маючи більш сконцентровану кількість засобів і більш уміле їхнє застосування, то ми ефективніше знищуємо противника. Тому це важливо.
6: Як вам здається, вирішиться питання це в позитивний бік? Чи будуть створені штурмові війська в цьому році, як мінімум?
14: Тут стоїть більше питання не чи вирішиться, а чи потрібно нашому суспільству і нашій країні йти рухатись до завершення війни. Якщо ні, то створювати їх не треба. Нема сенсу. Ми точно не зможемо в такому контексті, ми ж вже бачимо, скільки років ми воюємо, ми не зможемо завершити 100% війну саме в такому розрізі, як зараз іде. Єдиний шлях до завершення війни – це знищити велике угрупування противника.
6: Після того, як це відбудеться, знищення великого угрупування противника, що далі? Який наступний має бути крок? Ну, припустимо, так сталося. Ми сподіваємось на те, що так станеться. А далі, як може розвиватися логіка цієї війни?
14: Дивіться, якщо ми сформуємо ті підрозділи, насправді в цьому напрямку Главком дуже багато працює. Да? Ми бачимо, що вже створено угрупування десантно-штурмових військ, розбудовуються штурмові підрозділи, да, ще не створено там рот військ, вони ще не вийшли на той рівень, щоб можна було б про це заявляти, але я сподіваюся, да, що все ж таки ми будемо прагнути до закінчення війни і будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо буде розбите велике угрупування противника, то перед противником постане дилема, що в Україні з'явились ті формування, які будуть рухатися вперед. І тоді вже не стоятиме питання про звільнену територію, тоді у них стоятиме інше питання. А чи зупинимося ми там по кордонах 91-го року?
13: Ще одне питання хотів поставити. Ви вже почали на нього відповідати. Дійсно, коли почитаєш деякі медіа, вони концентруються на недоліках штурмових полків. Чому не концентруються на досягненнях? Чи, можливо, ви вбачаєте в цьому якийсь штучний акцент?
14: 100%.
13: 100%.
14: 100%. Є. Я не знаю, я не буду там уходити дуже в полеміку. Це п'ята колона, чи це якісь внутрішні інтриги, чи це якісь там... Но точно формують думку в такому контексті, що штурмові війська – це погано. Але ми так можемо сформувати штучно таку думку про будь-який род військ. Ведення війни – це складні процеси. Багато людей отримують поранення, багато гинуть. І щоб всі були, скажімо так, не ображені, щоб були закриті всі соціальні гарантії, для цього треба вибудувати цілу машину, яка бригада, яка має 5 тисяч особового складу, має мати дуже потужні інститути, які ведуть облік, які ведуть... Це великі ресурси, це великі матеріальні затрати, людські затрати.
13: Якщо б... Давайте тоді компенсуємо ось цей негатив, який з'являється в деяких ЗМІ по відношенню до штурмових військ. Давайте скажемо про позитив. Що б ви віднесли до позитивних результатів, позитивних рис штурмових підрозділів?
14: Якщо ви хочете сформувати думку про штурмовиків, запитайте у будь-якого командира корпуса, чи відмовиться він від штурмового підрозділу, штурмового там батальйона, полка в складі свого корпуса. Ну, якось це уходило так осторонь, на цьому не концентрували увагу, казали, багато вмирає, багато там недоліків у вас. Ну, ми бачимо, що в двох корпусах НГУ впроваджене створення двох штурмових полків. Мабуть, вони недоречні. Зараз всі педалірують питання, що штурмовиків треба не розформувати як явище, а їх треба роздати по корпусам. Но упускають один момент, що дієвий корпус і недієвий корпус, ефективний, неефективний, в основі цього ефективності або неефективності стоїть командир корпусу. Ми бачимо багато прикладів, де командири корпусов досягають високих результатів, навіть знаходячись на край, вкрай критичних напрямках, як, наприклад, перший корпус НГУ, де командир корпуса штовхнувся, да, там, де ми провели контрнаступ, але ж по сьогодні він утримує цю ділянку, і вона має там багато викликів. І при взаємодії з штурмовими підрозділами він чітко для себе прийшов до висновків, що йому потрібен штурмовий полк. І він точно буде його застосовувати ефективно. Чи буде ефективно застосовувати штурмовий полк, навіть найякісніший, який показує найкращі результати, командир корпусу, який до цього не вибудував ніякої системи, не досяг ніяких результатів, я впевнений, що ні. Він швидше за все використає цей підрозділ по максимуму, потім розведе руками і знайде якесь виправдання. Ми зараз говоримо про те, що штурмові підрозділи формування рівня там батальйонів, полків, вони мають бути в структурах корпусів 100%. Вони можуть не бути штурмовими полками, да, як такими. Вони можуть

0: будь сформовані як резерв, але правильні все ж таки, щоб це були штурмові за назвою і штурмові за призначенням. Бо в призначенні будь-якого формування військового полягає його назва.
1: Заявлена була вже Міністерством оборони реформа армії, і президент про це говорив. Вона передбачає, зокрема, введення нової форми, мається на увазі дроново-штурмові підрозділи. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, НРК, штурмовиків? Працюєте ви в цьому форматі? Плануєте працювати в цьому форматі? Що з цим відбувається?
0: Дивіться, 100% інтеграція технологічних засобів обов'язково на всіх етапах. І ми зараз, якщо візьмемо систему ЄБАЛів, то там є певні бригади, які мають доволі високі показники. Я знаю цих командирів бригад, і коли дивився статистику, був здивований, як артилерійська бригада має таку високу кількість балів. Це ж все ж таки система оцінки БПЛА застосування. Я зателефонував, кажу: друже, розкажи секрет, що ж сталося? Каже: так у мене, каже, зараз 30% каже, особового складу – це БПЛА складова. Каже: я зробив розрахунки, які ведуть спостереження в моїх інтересах. Вони штатно передбачені як крила, туди додали ще коптерні засоби для того, щоб покращити свою роботу своєї артилерії. Потім зрозумів, каже, що важким бомбером мені легше знищити засіб артилерії противника, ніж артилерійським вогнем. Все, і каже, і так ми інтегрували засоби БПЛА в складову артилерії. Ну, від того ж вони не стали, не отримали назву дронова артилерійська бригада.
1: Так.
0: Тобто інтеграція засобів БПЛА, посилення технологічності обов'язкове не тільки у штурмовиків, воно обов'язкове в усіх Збройних силах. Це більш сучасний засіб, його інтеграція – це ефективність любого підрозділу, любого роду військ. Десантники в топ-10 знаходяться. Назву дронова десантно-штурмові вони ще не зробили, але суть залишається той же.
1: І суть війни, і характер війни завдяки дронам, він також змінюється. Чи перекладаєте ви на НРК, зокрема, роботу, яку мав виконувати штурмовик? Чи ви використовуєте ось ці технології тільки для збільшення відсотків ураження противника?
0: Так, ми намагаємося, ми дуже сильно інтегрували НРК-складову, особливо в розрізі логістики. Ми забезпечуємо логістику там засобів БПЛА, там іменно точок взльота, позиції артилерії. Ми вже дуже суттєво забезпечуємо засобами НРК. Це зменшує втрати техніки, покращує обсяг доставлених засобів, тому що все ж таки НРК, ну, не так просто виявить, як в порівнянні з автомобілем. Ми намагаємося користуватися не тільки загальними дорогами, по полям їздимо, тобто максимально розосереджуємо увагу противника. Ми працюємо над інтеграцією НРК ударного типу, тобто ті, які там озброєні кулеметами. Є багато зразків, але поки що це не набуло тих ефективних прям спроможностей, бо все ж таки передній край дуже перенасичений засобами БПЛА, і в цьому напрямку ще працюють. Но в минулому році, на початку року, ще й логістичні НРК були дуже-дуже на такому низькому рівні. Зараз без НРК для логістики взагалі складно здійснювати планування, і я впевнений, що до кінця цього року НРК, які будуть вести бій з піхотою, це вже стане прям буденністю.
1: Ви уявляли собі НРК з турелью, БПЛА з аркою, і ось цей рой іде, штурм посадки, а вас там нема? Я маю так, на увазі фізично.
0: Неможливо.
1: Неможливо.
0: Неможливо. Без Сал.

0: Солдата на полі бою зараз, на жаль, поки що не можна вести бойові дії. От при любих розкладах, якими б не були сильними наші БПЛА, все одно без блокуючих позицій піхоти БПЛАшники довго б не протримались. От дивіться, ми ж проводимо наради якісь. Приїжджають підрозділи ББС, які дуже потужні в БПЛА складової. І вони кажуть, ми не підходимо ближче, бо є інфільтрація, ми боїмося, що наші пілоти постраждають. Відповідно, вони прямо залежні від позиції утримання. Так само і піхота – це стійкість лінії оборони. Як би ми не наситили засобами БПЛА, без піхоти стійкості не буде.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку. В гостях, точніше, ми в гостях, а в 1-му ОШП. Ви прихильник правил на війні? Ви прихильник культури ведення війни? Для вас є правила, якими ви не поступитесь, принципи, від яких ви не відійдете під час війни, навіть коли питання йде про противника, про ворога нашого?
0: В якоїсь мірі, так, да? Але 100% кожна війна трансформує свої правила. Кожна війна має свої особливості. І в усіх відношеннях є, скажімо так, відсоток похибки. І якщо я буду розуміти, наприклад, що моєму солдату загрожує хоч якась небезпека, я не буду концентруватися на збереженні життя противника. 100%. Як би це не було негуманно, неправильно.
1: Але слово «гуманність», здається, воно взагалі не прикладається до війни.
0: Ну, по-разному. Ну, дивіться, ми тут же ж на цьому напрямку взимку бачили, як два військовослужбовця противника їхали на конях і не застосовували БПЛА, бо жалко було коней.
1: Саме коней було жалко.
0: Тобто гуманність теж присутня.
1: Так, по відношенню до коней гуманність присутня завжди. Принципи взагалі є те, чим ви не поступитесь в жодному випадку?
0: Так, це інтереси наших військовослужбовців, інтереси нашого підрозділу, інтереси країни. Це те, чим точно я не хочу поступатися за будь-яких обставин.
1: Ви сказали, що кожна війна має свої особливості. Особливості цієї російсько-української, не першої вже війни. Вони в чому, на вашу думку, полягають?
0: Вона стала більш відкритою, вона перейшла з такої прям суто гібридної, гібридно-бандитської, да? Вона перейшла вже в розріз повноцінної війни. Таким чином ворог посприяв тому, що у нас чіткі маркери з'явились в суспільстві. У нас з'явились чіткі лідери, люди, які, може, не так сильно кричать, може, не такими гаслами високими міряють життя, але точно йдуть, відстоюють якісь ідеали, принципи, які ведуть за собою людей, які змінюють, кожен день змінюють країну на краще, виборюючи нашу незалежність. І так же ж само промаркувалися якісь відверті зрадники, які уїхали з країни, політичні діячі, які були відвертими зрадниками, хоча які до цього там якусь частину суспільства одурманювали, да, і люди голосували. Тобто, і тепер завдяки цьому наші демократичні цінності стали такі більш загострені. Тепер вже люди не слухають, що каже людина, а дивляться, що вона на протязі там життя, кар'єри своєї політичної робила, з ким вона контактувала. Тобто стають більш обережними, бо вже усвідомлюють наслідки, що не просто буде війна в Україні, а що будуть гинуть їхні близькі. І це змушує трохи інакше дивитись.
1: Як ви готуєте психологічно бійців до того, що їм треба зайти в окоп за 10-20 метрів, може бути стрілецький бій? Як побороти, вибачте за пафос, ось цей страх смерті?
0: По-перше, в спілкуванні, в живому спілкуванні. Коли солдат приходить, спілкується з командиром батальйона, і якщо він задає йому відверті питання, то той йому завжди дає відверту, чесну відповідь. А командир батальйона переживав це багато разів, те, що буде переживати солдат. Він знає, що він точно буде боятися, бо боялись всі. Були випадки, коли люди не боялись. Да? Ну, це вже питання стоїть до їхнього психічного здоров'я, 100%. І вони розуміють, що люди, які герої в очах великого колективу, насправді дивляться на життя такими ж самими очима, сприймають його так же ж само, мають той же ж самий набор цінностей і той же ж самий приблизно набор проблем. Тобто, насправді, піхотинець, він не хоче воювати, і штурмовик точно не хоче воювати. Він це робить для того, щоб завершити це, для того, що інше, він чітко усвідомлює, що іншого шляху немає, і він вимушений робити цю роботу. І він розуміє, що в будь-якій складній ситуації, в стресі його підтримають, він точно знає, що буде робити. З ним йдуть старослужащі, які точно там не толкають його в спину, які пережили це. І він ментально поступово інтегрується і пропитується цим.
1: У вас є якісь симуляції стресу? Я маю на увазі під час навчання в бою.
0: Чи пугаємо ми солдат?
1: Чи пугаємо солдат? Ні?
0: Ні. Дивіться, у нас є фізичні навантаження, дуже помірні, це важливо. У нас є категорія військовослужбовців, яких поступово доводять до там якихось, ну, прям таких дуже суттєвих навантажень. Ну, це тільки розвідувальний батальйон, у них стоять інші вимоги там. У них і БЗВП здається інакше, вони здають там трьохденний курс без сна потім, тобто прям з такими надлюдськими навантаженнями. І туди відбирають все ж таки людей, які мають, ну, більш міцне фізичне здоров'я. Тобто вони, ну, не мають там хвороб. Хоча по віковим показникам дуже часто люди, яким вже за 40, і вони добре справляються, бо це навантаження йде поступово. В піхотних, в штурмових батальйонах цей процес відбувається трохи інакше. БЗВП, здається, згідно вимог сухопутних військ. Це просто залік, да, там. І навантаження йде більше все ж таки на марші. Ніхто не біга там по 20 кілометрів. Поступово людей вводять в марші піші без надмірних навантажень. На них не вішають там по 40 кілограм. Чому? Тому що, ну, це вже дядьки в роках, і змушувати їх робити щось, ну, яке те, чого вони не робили навіть в 20 років, ну, це безглуздо. Але вони під час цих поступових навантажень, їхній фізичний стан дуже суттєво покращується, тому що вони, даючи навантаження, організм починає сам себе трошки бодрить, скажімо так. Вони дуже хорошо орієнтуються, дуже хорошо володіють засобами зв'язку, мають дуже великий настріл з усіх там видів зброї, які ми використовуємо, прям шалений настріл. Тобто вони стріляють там не 100 патронів, це вимірюється тисячами, вони стріляють там щоденно, вони дуже поглиблено вивчають теорію, вони чітко знають, що таке ведення там будь-яких піхотних боєзіткнень. В лісосмузі, в будинки, їх учать, як вижити, їх учать, як знищити противника. Тобто вони отримують дуже великий багаж знань, помірні фізичні навантаження. Ми приділяємо велику увагу там йоги, дихальним вправам. Тобто це поступово заспокоює людину, і ми можемо більш сфокусуватися на поглибленому вивченню матеріалу.
1: Серйозно, ось ці східні практики дихальні, вони спрацьовують?
0: Так.
1: Що стосується, ну, тобто виглядає ситуація наступним тим чином, що навчити воювати можна кожну людину.
0: 100%. Поганих солдат не буває.
1: Треба замасштабувати і знайти йому застосування.
0: Дивіться, ми часто лунає таке теза, що ми отримуємо прям якийсь шалений пріоритет. Но ми останніми часами з брезів, це з батальйонів резервів, забираємо, ми отримуємо розподіл один там день на місяць. І у нас вже визначена категорія людей, яких ми їдемо забираємо. Це категорія там ВІЛ, туберкульоз, гепатити, яких ніхто не хоче брати. Тобто ми не відбираємо людей. Ми забираємо всіх, вони проходять курс підготовки. Ми, наші лікарі, перевіряють, наскільки ця людина, здоров'я цієї людини там потребує уваги. Кого потрібно, ми відправляємо в шпиталь. Більш того, в брезах людей не звільняють з служби. І дуже часто туди попадають СЗЧшники, люди, які отримали каліцтво, які там відверто виїжджають на візках. Тобто ти приїжджаєш відбирати, він на візку виїжджає. Ми таких людей забираємо, і десь відсотків 12-15 на сьогоднішній день тих людей, яких ми забираємо з брезів, то вони ніяк не залучені в підрозділ, як крім того, що їх поставили в штат тимчасово. І наш особовий склад, ЦВС, займається їх списанням, оформленням документів, щоб людина вже могла піти на покой, бо вона має ті каліцтва. Тобто його, коли задаємо питання, да, це люди там з ТРО, з різних бригад, вони кажуть, а ніхто не займався, не списували, тримали на ППД, я там просидів після поранення рік, убіг оттуда. Ну, тобто,
1: це... Чому ви взяли на себе цю соціальну місію?
0: Це були пропозиції командирів, які їздили на брези і казали, командир, там є куча людей, які, ну, вони інваліди, от просто інваліди. Каже, давай ми заберемо, організуємо списання цих людей, ну, вони мучаються, каже. Це у нас просто, кожен же ж командир солдат, і він на них дивиться через призму себе. Кожен отримував поранення, кожен страждав, кожному було больно. Ну, так що.
1: Ви, коли говорите про біль, про страждання, що вам на думку приходить з вашого власного досвіду? Бій, ситуація після бою? Про що ви будете згадувати завжди?
0: Ні, це мій біль взагалі я не згадую. Так його, ну це таке, болить живий, хорошо, там, поранення, ну якось самі епізоди поранень. Це, ну, якось теж не згадую.
1: А якщо не поранення? Ну, можливо, є якийсь такий,
0: да,
1: прям
0: є
1: досвід?
0: Є біль втрат і розуміння ціни свободи. Оце болить постійно. І не тільки у мене.
1: Що нам необхідно далі для продовження війни?
0: Я б лучше подумав, що нам треба для її завершення.
1: Давайте переформулюємо питання, що нам необхідно для завершення війни?
0: Для завершення війни нам потрібна точна єдність, нам потрібно шукати рішення, нам потрібна підтримка партнерів. Це те, що потрібно, навіть я більше сказав, не нам, а всьому світу цілому, їхнім економікам, спокою всім і на якийсь тривалий період. Але безпосередньо нам, Україні, треба шукати рішення, який створити інструмент, який зможе переламати противника, який зможе змусити противника замислитись над тим, що йому робити завтра, де йому почати рити протитанкові рви, щоб зупинити просування наших військ. І тільки це буде, тоді ми відзеркалимо на противника ті соціальні проблеми, які ми переживаємо зараз. Тоді ми відзеркалимо на противника питання, які він почне задавати собі. І суспільство почне, як зараз певна категорія людей намагається знайти недоліки в штурмовиках, ми зможемо таким же самим чином переорієнтувати суспільство Росії на те, щоб вони почали шукати недоліки в своїй системі.
1: Здається, там настільки все затягнуто, що який би біль вони не відчували, це якось цей біль до мозку не піднімається, що треба міняти ситуацію, а не просто сидіти терпіти.
0: Та вони ще просто не відчували біль. От згадайте, почали нефтянку бити системно, почали відчувати. А до цього те, що ми міряємо міркою втрат, це неправильний підхід. Чому? Тому що коли ми міряємо, вимірюючи обсяг втрат наших, моя дружина сказала мені один раз таку фразу, каже, ми ж втрачаємо тих, хто є прям цвітом нації. А вони втрачають зеків, вони втрачають тих, хто... Вони ж це побудували на системі контрактної армії. У них же ж немає мобілізації, вона була тільки після Харківського контрнаступу. І згадайте, коли провівся тоді контрнаступ харківський, то у них суспільство дуже похитнулося. Вони прям відчули цю біль. І швидка влада знівелювала це. Вона забирає людей більше все ж таки не так, як ми в бусики, бо у нас немає часу, у нас немає можливості створювати умови, де людині будуть фальсифікувати там якісь кримінальні провадження, ще щось. Тим більше у нас навіть з колоній люди йдуть тільки добровільно. Якщо людина не хоче йти на війну, якщо буде стояти людина перед дилемою в Україні, піти на 3 роки сісти в тюрму або піти в армію, то він скаже, та ну я, мабуть, посиджу. Там точно мене ТЦК не забере, я вже 4 роки ховався, а там і ховатися не треба. А там все ж таки, тебе коли забирає система, вона, ми ж багато спілкувалися з полоненими, вони розповідали, як потрапили. У тебе не те, що стоїть вибор, ти підеш в тюрму або ти підпишеш. Ти під час слідства підписуєш такий обсяг документів, що ти навіть не усвідомлюєш, коли ти підписав військовий контракт.
1: Так, ось цей досвід спілкування з полоненими, штурмовики бачать і беруть в полон, ну, зрозуміло, першими. Так, ну це ваша парафія. А у вас склалась загальна думка, загальне розуміння стосовно того, чому вони воюють? Що окрім грошей, яких вони здебільшого не отримують, да, під час там своїх контрактів, їх мотивує?
0: Вони потрапили в ситуацію в більшості, з якої не змогли вибратися. І все. От це якщо коротко. От з ким не спілкуєшся, різні ситуації, різні формати, але ти приходиш до висновку, що він потрапив в таку ситуацію, з якої не зміг вибратися, все.
1: Наркотики, нема мотивації. Різне відбувається.
0: Да, різне.
1: Ви знаєте ті слова, ви знаєте ті доводи, які можуть переконати людину, що воювати за Україну має і він також, а не хтось інший? Кого він побачить? Якщо б ви рекрутували когось, ви б що їм казали?
0: Якби я рекрутував когось, та ми на такі теми не розмовляємо. Ну як?
1: Як там є таке прислів'я? Якщо треба поясняти, то не треба поясняти.
0: Да. Тут нема про що розмовляти. Це очевидно ж.
1: Дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку, був гостем. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і
8: в як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
9: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати. Про війну». Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Слухай. Київ.
9: Київ ФМ.

0: У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе –

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звати Юлія Матвієва, і сьогодні також працюю для вас у цій студії. Ефір «Київ 98 FM» триває, і от сьогодні, знаєте, такий насичений тиждень насправді видався інформаційно, і сьогодні вже п'ятниця. Тому певною мірою, знаєте, ми будемо не так, щоб підбивати підсумки, але все ж таки деякі події вони отримали продовження. Про них будемо говорити, тому що ну от всі ми бачили ціни на заправках. Вони, на жаль, вже так суттєво почали зростати. Я не знаю наскільки за останні дні навіть не рахувала, але дуже відчутно і по бензину, і по дизелю. Чому я про це кажу? Тому що будемо говорити далі про ситуацію в Ормузькій протоці, про те, який шлях обиратиме Сполучені Штати Америки, тому що буквально два дні тому була інформація видання Axios, і от воно пише, що на сьогодні, власне, тільки фахівці, американські фахівці і американські посадовці, вони бачать тільки два можливих варіанти розвитку подій. Це або перемовний процес і нове 10-денне перемир'я з Іраном, ну або більш радикальні кроки. Це, власне, військова операція за підтримки партнерів. І от, власне, чи буде ця військова операція, поки що не зрозуміло, але вже всі міжнародні агенції і аналітики вказують на те, що найімовірніше все ж таки ескалація буде. І буде якась серйозна кампанія Сполучених Штатів Америки проти Ірану, ну тому що це буде більш, мабуть, результативний крок. Але як воно буде, ну побачимо незабаром. Думаю, що з'явиться інформація вже невдовзі. Знов-таки, в деталях це обговоримо, тому що на Близькому Сході ситуація загострюється. Хусити все ж таки почали морську блокаду Саудівської Аравії. І от станом там на середу вже низка суден, які прямували з Саудівської Аравії, вони почали розвертатися у бік Суецького каналу. Ну, тобто, змінюється логістичне плече, змінюються терміни доставок. Ну, і знов-таки, є низка обмежень, і експерти кажуть, що ось те, що роблять хусити, це насамперед тиск Ірану, тому що це проксі Ірану. Про все це говоримо далі в нашому ефірі. До нас долучається пан В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Добрий ранок, вітаю вас.
1: Я тут трішечки намагалася окреслити останні події на Близькому Сході. Можливо, з'явилися якісь ще оновлені деталі, про які я не встигла сказати. Думаю, що зараз ви все це нам поясните. І, знаєте, одразу спитаю, от якщо повертатися до інформації видання Axios про ось ці два єдиних життєздатних, як вони написали, варіанти сценарії. Ну, тобто, або 10-денне перемир'я нове для відкриття Ормузької протоки, або все ж таки спільна військова кампанія. До якого варіанту схиляєтеся більше ви? З точки зору прогнозів.
2: Я погоджуюсь з вами. Скоріше за все, найбільш вірогідним наразі виглядає посилення ударів. Можливо, з залученням Ізраїлю, тому що сьогодні була вже 13-та ніч поспіль, коли Сполучені Штати атакують воєнну інфраструктуру Ірану, і поки ми не бачимо, щоб це призвело до якихось результатів, згідно з повідомленнями, які були в ЗМІ, і Тегеран відмовився від пропозиції тимчасового перемир'я, тому що Тегеран вважає, що наразі він контролює ситуацію, а він демонструє певну таку витривалість, спроможність витримувати американські удари. А Сполучені Штати такими обмеженими бомбардуваннями поки не дотиснули політичне керівництво Тегерану до поступок. Тому так виглядає, що посилення ударів можливо, як погрожував американський президент Дональд Трамп з зруйнуванням цивільної енергетичної та логістичної інфраструктури, виглядає найбільш вірогідним сценарієм. Можливо, цього варто очікувати найближчі вихідні. Трамп полюбляє ескалацію на вихідні для того, щоб до початку понеділка, тобто до відкриття торгів на біржах, ситуація трошки заспокоїлася, щоб не шокувати ринки. Але ми бачимо не тільки за цінами на заправках, але і на світовому енергетичному ринку, що Трейдери не вірять в стабілізацію найближчим часом. Ціна на барель нафти марки Brent вже сягнула $100. Що нас найбільш турбує, напевно, це те, що ціна на Urals вже сягнула $80 вчора.
1: Ну,
2: При тому, що...
1: тобто Росія знову починає отримувати бажане.
2: Так. На жаль, при тому, що ціна, яка була закладена в бюджет на початку року, це $56, і тоді це виглядало доволі таким сміливим, оптимістичним сценарієм, тому що вона реально коштувала дешевше з усіма дисконтами, за якими Росія була змушена її продавати. А наразі, ну, Трамп рятує російський бюджет, що для нас не може бути аж ніяк позитивною новиною.
1: До речі, я от хочу трішки про економічні аспекти, оскільки ви про це вже почали говорити, знаєте, щоб не дуже далеко відходити. Ви сказали, перепрошую, згадали трейдерів. Дивіться, а як на вашу думку, якою буде реакція ринків загалом на ось цю ескалацію? Чому я про це питаю? Тому що якщо повернутися до подій попереднього серйозного блокування Ормузької протоки, тобто ось тих трьох місяців, які були перед тим, як настало невеличке перемир'я, то спочатку ринки дуже стрімко реагували. Потім, коли вже почалася повторна хвиля ескалації, пам'ятаєте, коли Сполучені Штати вже заблокували Ормуз після відкриття Ормуза, власне, самим Іраном, то ринки не реагували настільки швидко і настільки кардинально. Ну, тобто, були стрибки ціни на нафту, але вони не були вже такими миттєвими, а були дещо відкладеними у часі. І не були настільки, знаєте, з великим розривом по цінах. Ну, тобто, певною мірою трейдери все ж таки, вони призвичаю. Наскільки ситуація ось поточна може відрізнятися від попередніх трьох місяців? Чому я кажу про це? Тому що все ж таки хусити почали морську блокаду в Саудівської Аравії. Це не повна блокада, але все ж таки прецедент вже є.
2: Це не повна блокада, і варто розуміти, що Саудівська Аравія має газопровід, який виходить північніше до узбережжя Червоного моря, аніж розташований Ємен. Тобто через Суец певна невелика, але все ж таки кількість нафти до Європи може продовжувати постачатися. Але Суец – це понад 10, здається, 12% взагалі світового обсягу морської торгівлі. І передусім це шлях, який поєднує європейські та азійські ринки. Якщо усі кораблі будуть змушені йти через мис Доброї Надежди, через тобто навколо африканського континенту, то це
1: збільшення логістичного плеча дуже серйозне.
2: Так, це понад втричі довше. Це повільніше, це дорожче, з врахуванням зростання цін на паливо, це безумовно відіб'ється на ціні всього, що постачається з Китаю, Індії до Європи, і це цілком реальна перспектива. І в тому, що стосується економічних наслідків, то навесні енергетичні ринки реагували не настільки радикально, як це очікували деякі спостерігачі, внаслідок кількох факторів, і передусім це сповільнення попиту в Китаї. До того ж, Китай має значні обсяги запасів, які він навіть не використав навесні під час енергетичної кризи. Тому це така трошки відкладена реакція ринків, але варто розуміти, що ринки реагують не тільки на фізичний дефіцит, нестачу палива, а Ормузька протока – це понад 20% світової нафти, що торгується морем, і 30% обсягів газу. Напевно, постачання скрапленого газу – це навіть більш критичним є для азійських країн, таких як Пакистан, Філіппіни, Бангладеш, Індонезія, які залежать від постачання газу з арабських монархій Перської затоки. Але ринки реагують на невизначеність. Вони не знають, як довго триватиме ця ситуація. вони наразі на майбутнє закладають усі можливі ризики, і тому ця ціна вона зростає трошки спекулятивно, не внаслідок фізичного дефіциту нафти, а внаслідок цієї невизначеності. І тут треба сказати, що дії Сполучених Штатів, адміністрації Білого Дому на чолі з Дональдом Трампом, вони сприяють такої невизначеності, такої трохи панічної складової зростання цін. І, скоріше за все, це триває, тому що Дональд Трамп не надає чіткої перспективи. Не можна орієнтуватися на те, що це триватиме 2 тижні, 3 тижні, місяць. Ніхто не знає, скільки це триватиме. Я кажу 3 тижні, тому що на початку операції, на початку березня, Дональд Трамп сказав, що це триватиме 2-3 тижні, майже як у нас в 22-му році. І майже як у нас, виявилося, що так швидко владнати усі проблеми не вдається. І саме на цю невизначеність ринки реагують. На максимумі навесні ціна на нафту сягала 115, здається, доларів за барель.
1: На ф'ючерсі вона досягала позначки майже у 120 доларів, те, що я пам'ятаю. Але це був не ринок станом на зараз, це були якраз ф'ючерси.
2: Так, і це може бути цілком реальною перспективою зараз, і можливо навіть ця позначка буде подолана цього разу, оскільки перспектив зрозумілих, чітких, з якимись термінами, на які можна орієнтуватися, немає і наразі.
1: Дивіться, ми зараз певною мірою з вами повернемося до першої частини вашого коментаря щодо, загалом щодо того, що скільки ось ескалація на Близькому Сході може тривати. Дивіться, у мене питання, от у випадку дійсно такого радикального кроку з боку Сполучених Штатів Америки, особливо якщо буде підтримка не тільки Ізраїлю, а приміром країн Європи, я не знаю, наскільки це реалістична історія, але тим не менш, ми тільки намагаємося моделювати ситуацію. Якщо буде удар по Ірану серйозний, чи означатиме це повалення режиму? Тому що, дивіться, я пригадую минулий рік, коли показували під час минулорічних подій, коли Сполучені Штати Америки так само намагалися знищити ядерну програму Ірану, показували відео, які там величезні підземні цілі міста зробило КВІР, скільки там зброї, скільки там всього. І там просто якісь шалені обсяги були. Я ж правильно пам'ятаю? Були такі світлини і показували все, що там вони собі накопичили.
2: Ну так, там такі підземні містечки в скальній породі, де зберігаються величезні обсяги ракет та дронів. Ісламська Республіка готувалася саме до такої асиметричної війни роками, якщо не десятиліттями. І під час попередньої хвилі ескалації навесні незначна кількість цих сховищ була справді зруйнована, в більшості там було пошкоджено шахти, вхід, тобто було заблоковано доступ до цих накопичених озброєнь, які Іран відновив під час, з квітня, під час режиму припинення вогню. І такої інтенсивності бойові дії Іран може підтримувати місяцями, напевно, там на півроку у нього вистачить запасів для того, щоб продовжувати загрожувати як судноплавству в Гормузькій протоці, так і інфраструктурі в сусідніх арабських країнах. Це свідчить про те, що така просто кампанія з ракетно-бомбових ударів, вона не здатна змусити Тегеран припинити загрожувати судноплавству та сусіднім країнам. Тут треба щось інше. І це щось інше обговорюється в Вашингтоні. Пентагон пропонував різні плани операції, які там ще теж навесні розглядалися, і щодо встановлення фізичного контролю над іранським узбережжям Ормузької протоки, або інший альтернативний варіант, те, що стосувалося захоплення острова Харк, який розташований в глибині Перської затоки, і який невеличкий за розміром, але дуже важливий, тому що це 90% обсягу іранського експорту нафти, і це величезний важіль впливу, безумовно,
1: ну,
2: на економіку
1: країни. Іран же тоді погрожував,
2: що
1: вони можуть заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, якщо буде спроба Сполучених Штатів Америки якраз захопити острів Харт.
2: Ну, погрози діють до того, як вони виконуються. Так було з американською погрозою застосувати силу, так і наразі Іран навесні не використав усі важелі впливу, усі козирі, якщо користуватися термінологією пана Трампа, які він мав, скидається на те, що наразі він починає використовувати ці приховані карти. Зокрема, це стосується руху Ансар-Алла, який ми знаємо як хусіти в Ємені. І якщо вони вже це використовують, то це означає, що погрожувати їм залишається не так багато чим. Вони можуть нарощувати обсяги ударів по сусіднім країнам. Зокрема, вони можуть цілком зруйнувати інфраструктуру водопостачання, яка є критичною влітку просто для виживання населення в цих країнах. Це може викликати масштабну гуманітарну катастрофу в разі американських атак по енергетичним об'єктам в Ірані, наприклад. Але чи вплине це на позицію Сполучених Штатів, сказати важко. Тут скоріше йдеться про те, що сухопутна операція може призвести до значних втрат американської армії, тому що на об'єктах, які розташовані у Перській затоці, у Вормузькій протоці, неподалік від іранського узбережжя, американські солдати будуть вразливими для іранських дронів, для іранських ракет. А ця війна вже шалено непопулярна серед населення Сполучених Штатів. Дональд Трамп очолює демократичну країну, і він змушений орієнтуватися на настрої виборців, тим більше напередодні проміжних виборів до Конгресу. Тому мені здається, що така сухопутна операція, різні варіанти якої обговорювалися ще навесні, вона залишається маловірогідною. Скоріше йдеться про перспективу посилених ударів або, можливо, якоїсь обмеженої операції виключно щодо ядерних об'єктів Ірану, тому що це передусім все ж таки було метою війни – зупинити іранську ядерну програму. І якщо Дональд Трамп отримує змогу проголосити, що ця проблема вирішена, то він зможе зробити крок назад і ініціювати деескалацію без втрати обличчя.
1: Ну, дивіться, от якраз ви фактично підійшли до мого наступного питання щодо того, що зараз думають в Сполучених Штатах Америки. З'явилася інформація про те, що сенатори все ж таки включили фінансові санкції проти Ірану до усього двопартійного санкційного законопроекту, ну, який має на меті санкції проти Росії нищівні, хоча вже значно пом'якшені. А чи означає це, що насправді супротивників військової кампанії Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході стало менше?
2: Наразі склад Конгресу не зовсім відображає настрої в суспільстві. Як настрої в суспільстві вплинуть на майбутній склад, ми побачимо у листопаді. А наразі Трамп контролює, особливо верхню палату Конгресу, Сенат. І тому він все ж таки, якщо не буде значного розколу в республіканській партії, він здатен провести свої ініціативи через Сенат. І поки що такого значного розколу немає. Є окремі республіканці, які голосують разом з демократами, але більшість Трамп зберігає. Тому так, через Конгрес наразі ініціативи Дональда Трампа, включно з фінансуванням військового бюджету, вони проходять, але це може суттєво змінитися за кілька місяців.
1: Ну і, власне, давайте тепер про країну-агресорку, тому що, дійсно, на жаль, дорожчає нафта, дорожчає російська Urals. От агенція Reuters вже пише такі підрахунки про те, що нафтогазові доходи російського бюджету у липні можуть зрости на 60%, ну, у порівнянні з таким же періодом рік тому, чи саме через підвищення якраз цін на чорне золото. Але знов-таки, наскільки це означатиме, що Росія може ці гроші, ну, фактично отримати з огляду на все, що відбувається, з огляду на її знищену, зруйновану, пошкоджену, зупинену нафтопереробку, на серйозні проблеми, ну, і знов такі на величезну діру у бюджеті. Якщо я не помиляюся, хоча пишуть про 4,3 трильйона рублів дефіциту за підсумками цього року, але дуже багато було інформації навіть ще місяць тому про те, що дефіцит бюджету країни-агресорки вже перевищив позначку у 6 трильйонів.
2: Ну, тут мені важко сказати, тому що економічна експертиза не є моєю фаховою сферою. На початку року, так, я з великим сподіванням дивився на зростання російського дефіциту бюджету, на те, як Росія намагалася приховати свої проблеми, а вони все одно вилазили. І така, ну, це трохи несерйозно, але теорія змови щодо того, що Трамп ініціював кризу в Перській затоці для того, щоб врятувати свого друга Путіна, вона, ну,
1: в нас те, буквально 30 вірю, секунд залишилося.
2: Вона призвела до цього. Мені здається, що українські удари є найбільш ефективним засобом, який має запобігти тому, щоб російський бюджет було врятовано внаслідок кризи у Перській затоці.
1: Зрозуміло. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую за вашу думку. З нами на зв'язку пан В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Говорили про найімовірніший або можливий розвиток подій на Близькому Сході. Дійсно, будемо до цієї теми ще раз повертатися найближчими днями.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Реклама на Київ FM.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
5: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Ну, це найголовніше. Ціль уразити, звісно, ну, це, звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста. Ну, просто захищаємо, ну, свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами, ну, і розказував нам, що робити, і все таке.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, триває друга кава і триває наш ефір. Далі будемо говорити якраз про найважливіше станом на сьогодні, це без перебільшення, тому що мова про нашу з вами безпеку під час обстрілів. На жаль, країна-агресорка, країна-терористка, вона не полишає своїх жахливих планів, підступних планів і продовжує обстрілювати наші мирні міста, продовжує руйнувати життя людей. І от тема безпеки під час оголошення повітряної тривоги, підготовка до повітряної тривоги і так само наша з вами безпека під час обстрілів – це зараз є найважливішим. Про це детальніше будемо говорити, будемо розбирати різні ситуації, де безпечніше перебувати, якщо ви не встигли дістатися укриттів. Що робити, якщо ви, не дай Боже, кажу не дай Боже, дійсно не дай Боже, опинилися у будинку або у приміщенні, що постраждав від ворожого обстрілу. Що має треба першим робити? Про це якраз детальніше будемо говорити. До нас має доєднатися пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Також пишіть нам, чи прямуєте ви до укриттів, коли знаєте, що буде оголошено повітряну тривогу, де ви перебуваєте, якщо у вас немає поряд укриття, або ви не, просто не встигаєте до нього дістатися. Так буває. 098-009-98-98. Ну і також сьогодні будемо ще говорити про автомобілі, які страждають від злив, як всі ми бачили, але поки що все ж таки про найважливіше, про безпеку. З нами на зв'язку пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Пане Ігорю, я вас вітаю, дякую, що долучилися.
2: Вітаю.
1: Складна тема насправді, але маємо про неї говорити, тому що мова про безпеку, про життя українців і, на жаль, дійсно Росія, вона все підступніше чинить свої всі обстріли, вони все жахливіше стають, тому давайте про це в деталях поговоримо. А знаєте, якщо можна, я б хотіла поділити нашу розмову на кілька частин для того, щоб максимально охопити всі можливі варіанти. Тому давайте розглянемо варіант. Це багатоквартирний будинок, це приватний будинок і це вулиця, автомобіль, якщо людина опинилася під час повітряної тривоги і не має можливості дістатися укриття. Але все ж таки давайте спочатку до того, як готуватися до повітряної тривоги, особливо, коли є попередження, офіційні попередження, що можуть бути ворожі обстріли, що треба робити в першу чергу?
2: Ну, в першу чергу треба реагувати на ці повідомлення. Ви правильно сказали, є попередження. І саме цікаве, що ми не в 22-му зараз році, да? Ми в 26-му, коли попередження лунають ще за дві нам кажуть, протягом 48 годин там або 72 годин там, умовно кажучи, буде великий обстріл, так? Будуть обстрілювати Одесу, будуть обстрілювати Харків, будуть обстрілювати Київ, да? Ми вже знаємо населені пункти приблизно, які будуть обстрілюватися, і ось саме люди з цих населених пунктів за дві доби, як мінімум, вже знають, що буде ось вирогідність. Потім за приблизно там за декілька годин вже починають розвідка нам доводити, що взлетіли борти там або тому подібне. І звичайно, що перш за все, як підготуватись, це реагувати хоча б на цю загрозу. Тобто розуміти, борти взлетіли, значить буде щось уже протягом там 2-3-4 годин неприємне, да? Будуть обстріли. І тому ми маємо саме це враховувати і хоча б реагувати на це, а не чекати. Звичайно, що зараз часто вже лунають вибухи спочатку, а потім повітряна тривога. Да? Це такі ось балістичні балістика летить, да, на жаль, яку ми не можемо на неї відреагувати. Але це вже ми називаємо постфактум, да? Тобто вже що робити під час обстрілів. А те, що ви запитали, як підготуватись, це значить, треба безпосередньо вже переходити в безпечні місця. Я вже там не кажу про те, що ми маємо, щоб вікна у нас були захищені плівкою, і це не самі вікна, точніше, захищені, а ми себе захищаємо всередині приміщень, саме от від такменти, вода, там їжа хоча б на добу, на дві, щоб було якісь там консерви. Зараз багато таких сублімованих продуктів, які можна з собою брати, ті ж самі батончики і тому подібне.

0: І для чого це робить? А особливо це важливо взимку. Це особливо важливо, тому що багато людей, ті, хто загинули в укриттях, а такі теж, на жаль, є випадки, коли люди в найпростіших укриттях гинуть від обвалів, їх там декілька діб достають, і вони саме не від там самого обвалу, да, гинуть, а від того, що замерзли, від того, що обезвожування було, можливо, ліків якихось там не було і тому подібне. Це треба теж враховувати і теплі речі взимку принаймні з собою брати в укриття.
1: Я одразу зауважу для наших слухачів, що вся ця інформація зараз не для паніки, а для чіткого розуміння алгоритму дій. Тобто, коли ти маєш інформацію, коли ти розумієш, що робити, ти захищений насамперед, тому що в тебе є можливість все це, умовно кажучи, чітко розрахувати. Тому уважно слухайте, і панікувати, звичайно, не треба. Давайте
0: ну
1: продовжимо.
0: Так, яка тут може бути паніка, якщо у нас вже це вже п'ятий рік широкомасштабної війни, да, і нас обстрілюють майже там кожен день, то звичайно, що вже пізно панікувати. Зараз треба діяти, треба рятуватись, постійно бути в тонусі, постійно реагувати на оповіщення, на загрози.
1: Давайте тепер про будівлі. Якщо дійсно у людини немає можливості дістатися укриття, ну, на жаль, є такі люди, які фізично не можуть туди дістатися, який будинок буде більш безпечним? Зараз сучасні будинки – це монолітно-каркасні, в нас є цегляні будинки, в нас є панельні будинки. І де в таких будинках буде найбезпечніше?
0: Так, я зрозумів питання, але тут таке питання теж, як ви кажете, якщо людина не може там, да, покинути приміщення по тим чи іншим причинам, то звичайно, що вона не може вибрати собі і будинок, да, який безпечніший, який ні. Там, де вже живе, там і треба шукати безпечні місця. І в основному у нас все ж таки фонд це панельних будинків. Це, ну, це самий великий житловий фонд. Так, потім у нас цегляні, і вже каркасні, монолітно-каркасні, вони вже там десь позаду, їх не так уж багато відносно тих, да, будинків, які будували ще в попередні роки. Тому основна маса людей все ж таки живе в панельних, а це найбільш небезпечні будинки, бо вони руйнуються. Ну, можуть зруйнуватись, на жаль, там, якщо потрапляє в певну там точку, да, де є таке поняття, де там руйнується повністю, можна від одного удару, умовно кажучи, зруйнувати весь будинок, то звичайно, що це небезпечно. Цегляні будинки, вони менш руйнівні, але тим не менш теж руйнуються. Ну і монолітно-каркасні, звичайно, що це найбільш міцна конструкція, бо якщо там вибиває умовно там один каркас, да, одну опору, то інші опори утримують цей будинок. Ну і ми бачили безпосередньо таких багато випадків, де потрапляли в такі багатоповерхівки, а зараз вони вже здані знову в експлуатацію, знову люди вже мешкають в тих квартирах, які були зруйновані під час там атаки.
1: Найбезпечніше місце в квартирі, де воно? І що таке правило трикутника?
0: Давайте так, у нас є зони безпеки, да? Я скажу, де найбільш небезпечно, це приміщення з вікнами. Всі приміщення з вікнами – це найбільш небезпечні місця. А всі приміщення без вікон – це найбільш безпечні місця. І, звичайно, що в ідеалі, якщо це всередині, десь якась складова кімната, можливо, там, ну, у когось, у більшості це коридори, ванні кімнати, туалетні кімнати, там теж, в принципі, може бути безпечно. І це не, ми не зважаємо на плитку, там, на дзеркала, тому що ми рятуємось від супутних уламків, ми не рятуємось від там того, що десь плитка відійде, да, і впаде десь в ванну, там, можливо, розіб'ється, можливо, нас поцарапає. Ми маємо мати все рівно і аптечку з собою, і в ванній кімнаті. Якщо ми переховуємося десь в ванній кімнаті, там має бути аптечка. Тому що це не питання того, дзеркало впало, нас там пошкрябало чи ні. Це питання того, що, ну, може і цеглина, да, відпасти і тому подібне під час саме прямих влучань. Тому це найбільш безпечні будуть місця, принаймні в приміщенні, коли ми знаходимося. Ну, а перші поверхи, вони будуть безпечніші, ніж всі інші поверхи. Якщо ми спускаємось в підвальне, на півпідвальне приміщення, це буде ще безпечніше, ніж на перших поверхах і в приміщеннях. Якщо ми йдемо в споруди подвійного призначення, станції метро заглиблені, там підземні переходи, парковки, торгові центри, то там буде ще більш безпечніше. Ну, так.

0: Яка приблизно йде градація по безпековій складовій?
1: А що ще варто пам'ятати? От коли людина готується до можливого обстрілу, і якщо людина перебуває дійсно у приміщенні під час ворожої атаки?
0: Ну, ми маємо перш за все це прийняти безпечне положення. Да? Якщо це раптовий обстріл, і тут ми можемо згадати про трикутник життя, трикутник безпеки, про який ви мені спитали. Ось саме в цьому випадку найбільш актуально, коли вже вибухнуло, вже летить скло, це не відбігти, бо скло летить швидше, ніж ми бігаємо, а принаймні хоча б впасти в... Тому приміщенні, де ми знаходимося, як правило, це приміщення з вікнами, да, якщо це раптовий був обстріл. Саме впасти або стрибнути там ось саме в цей трикутник безпеки. Трикутник безпеки, він утворюється між якимись міцними меблями, між холодильником, стелею і підлогою. Тобто стеля буває, що завалюється, і саме ці плити перекриття, вони утримуються за допомогою саме оцих ось холодильника, може, да, його там примне, але ми знаходимося внутрі, тобто внизу, в безпечному положенні. До речі, багато випадків було саме рятування в цих місцях. Ось найбільш яскравий в Тернополі був взимку, якщо хтось бачив, передавали засоби масової інформації, де чоловіка врятували, він мешкав на 9-му поверсі, а його вже рятували з 7-го поверху, бо було зруйновано оця вся частина, да, була зруйнована, і він врятувався саме завдяки тому, що знаходився в трикутнику безпеки. Тобто знав він про нього чи не знав, це вже історія замовчує, але тим не менш він опинився там і він вижив, тому що саме плити перекриття, вони їх затримав холодильник. І він між холодильником, стелею і підлогою знаходився там декілька годин, поки його не врятували рятувальники. Залишився живим.
1: Ще такий момент. От багато разів чула, що якщо, умовно кажучи, є очікування обстріла і людина, ну, загалом, то треба привідкривати вікна і двері. Для чого це робити? І чи треба це робити? Що це дає?
0: Ну, це дає, що ми можемо, в принципі, врятувати там якимось чином вікно, двері врятувати. От у моїх батьків в Миколаєві був вибух був поруч, і ну, двері були закриті, вікна закриті, то вибухова хвиля взагалі, вона теж переміщається там непередбачувано для нас особисто, тому вона може вийти із іншого боку взагалі, ця вибухова хвиля. І двері зруйнувала в ванній кімнаті їх, скажімо так, з петель, да, зняло і там зруйнувалось вікно. Тобто, якщо було б відкрите двері, то вони просто б відкрились, да, умовно кажучи, там вікно просто відкрилось. А так воно зруйнувало. Тобто це більш матеріальна, скажімо, складова, ніж безпекова.
1: Давайте тепер про приватні будинки ще. Знаєте, ми постійно говоримо про багатоповерхівки, про квартири. А от якщо людина перебуває у приватному будинку? Я розумію, що у більшості випадків, якщо мова про селище, там є і погреб, є якісь, умовно кажучи, цокольні поверхи. Але все ж таки, де безпечніше буде, якщо це приватний будинок?
0: Ну, от тут уже, звичайно, що складніше, тому що приватні будинки, вони, як правило, так будуються, що всередині немає там оцихось безпечних приміщень, бо да, планування таке, що навкруги вікна і тому подібне, це таке ось коробка, в якої є кімнати певні, і нема таких глухих кімнат. Ну, буває, що є, будують з коридорами, буває, що будують глуха там ванна кімната або туалетна, то тут принцип той же самий, за правилом двох стін, да, ховатись. Але, як правило, ось, особливо це в старих будинках, тут просто ось ховатись особливо нікуди. І проблема ж в тому, що вони швидко спалахують ці будинки. Ну, вони, як правило, особливо це старих, та й ці теж нові, тому що там і поліестер, і різні матеріали, які швидкозаймисті, да, такі пінопласт використовується, утеплюється, і ось потрапляє навіть не уламок, а ось якась там частина уламка, яка горить, і будинок повністю спалах. Ви бачили, да, в Вишневому, як трапилася, ціла вулиця вигоріла майже від цих уламків. Тому, звичайно, що

0: Тут вже, ну, перш за все, це ми знову ж таки на підлогу, безпечне положення, в сторону від вікон, хоча в сторону від вікон, тобто, або ну, під вікном теж не варіант, бо там скло може бути кусками відлітати, якщо ми його не захистили або плівкою, або ще можу нагадати про ролети. Ролети теж можуть захистити в певному певним чином, тому що вони утримають саме оці ось уламки, які розлітаються, тому за допомогою ролетів або щільних штор можна безпосередньо хоча б зашторювати і буде більш безпечніше. Безпечне положення біля стіни протилежної і таким чином чекаємо закінчення обстрілу. Приватні будинки, вони в цьому плані небезпечні, в тому, що я сказав, що можуть загорітися, але в плані потрапляння в них, да, шахедів, ракет, то вирогідність, звичайно, що менше, тому що якщо в будинок багатоповерховий влітає, там уже декілька квартир руйнується, ну і багато сімей може бути під загрози, то в приватному будинку це один приватний будинок, як правило, від одного шахеда, да, або від одної ракети. І тому тут безпека однієї сім'ї, яка має безпосередньо хоча б сховатись ось біля протилежної стіни, перечекати, якщо вже влучило, то покидати будинок і перебувати назовні.
1: Знов таки, ситуація фактично повсякденна, на жаль, повітряна тривога, людина перебуває на вулиці або в автомобілі. Особливо, якщо поряд, ну, до найближчого укриття дуже далеко. Де безпечніше буде, що робити у цих випадках?
0: От я раніше, це десь рік тому, радив всім знаходитись в паркових зонах, подалі від будинків. І таких випадків, до речі, багато було, у мене стікається ця інформація статистична. Тобто, коли, ну, умовно кажучи, там родина, батька там був вдома, в будинку, там мати пішла з дітьми гуляти, і ось потрапила, батька загинув, ті, що гуляли, не загинули. І таких багато випадків, і я радив саме перебувати подалі від будинків, споруд, десь в парковій зоні прогулятись, посидіти там, перечекати повітряної тривоги, то в цьому році вже ворог почав використовувати шрапнель. І це дуже небезпечно. Тобто це маленькі такі уламки, які розлітаються на велику відстань. Багато людей теж, які перебували, ось в Дніпрі був випадок, да, перебували на вулиці, загинули від таких уламків. Тобто майданчики, там діти гралися, умовно кажучи, а воно все розлітається і вражає повністю суцільне там ураження. Тому, якщо ми знаходимося на вулиці, у нас є три правила безпеки, як і в приміщенні, в принципі. Чуємо вибух, відразу падаємо на землю. Відразу, де б ми не були, падаємо на землю, приймаємо безпечне положення. Тобто, закриваємо потилицю руками, руками закриваємо вуха, заплющуємо очі, відкриваємо рот і ноги здвигаємо обов'язково, щоб не потрапили уламки в пахову зону. Після цього ми, це друге правило, і третє, це шукаємо більш безпечне місце. Тобто на вулиці, ну, в будинках ми вже розібрались, в квартирах, да, де ховаємось, а на вулиці це може бути яке заглиблення, бути канава, бордюр, заміцне дерево сховатися, але бути подалі від будинків, не бігти під будинки. Тобто, якщо є можливість забігти в сам будинок, то забігаємо це під час, там, якщо десь вибухає. Але якщо вже поруч там десь лунають ви, то подалі від будинку. Звичайно, що якщо суцільна забудова, да, Харків, Київ, які в основному Дніпро там обстрілюють, то краще знаходитись все ж таки забігти в будинок. Але якщо нема такої можливості, ми на відкритому просторі, то заглиблення, канава, бордюр, дерево можуть врятувати.
1: Автомобіль.
0: Автомобіль покидаємо відразу, і багато теж ми сперечались на моїх заняттях, і взагалі, де автомобілісти мені розповідали, ось я нажав на газ, і ми уїхали, і типу там, ну вибачте, але ті люди, які загинули, вони вже таку історію не розкажуть. Але вони теж жали на газ і уїжджали. І в мене моя група оповіщення, якою був куратором, менеджером був цієї групи, вона загинула в Маріуполі саме от під час обстрілу. І вони знаходились, два хлопці знаходились в автівці, і туди потрапила, ну, скажімо так, ракета, і не знаю, поруч з автівкою, чи в саму автівку, чи
1: я так розумію, ви кажете ще про початок повномасштабної війни, правильно?
0: Так, звичайно, так. Да. Але тим не менш покидаємо автівку. Це автівка, це ну найбільше, вона більше, ніж ми по розмірам, і будь-який уламок, який спровокує там, ну скажімо так, загорання цієї автівки, може призвести до летальних випадків. Тому припарковуємося відразу там вправо, пішли, припаркувались, заглушили, вибігли з автівки. Тільки ж водій має через пасажирські двері вилазити, так, даже не вибігати, вилазити, бо поруч з тої сторони він же під час ось емоційного такого збудження, да, може не помітити, що хтось їде і можуть його збити. Тому саме на праву сторону вилазимо. Ну, 3-4 метри хоча б відбігли від автівки, а це буквально секунда, да, часу. Там приймаємо безпечне положення. Ну, оці всі три правила, що я сказав. Якщо на відкритій місцевості, шукаємо в радіусі 10 метрів більш безпечні місця.
1: Я чому спитала про автомобіль, не тільки про те, що ви кажете, натиснув на газ і машина від'їхала. Бо ну, почасти люди думають, що автомобіль може захистити від уламків.
0: Дивіться, тут питання так, від дрібних уламків дійсно він може захистити. Були випадки, там їде автівка перед нею, там, скажімо, ну, метрів за 100 десь вибух, ось, і летять оці дрібні уламки. Так, в цьому випадку ми якраз під час того, що ми паркуємось, зупиняємось, оці уламки вже мають попадати на автівку, але не треба там виїжджати і кудись їхати. Чому? Тому що ми не знаємо, де буде наступний вибух, куди він переміститься. Ну це ракети, це шахеди, це там безпілотники. Не зрозуміло, де саме це масований обстріл, або це поодинокий удар. Ми не знаємо. Тому краще все ж таки припаркуватись, уже ці маленькі дрібні уламки попадають, і після цього, ну воно ж, скажімо так, синхронно це відбувається, і після цього покидаємо автівку. Що там далі буде? Ну, автівка – це не той, скажімо так, не та розкіш, за яку треба б гинути. Да?
1: Пане
0: Але
1: Ігорю,
0: тим не менше, да.
1: Так, на жаль, маємо завершувати останні секунди. Дякую вам за таку детальну інформацію. Дуже важлива вона насправді. Дай Бог, щоб ніколи не довелося застосовувати це на практиці, але все ж таки маєш інформацію, значить, ти озброєний і попереджений. З нами на зв'язку пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Друзі, ця інформація була не для паніки, повторююся, а тільки для розуміння ситуації і алгоритму власних дій.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. На радіо Київ 98 FM.
1: Слава нації, це «Воїни слова», програма для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхнє оточення, їхня країна, їхнє місто, село, селище. Програма, якій 2 червня виповнилося рівно рік. Тарас Кремінь був у мене в гостях на прем'єрній програмі, перший уповноважений захисту державної мови України. Буквально за кілька днів по тому пан Кремінь залишив свою посаду, його на цій посаді замінила Олена Івановська. І, власне, Тарас Кремінь сьогодні знову є гостем моєї програми, чому я несказанно радий. Пане Тарасе, давно не бачились. Вітаю вас. Слава Україні!
2: Героям слава, добрий вечір.
1: Пане Тарасе, чи пам'ятаєте ви конкретну дату, коли залишили свою посаду? І загалом, чи пам'ятаєте, яким був той день для вас?
2: Я прекрасно пам'ятаю той день, коли я вирішив для себе вперше подати документи на той конкурс. Це був 19-й рік, тоді, як ви пам'ятаєте, народних депутатів України 8-го скликання достроково розпустили після виборів президента України. І, власне, тоді я вирішив подати документи на конкурс, який проводився відповідно до закону Кабінету міністрів України. Як ви пам'ятаєте, тоді питання мови хотіли поставити на паузу окремі народні депутати України, які подали конституційне подання до найвищого органу Конституційного суду про визнання його таким, що не відповідає основному закону. І фактично на цій хвилі, непорозуміння, що означає для України і безпосередньо для окремих політиків державна мова, я подав документи. На превеликий жаль, тоді мені не вистачило голосів. Тоді прем'єр-міністр Олексій Гончарук зробив ставку на іншу уповноважену, яка, на превеликий жаль, за перші півроку перебування на своїй посаді уповноваженої так і не спромоглася запустити саму систему. Якщо захочете, можете пошукати в інтернеті, що це за людина і що їй насправді заважало. Нас було декілька на тому конкурсі. В 20-му році я повторно подав документи, відколи моя попередниця пішла з цієї посади. Зрозуміло, вже був інший прем'єр-міністр, інші були міністри. Але ставлення до державної мови було, на превеликий жаль, таким же невизначеним. І для мене було це дуже прикро, тому що, крім того, що я професійний філолог, я кандидат філологічних наук, я все своє життя займаюся українською мовою літератури, я син українського поета Дмитра Кременя, шевченківського лауреата, я був серед співавторів закону про забезпечення функціонування української мови як державної. І я прекрасно усвідомлював, що це шанс об'єднати Україну довкола основних принципів нашого націєтворення, довкола української мови, яка є націєтворним чинником. Конкурс був дуже непростим, він був дуже складним. Кожен із суб'єктів подання, а в даному випадку уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в результаті відкритого конкурсу серед претендентів зробила ставку на мене. Я відповідав критеріям, тому що у мене був досвід законодавчої діяльності, правозахисної діяльності, як народний депутат України. Співбесіди зі мною проводилися і українською, і англійською мовою, тому що уповноважений повинен бути людиною, яку необхідно репрезентувати усьому суспільству, усьому світу. Тому паче ми розуміємо, скільки представників національних меншин, стільки і міжнародних дискусій, панелей, обговорень могло би трапитися. І це насправді відіграло свою роль, тому що мені довелося комунікувати із представниками ОБСЄ, із Радбезу Організації Об'єднаних Націй, звичайно, ЕФНІЛ, Європейської Федерації Національних Мовних Інституцій, куди я подав заявку у 22-му році, і ми тоді увійшли. Тобто це був мій особистий внесок у Європейське співтовариство. Звичайно, були суб'єкти від Міністерства культури, і безпосередньо від Міністерства юстиції. І я пригадую, як зараз, 8 липня 2020 року, коли оголошуються результати відкритого конкурсу, а трансляція того всього є, звичайно, в інтернеті. І перший день моєї роботи, крім того, що були відповідні підписані документи, мені треба було набрати людей, знайти приміщення, відкрити фінансування. І, звичайно, ніхто не вірив в те, що ми зможемо запустити цю доволі важливу і першу, як я вважаю, в Україні мовну інституцію. Фактично за 3 тижні ми запустили інституцію, тому що ми набрали майже 20 людей. І я пишаюся з того, що в моїй команді у першому штатному колективі працювали люди, які були на посадах радників або заступників міністра, які очолювали директорати і департаменти, то забезпечували діяльність Кабінету міністрів України попередніх скликань. І це справді люди, які горіли своєю справою, були учасниками революції на граніті, учасниками бойових дій, мали і дипломатичний ранг, мали і досвід правозахисної, і нормотворчої, і правотворчої діяльності. І нам насправді це вдалося. Попереду було дуже багато викликів, ми їх, звичайно, можемо зараз обговорити, але мені найбільше згадується ця перемога 8 липня 2020 року, коли і завдяки величезній підтримці окремих міністрів, я можу сміливо дивитися їм в очі, і тоді за мене голосував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, багато інших видатних і відомих людей. Нам справді вдалося за досить короткий час запустити систему, а закон написаний таким чином, що кожні півроку окремі статті набували своєї чинності. І пригадайте, будь ласка, виступи окремих народних депутатів, які хотіли відтермінувати норми закону в частині мови освітнього процесу. Хто виступали проти 30 статті і казали, що закон вбиває малий і середній бізнес. Хто виступав проти іспитів на визначення рівня володіння української мови як державної. Хто блокував запуск змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими фактично ми почали першими накладати штрафи, ну і, звичайно, оголошувати попередження на хронічних порушників мовного закону. Ці і багато інших речей стали особливо помітними спочатку повномасштабного вторгнення, тому що і мовний закон, і державна мова, і мовні бар'єри стали лінією нашої свободи, нашої екзистенції, ну і, звичайно, нашим внутрішнім спротивом і зовнішнім, звичайно, проти країни-агресорки.
1: Але я от все ж хотів би спитати, от, власне, останній день ваш на посаді, бо моїм наступним питанням буде, власне, як ви прожили цей рік.
2: В першу чергу я залишаюся вдячним своєму колективу, з яким ми змогли пройти цей непростий час становлення і утвердження головної мовної інституції в країні. Тому що ми, з одного боку, виконували покладені на нас функції, вони полягають у захисті української мови як державної, а також захисті мовних прав. Ми, звичайно, супроводжували і максимально сприяли діяльності Національної комісії стандартів державної мови, яка була утворена так само відповідно до мовного закону. Ми змогли створити справді серйозну широку державну рамку з тим, щоб у нас з'явилася державна мовна програма. Близько 500 місцевих мовних програм, я вже не кажу за мовні курси, за реалізацію супровід статей мовного закону. Тому, звичайно, це перші чи слова подяки і поваги моєму колективу, які все ще тримаються на своїх робочих місцях, як би їм складно зараз не було. Друга подяка – це, звичайно, тим публічним особам, нобелівським лауреатам, шевченківським лауреатам, героям України, видатним захисникам, спортсменам, громадським діячам, міжнародним партнерам, які, мені здається, досі не розуміють, чому уряд не подав мою кандидатуру і, відповідно, не запропонував можливість, бодай, як мінімум, взяти участь у тому конкурсі. І третє, я вдячний долі за те, що вона мені подарувала можливість створити головну мовну інституцію. Ця робота була справді історичною. І хто би як не хотів би використати окремі статті мовного закону, не переглянути і не сказати про нього, що він був одним із елементів політичних проєктів тих або інших державних діячів. Це все абсолютно не має ніякого значення до того, яку вирішальну і важливу роль відіграв цей закон. Він справді став історичним, доленосним. Він зміцнив статус української мови відповідно до Конституції України. Від того і Конституція стала міцнішою. І справді ми змогли забезпечити повільний перехід мільйонів українців на українську мову і в Україні за кордоном. Ми змогли справді створити систему покарань за лінгвоцид на тимчасово окупованих територіях. Української мови ставило справді значно більше в усьому світі. І подивіться, всі, хто супротивилися українській мові, хто намагалися дискредитувати нашу інституцію, сьогодні на великих державних посадах, в тому числі в новому уряді, вони сьогодні є лідерами змін у своїх громадах, вони репрезентують нову рамку цінностей, усталену, класичну, українську, державотворчу рамку цінностей, і, звичайно, мені від того приємно. Чим я займався весь цей рік? Я повернувся, як я і анонсував, до своєї наукової діяльності, до свого університету. На превеликий жаль, у прифронтовій зоні університети напівпорожні, якщо не сказати, що майже порожні, тому що немає студентів. Хтось на фронті, хтось виїхав. Немає викладачів, відповідно, немає належного фінансування, можливостей для розвитку. Університети фактично знищені ракетними обстрілами за ці роки. Але тим не менш, наука живе, і наука сьогодні задає серйозний тон технологіям, інноваціям, і, звичайно, тим можливостям, які має українське військо, український фронт, українська держава. Тому, власне, повернувшись до свого Миколаївського університету, на свою кафедру української мови і літератури, я зрозумів, що нам треба справді багато зробити для того, щоб наші університети, наша освіта, наша наука мала особливу увагу і з боку українського уряду, Верховної Ради України, ну і, звичайно, нашого суспільства. Тому що університети при фронтовій смузі, вони відіграють важливу роль у формуванні людського капіталу. Але в умовах війни майже порожні аудиторії, порожні викладацькі приміщення, тому що ми сьогодні відчуваємо страшенний брак. І тому для підтримки освіти і науки, яка сьогодні так багато робить для сектору безпеки і оборони, повинна бути окрема увага, і вона повинна стосуватися на технологіях, на технологічних рішеннях, на підтримці тих молодих або відомих учених, які продовжують займатися розробками, починаючи від якихось мікрочіпів, закінчуючи дуже серйозними дослідженнями навколоземної орбіти. Тому що Миколаїв залишається прифронтовим містом, який прикриває Одесу. І ми бачимо сьогодні проблеми з економічною блокадою, хлібного коридору. Ми розуміємо, що Миколаїв – це і вихід до моря. Миколаїв – це основні транспортні коридори між Європою і Україною. І ці та багато інших речей, вони неможливі без особливої і окремої уваги до прифронтових регіонів. В даному випадку я кажу про свою Миколаївщину.
1: Пане Тарасе, а чи розумієте ви сьогодні, ну ви ж точно шукали відповідь на це запитання, от чому дійсно вас не подали там на кон, чому ви не отримали оцього шансу так само на рівні з іншими представниками, кандидатами на посаду мовного омбудсмена, от в 2025 році, чому ну вас ну не просто проігнорували. Ну, фактично, повторюсь, не дали вам шансу. Чому причина? І, ну, це ж було конкретно чиєсь рішення. Його, ну, ухвалювала якась конкретна людина. Ви для себе розумієте, хто це був?
2: Чіткої відповіді прямої, відвертої в очі я так і не почув, хоча я намагався зрозуміти це під час нашої крайньої розмови з міністром культури та інформаційної політики, стратегічних комунікацій Миколою Точицьким. Він мені запропонував просто шукати інше місце роботи. Тому я йому подякував, звичайно, за той короткий проміжок часу, що ми працювали разом, бо ми справді змогли зробити дуже багато для виконання мовного закону, для відновлення діяльності департаменту формування реалізації державної мовної політики, який, по суті, у структурі Міністерства культури і має відповідати в тому числі і за контроль за виконанням державної мовної програми. Нам не вдалося поспілкуватися безпосередньо з тоді ще міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною, але я так зрозумів, що у неї претензій до мене так само не було. Мені вдалося поспілкуватися тоді з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Відповіді, чому він не подає мою кандидатуру, а подає кандидатуру іншої особи, я від нього відповіді теж не почув. Він сказав, що питання не до мене. Тому я залишаюся на тому, чим я займаюся зараз. Я займаюся наукою і сподіваюся, що працювати на українську науку, які я віддав достатню частину свого життя. Це не тільки шляхетна і благородна, це відповідальна місія, особливо в умовах цієї війни.
1: Я подивився наше з вами інтерв'ю, власне, от від 2 червня 2025 року, і там різні є коментарі. От можу вам зачитати декілька, на які звернув увагу я. Тарас Кремінь якось дуже непомітно для українського суспільства перебував всі ці 5 років на посаді мовного омбудсмена. Зрозуміло, чому пана Тараса Кременя не внесли до списку кандидатів. Він не подобається Єрмаку, який хоче його позбутись. Я нагадаю, що програма була записувалась 2 червня. Андрій Єрмак ще на той момент був главою Офісу Президента. І, ну, відповідно, його повноваження і владу, яку йому приписували, зараз от там не будемо це обговорювати, але як ви можете от ці коментарі прокоментувати від себе?
2: Я дякую тим громадянам України, які палко підтримували діяльність нашої інституції, незалежно від того, чи вони були знайомі особисто зі мною чи з моїми представниками, але вони виконували закон. Ви знаєте, я народився на півдні, я закінчив російськомовну школу, і я прекрасно розумію, що означає витіснена українська мова з усіх сфер суспільного життя. Тепер, бути сином українського поета на півдні України було не тільки складно, але украй відповідально. Мій батько був серед засновників Народного руху України, створення Товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта», більше відома, і багато інших речей, про які я міг би, звичайно, розповідати. Я не буду згадувати або колишніх працівників, або нинішніх політиків, хто яку формує політику, але мені здається, що останні зміни уряду абсолютно чітко і зрозуміло пояснили. Людей призначають, звільняють з аргументами, без. І тільки тоді, коли суспільство починає на це активно реагувати, тоді, можливо, на це звертають увагу чи то на Банкові, чи на Грушевську. На сьогодні це абсолютно не має ніякого значення, але що стосується, скажімо, моєї кандидатури, яку побачила Ліна Костенко, яку побачила Ада Роговцева, Сергій Жадан, Олександра Матвійчук, нобелівська лауреатка, багато інших видатних і відомих людей, які голосували за українську незалежність, за декларацію, за конституцію, які всесвітньо відомі завдяки своїй науковій, творчій, мистецькій, будь-якій іншій діяльності, помітили в нашій інституції, в маленькій інституції, які було трошки більше 30 осіб, але ту велику силу, яка набрала своїх обертів, і ми справді змогли захопити величезну кількість людей своїми підходами до вирішення, розв'язання або до стимулювання, до переходу на українську мову. Я пам'ятаю наш з вами ефір, коли ми говорили про один із київських театрів. І ми тоді спілкувалися з вами з приводу інших мовних конфліктів, чи то в столиці, чи то в Харкові, чи то в Одесі, чи пов'язані були з представниками національних спільнот, абсолютно не має значення. Але як тільки виникала проблема, повірте мені, мені було неважко поїхати до Харкова, зустрітися з міським головою Одеси, приїхати в Берегово, поспілкуватися з міським головою і відкрити мовні курси. І якщо ви побачили недавні результати моніторингу, які здійснили представники секретаріату уповноваженого захисту державної мови, то якраз на Закарпатті, у Берегово, найкращі показники динаміки переходу на українську мову. Це стосується не тільки освіти, де створювали окремі міфи про те, що відбувається переслідування представників нацменшин за мовною ознакою. Ми пам'ятаємо і хартію, ми пам'ятаємо і дипломатичні ноти протесту. І, звичайно, вони всі стосувалися безпосередньо моєї інституції, яка була створена відповідно до закону, уповноважений, обраний рішенням уряду і так далі. Але сьогодні ми бачимо на Закарпатті жодного мовного скандалу, і я дякую і меру Берегова, і освітянам, і керівництву Закарпаття, і міським головам, і головам громад, які підтримали мою ініціативу, і у нас в 100% місцевих громад, здається, 56, всюди у нас є місцеві мовні програми, працюють мовні курси, виділяються шалені кошти порівняння з іншими регіонами на закупівлю книжок, на заміну зовнішньої реклами вивісок і оголошень, на створення додаткових можливостей, скажімо, на книжкові фестивалі. От вчора в Ужгороді провели вже 7-е відкриття Чендей-фесту. Це всеукраїнський фестиваль малої прози імені Івана Чендея, видатного українського письменника, який написав сценарій до фільму «Тіні забутих предків». Режисером був Сергій Параджанов. Іван Чендей був духовним наставником мого батька, бо мій батько родом із Закарпаття. Я дуже добре знаю літературний процес другої половини ХХ століття і прекрасно усвідомлюю, наскільки важливо підтримувати зв'язки і контакти з місцевою інтелігенцією. Стосовно того, що не помічали нашу роботу, я вам скажу, що багато чого не помічають, особливо доброго і того, що робилося і до мене, і далеко переді мною. Зараз не згадають прізвища шістдесятників. Можливо, хтось не знає і не володіє там шкільною програмою з української літератури. Але це не означає, що це найбільша проблема. Найбільша проблема у тому, щоб жити в цій країні і не відчувати себе українцями, не виконувати і своїх обов'язків, і не дотримуватися цих прав. І тому наша основна задача якраз і полягала у тому, щоб повернути велику силу у тому духовному началу кожної людини, щоб вона повірила в те, що вона в своїй державі зможе розмовляти українською мовою, і що держава справді готова йти на зустріч. Від мовних курсів, від місцевих програм, від захисту дітей у садочках і в школах, від можливого цькування на вулицях за українську мову, в транспорті, в обслуговуванні, в супермаркеті. Це настільки була ювелірна, складна і філігранна робота, що наша інституція справді зберегла оцей величезний потенціал. І те, що ми знаходимося, наша інституція знаходиться в самому серці столиці на Хрещатику, якраз говорить про те, що ми в самому центрі, хоча нам давали периферійні місця. У нас в основних містах є представники уповноважені. Це люди з величезною довірою. Ми говоримо і за Південь, і за Схід, і за Закарпаття, і про Центральну Україну. Ми створили, побудували таку систему, що у нас на рівні кожного міністерства є профільний заступник, який через кому відповідає за державну мовну політику. Ми змогли налаштувати діяльність Міністерства закордонних справ, правоохоронних органів на те, щоб на міжнародному рівні за лінгвоцид проти громадян України в тимчасовій окупації були реальні вироки суду. Я зустрічався з головою Міжнародного кримінального суду Карім Ханом і в приміщенні Міністерства закордонних справ особисто з ним говорив про те, наскільки важливо захищати українську мову, і вона є одним із елементів і ознак нашої національної ідентичності. А вся боротьба проти української мови – це один із елементів геноциду, власне, за який країна-агресорка і буде засуджена. Я в цьому навіть не сумніваюся. Тому те, що інституція відбулась, і відбулася така шалена боротьба за те, хто буде наступним уповноваженим, чи відомий актор, який у вас на етері виблискував своєю іронією, своїми жартами, чи це стосується будь-кого іншого, це якраз про те, що боротьба відбувається за ті інституції, за ті посади, які справді визначають важливість і значення в цьому суспільстві. Тому я радію, пишаюся з того, що ми таку інституцію створили. Як буде далі працювати вона, ну, звичайно, це вже на совісті тих, хто там працює.
1: Теж в коментарях про Ірину Фаріон. 19 липня були другі роковини її загибелі. Про нього як повноважного захисту мови заявила покійна пані Фаріон, на звернення якої він не відреагував. І ну, глядач наш пише, що його це вразило. То от навколо вбивства Ірини Фаріон і загалом от оцього і коментар оце, як ви можете, що можете сказати?
2: Я хотів би наголосити, що зараз матеріали щодо цієї кримінальної справи знаходяться у суді. Я сподіваюся, що рішення буде і воно буде на користь національних інтересів. Ми з Іриною Дмитрівною Фаріон були знайомі, тому що працювали у Верховній Раді України. Правда, вона була у 7-му скликанні і працювала в Комітеті з питань освіти і науки, який очолювала Лілія Гриневич. Я працював у 8-му скликанні. Ну, звичайно, наші долі і політичні, і наукові перетиналися, в тому числі тоді, коли я почав працювати уповноваженим із захисту державної мови. Ми обговорювали різні ситуації, і вони стосувалися, звичайно, кращих механізмів застосування державної мовної політики. Звичайно, на посаді уповноваженої я був максимально скажімо, політично був віддалений від різних процесів, тому що перебування на цій посаді передбачає відсутність і партійності, і якихось таких, от, знаєте, жорстких і радикальних речей. Тому що питання мови, особливо тоді, коли проти тебе і проти мовного закону 51 народний депутат, коли в суспільстві були, як ви пам'ятаєте, дискусії. А я хотів би нагадати, що частина суспільства не хотіла виконувати, там, скажімо, статті, які стосувалися перекладу українських фільмів, серіалів. Народні депутати, які блокували іспити, говорили, що мовний закон, він знищує малий і середній бізнес. Народні депутати, які збирали підписи за моє звільнення, коли я ініціював перейменування в 22-му році тих міст, назви яких не відповідають нормам української мови. Ну, у нас було місто Південноукраїнськ, Южноукраїнськ, перепрошую. Це вже потім воно стало Південноукраїнськом, але я вважаю, що цього недостатньо. Але воно залишається Первомайськ, безліч інших міст і містечок і багато інших речей. Але у цій справі є дві складові. Це перше, це незаконне, як це визнав суд, звільнення Ірини Фаріон з посади професора Національного університету Львівська політехніка, як ви пригадуєте. І її потім було поновлено. І потім поновлено за її ж зверненням. І, власне, тоді вона зверталась публічно до мене, як до уповноваженого, з тим, щоб я підтримав її. Звичайно, я надіслав лист підтримки з тим, що поділяємо принципи боротьби там, і так далі, і так далі. Але я не міг, як посадова особа, тиснути на суд. Бо це могло би бути розсінено абсолютно не так. І цей лист, він був абсолютно зрозумілим, аргументованим і юридично коректним. Що стосується покарання вбивць, суд доведе, він повинен бути покараний. Так само, як у Львові, фактично в самому центрі міста було вбито героя України, мого друга, голову Верховної Ради України Андрія Парубія. І ви ж розумієте, що у Львові такі вбивства, вони сприймаються і ретранслюється на території країни-агресорки абсолютно з іншими емоціями і з іншими настроями. Тому цих і багато інших проблем в Україні вистачає, але я сподіваюся, що ми будемо і далі утверджувати те, на чому ми стоїмо. Це верховенство права, це захист прав людини, ну і, звичайно, це мовні права громадян. Тому що кожні із таких аналогічних, згаданих вам умовних скандалів, вони, звичайно, б'ють по репутацію і закону, і секретаріату уповноваженого, ну і, звичайно, держави. Тому тут треба діяти, звичайно, на випередження і створювати додаткові умови для національних інтересів.
1: Ви згадали так само про театр. Не знаю, чи дивитесь, наскільки ви там часто потрапляєте, чи дивитесь програму «Воїни слова», але от буквально нещодавно декілька ефірів присвятив скандалу в декількох львівських театрах. Там оштрафовані були декілька разів маски, комік-трупа маски Борис Барський, який категорично, ну, каже, ну от я вже як динозавр вимру, а вже от діти, та як же ж ті діти будуть говорити, якщо ви їх не вчите. Ну, але то одна історія. Інша історія – це Одеський обласний академічний драматичний театр. Художня керівниця, вона ж директорка, якого Олена Шрамко-Пушкіна. Вони заборонили ставити студенту Інституту Карпенка-Карого виставу «Мина Мазайло», тому що ця п'єса Куліша розжигає там міжнаціональну рознь. Я цю п'єсу знайшли, це що взагалі таке, вона не популярна, вона взагалі непонятно кока я. Де там взагалі йшлося про те, що там, а от що ви от у своєму Голодоморі, якщо тут у нас голодаюче Поволжє, це намного більше було. Ну і приїдуть в Одесу скоро там западенці, ми повинні будемо там підстраюватися. Подивіться, я зараз недослівно цитую, бо ще в суд на мене подадуть. Ви сказали, що хтось там не читав якоїсь шкільної програми. Так от, я теж говорив про це. Ну, людина виходить навіть шкільної програми, не знає. Я не стверджую, але я роблю такий висновок свій, суб'єктивний. Це я про цю Олену Шрамко. Не знаю, чули ви, не чули про цей скандал?
2: Звичайно, звичайно.
1: Яка ваша думка загалом стосовно того всього? Як думаєте ви, як треба було, чому це відбувається? Що це означає? Як треба було б діяти, щоб такого не було?
2: Ну, напевно, пояснити, чому це сталося, це, напевно, для цього треба зрозуміти Одесу і зрозуміти, що насправді зараз там відбувається. Я уважно стежу за тим, в яких містах залишилися органи місцевого самоврядування, де створюються органи військових адміністрацій. І якщо говорити, скажімо, про обласний театр, ну треба подивитися на те, хто ж там засновник. І незалежно від того, чи є уповноважений, чи працює в цьому місті представник уповноваженого, засновник прекрасно усвідомлює свою відповідальність. Могла бути скликана депутатська комісія, виконком обласної ради, якщо ми справді хочемо розібратися в цій ситуації. Ну і як мінімум оголосити догану цьому керівнику, яка у публічний простір створила ознаки дискредитації безпосередньо Південного регіону, тому що Одещина, вона є сильною, вона є культурною, вона є духовною, вона є такою, яка боронить українську державу. Я можу назвати десятки військових бригад і бойових підрозділів, які боронять Південь. Це військово-морські сили Збройних сил України, військово-повітряні сили, протиповітряна оборона. Я вже не буду казати за десант, механізовані підрозділи тощо. І коли створюються такі речі, ну я як керівник із відповідним досвідом, бо в 2014 році я був головою Миколаївської обласної ради, я би точно мав би негайно би розмову з таким керівником. І я думаю, що було би і публічне визнання своєї помилки, яка тут є абсолютно очевидно. Ну і зрозуміло, були би відповідні санкції на місцевому рівні органу місцевого самоврядування. Що стосується покладених на уповноваженої захисту державної мови функцій, я би не полінувався, я би приїхав до Одеси, тому що я не пригадую за фактично рік з моменту призначення нинішньої уповноваженої і поїздки на південь, чи то до Одеси, чи то до Миколаєва, чи до Херсона, поспілкуватися з місцевою владою, звірити годинники, ну і, звичайно, налаштувати комунікацію, яка була би набагато тіснішою і кращою. Що стосується маски-шоу, то хотів би нагадати, що починаючи з 2020 року ми фіксували порушення мовного закону не тільки в Одесі, але в Білгород-Дністровському, в Південному, в Ізмаїлі, в інших містах і містечках. І це стосувалося і депутатів місцевих рад, це стосувалося голови обласної ради, і безліч інших ознак. Але це філігранна ювелірна робота, яку треба проводити щоденно і знаходити відповідні механізми. Стосовно масок шоу, у нас було чимало і попереджень, і санкцій. Я вже точно не скажу, в яких розмірах, але точно ми їх застосовували проти цього колективу. Скажу, що пан Делієв або колишній, або діючий депутат, вони поступово, але переходять у своїй діяльності на застосування державної мови. Але, звичайно, за такі речі, як визначено законом, треба карати. І я радію з того, що з моєї ініціативи у Верховній Раді України створена робоча група, яка подала пропозиції до мовного закону. І вони стосуються в тому числі збільшення штрафів за порушення мовного закону. Якщо вони систематичні, послідовні і, так би мовити, хронічні, ну, вони повинні бути максимальними. Тут я абсолютно нічого такого не бачу. Але хочу підкреслити ще раз, що посада уповноваженого, вона не заради того, щоб проводити круглі столи. Уповноважений відповідає за конституційний статус української мови. І те, що визначено законом, що визначено Конституцією України, що визначено функціями, завданнями, покладеними на головну мовну інституцію, це якраз і те, щоб сприяти безпеці і національним інтересам цієї держави. Тому такі речі, вони однозначно повинні бути покарані дуже суворо і негайно.
1: Ну, я спілкувався з Анною Неруш, це представниця мовного омбудсмена по, власне, Південному регіону. І там, ну, вони складають протоколи, вони виносять там, ну, ці якісь там штрафні санкції прописують, ще щось. А толку немає. Бачите, ви кажете, що ви там так само масками займались. Проходять роки, ну, ви займались, вони зараз займаються. Не помагає. Вони продовжують плювати. Та ж Анна Неруш мені от розповідала, коли представники цього театру прийшли, вели себе там абсолютно, ну, некоректно, так, як мені видалось з її опису.
2: Ми зараз говоримо якраз про те, які механізми могли би бути застосовані. Я би зі свого боку негайно би виїхав до Одеси, я би однозначно зустрівся з головою і міської, і обласної військової адміністрації. Можливо, це був би спосіб напрацювання відповідних механізмів взаємодії між органами влади. Хочу нагадати, що уповноважений захисту державної мови працює незалежно від органів влади і посадових осіб. Це є незалежна інституція, у неї статус-кво. І тому, звичайно, така комунікація мала би відбутися, тому що це справді резонанс. Я не пригадую за останній час таких доволі поширених мовних скандалів в місті Одеса. Бо те, що відбувається в Одесі, це потенційно може відбутися будь-де у прифронтовій смузі. І, звичайно, за цим всім російська пропаганда доволі активно стежить і, можливо, десь хотіли би і підігравати або в анонімних телеграм-каналах, або в інформаційному просторі, або в будь-яких інших інформаційно-психологічних операціях, які вона продовжує здійснювати. І це не менш важливо. І ви розумієте, що кожен мовний скандал ретранслюється відповідно на російські телеканали. І тому Одеса доволі важливе місто в питаннях зміцнення української мови, популяризації, ну і, звичайно, утвердження мовних інституцій. Тому я сподіваюся, що принципи, які були закладені командою повноважною в часи, коли я працював, вони не загубляться, вони просто будуть вдосконалюватися. Тому що прізвища порушників нам давно відомі, по нашій базі даних проходили різні, скажімо так, суб'єкти. Але хочу підкреслити, що вони жодним чином не повинні впливати на загальні настрої і на півдні, і на сході, будь-якому іншому регіоні. Тому що в Одесі української мови стало значно більше, тому що створилися нові додаткові можливості, активно працює закон, була напрацьована система взаємодії з нашою командою. До речі, спільно з одеситами ми придумали, і з херсонцями придумали південний форум. Ми вже провели 3 південних форуми якраз до Дня рідної мови. Гуманітарні заступники на рівні міста і області, професійні люди, вони чітко усвідомлюють свою приналежність до сприяння в реалізації мовного закону. Але отакі порушення, вони вирішуються, повірте мені, одним простим кроком засновників в даному випадку. Або спілкування з керівником приватного закладу маски-шоу, або з засновника з керівником обласного комунального закладу. Це не така велика проблема. Так система працює, так вона повинна працювати, особливо в умовах загроз, коли мовний скандал виходить на загальнодержавний рівень.
1: Ну, а в Миколаєві яка ситуація зараз з мовою, пане Тарасе?
2: В Миколаєві ситуація з виконанням мовного закону набагато краще, ніж це було в 2021 році. Тому що хотів би нагадати, ще 5 років тому в Миколаєві діяло рішення Миколаївської міської ради про статус російської як регіональної на виконання закону про засади державної мовної політики, визнано неконституційним. Ще 5 років тому. Але тоді ми активно співпрацювали з Офісом Генерального прокурора. Пані Ірина Венедіктова підготувала тоді відповідне звернення, і ми через суди, а в окремих випадках і вимогу Генерального прокурора, скасували, ну, може, з півсотні таких рішень. Вони стосувалися не тільки Миколаївської там чи Одеської, але низки інших регіонів, і це теж було важливо. Але сьогодні в Миколаєві українську мову ви почуєте всюди, от де завгодно. Та, звичайно, люди в приватному спілкуванні можуть спілкуватися будь-якою іншою.
1: Вибачте, пане Тарасе, вибачте, що я вас перебиваю, але ви якраз закінчите. От хочу уточнююче питання. Ну, ви сказали, там ситуація краща зараз в Миколаєві, ніж була в 22-му році, але тоді ви були на посаді. А от рік зараз вже інші люди, інші представники. То, та якщо можна порівнювати там, до прикладу, 20-пілот, оцей рік останній, давайте так, бо ну теж багато от порушень, і я просто завжди думаю, чи це тому може, а може це навпаки, що активно працюють мовний омбудсмен, його представники, тому що ну от виявляють порушення, про якісь ми не чули. Це я так зараз, знаєте, як версію. То от за от про останній рік, до прикладу,
2: якщо говорити по сфері обслуговування, бо я кожного дня спілкуюсь десь із кимось, чи це супермаркет, чи це заправка, чи це книгарня. Ситуація кардинально змінилася, і хочу сказати, що вона досягла, ну, свого, напевно, найвищого рівня за останні роки.
1: Що а за останній рік, пане Тарасе, ви уникаєте? От, я хочу порівняти.
2: І за останній рік. Чому? Тому що система запустилася, і вона пішла. Тобто всі знають про покарання за застосування недержавної мови в публічній сфері. Вивіски, які ми змогли поміняти, ми їх давно замінили. 100% викладання українською мовою в закладах освіти. Тобто у нас траплялися ще й класи, які створювалися з російської мови, там і так далі, і так далі, і так далі. Ситуація кардинально помінялася. І вона змінилася ще й через те, що в Миколаєві зараз доволі багато мешкає внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з Херсону. Херсон в цьому плані мовностійкий, я би так сказав. І українську мову, коли чуєш, то завжди хочеться зрозуміти, чи це Миколаїв, чи це Херсон. І от якраз за рахунок такого максимального зближення в умовах війни, то української мови справді стало більше. І якщо ви бачите, за останній рік Херсон почали значно більше обстрілювати. Кожного дня статистика, яка приходить з сусіднього обласного центру, вона якраз говорить про те, що люди продовжують виїжджати. І оця концентрація внутрішньопереміщених осіб у моєму місті, і це не тільки в моєму місті, вона дуже сильно впливає. Якщо раніше представники Півдня і Сходу в тому числі були двомовними, а я кажу про двомовність, яка так само є шкідливою, то сьогодні української мови значно більше. Де-не-де можна почути, на превеликий жаль, на дитячих майданчиках. А це в тому числі питання до батьків. Це питання відсутності як такого дошкілля, яке майже не покриває. Відсутності діяльності, сталої діяльності закладів загальної середньої освіти. Тому що ті школи, які не мають укриттів, ті, на превеликий жаль, школи не працюють, а продовжують працювати дистанційно. Що там відбувається, мені пояснити дуже важко. Ну і багато інших накладених проблем. Тому що питання регіональної мовної політики, хоч зараз і пропонується внесенням змін до мовного закону, воно апріорі залишається за місцевою владою. Наскільки багато цим займається нинішнє ТВО очільника обласної військової адміністрації Георгій Рішетілов, який працює зараз на місці Віталія Кіма, мені важко сказати, але мені здається, робить усе можливе. Хотілося б, звичайно, ще більше. Чим займається там, скажімо, міський голова Олександр Сінкевич в питаннях державної мови, мені важко сказати, тому що я не в команді і не в структурі Миколаївської міської ради. Але мені здається, що ті рішення, які є, їх треба продовжувати, змінювати, вдосконалювати і своєю поведінкою, створенням нових можливостей і умов утверджувати українську мову. Що стосується мовних скандалів у театрах, в Миколаєві це неможливо. Хоча у нас до 22-го року був свій російський театр, як в Одесі, як в Харкові, як і в Києві. Але у нас сьогодні така ситуація неможлива. Неможлива у приватних закладах, неможлива в тому числі у приватних школах, у приватних
1: чому театрах. Неможливо? Чому неможливо, пане Тарасе? Бо навіть в Києві, от знову ж таки, не так давно була історія конкретна, в конкретному театрі. Не буду зараз згадувати, щоб не хочеться проти ночі.
2: Ви знаєте, всі проблеми, які були серед гострих, я вирішував особисто. І тому для мене Миколаїв залишається серцем утвердження української мови, тому що я звідси родом, я сформований цим середовищем, двомовним середовищем. Я у своєму житті так само чув багато що різного і проти, і за. І чітко знаю, що захист Півдня України – це чітка і послідовна державна мовна політика. Без цього абсолютно неможливо.
1: Ну то, а яку б ви, як перший уповноважений захисту державної мови, виставили б своїй наступниці за цей рік роботи?
2: Я думаю, що у неї ще все попереду. Можливо, вона зараз перебуває в стані становлення як уповноважена, тому що для уповноваженого важливо видати хоча б один свій річний звіт. Поки що річний звіт, який був презентований за 25-й рік, він складається тільки з півроку її роботи, а за інші періоди документів інших ще не було. Звичайно, хотілося б лідерства, хотілося б бачити її в середовищі із головою Верховної Ради України. Звичайно, хотілося, щоб прем'єр-міністр першу серед своїх зустрічей провів би, звичайно, з нею в тому числі, тому що без цього абсолютно неможливо. Хотілося б бачити її більше в регіонах, за кордоном, спілкуватися з українськими громадами, вивчати проблеми наших дітей, які вимушено опинилися за кордоном і не мають доступу до якісної україномовної освіти. Питання лідерства, тому що вона українська філологиня, і щодо того, що відбувається зараз з українською філологією, в її рідному Київському університеті Шевченка проблема точно така, як і в моєму Національному університеті кораблебудування з українською філологією. Тому що молодь не вступає ми будемо мати катастрофічний брак педагогічних працівників. У нас уже зараз немає учителів, у нас уже зараз немає тих наукових шкіл, які могли б працювати на потенціал. Тому цих та багато інших проблем предостатньо. Тому я не даю нікому порад. Я дав їй пораду ще рік тому зберегти інституцію і принаймні не зменшувати темпів її функціонування, тому що вона відіграє вирішальну роль сьогодні. Як воно буде відбуватися далі? Ну особисто ми не знайомі. У мене було публічне звернення. Я сподівався, що ми будемо в якийсь спосіб далі взаємодіяти, співпрацювати. Поки що такої співпраці немає. Я спостерігаю тільки за діяльністю і, чесно кажучи, радію успіхам і не завжди задоволений, коли є якісь слабкі позиції, публічні в тому числі. Бо робота уповноваженого – це в тому числі публічна позиція, зустрічі, ефіри, поїздки і, знаєте, ухвалення в тому числі непопулярних рішень. Кабінетні керівники мені ніколи не були цікавими.
1: Ну, тут про кабінет не буду казати, бо точно стосовно ефірів, то пані Олена і її представники так само регулярно бувають в мене. Ми доволі детально проговорюємо багато конкретних ситуацій, але пані Івановська, її представники, вони ж подавали на той же театр Одеський, от вони так само подавали звернення до СБУ. Реакція чи була, чи не була? Там той хлопець мені каже, режисер, ну, з ним там сконтактували, але зараз у нас і новий глава СБУ. Ви як вважаєте, пане Тарасе, ну, наскільки дійсно сьогодні приділяється іншими інституціями державними увага питанню забезпечення української мови і функціонування її в державі Україна?
2: Власне, ми були серед перших інституцій, мені тут важко сказати. Але серед інших інституцій, коли ми змогли тісно співпрацювати Служби безпеки України, Національної поліції, Генеральної прокуратури, і в кожному із випадків ми шукали, звичайно, найкращий механізм не тільки звернення, але й відповідних оптимальних рішень. Тому, коли ми говоримо про лінгвоцид, про можливі розхитування проблем, пов'язаних із мовою національних спільнот, будь-які інші речі, які становили загрозу виконанню закону, національним інтересам і безпеці, це було не тільки листування, але це було живе спілкування, це були наради, зустрічі, відповідна комунікація. Що стосується того, які будуть результати такої взаємодії, співпраці, ви знаєте, ми такі кейси навіть обговорювали із слухачами Національної академії служби безпеки України. Ви знаєте, що там працює перша голова Національної комісії стандартів державної мови Орися Демська. І вона, до речі, досліджує питання гуманітарного виміру безпеки. І питання мови, питання ідентичності, культури, духовності там, і так далі. Це один із важливих критеріїв, на які почали більше звертати увагу і слухачі, і керівництво, звичайно, академії, в якій ми провели величезну кількість часу з діячами культури, мистецтва, міжнародними партнерами тощо. Тому ця вся робота, вона є непростою, але нею треба, звичайно, постійно займатися. І тому я бажаю успіхів тим, хто підтримує стосунки з інституцією, хто розуміє принципи її роботи, хто усвідомлює її важливість. Але це робота не на один день, не на один рік. І уповноважених може бути багато, але державна мова залишається завжди одна. І це основа, на якій тримається наша нація.
1: Пане Тарасе, на завершення. Сьогодні, коли ми з вами домовлялись про інтерв'ю, про цю розмову, ви написали, що не проти поспілкуватися, і останнім часом даєте загалом мало інтерв'ю. Тож я вам перш за все дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Завжди радий нашому спілкуванню. Ну, але от так само ви написали цей момент, ми можемо вирізати, якщо ви скажете, але що неозброєним оком видно послаблення моєї інституції, всі, кого штрафував, стали урядовцями. Якби тоді не вивчили мови, сиділи би по своїх кущах, все пішло на користь державі. А сьогодні, пане Тарасе, те, що відбувається, знову ж таки, якщо говорити про кадрову політику, от ви сьогодні згадували про неї, я сьогодні про неї згадував, про кадрову політику останнього часу, за вашим висновком, це відбувається на користь державі, в тому числі і якісь кроки, які робляться чи не робляться в напрямку утвердження і захисту державної мови в Україні.
2: Все, що робиться, і я вам дякую за це питання, повинно йти на зміцнення національних інтересів. А не помиляється лише тільки той, хто нічого не робить. Звичайно, ніколи кадрова політика не могла і не може бути ідеальною, тим паче, коли ми бачимо сьогодні брак професіоналів. І я покладаю великі надії не тільки на тих, хто сьогодні почав працювати в уряді. І серед цих постатей величезна кількість тих людей, з якими ми справді змогли налагодити тісну співпрацю. Чи це стосується міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, з яким ми справді розробили і затвердили обласну мовну програму. Чи це буде стосуватися Андрія Бутенка, міністра освіти, з яким ми розробляли кращі механізми контролю за застосуванням української мови в закладах вищої освіти. Чи це буде стосуватися, скажімо, Всеволода Ченцова, міністра закордонних справ, а власне з ним ми обговорювали, починаючи з 22-го року, кращі механізми запровадження нових мовних моделей для інтеграції України до ЄС. Тому що вступ до ЄС неможливий без набуття офіційного статусу української мови, офіційної мови Європейського співтовариства. Це десятки перекладів хартій, директив, документів, це підготовка школи перекладачів і багато інших речей. Звичайно, великі надії на Міністерство культури, яке супроводжує процес і трансформацію українознавчих студій. Це офісні ініціативи. Я співпрацюю з глобальною коаліцією українознавчих студій. Я пишу лекції для викладання української літератури, історії, культури в провідних університетах світу. Донедавна працював експертом у Шевченківському комітеті. І ці та багато інших речей, вони трансформують Україну. І я дуже радий, що я залишаюся, був, залишаюся і буду залишатися якраз в епіцентрі важливої гуманітарної політики. Посади неважливі, повірте, не вони роблять людину, людина робить посаду. І тому я сподіваюся і вірю, що ми зможемо такими діалогами, як з вами, і тією роботою, якою я займаюся, але привносити нові акценти і барви у те, що називається наближення української перемоги. Але мовний фронт, питання української мови, національних інтересів, особливо при фронтовій смузі, і покарання, суворе покарання тих, хто чинить геноцид проти людей, хто порушує мовні права, вони, звичайно, повинні бути максимально покараними.
1: Пане Тарасе, я надзвичайно дякую вам ще раз за цю розмову і щиро вам зичу успіху у всіх ваших справах, чим би ви не займались, бо справді ви абсолютно доречно сказали про те, що для того, щоб робити якісь кроки на користь державі, не обов'язково перебувати на якійсь посаді. Між тим, я б зі свого боку от вам щиро, дійсно, абсолютно порадив би, хоч ви мене про це й не просите, таки познайомитись з пані Івановською, з тою ж Анною Неруш, представницею по Південному регіону. Мені здається, що і ваш досвід був би їм корисним в плані співпраці. Ну і ви б так само знову і далі допомагали людям, які зараз опікуються цими питаннями, допомагали їм в цьому. Мені б хотілося б, щоб так було. Тому що як в країні, так і в питанні мови в цій країні ми маємо бути єдиними, роботи дуже багато. Дякую вам за все, що ви робите, пане Тарасе. Дякую.
2: Щиро дякую, пане Сергію, і за те, що ми з вами колись створили цю програму, яка по-справжньому змогла не тільки привнести питання української мови, але й для того, щоб зірвати деякі маски. Ну і за те, що наша робота, незалежно від того, у котрій порі і з якого приміщення ми проводимо цю трансляцію, вона завжди йшла на користь нашим національним інтересам. Слава Україні!
1: Героям слава! Тарас Кремінь, перший уповноважений з захисту державної мови в Україні, був моїм гостем, гостем моєї першої програми «Воїни слова» і от гостем сьогоднішньої програми. Впевнений, ми поспілкуємось ще не раз. Головне, друзі, всім нам вижити. Ще раз дякую пану Тарасу. Не просто вижити, а перемогти в цій війні. Не треба сподіватися, що вона закінчиться швидко. Просто давайте кожен на своєму місці робити те, що ми мусимо, що від нас залежить, на що ми справді можемо вплинути. Воїни слова. Ми авторська програма на радіо Київ 98 FM, телеканалі Київ 24 і так само в Ютубі радіо Київ, так само і шукайте цікаві матеріали, в тому числі з питань мови на моєму авторському каналі «Суб'єктивний Смальчук». Дякую вам, тримайтесь, бережіть себе, смерть ворогам.
0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не держиш?

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
3: Ми в ефірі.
4: Зажимається. Зажатий, виходить, формат.
3: Вибач. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви

0: Слухаєте Київ ФМ 98. Ви дивитесь нас на платформі YouTube Радіо Київ ФМ. І ще ви подивитесь цю ж програму в суботу на телебаченні Київ 24. Сьогодні в гостях у мене. Я написав сьогодні на Фейсбук, що у мене в програмі Євген Джек Бартнічук. Я сьогодні лише дізнався його прізвище, що в нього прізвище Бартнічук. Мало того, я дізнався це із інтернету, в якому написано, що він Бартнічук. Я навіть подумав, чого він Джек? Мали Бартом називати. Типу, ну, Сімпсон. А він, виявляється, Бартнічук. І тут зрозуміло, про що прізвище мого сьогоднішнього гостя. Євген Бартнічук, музикант, звукорежисер, киянин. Привіт.
1: Привіт.
0: Ти народився, кажеш, на Сталінки?
1: Да, на Сталінки.
0: Тобто для тебе Сталін...
1: А, ні, народився я, виріс на у Сталінка. Народився я ПГТ Попільня. Я там прожив років 3, десь я не пам'ятаю цього. Там ми потім переїхали.
0: А я тут
1: там...
0: щойно, коли розмовляли, і ти сказав, ну, якщо я буду трошки російською, трошки говорити руськими словами, то я кажу, ну, навіщо? Це суржик, ти ж не з села, а ти кажеш, що ти таки з села.
1: Да. Ну,
0: тобто це... тобі можна розмовляти суржиком, то до тебе можна. Нема претензій, ти з села.
1: Ну, це не Попільня, це цей...
0: Ну, ПГТ,
1: ПГТ це
0: міського типу.
1: Міського типу.
0: Поселення міського типу.
1: Селище, СМТ, якщо по-українською, СМТ ага. буде.
0: СМТ. Ну, я не пам'ятаю, добре, а там... от батьки твої працювали ким?
1: Ну, батько мій... мікробіолог, доктор наук, професор.
0: А він народився де?
1: Він село Карабачин Брусилівського району.
0: Ага, тобто все десь поруч з
1: поруч,
0: Києвом.
1: Поруч, да. Мама в Попільні, це ж народилась, да. Попільня, це, ну, це Житомирська область, я не пам'ятаю. Не розбираюсь в цих адміністративних цих.
0: А мама ким була?
1: А мама була, вона... директор при Міністерстві освіти було таке кабінет дошкільного виховання ігор та іграшок. Вона була директором цього кабінету. Що там робили? Дуже цікавий кабінет. Він знаходиться на Андріївський, Хловський узвіз. Зараз там музеї іграшки. Що вони робили? Вони, значить, підприємства хочуть випускати якісь із своїх відходів якісь іграшки хочуть. Вони приносять зразок і сидять, називалось це методісти, психологи там якісь, наскільки ця іграшка буде корисна або навпаки некорисна для, тобто... Нам було председатель худсовету по утвердженню ігрушок в производство. Вибачте за російську. Там, ну,
0: добре, а в батьків твоїх було розуміння, ким має стати їхній син Євген? Кого вони, на кого вони тебе пророчили? Ким? Ну, мама що казала?
1: Ну, мама, в принципі, мене відчувала краще, тому що мою таку... розпиленность таку. Я, мене кидало, мені все цікаво. Мені до сих пір все цікаво. Я взагалі...
0: Що ти знаєш про андронний колайдер?
1: Колайдер знаю, так. Да.
0: Його нещодавно зупиняли, правда?
1: Розганяють. Ну, щось там зупинили, я ще не почитав, ага. Чого його зупинили.
0: Так що ким...
1: Економіка.
0: Ким, щоб ти хотів... Мама, да,
1: мене кидало,
0: ким хотіла?
1: Слухай, значить...
0: Ну, десь мама твоя зупинялась, казала, оце ти, синку, молодець. Чи так не було такого?
1: Мене всі кружки, ці гуртки відправляли і Лєпку, і там вже ж в цьому, на Кловському узвозі ходив я на цей гурток радіоелектроніки. Потім я цей, в Малій академії наук школярів, є така академія, я там був, потім хімії. Я там був член-кореспондент Малої академії наук по хімії. А, гітара паралельно ж.
0: Коли? Коли почалась гітара?
1: Гітара десь в шостому класі. Ну, у мене грали, у мене дідусь, дядя, вони грали на семиструнній гітарі там. Мама теж співала там, мене всі так, ну, любительські грали.
0: Ну, добре, а...
1: Дали мені гітарку, кажуть... дядя каже мамі, слухай, в нього повторяю, він получається. Вона там запросила якогось тоді часного вчителя музики, він каже, слухайте, ну, у нього получається, я, правда, лівша, верніше, я відна амбідекстер. Сорі. Сорі. Таке слово, да? Ну, тобто, щось я роблю право і щось я лівою.
0: Це означає, що в тебе однаково розвинуті дві напівкулі.
1: Вскриття покажете.
0: Не дай Боже, ну, принаймні, намного літа здоров'я.
1: Зараз така штука, що не буде, що вскривати. Щось прилетить і не буде, що вскривати. Зараз, до речі, вскриття не роблять, це треба платити. Давай про наші барани. Про гітару. Всучили мені цю гітару, почав я вчитися на гітарі, потім, ну, пройдемо ці періоди, де я вчився, там я, там. Потім же ж почалася електрогітара. Я зібрав електрогітару із якоїсь конструктора. Де я купив цей конструктор? Ну, не конструктор. Дека окремо грів. Притом він такий був недокрашений, він був покритий, видно, ґрунтовка. Така, якась світло-зелена така. І купив в Дому музики такої пікгард називається. Пікгард – це, значить, така пластмаса, і там звукоснімателі, і ручки. Пікгард. Продаються вони, і зараз можна купити пікгард. І продавались, виявляється, пікгарди. Він туди хорошо так підійшов, і трошки підпиляв там дирочки.
0: Тобто ти такий рукастий.
1: Рукастий, да. Це я.
0: Я якраз хотів запитати тебе про твою першу гітару, але ти вже про неї розповів. Скільки в тебе гітар було за твою кар'єру музичну? Скільки разів ти змінював гітари?
1: Це перша така, вона дровами була. Тим паче, що струни ще були ті такі плоскі, якісь, ну, по поводу бенда, там... Ну, нереально
0: бенд,
1: було бенд.
0: Підтяжка.
1: Підтяжка.
0: Коли гітаристи грають, так, підтягують.
1: Тому...
0: Ну, там, ми всі починали на гітарах, де відстань від струн до грифа була така, що треба було...
1: А, енкера не було в цьому грифу.
0: Сильним, дуже сильним.
1: Енкера не було в цьому грифу. Він якось прикрутив його, щось там спаяв. А, тому пригодилась моя ця радіоелектроніка. Треба ж паяти все самому.
0: А тато ким хотів, щоб ти взагалі, звісно, кажуть хлопці?
1: По стопам.
0: Хлопці кажуть, мікробіолог, більш схожий на мам, а дівчата на батьків.
1: Ну,
0: мікробіологом тато хотів.
1: До речі, нормально, я би хотів, якби я не кинув третій курс. І з третього курсу пішов, як батько казав, в дурні пошився, пішов в музиканти. Ми в філармонію, Краснодарська краєва філармонія пішли.
0: Сьогодні
1: працювати.
0: Тобі 51 рік?
1: 60.
0: 61 рік.
1: Мені буде в вересні, 21 вересня, 61.
0: Ну і ти як?
1: 61.
0: Ти... От завтра починати все спочатку. І що, ти знову в музику? Чи в мікробіологію? Куди ти зараз рванеш?
1: Знову? Спочатку музика.
0: А книжки в твоєму житті, якщо от зараз ти вже думаєш про це, книжки, яка перша книжка прийшла тобі на пам'ять?
1: Я пам'ятаю дуже давно. Ой, сорі там.
0: Ну, нічого. Головне, ти його не бий. Ти ж звукорежисер, тому не бий мікрофон.
1: А, знаєш, що це не професіонали, чогось така прикол такий в мікрофон дуть починає. Це прикол такий.
0: Ну, то яка книжка тобі прийшла на пам'ять?
1: Я не пам'ятаю.
0: Ніяка? От сьогодні ми їхали, ти згадав «Снаф» і Левіна.
1: Тут вона ж не перша.
0: Ні, а перша, що не пам'ятаєш?
1: Та ні, ну... Я свою першу дівчину пам'ятаю. А книжку ні.
0: Добре, а от якщо улюблена книга, яку ти прочитав, ти багато читав
1: це
0: взагалі?
1: Багато я читав і художню, але більше я читав спеціальну літературу, наукову. Мені взагалі науки подобається. Ну, я якийсь, я, наверное, якби не ця музика, ну, мені якось з'явилась на моєму жизненному путі, то я був би вченим. Реально, у мене якась така більш... Я люблю науки, фізика, хімія, біологія, медицина. Я ці всі оці книжки і читаю статті, і мені цікаво. Я не знаю, на що воно мені треба, як воно впливає на мої пісні, але я вважаю, що вони якось впливають все-таки.
0: Звісно,
1: от
0: це
1: нахрена мені тут ядерна фізика? І от придумування, якось воно впливає все-таки на ту, яка вона буде ця пісня.
0: А який перший спогад в твоєму житті про музику? Чи про ти музику? Нічого першого вже не пам'ятаєш?
1: Зараз, тут
0: такий... Витер в пам'яті ці файли
1: слухай,
0: тривав.
1: Ні, не то, що не витер, дуже багато просто. У мене стільки... зараз тобі скажу, я гастрольор, тобто я професійно музикантом працюю десь... Так, я в інституті вчився. 85-й рік ми працювали по трудовій книжці, танці грали в лісниках. Ми там, ну, трудовая, все там, я отримав стипендію, ми там отримали зарплату.
0: Так, так, так, не віддаляємось від відповіді.
1: Танці грали.
0: Згадка, ну, про музику в твоєму житті. Не ти починаєш 86... грати, а музика, яка тебе зачарувала в дитинстві. Що це було?
1: Я тобі розказую просто, наскільки у мене багато, да, я трошки...
0: А мені б
1: трошки
0: дізнатись
1: трошки, що з 86-го року я гастрольор. Тобто я професійно працюю в філармонії, тобто пройшла жара, да?
0: Дитинство твоє, це до якого
1: року
0: було?
1: Оце, що коли дядя або дідусь мені дали цю гітару, коли вони грали, я сидів у них в кімнаті, там, я пам'ятаю. Оце, наверное, воно.
0: А запис твору якихось музикантів?
1: Зараз. Да, так, у мене був, значить, товариш, він в сусідньому апаратному, у нього було,
0: ну, а
1: проігриватель.
0: Да, іноземців якихось імено.
1: Во. У нього був проігриватель, а Совок випускав такі 45-ки. Beatles, Rolling Stones.
0: Тобто перші там, були Beatles.
1: І, щось там Rolling з цих, Stone, щось, ну, там, да, Creedence, щось... Revival. При тому, що цікаво, що зараз я аналізую, які пісні були. У Совок ці 45-ки, там самі класні пісні вони випускали, виявляється. Тобто, не всякі
0: да
1: там
0: ні,
1: які...
0: не самі класні, а, не треба було обмежувати взагалі.
1: Слухай, я зараз я чітко аналізую, що то, що я слухав, ти, що я почув у мого товариша ці 45-ки, да? То там були реально класні, на мій смак, пісні цих ну, гуртів, да? Rolling Stones, Beatles, Creedence, оці пам'ятаю.
0: Знаєш,
1: може, ще щось було?
0: Beatles, Rolling Stones, Creedence, все, що ти перелічуєш,
1: потім
0: це,
1: у мене з'явився...
0: це такий мейнстрім тих часів.
1: Ну,
0: це поп-музика практично.
1: Мало того, я вчився...
0: І тут ти граєш в групі Jack Frost, то у мене таке відчуття, що ти на гітарі граєш так, щоб це
1: що
0: було
1: я
0: не
1: слухав
0: схоже,
1: їх, що я не
0: щоб це було не схоже
1: це
0: ні на Beatles, ні Rolling
1: це
0: Stones,
1: інша розмова,
0: нічого
1: це,
0: із того, що ми всі знаємо.
1: Це зовсім інша, тема. Це трошки про друге.
0: Да-да.
1: Я трошки можу розказати про це.
0: Ну?
1: Я трошки можу розказати, але там, ну, завершим, яка перша музика, ні?
0: Да-да. Ти ж сказав вже, перша музика,
1: а,
0: мені зрозуміло.
1: Потім пішла,
0: Beatles,
1: мені повезло.
0: Creedence, Clearwater
1: Revival. Батьки купили Estonia 006 стерео.
0: А освіта Пертуска. В тебе яка була?
1: У мене освіта незакінчена медична освіта.
0: Медична?
1: Незакінчена, так. Да.
0: Тобто
1: три
0: ти
1: курси,
0: такий
1: курси, да.
0: дізель, Мурік і Джек. Ви всі ці недомедики.
1: Парамедики.
0: Але зробити щось, якщо, не дай Боже, треба буде допомогти людям, ти все ж таки навчений.
1: Ну, скажімо так, навики. У мене була практика з мамою 2 роки, то я, в принципі, знаю, сидів, і там я такі хірургічні, мені доручали хірурги. Там у неї там операції були дуже важкі, дуже. То я вдома, там, коли я всі і пепельниці були в мене, всі і ці маніпуляції там хірургічні робив, тобто я і...
0: А трудова книжка, от ти згадав сьогодні про трудову книжку. Скажи мені, будь ласка, які там записи в тебе є, ти пам'ятаєш?
1: Так. Да.
0: І що там?
1: Значить, коли я перший раз кинув інститут, мене мама влаштувала на завод Ватутіна і іграшок. Значить, цікаво,
0: коробство,
1: мене
0: кумовство і корупція.
1: Професія була у мене, значить, транспортировщик літейно-зборочного участка.
0: Добре, наступний запис.
1: Звучить.
0: Добре, наступний запис.
1: Потім якийсь завод, якийсь експериментальний завод, автотехніка, ученик слесаря-інструментальщика.
0: Так, учень. Так ти до слюсара і не дослужився.
1: Ми, значить, з басістом, а у нас вже тоді група була така, ми з басістом, він теж там працював. Це було класні часи, ми там собі, там же ж доступ до матеріалів достатньо.
0: Сьогодні ті, хто слухають, собі... вибачте, у мене в гостях Джек, ну він же Євген Бортничук, а він музикант групи Джек Фрост. Сьогодні мало, ну тобто це не популярна група, але в свій час в Києві жили дуже цікаві музиканти. Вони і сьогодні живуть. Один з таких сьогодні в мене в гостях. Поцікавтесь, просто якщо ви взагалі цікавитесь музикою, якщо вас турбують вібрації, то пошукайте Джек Фрост, але позначте, що це група із Києва. І ви послухаєте, яка цікава музика була Джек Фрост. От мене здивував Google, а на мій запрос, хто такий Євген Бортничук, він мені написав, значить, Євген Джек Бортничук, український рок-музикант, лідер гурту Джек Фрост, який був створений у Львові після розпаду його попереднього колективу СРСР. І ще одна відповідь. Рок-гурт Джек Фрост або Джек Фрост – це київський альтернативний колектив. Взагалі, чому альтернативний? Ви
1: це
0: достатньо
1: ші, мабуть, це ші.
0: Да-да. Значить, київський альтернативний колектив, одним з його засновників та гітаристів був відомий український музикант Олексій Звалінський, нині учасник гурту «Скрябін». То як все ж таки починався Джек Фрост?
1: Слухай, це ші, це прикол якийсь цим ші. Таке мочить щось, таке, воно ще... Воно буде розвиватись, я думаю, там просто воно збирає якусь там лепіт горбатого, як то кажуть. Ой, слухай, ну у нас ефіра одного не хватить.
0: Ну добре.
1: У мене стільки,
0: добре.
1: У мене така
0: я
1: багата
0: розумію,
1: історія, я вам скажу.
0: А мені ще треба з тобою про всяк, про, на всяк, про всяк випадок.
1: Випадок. До речі, теж цікава
0: але
1: історія.
0: Але скажи мені, от ви, хто кого першим побачив? Ти Малова, Біл Малова, чи ти Біла?
1: Щас скажу.
0: Тріо Джек Фрост – це от Біл, ми... Малий і Джек. Так,
1: да. Да. Біл – царство йому...
0: Царство йому небесного, небесне, бас-гітарист. Да.
1: Загинув на початку 16-го року, 2016-го. Малого середу Ігоря я привів Сюзік, то теж царство небесне йому барабанщик. Ми працювали, оце ж ми в Лісниках, ми працювали танці. І, звісно, халтури, звісно. Свадьби, похорони, проводи. І очередна, значить, якась халтурка там. А Сьозік, він працював в оркестрі Гіршмана. Барабанщик. На малом барабані. Малий барабанщик. Барабанщик хороший був. У нього, значить, він на заміну прислав, значить, пацана. Він, видно, ходив, я не пам'ятаю, ну, малий, ходив до нас на концерті, щось там, видно.
0: Коротше, прислав... На танці на концерти ти?
1: На танці, в клубі, так. Да. Ми грали раз в тиждень, чи два, я не пам'ятаю, вже в клубі, в Лісниках. Танці.
0: Так, але як народилась оця дивна музика, ці...
1: Прислав він, значить, цього малого на заміну. Цей середа малий, ну, грав, ну, що попало, в общем. Понятно, що. Да.
0: Слухайте, ще Ігор Середа, це один з найкращих барабанщиків. Його знають всі, тому що не хочеться перелічувати ансамблів, в яких він ще грав, але от...
1: Ансамбль, хороше слово.
0: Да, ну, французьке слово, вони...
1: Ансамбль.
0: Це все ж таки більш музично, ніж група. Ансамбль.
1: Ну, так, да, група, щось таке. Я коли почув група перший раз, ну, було у нас ВІА, вокально-інструментальний ансамбль. Ну, у нас вокально був інструментальний. Тому що
0: співав. Ти кажеш, що Малий прийшов на заміну, і ви з того моменту...
1: Давай я зроблю типу, вирізку, тому що там дуже багато, там, ну, реально не хватить ефіру, там стільки інфи, що просто. В общем, цей Малий до нас приходив, він вчився, у, дивився, як грає Сьозік, Плексій, Сергій Плексій. Він вчився в нього, дуже такий, середа був дуже такий, прямо сидів, повторявся, молодець, у нього пам'ять хороша вся. Тобто він досяг уже такого рівня, що він уже міг заміняти Сьозіка реально хорошо, не так, як перший раз тоді. Ну, слухай, він просто форми пісень не знав.
0: Аби він не був таким талановитим, то ти би після першого разу не зробив би другий. Але сам факт, оці троє... Значить, ви грали на танцях?
1: Я розказую, да, трошки. Дивись. Тобто досяг рівня, потім ми в філармонію цю краснодарську влаштувались в 86-му чи 7-му.
0: А що ви там грали в філармонії?
1: Слухай, тому що у нас в Україні тут таке болото воно було з приводу всякої, особливо рок-музики там і всякої...
0: Тобто там в Росії болото було...
1: Більш демократично, да, більш демократично. Ну, сорі, зараз це не політкоректно, так, але більш демократично. Ми позвонили, вам нужны музиканти, да, в Краснодар, куди? А, о,
0: так це було... Так і що ви там грали?
1: Це було реально, як в кіно. Зав'язали, значить, закрив басіст наш, Віцин Нікулін, фамілія Нікулін у нього. Я про нього, до речі...
0: Псевдо в нього було Віцин.
1: Віцин, да, тому що він Вітя.
0: Тому що він Нікулін.
1: Тому що він Вітя. Вітя Нікуль.
0: Чудово.
1: Він, до речі, потім цирком. Ну, це реально ефіру одного не хватить. Він
0: зараз в Сталіні... Тобі треба розмовляти години. Що в тебе з головою?
1: А, це я не з головою, це я... Закрили очі, і Віцин ткнув в карту СССР, і попали на Краснодар, на Кубань, на Краснодарський край. Так, що там на Краснодарському краю? Там, Краснодар. Краснодарська краєва філармонія СИ. О, дзвоним туди. Ну, от прикол, реально кіно.
0: Потрібні вам музиканти?
1: Кіно, реально. Там Вася Дудкін у нас був
0: предводитель. Вони кажуть, потрібні.
1: Вам нужны музиканти, у нас є там терапевти, оборудовання, там Вася Дудкін у нас був
0: такий. А у вас ще своє...
1: Обладнання, своє, да, обладнання. Ми паяли, стругали самі, ну, ми рукасти, нагасти, грудасти. Вот.
0: На собі не показує, погана прикмета. Станеш культуристом.
1: Да. Особливо на баришні подивися там.
0: Не дивись, да, добре. Ти досконало взагалі володієш англійською мовою? Тому ти ж співаєш весь час англійською мовою.
1: Як сказати? У мене прононс нормальний. Ага. А так, щоб... ми коли їздили в Штати, Канада, туди-сюди по Європам, в принципі, ну розмовно, ну, більш-менш нормально. І практика потрібна.
0: Зрозуміло, ти говориш, коли, ну, тобто ти можеш сформулювати, а коли тобі говорять, то ти розумієш.
1: Оце, до речі, мені складніше почути. До речі, у мене якась...
0: Тобто ти англійської не знаєш?
1: Ні, ну, погано, да, до речі, тут прикол, у мене з слуховим якимсь, ну, щось, мене навіть, та, якщо погано чути...
0: Ти як попугай, добре повторюєш, воно схоже на англійське, але ну, запас слів в тебе такий, що вистачає сказати, але зрозуміти...
1: Ні, ну я утрірую, звісно. Англічан, до речі, складніше зрозуміти, чим американців.
0: Ну, американці хочуть бути почутими, а британцям все одно.
1: Британці, у них дуже складно їх зрозуміти. У мене була практика, у нас, ну, працювали ми в 97-му році, у нас була така група цікава, консул Британії в Україні, його друг, там строїтельна компанія у нас була, Середа, я, Путятін, і от вони два, він співав.
0: Будівельна компанія.
1: Той, що співак, у нього, да, він тут строїтельством займався, да.
0: А, тобто він спонсорував.
1: Він щось тут будував. Це
0: 96. Так, ні, я кажу, він заробляв гроші і на ці гроші утримував можливість свою творити.
1: Ну, звісно, він же бізнесмен, звісно. Вони знають, ця групка була, знаєш, що за групка? Ми грали кавера для своїх же ж британських, тут виявилось дуже багато з Британії працювало людей. Тобто ми на їхніх всяких вечеринках, всяких там цих
0: тобто
1: святах.
0: Тут і закінчилось... Отут закінчився цей творчість
1: ні,
0: групи.
1: Ні, це паралель, це паралельно паралель. Все, це все заробітки, все, Боже. У мене стільки паралельних заробітків, Джек Фрост проходив таким стержнем.
0: Слухай, за всю історію української музики, співаючи англійською мовою, більш-менш помітних успіхів, ну, на мою думку, досягли група з Кривого Рогу, брюнетки стріляють білявок, потім, значить, вони називалися англійською Brunettes Shoot Blondes і кияни Хардкіс. От вони ще, співаючи англійською мовою, вони там досягли помітних успіхів. А, ну ще оця група Aesthetic Education, яка утворилася...
1: Туди, до речі, запрошували звукорежисером, але у мене була накладка з Джанго, по-моєму, чи з ким я там працював. Щоб...
0: Джанго,
1: коротше, я не
0: Джанго
1: прийшов
0: це
1: на...
0: той колись зрадив в Україні і поїхав до Росії.
1: Ну, це був шок для мене, тому що він киянин, ну як так?
0: Ну, я знаю декілька таких, хто поїхали з Києва жити туди, і в той момент, коли
1: так
0: почалося,
1: все класно було,
0: вони перейшли
1: слухай,
0: на той бік.
1: Да,
0: ну,
1: воно...
0: що ж,
1: там РПЦ попрацювало
0: людей,
1: з ним.
0: Знаєш, скільки людей із тих, хто шмаляють зараз по Києву, закінчило... Київське вище інженерне радіотехнічне училище.
1: Я представляю.
0: Уявляєш собі? Генерали, які закінчили одні і ті
1: я
0: ж,
1: тобі скажу,
0: вони воюють з того боку і з нашого боку. Слава Богу, я сподіваюся, що є молодь, яка вже хоче жити інакше і вже не так готова приймати оці корупційну складову держави.
1: Туди-сюди, да-да-да, оце таке. Да.
0: На них треба сподіватися, хоча, не маючи досвіду, звісно, дуже
1: складно.
0: У них
1: складно. Ще немає просто цих впливів, ну, вони ще не можуть.
0: Ти ж бачиш, що те, що відбувається зараз з цим картонним майданом? В тебе є якісь думки з цього приводу?
1: Не політкоректні ці вислови, не хотів би ми... Та є думки. Ну, слухай,
0: ну, добре,
1: не виходили
0: хочеш...
1: за 30 гривень в транспорті за сьогодні оце виступи 30 гривень. Ніхто не пікнув. Пожалуйста, собі. А це с**й, як говориться. Можна таке?
0: Ну, якщо ти запитуєш, можна, значить ти в цьому вбачаєш щось таке, що не можна.
1: Ну, трошки я проскочило мені. Ну, бо, слухай, я дуже емоційно зав'язуюсь на бесіду. Я дуже емоційно, да. Тобто...
0: Так, Євген Бортнічук. Київський звукорежисер.
1: Це київський звукорежисер.
0: Музикант, гітарист, чудовий, дуже цікавий гітарист,
1: ну,
0: який
1: слухай,
0: грає не
1: трохи...
0: так, як... На що ви розраховували, граючи
1: трохи...
0: з групою «Всяк випадок»? Це музика зовсім вже така...
1: Тут, я ж кажу, паралель, мене цікавило...
0: Гроші, ти кажеш, заробітків стільки, весь час приробітки.
1: Ні. Я ж, то, що я казав, що мене цікавило паралельно все. Тобто я не можу займатися чимось одним довго. Я навіть, наприклад, чисто звукорежисер, да? Скучніший чоловік.
0: Ой, ти ще відеомонтажер.
1: Да, до речі, була у мене це недавно... Хотів, не було, цей ковід появився, почав освоювати, знов згадував свою професію. Ми ж з тобою працювали в Мегаполі.
0: А як ти, до речі, потрапив на Мегапол?
1: По-моєму, ти мене туди
0: влаштував.
1: Мені здається, так. Да. Або Клімов,
0: молодець.
1: Або ти. Або Клімов, щось. Або потім Клімов з'явився, як, по-моєму,
0: ти. Ні, він з'явився раніше точно, ніж я.
1: По-моєму, якось ми з тобою познайомились, хтось порекомендував.
0: Чув, коли я вперше почув, як ти грав на гітарі,
1: а я був туди
0: безробітник. Я розумів, що ти талановита людина, і мені було все одно, я розумію, що талановита людина талановита в усьому. А ти сьогодні, ти і тоді був відеоінженером, ти собі кліпи сам знімав на свою ж музику. До речі, це групі Джек Фрост ти знімав. Далі, ти ще знімав комусь відео? Були випадки?
1: Ну, всяк випадок.
0: Так, зрозуміло, що там ти собі теж знімав. А ще коли?
1: Перша халхоз...
0: Хоч хтось, дивлячись твої кліпи, сказав тобі, ви це так цікаво, зніміть мені.
1: Ти знаєш, я до цього не... У мене не було такого бажання кліпмейкером стати.
0: Тобто не було?
1: Не було. До речі, «Всяк випадок», перше замовлення я робив, до речі, «Всяк випадку», але там не було мене, я ще там не грав. Там було якесь тріо таке, там була якась піаністка, Путятін, І барабанщик...
0: Група, група «Всяк випадок». Це бас-гітарист Олег Путятін, київський музикант, і от мій сьогоднішній гість. Ви вдвох вже грали.
1: «Всяк випадок» у нас, і що Джек Фрост, і що «Всяк випадок» – це дуети, в принципі. Якщо так можна. Ми... А, давай про
0: Джек Фрост
1: все-таки.
0: Дует – це ти і Біл покійний.
1: Ні, я і Середа. Я і Малий.
0: А, все ж таки.
1: Ну, таки не той Середа, з кому вниз, а Ігор Середа.
0: Да, ну,
1: це був дует, це був... Ти,
0: до речі,
1: White Stripes є, да?
0: Ти слухав
1: да.
0: Групу «Кому вниз»?
1: Ну, я у них з укрежисером працював, поки мене не вигнали.
0: Як довго?
1: Ну, років, може, 10, не знаю.
0: Як тобі 10 років слухати музику групи «Кому вниз»?
1: Ну, слухай, це робота.
0: Тобто
1: там,
0: лише
1: у них,
0: робота?
1: У них
0: це
1: склад,
0: не складно?
1: У них трошки складно працювати, тому що там і плейбеки там куча, там і всякі там і ці всі, там така, ні, ну, слухай, ну, це іменно робота. Я як професіонал, тобто там, як це, емоційно не в...
0: А емоційно? Хто тобі взагалі з киян подобався?
1: В ті роки?
0: Ну, взагалі, кого ти... Роки. Не просто імена, а ті, кого там на концерт пішов.
1: От Табулараса, до речі, з Табулорасою теж працював як звукорежисер. Табулараса, от з ними класно працювати. Там все звучить зразу. Там вокал на місці, аранжировочки продумані, всі тембра, все. Там звукорежисеру з Табулорасою нічого робити. Вони звучать уже просто... До речі, про нас теж казали, що Джек Фрост, ну, тріо там дав, що у нас теж вже все так на місці стоїть, все там, ну, вокал в тісітурі, він на своєму місці там, гітарки туди-сюди, там теж звукорежисери казали, що у нас...
0: Слово. А ти використовуєш...
1: Нічого визвучувати.
0: Англійську мову використовуєш, або там...
1: Ну, слухай,
0: слова схожі на англійську мову.
1: Раніше я спочатку роблю
0: і
1: рибу,
0: скажи,
1: а потім
0: мені
1: роблю...
0: сенс хоч одного з твоїх творів.
1: Ну, такий розмах... Слухай, в принципі,
0: мені
1: такий...
0: Мені сенс твого твору потрібен. Такий... Згадуй слова і розкажи мені цю пісню. Хоч одну, я хочу зрозуміти, що я періодично чую.
1: Це не люблю, я коли це залазять от це саме.
0: Ну, добре, не треба.
1: В основному про відношення якісь, про якісь стосунки там. У мене там політики не було ніколи. В основному я... як звучать слова. Тобто музика слів. А не слова в музиці.
0: Ой,
1: у
0: так
1: мене.
0: Ой, не можна, ну, на мій погляд, так не можна ставитись до слова, тому так, що слово працює.
1: Вся класна фірма, так, всі відомі групи так роблять. Вони, до речі, так як я. Вони спочатку рибу, а потім вже, вони спочатку музику роблять, вокальну партію. Виявляється, це я думав, що я один такий виродок. Ніфіга. Виявляється, фірмачі так і робили, і роблять. Ну, не знаєш, зараз вже можуть використовувачі там. До речі, я користуюсь вже. Дві пісні вже помогло мені.
0: Ну, ти пам'ятаєш, що «Щі», як ти сказав, ну, воно ще, там таке, воно ще гарбатове
1: воно
0: ліпить.
1: Воно трошки мені робить, я застряв, наприклад, я придумав строчку, другу, третю, да, я потім застряв. Я не поет. Я, мені дуже, мені...
0: А хто поет?
1: Я про себе зараз кажу.
0: Ну, добре, а хто поет?
1: Хто поет? А поетів багато.
0: Ну, і хто?
1: А судді хто?
0: Ну ти, в даному
1: Согласно
0: випадку суддя
1: поправки,
0: ти.
1: Согласно поправки там такої-то, я і маю брати.
0: Так, ну
1: я
0: добре.
1: Я про друге хотів сказати, трошки перебив ти мене.
0: Так, але мені цікаво, ти кажеш, я не поет, а мені одразу, хто для тебе поет, щоб розуміти?
1: Мене поезія, як то сказати, трошки розочарую вас, у мене на якомусь другому, третьому місці поезія в музиці. На другому місці. Перш за все, ритм, мелодія, гармонія, ну, музика сама, так? А поезія в музиці, вона повинна там гармонійно, вона вплетена, в принципі, ти послухай всю класику рок-музики.
0: Що ти скажеш про реп?
1: Це інша штука, це зовсім
0: ой-ой-ой.
1: Це зовсім
0: тут
1: інша
0: тобі,
1: музика.
0: Будь ласка, музика, зараз, яка побудована на слові
1: зараз,
0: і на ритмі.
1: Дивись, зовсім інша штука. І тому
0: Це
1: я...
0: про друге.
1: Це про друге, да. І думаю, до речі, той фірменний реп на справжній, тобто цих драг-ділерів справжніх, які стоять там на углу Times Square і там
0: ти сам їх,
1: 65...
0: ти сам їх бачив, купував, знаєш, що вони драг-ділери.
1: Не купував я, це його не улікаюсь.
0: Та я ні, а звідки знаєш, що вони начитався інтернетів?
1: Ну, слухай, інтернетів. От вони, от той реп справжній.
0: То він музика.
1: Ну, воно, мабуть, в принципі, воно все, це музика, в принципі. Це музика, теж музика. От той реп класний, є там класні дуже, вони там ритмічно, у них там, вони словами граються як ритмом. Це мистецтво, там...
0: На твій погляд, що із того, в що ти щиро вірив, в 20...
1: Щиро вірив?
0: Да, в 20 років. Виявилось брехнею.
1: Це бліц-опрос якийсь?
0: Ще ні.
1: Ще ні. Ну, я його провалю.
0: Ну, добре, ти ж маєш...
1: Повільно, дуже.
0: А що в тобі змінила війна?
1: Багато.
0: Ти живеш в Дарниці.
1: Так. Да. Літаю. Це, звісно, люблять там.
0: Да, це, звісно, не...
1: Не конче заспа.
0: Ти хочеш, щоб туди прилетів?
1: Да я... Треба, щоб нікуди не літало.
0: Ну, ти просто так згадав, саме кончу заспу,
1: ну,
0: так
1: трошки
0: це...
1: Трошки підколов. Не тебе.
0: Ні, так... Зрозуміло, що кияни ставляться до конче заспи не дуже, до мешканців конче заспи не найкращим чином, судячи з мого сьогоднішнього гостя. Хоча я розумію, про що ти. Так от, в Дарниці, це, звичайно, не Лук'янівка, але я востаннє був в Дарниці, заїхав туди ввечері, я їздив на Нову пошту забирати, чи в Укрпошту, кудись забирати якусь бандерольку. Там абсолютно темрява. Все працювало на генераторах, гул стояв такий, і абсолютно темрява в Дарниці. Хоча це далі було, ніж ти живеш.
1: Так, да, воно це далі, це видно Деверзе, там Рембаза, там ти був десь туди, ближче туди, там, да. Це така, іменно, Дарниця.
0: Розкажи мені про життя в Дарниці.
1: Я сижу вдома, роблю, намагаюсь, наскільки можна встигнути, зробити пісень, яких я не сучиняв кучу. Я стільки болванок, десь більше 30, починаючи десь за цей рік, придумав. Їх треба реалізувати, це дуже довго. Ну, я якось, я не швидко роблю пісню, ну, якось так, я... У мене задача, сижу вдома, нікого не бачу, ні в яких чатах, ніякі лайки нікуди не ставлю. Ну, мене нема часу.
0: Якщо ти кажеш, що тобі все цікаво, то означає, що ти весь час зайнятий.
1: Оце мені не цікаво. Ці лайки ставить чати, це мені не цікаво. Мені цікаво науки, музика, культура, яка щось, ну не це, не оці пальчиками там от дзьобать. Ну, не це.
0: Це
1: там,
0: приблизно,
1: там, я тільки відповім
0: у тебе
1: комусь.
0: Інтернет зараз
1: я тільки відповім
0: такий
1: комусь
0: ненависний,
1: якусь фразочку,
0: як і конча
1: заспа. І пішло блем-блем-блем-блем. Я відключаю ці ще штуки. Ага. Все, півдня нема, пропав. А потім штахети, блін, пішли. Блін.
0: Слухай, розмови про це звичайно.
1: У мене задача тільки встигнуть музику написати, записати встигнуть максимально і людям залишить в інтернеті, після того, щоб залишилось щось.
0: Ти про це мені вже втретє розповідаєш сьогодні.
1: Да я 10 разів тобі буду казати. От що це
0: треба,
1: моя, в принципі...
0: Треба робити твір і викладати його.
1: Оце я роблю.
0: Це треба не збирати їх, а викладати. Розмови про це звучать від моїх друзів давно. Два дні тому я прочитав. Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Фонд є такий. Про це я прочитав в інтернеті. Радить українцям заздалегідь продумати плани на зиму та розглянути можливість тимчасового переїзду з великих міст у села, невеликі райцентри або навіть за кордон.
1: Це радять уже давно, уже скільки років.
0: Як ти збираєшся виживати цю зиму?
1: Так, як і раніше, так, як і всі ці зими.
0: Так, так. Ну, і як ти переживав зиму?
1: Ну, погано. Я зимою, до речі, ні одної пісні не записав, аранжер не працював, у мене електрики не було. Водички попить. Зиму, як у мене така провальчик був, у мене такими синусоїдами. Тобто, я за то, за цю зиму за напридумував болваночок, куплетик, припів, там таке, ну, болванка, це знаєш, що таке, да? Драфти. Куплетик, припів, при тому такі, не рок-музика навіть. Мої три останні пісні, до речі, я от дві електрогітара там не використала, була використана як ефект просто.
0: А яка в тебе електрогітара зараз?
1: У мене їх штук 11. Оте прилетить.
0: Я тебе там на початку ще запитав, скільки, тепер ти відповів, 11.
1: Насобіралось у мене 11, значить...
0: Американські інструменти є?
1: Є, Гібсон і Фендер. Телек, Фендер американський, і це саме студіо Гібсон є.
0: Мікрофони. Ти кажеш, що в тебе
1: тривожний чим... Плюшкін. Я мікрофон. Да. Я мало того, що я встановлюю, ну я займаюсь радіоелектронікою, да? Я, в мене хобі це, паралельно, це завжди було хобі. Я паяю щось, ремонтую, у мене хобі, я ремонтую, як ти скажи, спасаю від афінажників вимірювальні прилади радянських часів, бо там всякі там...
0: Лому? Різноманітні ленінградського заводу мікрофони?
1: Ну, там Понане Ред, там біля Таліна Ред, Понане Ред, і там різні там львовського заводу. Вимірювальні прилади для радіоелектроніки.
0: То ти, мені звісно, подобається. У тебе 11 гітар, а що, улюбленої нема?
1: Вони всі різні.
0: Тобто улюбленої
1: нема. Вибачте, вони всі... Будь ні, ласка. Є робоча лошадка, у мене це... Японський стратикастер з Флойд Роузом, я його купив в Торонто за 57 канадських доларів. Вони там, по-моєму...
0: І він зроблений в Америці?
1: Японський зовсім не гірший. Прикольний страт. У нього гриф трошки ширше, тобто він нестандартний. Він нестандартний страт. Я ходив в цей магазинчик беушний, там на Queen Street така є в Торонто.
0: А що ти там робив? З ким їздив?
1: З сестрами Тельнюк. У нас була гастроль. Mm-hmm. В Штати там. У нас класно, у нас було мало концертів, але ми там були місяців...
0: Це з сестрами Тельнюк.
1: Да, зотри там в Штати, потім в Канаду, потім знов в Канаду. Причому ми там гуляли по всім цим злачним стрітам. Там.
0: А вони чиїсь дружини... З іноземців чи наші, яким
1: ні, ну чи це громада діаспорі виступала.
0: А діаспору запрошувала.
1: Да. Ну, сестри Тельнюк, ну що ти не знаєш?
0: Я звісно знаю, а як же, як можна
1: ну,
0: жити
1: не
0: в Україні
1: я,
0: і потятин, не знати?
1: У нас там були такі скорочений без барабанів. У нас було, значить, гітара, бас-гітара, клавіші, і Галя співала, тобто такий квартет такий цікавий, тобто без драмзів. Такий, ну, цікавий дуже, ми переробили аранжировки під цей, ну, склад цей, розумієш, да? Не, цікаво було дуже. Да, так цю страт я ходив, дивився на нього, там і такі гіпсона були, такі, о, такий панківський гіпсон був, кілограм 100, я його підняв, фіга себе, якийсь... Він наче обідраний весь, чорний, покрашений Кузбас-лаком, наче, знаєш, якимось. Гриф протертий аж до дерева з цієї сторони такий. Я, оце та, типа, знаєш, уже.
0: Ти Роберта Фрі послухав? От він теж людина, яка вигадувала музику, нестандартний зовсім був.
1: По поводу
0: незручний,
1: Кінг
0: але
1: Крімсон,
0: в нього
1: я
0: так,
1: тобі скажу,
0: така велика кількість шанувальників.
1: По поводу Кінг Крімсона, у мене своє мнєніє.
0: Знову в тебе своє.
1: Та ладно, хай проскає. Трошки.
0: Я не про це, я про те, що в тебе знову
1: У мене своя, я, до речі, я трошки, я не люблю, от якщо всі отак от роблять, все, це для мене треба по-другому робити. У мене це, ну, якась хвороба, да?
0: Я по-другому. Як почався розвал Джек Фрост? Ну, в тому первинному вигляді.
1: Та, слухай,
0: Біл помер, ви ще існували,
1: ні,
0: чи...
1: там у нас розвалів цих було декілька. Ну, слухай, в принципі, що таке це? Джек Фрост – це такий
0: ви вдвох,
1: сама
0: як ти сказав.
1: Лузерська група. Самою цікавою, ну, в Україні, да? Ми грали таку музику, ну, outstanding, да? Як це? Як це тут по-русски?
0: Я не знаю. Outstanding. Моя англійська is absent today.
1: Outsiders. Читаю.
0: Outstanding, мабуть, те, що поза межами
1: трошки
0: звично.
1: Трошки в ну,
0: ну,
1: аутсайдер це ж... Ні, аутсайдер
0: це, да, це лузер. Ні, є, я чув, аутсайдер це той, хто знаходиться на іншому боці. Це не той, хто запізнюється.
1: Не лузер, не лузер, да.
0: Не той, хто запізнюється, да, а той, хто стоїть збоку, дивлячись на...
1: Ну, ми, ну, слухай, у нас був, це, ми почали, це ж, ми відволіклись від цієї теми, коли ми гастролювали по філармонікам, да?
0: Це ви втрьох.
1: Ні, у нас була група, там був,
0: а хто тут, був?
1: Спочатку Шоутон, потім Тандем називалась група, ми грали.
0: Це коли ви по всякі... Росії їздили,
1: да, да,
0: від філармонії?
1: Від філармонії, так, да. Це 80-ті роки.
0: Скажи мені, я тебе запитував вже, ти не сказав, які пісні ви тоді співали?
1: Слухай, ми працювали з пародістом Чистяковим і співали всякі там, у нас були два вокаліста, співали всякі шлягери тих часів.
0: І що це були за шлягери?
1: Я щось співав, до речі. Голос там мене хороший.
0: Так, так. Джек, окрім того, що гітарист, він ще й
1: вокаліст.
0: Він співає.
1: До речі, я
0: ці
1: не...
0: дивні...
1: А, можна я скажу?
0: Так
1: я,
0: скажи мені, які пісні ви співали з філармонії?
1: Можна ремарочку поставлю?
0: Хвилин на 70.
1: Поставлю ремарочку таку. Я не вважаю себе гітарістом, чисто гітарістом. Я, як це, автор-виконавець.
0: Акомпаніатор голосу?
1: Ні. Ну, у мене своя манера, техніка ігри, своя, є, да. Ну, я не вважаю себе, от, гітарістом. Гітарісти, вони інші. Я і технічно там до гітаристів, гітаристович, да, не дотягую, да, і воно мені не треба. Наприклад, сольники, да, от соляри, да. Мені ніколи не цікаві були от ці пілять соляри, от ці от.
0: Тобто в тебе можна, до речі, за інтонаціями відчувати зневагу до предмету, який ти обговорюєш.
1: Я дуже емоційно, да, я... Да. Соляри мені не були. Послухаю музику, там от цих соляр,
0: я знаю,
1: там, ну, трошки
0: твою музику
1: там,
0: нема там, да, да. Нема. Але не, для мене не ти не гітарист, надо, тому що я тебе знаю як гітариста. А краще гітарист, гірше ти
1: вокаліста
0: один.
1: Вокаліста не знаєш.
0: І вокаліста знаю.
1: До речі,
0: але...
1: як вокаліст, як Бон Скотт, ти знаєш? Як в триб'юті AC/DC.
0: Да, ти часто приймаєш участь в трибютах.
1: У нас останні роки то ми по Європі їздили з симфонічним оркестром, з трибютом AC/DC. Називається The Jack.
0: О, The Jack?
1: Да.
0: Круто. Jack. Ну що,
1: ви... Знаєш цю пісню легендарну? She's got the Jack. The Jack там... О, то це у нас це останні ці роки, це остання ця штука. Я Бон Скотт.
0: Покійний Олександр Євтушенко, київський журналіст «Царство йому небесне», він ще музичний оглядач, він написав: «Фантомно-химерне явище наймення «Всяк випадок», яке очолювали басист Поетично. Олег Путятін та гітарист-вокаліст Євген Бартничук. Бач, вокаліст теж, Євтушенко про тебе написав, гітарист-вокаліст. Саме він сформулював. Значить, відзначився в 1990-ті.
1: 95-му, точно скажу.
0: 90-ті, пише він, яскравим, ексцентричним і абсурдистським шоу та кількома альбомами, що демонстрували неймовірну винахідливість у конструюванні вокально-інструментальної тканини «Всяк випадок» Путятін. От розкажи мені про цей час творчості.
1: Цікаво. То, що я казав, що я люблю паралельно, мені, тобто, я чимось одним займатися, мені скучно. Я цим позаймався там, оце я зараз над піснею працюю, да? Треба відставити на пару тижнів, я буду зараз паять щось там. Ну, то таке, переключай. Оце от...
0: Ви сьогодні ще граєте з Путятіним?
1: Ні, ми
0: хоч
1: з ним,
0: періодично
1: ми
0: збираєтесь?
1: Ми з ним розійшлись, не сошлись характерами в 2005 році в Монреалі. Я пам'ятаю цю конкретно що ми це там...
0: Це сестра Метельнюк?
1: Сестра Метельнюк на цих гастролях, там було окончательне, як то кажуть, тобто там просто я...
0: І за чого розвалюються групи?
1: Слухай, там, ну...
0: Надає, це людські ну, от... стосунки?
1: Так, так, так, так. Це як... Як жінки подружжя. З чоловіком, подружжя, вони один одного задалбовують, і, ну це таке, знаєте.
0: А як же ж під час характер... вінчання обіцянка до останнього дня ніхто бути
1: нікому
0: разом?
1: Нічого не обіцяв.
0: А, ну, хай все буде, як ви хочете. Сьогодні в гостях у мене був да, Євген Бортнічук.
1: Нічого не...
0: Людина, яка,
1: не встигли,
0: яка
1: ні
0: може...
1: про що поговорити.
0: Да-да, ну я ж тобі казав, ти коли казав, ой, а про що ж я буду говорити? Я прощаюся із ним, і сподіваюся, що ви, дізнавшись про існування таких груп, як «Всяк випадок», таких груп, як «Сестри Тельнюк», і таких груп, як «Джек Фрост», знайдете це в мережі, там записи є, поцікавтесь, це київська музика.
1: До речі, «The Джек Фрост», я поправлю, я чому зробив «The»? Тому що виявилося, що є австрійська група Джек Фрост теж, і вони теж десь в 90-х роках. Ну, тому
0: ви
1: я
0: слухали програму «Місячні трамбони». На все добре, киянам тихої ночі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та тухом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 22 година.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором навіки залишити.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
2: Свій захисний екран ти вмикаєш, коли я проходжу поруч. Або пропав, або пан. Не дізнаюсь, не в колі твого я зору. Там тільки мачо, там модні тачки, там свіжий подих твоєї жвачки. Все супер-пупер. Смайли по

справи кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим. Коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: будь ласка.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ. Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Семенюк Олександра, 14 років. Біла вежа, давай. Кохання приходить до мене під фарбами осені. І бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими. І вітер волосся вплітає у твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого, в душі струнами. А ти граєш на них мелодію весни, що від кожної ноти мурахи по спині юрбами. Поцілуй мене і веди у солодкі сни.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
3: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є, лиха біда минає. Просто повір у це, надія є.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.